0: Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi sáng cuối tuần với những vấn đề đời sống đáng chú ý, những góc nhìn thời sự gần gũi và cả những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực.
1: Mô hình nhóm Zalo sinh viên làm thêm, cầu nối việc làm đáng tin cậy trong môi trường số. Mời quý vị đón nghe trong góc nhìn cuộc sống.
0: Từ các vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng có phát ngôn hành động phản cảm gây tranh cãi trên mạng xã hội, mục Studio Mở sẽ cùng bàn luận chủ đề nghệ sĩ, người nổi tiếng có phát ngôn hành động phản cảm đã đến lúc cần mạnh tay để làm sạch không gian mạng.
1: Và ở phần sau của chương trình, mời quý vị cùng ghé thăm một ngôi nhà hoài cổ đặc biệt của vợ chồng hưu trí tại Singapore, nơi lưu giữ những ký ức xưa cũ bằng một nguồn năng lượng sống rất mới.
2: Vấn đề được dư luận quan tâm.
3: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
4: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Và bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội từ ngày mai đến ngày 13 tháng 5. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện hơn của mặt trận. Đại hội dự kiến có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu trẻ nhất 23 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 97 tuổi.
0: Để phục vụ đại hội, Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. Người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin để lựa chọn lộ trình di chuyển. Trong thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.
1: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội luôn hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu chiến lược trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng trong quân đội. Trong bối cảnh thế giới biến động khó lường và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, bản lĩnh vững bước và khí chất tiên phong tiếp tục là cội nguồn sức mạnh, là ngọn cờ dẫn dắt toàn ngành, mài sắc vũ khí lý luận, kiến tạo sức mạnh chính trị tinh thần, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm từ xa.
0: Trong khuôn khổ lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026, tối qua Nhà hát sân khấu truyền thống, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ tư với sự góp mặt của 10 nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và các phường rối nước tiêu biểu của Hải Phòng và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan diễn ra với các chương trình đa dạng như biểu diễn múa rối, trình diễn con rối, hoạt động tương tác cộng đồng và diễu hành nghệ thuật quy mô lớn. Sự kiện sẽ bế mạc vào ngày 12 tháng 5.
1: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Về mức hỗ trợ một lần, dự thảo đề xuất giáo sư nhận 500 triệu đồng, phó giáo sư 400 triệu đồng, tiến sĩ 300 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa 2 là 200 triệu đồng, bác sĩ nội trú nhận 150 triệu đồng, thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa 1 là 120 triệu đồng, bác sĩ nhận 100 triệu đồng. Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại xã phường, mức hỗ trợ là 80 triệu đồng mỗi người.
0: Từ 8 giờ ngày mai đến 17 giờ ngày 20 tháng 5, các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học cao đẳng, khối trưởng quân đội có thể đăng ký tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Quốc phòng ở địa chỉ https://qda.edu.vn. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký dự thi theo đúng khu vực quy định. Quân nhân đăng ký dự thi theo địa bàn nơi đóng quân.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong tuyên bố của Chủ tịch ASEAN công bố hôm qua có nêu, ASEAN hoan nghênh tiến triển trong triển khai kế hoạch hành động đầu tư khu vực ASEAN giai đoạn 2025-2030 nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào quá trình chuyển đổi xanh và các lĩnh vực ưu tiên phục hồi hậu đại dịch. Các lĩnh vực này bao gồm công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, nhiên liệu sinh học, thiết bị y tế, thiết bị quang điện mặt trời, chăm sóc sức khỏe thú y, cũng như là vật liệu xây dựng xanh và bền vững.
0: Trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, Nhật Bản và châu Âu vừa quyết định hợp tác thực hiện một dự án bảo vệ trái đất khỏi các mối đe dọa từ không gian. Cụ thể, cơ quan nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản chính thức thông báo sẽ hợp tác với cơ quan vũ trụ châu Âu để đưa tàu thám hiểm không gian Ramsat lên vũ trụ vào năm 2028 bằng tên lửa đẩy H3. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án phòng thủ hành tinh nhằm bảo vệ trái đất trước các mối đe dọa, nguy cơ va chạm từ các thiên thạch, sao chổi hoặc các thiên thể vật thể ở gần trái đất.
1: Trong khi đó, thì tổ hợp tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 và tên lửa đẩy Trường Chinh 7 vừa được Trung Quốc chuyển đến bãi phóng nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh phóng vào thời điểm thích hợp trong tương lai gần. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
6: Nhiệm vụ phóng lần này bao gồm việc đưa một bộ đồ du hành vũ trụ mới, một máy chạy bộ và 6 thiết bị thí nghiệm khoa học lên trạm vũ trụ, đánh dấu số lượng dự án tải trọng lớn nhất được chuyển lên kể từ khi Trung Quốc xây dựng trạm vũ trụ. Hiện các cơ sở và thiết bị tại bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam đang trong tình trạng tốt. Các cuộc kiểm tra chức năng toàn diện và thử nghiệm chung dự kiến sẽ được tiến hành theo kế hoạch trước khi phóng. Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 dự kiến sẽ mang theo gần 6,3 tấn vật tư lên quỹ đạo. Những vật tư thiết yếu này sẽ hỗ trợ công việc trên quỹ đạo và sinh hoạt hàng ngày của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24, bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu chở hàng và ứng dụng không gian. Tiếp theo, hai bộ đồ mới đã được tàu Thiên Châu 9 đưa lên quỹ đạo. Trong lần vận chuyển mới nhất này, trạm vũ trụ của Trung Quốc sẽ hoàn tất việc nâng cấp và thay thế toàn bộ các bộ đồ du hành vũ trụ.
0: Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày cuối tuần này.
7: Vâng, chào buổi sáng quý vị. Bây giờ là hơn 7 giờ sáng Chủ nhật và ngay lúc này thời tiết trên cả nước đang có nhiều hình thái đan xen rất khác nhau giữa mưa rông và nắng nóng. Ở miền Bắc tiếp tục có những cơn mưa rào và dông bất chợt còn sót lại sau đợt không khí lạnh đầu mùa hè. Vùng núi và Trung Du có nơi có mưa to, trong khi Hà Nội và khu vực đồng bằng dịu hơn với mức nhiệt khoảng 28-30 độ. Tuy nhiên, trạng thái mát mẻ này sẽ không kéo dài lâu, bởi từ khoảng giữa tuần tới, nắng nóng có khả năng quay trở lại miền Bắc. Trái ngược với đó, miền Trung hôm nay tiếp tục cảm nhận rõ cái nắng, ngày một gay gắt hơn. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ có nơi trên 34 độ. Còn dọc Nam Trung Bộ, trời nắng mạnh trước khi những cơn mưa dông xuất hiện về chiều tối. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nắng nóng vẫn bao trùm nhiều khu vực, đặc biệt miền Đông có nơi chạm ngưỡng 36 độ. Nhưng đến cuối ngày, mưa dông lại có xu hướng quay trở lại, khiến thời tiết chuyển trạng thái rất nhanh. Và có thể nói là thời tiết trong những ngày tới sẽ còn nhiều biến động giữa mưa dông và nắng nóng đan xen trên cả ba miền. Quý vị đừng quên chuẩn bị cho mình một kế hoạch phù hợp để chủ động hơn cho di chuyển và hoạt động trong ngày hôm nay.
3: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Tiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bệnh viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ôi giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ôi thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Góc nhìn cuộc sống.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Quý vị và các bạn thân mến, áp lực chi tiêu, học phí và nhu cầu tích lũy kinh nghiệm đang khiến cho việc tìm kiếm việc làm thêm đã trở thành lựa chọn của nhiều sinh viên hiện nay. Tuy nhiên thì giữa ma trận thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội thì không ít bạn trẻ đã rơi vào bẫy lừa đảo, mất tiền, thậm chí là mất cả thời gian.
10: Vâng, từ thực tế đó thì mô hình nhóm Zalo sinh viên làm thêm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ triển khai đã trở thành một cầu nối tin cậy giúp cho sinh viên tiếp cận được những công việc phù hợp, an toàn, đồng thời có thêm cơ hội để rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và trong góc nhìn cuộc sống hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mô hình này.
11: Nhóm Zalo sinh viên làm thêm được thành lập vào cuối năm 2022. Đến nay, nhóm đã thu hút hơn 30.000 thành viên, đa phần là sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố có nhu cầu làm thêm tham gia. Dựa trên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đơn vị, đội ngũ quản trị nhóm sẽ chọn lọc xác định thông tin chính xác và cập nhật thông tin tuyển dụng các công việc bán thời gian lên nhóm Zalo nhằm tránh tình trạng tuyển dụng ảo sập bẫy việc làm. Anh Trần Thanh Toàn công tác tại Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ, có nhiều năm là nhân viên tư vấn tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ cho biết.
12: Trải qua 3 năm thì hiện tại là hệ thống nhóm Zalo việc làm sinh viên là đã được 130 nhóm. Thì trên nền tảng Zalo, thứ nhất là nó sẽ an toàn hơn, thứ hai các bạn sinh viên khi mà vào thì sẽ được chúng tôi là bảo đảm cung cấp các cái việc làm mang tính sàng lọc, cũng giống như là một nơi để các bạn sinh viên có thể tìm việc trong cái thời đại khó khăn không rõ ràng trên các nền tảng khác hiện nay, nhằm bảo đảm quyền lợi, cũng giống như là giúp cho doanh nghiệp có được những cái ứng viên tiềm năng.
11: Để tham gia nhóm Zalo sinh viên làm thêm, người lao động chỉ cần truy cập đường link giới thiệu từ một bạn đã là thành viên trong nhóm Zalo. Sau khi nhận được link, mỗi người sẽ gửi yêu cầu tham gia và đồng ý với các quy tắc hoạt động. Nhóm không chỉ kiểm duyệt thông tin việc làm, đội ngũ quản trị viên còn sẵn sàng giải đáp thắc mắc và hỗ trợ thành viên khi cần thiết. Bạn Huỳnh Thị Hà Khanh, sinh viên trường Đại học Cần Thơ, là thành viên nhóm Zalo sinh viên làm thêm chia sẻ. Thông tin tuyển dụng trên nhóm nhiều, chính xác, giúp sinh viên đi làm vừa có thêm thu nhập, vừa rút kinh nghiệm từ môi trường làm việc thực tế.
13: Trước khi tham gia nhóm, tôi cũng có kiếm những công việc làm thêm ở các trang mạng như Facebook, những trang việc làm chưa có được những công việc thuận lợi như ý tôi. Thông qua được anh Toàn giới thiệu vào những group việc làm và tôi đã kiếm được những công việc thời vụ, kiếm thêm thu nhập sau những giờ học.
11: Không chỉ sinh viên, nhiều bạn trẻ đã ra trường hoặc đến từ tỉnh thành khác cũng tham gia nhóm Zalo và tìm được công việc như ý. Nhóm Zalo sinh viên làm thêm là không gian chia sẻ thông tin việc làm, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng phỏng vấn, phát triển bản thân. Cùng với các hoạt động trên Zalo, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ còn linh hoạt vận dụng tối đa nền tảng trực tuyến để đồng hành hỗ trợ đoàn viên thanh niên, người lao động tìm việc thông qua fanpage, website Zalo, IHA, Theo anh Trần Thanh Toàn, công tác tại Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ, nhờ tin tuyển dụng minh bạch, nhiều bạn trẻ đã tìm được công việc ngắn hạn làm theo ca hoặc theo giờ với số lượng tăng dần hàng tháng.
12: Định hướng sắp tới của trung tâm 2026 sẽ cố gắng tạo được 160 nhóm việc làm sinh viên nhằm tạo điều kiện cầu nối kết nối giữa doanh nghiệp hướng đến là tuyển dụng người lao động cũng như là một cái nơi để các bạn sinh viên có thể tìm đến các doanh nghiệp một cách ổn định nhất.
11: Sự phát triển lớn mạnh của nhóm Zalo sinh viên làm thêm là minh chứng rõ nét cho mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động đoàn, đột phá trong đổi mới tư duy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để xây dựng lực lượng cán bộ đoàn, lực lượng thanh niên thời đại mới, nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội mà Thành đoàn Cần Thơ đặt ra những năm gần đây. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ khẳng định, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói chung, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố nói riêng luôn tích cực phối hợp, triển khai thực hiện nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm trên nền tảng số. Từ đó mang đến cơ hội hiểu mình, hiểu nghề cho đoàn viên thanh niên, lao động trẻ trước khi bước chân vào thị trường lao động.
14: Thời gian qua thì Thành đoàn Cần Thơ cũng đã chỉ đạo cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ có những cái đổi mới, những cái phương thức thông qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chuyển đổi số giúp cho đoàn viên thanh niên sinh viên tiếp cận nó nhanh hơn, an toàn hơn và nó lan tỏa để mà tạo điều kiện tốt nhất để các bạn có thể tìm kiếm được mình một cái cơ hội việc làm phù hợp nhất. Đặc biệt là cái công tác chuyển đổi số của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ thì cũng đã được các bạn vận dụng cũng như là phối hợp với các đơn vị để mà cái thông tin nội dung triển khai đến các bạn một cách nó an toàn, chính xác, cụ thể, tạo niềm tin cho các bạn đoàn viên thanh niên sinh viên khi mà đến với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ.
11: Nhóm Zalo sinh viên làm thêm không chỉ hỗ trợ nhu cầu tìm việc tức thì của sinh viên người lao động mà còn xây dựng lối sống chủ động, biết nắm bắt cơ hội, dám trải nghiệm. Đây có thể xem là một trong những mô hình chuyển đổi số hiệu quả nhất của Thành đoàn Cần Thơ, phù hợp với tinh thần đồng hành cùng đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp trong thời đại 4.0.
10: Vâng, thưa quý vị, bên cạnh việc hỗ trợ sinh viên tìm kiếm thêm thu nhập thì những kênh kết nối việc làm như là mô hình nhóm Zalo sinh viên làm thêm ở Cần Thơ còn góp phần tạo dựng một môi trường lao động an toàn, minh bạch cho giới trẻ. Và đây cũng là một mô hình rất là đáng chú ý trong thời đại công nghệ số. Và trước khi tiếp tục đến với câu chuyện cũng liên quan tới không gian số trong mục Studio Mở, nơi mà chúng ta sẽ bàn luận về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội hiện nay, thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc Ước mơ tôi do ca sĩ Nu Phước Thịnh trình bày.

0: ーム
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại và một tài khoản mạng xã hội thì bất kỳ ai ngày nay cũng có thể trở thành người phát sóng, chia sẻ thông tin đến hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu người chỉ trong vài giây. Thế nhưng, cùng với sự tiện lợi và tự do ấy, thì không gian mạng cũng đang chứng kiến ngày càng nhiều những phát ngôn gây sốc, những màn livestream công kích, miệt thị, thậm chí là xúc phạm người khác để mà thu hút sự chú ý. Đáng nói là một số nghệ sĩ và người nổi tiếng thì còn có hành vi như vậy đã khiến cho dư luận đặt câu hỏi là điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và vì sao nhiều người sẵn sàng đánh đổi hình ảnh, thậm chí là chuẩn mực đạo đức để mà đổi lấy lượt xem và lượt tương tác.
2: Vâng, trong cái bối cảnh đó thì chúng ta cũng biết là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số với mong muốn là xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, văn minh và trách nhiệm hơn. Nhưng mà liệu quy tắc ứng xử thôi thì đã đủ và có cần có những biện pháp mạnh tay hơn để làm sạch không gian mạng? Và chúng tôi sẽ bàn luận câu chuyện này trong chương trình hôm nay và xin được giới thiệu nhà báo Ngô Bá Lục, người có nhiều góc nhìn thẳng thắn về đời sống showbiz và văn hóa mạng xã hội hiện nay. Xin được chào nhà báo Ngô Bá Lục ạ.
3: Xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào biên tập viên.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn anh đã tới phòng phát thanh trực tiếp của chúng tôi và bàn luận về một câu chuyện mà có lẽ là rất là nhiều người quan tâm. Là người theo dõi sát lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cũng có nhiều tiếp xúc với giới nghệ sĩ thì chắc là anh cũng thấy rằng là một thực trạng khá là đáng buồn hiện nay, khi mà không ít người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Và mới đây thì xin được điểm với vụ việc liên quan đến diễn viên Bích Trâm gây tranh cãi khi mà cô liên tục xuất hiện trên các buổi livestream với lời lẽ bị cho là khiếm nhã, công kích cá nhân, xúc phạm một số YouTuber, và nhiều đoạn video sau đó lan truyền rộng rãi thì cho thấy là cô có những hành động phản cảm như là trừng mắt rồi quát tháo, lăn lộn trên sàn, thậm chí là nói chuyện với hình nộm với cái lời lẽ cay độc và gây tranh cãi trái chiều. Thưa nhà báo Ngô Bá Lục ạ, từ những vụ việc livestream gây tranh cãi, công kích cá nhân gần đây thì theo anh điều gì khiến cho nhiều người ngày càng dễ buông lời xúc phạm trên mạng xã hội như thế?
3: Chúng ta có thể thấy rằng là cái mạng xã hội nó giống như là một cái công cụ để cho mọi người có thể là thể hiện tất cả những cái suy nghĩ, những cái buồn vui, thậm chí là những cái bức xúc của mình. Thì thực ra là cái tự do ngôn luận của chúng ta đang thực sự là đang rất là được thoải mái. Chính vì thế mà nó cũng có một cái mặt trái là ngoài những cái mà truyền những cái năng lượng tích cực, những cái điều mà người ta muốn chia sẻ, thì có rất nhiều người ta lợi dụng vào cái sự tự do này để người ta có thể thể hiện những cái bức xúc cá nhân đó. Và có những cái người thì bức xúc thật và người ta tâm lý là muốn, người ta cảm giác là người ta oan ức, người ta muốn được chia sẻ,
2: giải tỏa.
3: Nhưng mà cũng có người là lợi dụng cái này để đạt được những mục đích khác. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà những người nổi tiếng ấy, mà người ta tận lợi dụng cái mạng xã hội để người ta có thể là đạt được những cái mục đích mà nó không được tốt đẹp ấy, thì nó lại gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy cho xã hội. Và chính vì thế mà hiện tại thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang rất là tự do. Và chính là cái việc mà chúng ta tự do mà trên tất cả các nền tảng của chúng ta hiện tại, như tôi đang theo dõi 5-6 cái nền tảng thì đều là phát sinh ở nước ngoài, người ta sẽ hoạt động cái luật của nước ngoài, thành ra là cái việc kiểm soát của mình cũng tương đối là khó. Và đấy chính là cái kẽ hở để cho những cái người mà người ta giải tỏa bản thân thì ít, mà người ta lợi dụng cái đó để người ta đạt được mục đích khác của người ta thì nhiều.
2: Vâng, vậy thì cái mục đích khác mà như anh nói là những cái mục đích như thế nào, đặc biệt là với những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội? Bởi vì như chúng ta cũng thấy rằng là khi mà tạo ra một scandal, một drama nào đó thì chưa chắc đó đã là một cái điều tốt đối với hình ảnh của một nghệ sĩ, mà thậm chí là còn đi ngược lại cái lợi ích của họ.
3: Nhưng họ vẫn làm.
2: Vâng.
3: Bởi vì thực ra ấy, khi mà tôi là một người làm nội dung số gần 10 năm nay,
2: vâng,
3: song song với làm báo thì tôi cũng đã chuyển sang làm nội dung số từ rất là lâu rồi. Khi mà mình làm nội dung số thì mình cũng giống như một cái cơ quan báo chí. Và vì mình là cái người làm báo, thành ra là mình rất hiểu là khi mà chuyển sang làm nội dung số, kể cả là cá nhân mình không có bị ai quản lý cả, thì mình vẫn phải tuân thủ theo cái cách là mình đã từng làm báo. Thì đấy chính là cái cách mà những cái người mà làm báo mà chuyển sang làm nội dung số thì thường họ sẽ có cái đường đi nó khá là chính xác, khá là đúng, mặc dù là phải chấp nhận là cái việc mà lượng view, tức là cái sự mà thu hút nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình làm báo thì mình thấy rằng là những cái thông tin tiêu cực thường là sẽ được mọi người đọc nhiều hơn là những thông tin tích cực. Người ta, bởi vì bản tính của người ta tò mò. Thế cho nên là khi mà những người nghệ sĩ người ta làm cái content ấy, như là Huyền vừa nói, có thể là bị ảnh hưởng nhưng người ta vẫn làm, bởi vì có một cái lý do rất quan trọng, đó chính là cái view. Đó chính là cái sự tương tác, đó là chính cái sự nổi tiếng. Cái nổi tiếng ở đây á, là gì? Là trên những cái hệ thống mà người ta đo lường cái việc mà bạn đứng thứ mấy ở trong cái thị trường Việt Nam chẳng hạn thế. À. Ví dụ nghệ sĩ thì người ta sẽ thường có xếp hạng. Ví dụ như là bảng xếp hạng sự tương tác trong tuần hoặc là trong tháng. Thì cái bảng xếp hạng đấy người ta căn cứ vào rất là nhiều những cái tiêu chí. Ví dụ như là được nói đến nhiều này, được xuất hiện nhiều này, thậm chí là đôi khi là được người khác tag tên cũng
2: được tính.
3: Được tính để đo. Và tất cả những thứ đó thì nó làm cho bạn trở nên là nổi tiếng, trở nên nổi tiếng theo những cái bảng đánh giá. Và những cái nổi tiếng đấy thì nó lại kéo theo việc tài chính. À, ví dụ như là Facebook bây giờ, ví dụ như Facebook, kênh Facebook của tôi đã có là Facebook nó trả tiền. Như là giống như YouTube, họ trả tiền. Khi mà view cao, YouTuber họ cũng, có rất nhiều bạn YouTuber cũng như vậy, cũng là bất chấp. Bởi vì view cao thì sẽ được trả tiền cao. Thì cái việc quay trở lại cái câu hỏi của bạn thì là cái mục tiêu, tôi nghĩ là mục tiêu lớn nhất chính là cái việc mà view. Mục tiêu thứ hai ấy là gì? Là họ muốn bóc phốt hoặc là muốn dìm mạng một người nào đấy. Và khi mà những người mà có kỹ năng về diễn xuất ấy, thì người ta lại, những người có kỹ năng về diễn xuất này, những người có kỹ năng về nói này, tức là về thuyết trình ấy, đó, thì thường là họ sẽ thu hút người khác và họ sẽ làm cho người khác tin. Tức là tạo được niềm tin của người khác phải đến 70-80%. Có những người giỏi đến mức là người ta tin đến 90%. Thì đấy chính là những cái mà trên thực tế chúng ta thấy những nhiều năm qua có những cái nhân vật mà người ta nói rất nhiều người tin.
2: Vâng, đúng.
3: Đó, rất nhiều người tin,
2: mặc dù là
3: thực chất ý, người ta sẽ chỉ có một vài thông tin đúng lúc đầu thôi. Nhưng mà vì cái cách nói của người ta quá thuyết phục.
2: Đúng ạ.
3: Đấy là cái khả năng của người ta, cái sự giỏi giang của người ta trong cái việc mà phát ngôn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là hai cái yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là view để kiếm tiền.
2: Vâng.
3: Thứ hai là cái việc mà người ta đạt được mục đích là người ta dìm hàng hoặc là người ta nói xấu hoặc là người ta điều hướng dư luận để người ta đạt được cái mục đích là người ta muốn tấn công một người này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là hai cái quan trọng nhất.
2: Vâng, cái ý điều hướng dư luận của anh rất là quan trọng đấy ạ. Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái buổi live stream như vậy, đặc biệt là đối với những người mà họ nói rất hay, nói rất thuyết phục, thì thu hút đến hàng chục nghìn người theo dõi cùng một lúc. Rồi thì các cái đoạn cắt sau đó thì tiếp tục lan truyền rất là mạnh trên mạng xã hội. Và đây chính là cái điều mà chúng ta muốn nói ở cái câu chuyện này. Bởi vì cái câu chuyện mà người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn thì chúng ta đã nói rồi. Thế nhưng mà thực tế ra là cái đáng nói ở đây chính là cái sự lan tỏa thông tin thì ngày càng rộng. Và anh lo ngại điều gì nhất khi mà những cái nội dung mang nhiều năng lượng tiêu cực, công kích hay là cực đoan như vậy được xem quá nhiều?
3: Khi mà được xem quá nhiều, những cái người trưởng thành thì cũng đã bị tác động nha.
2: Vâng.
3: Bản thân tôi khi mà xem nhiều á, ví dụ những cái lúc đầu mà mình xem những cái clip này mình thấy phản cảm cực kỳ. Nhưng mà vì nó cứ lướt, bởi vì là khi mà các cái mạng thường nó sẽ đề xuất cái xu hướng.
2: Vâng.
3: Ví dụ như là mình chỉ cần nghĩ về cái gì đấy thôi là nó đã đề xuất rồi, chưa nói là mình
2: bấm xem
3: và nó bấm xem quy định là ví dụ bạn xem cái bạn lướt trong vòng 3 giây thì nó sẽ không đề xuất, nhưng chỉ cần bạn xem đến 20 giây, 15-20 giây là nó hiểu rằng là bạn muốn cái đề tài này.
2: Vâng.
3: Nó sẽ đề xuất. Thế thì những người trưởng thành và có kinh nghiệm như mình còn bị cảm thấy rằng là lúc đầu xem thì phản cảm, nhưng 2-3 lần, 4-5 lần nó đề xuất là mình cũng cảm thấy bắt đầu thấy bình thường nha. Cái hành động đấy lúc đầu mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần tự dưng mình thấy bình thường. Thì ở đây cái lứa tuổi trẻ, tức là cái độ tuổi mà từ 13 tuổi đến 20 tuổi là cái độ tuổi mà đang hình thành nhân cách. Cái ảnh hưởng của người khác đến với họ rất là lớn luôn. Và nếu mà những cái người mà người ta nói giỏi, người ta có minh, người ta có dẫn chứng, mặc dù dẫn chứng đấy có thể người ta bịa ra, nhưng mà bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng clip, người ta dẫn dắt, người ta cắt ghép, và những cái người trẻ chưa đủ có một cái màng lọc thì rất dễ bị ảnh hưởng. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu như là tình trạng này mà càng ngày càng nhiều thì rõ ràng là cả những cái thế hệ sau này họ sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc mà họ nhìn nhận một vấn đề, họ tiếp cận một vấn đề, họ đánh giá một vấn đề. Nó sẽ hoàn toàn dựa trên những thứ là người ta nói như vậy, suy ra nó sẽ là như vậy. Và tức là họ sẽ rất dễ chấp nhận, họ sẽ rất dễ nghe lời. Và đấy là một cái điều rất là nguy hiểm khi mà họ không còn chứng kiến nữa. Khi họ không còn chứng kiến, họ thấy rằng là tất cả mọi thứ nó như thế, người ta nói như thế rồi. Và khi mà nhìn thấy cái này thì hóa ra là nó là như vậy. Thì đấy là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm. Nhất là cái không gian mạng mở như thế này, khi mà bạn đã có một cái tư duy lệch lạc, bạn có một cái quan điểm lệch lạc rồi, thì lại đến chính bạn lại bắt đầu phát ngôn, lại bắt đầu thể hiện cái tư duy và cái suy nghĩ sai đó trên cái kênh của bạn. Và nó cứ như thế, nó như kiểu cấp số nhân ấy. Thì thực sự là nó rất là khủng khiếp nếu như chúng ta không thực sự là không có những cái biện pháp ngăn chặn sớm một cách quyết liệt hơn.
2: Dạ vâng, những thông tin như nhà báo Ngô Bá Lục vừa nói thì rất là quen thuộc khi mà tất cả chúng ta thì đều có những cái tài khoản mạng xã hội và chúng ta cũng theo dõi mạng xã hội hàng ngày, đúng không ạ? Và khi mà theo dõi các bình luận của các độc giả dưới các cái bài báo mà liên quan đến vụ việc của diễn viên Bích Trâm mà như tôi đề cập ở phần đầu ấy ạ, thì có thể thấy là phần lớn các ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc, bất bình trước những phát ngôn bị cho là phản cảm, thiếu chuẩn mực. Và ngay trong các cái buổi livestream của cô thì cũng xuất hiện những cái bình luận là thể hiện sự phẫn nộ từ người xem. Và sau đây thì là một số ý kiến mà chúng tôi ghi lại được.
0: Tôi không thích xem những cái thông tin tiêu cực và đặc biệt là những cái người nổi tiếng mà nói về những cái thông tin không tốt như vậy.
4: Nếu mà nghệ sĩ họ vạ miệng một lần á, thì mình xem thử họ giải thích ra sao. Còn nếu mà nó lặp đi lặp lại á, thì chứng tỏ là họ kiểu toxic, cái bản thân họ toxic rồi thì mình unfollow thôi.
5: Với tôi là tôi sẽ hủy theo dõi mà không theo dõi các chương trình diễn xuất của các nghệ sĩ này nữa.
6: Nghệ sĩ khi mà đã là người của công chúng cần phải có trách nhiệm trong lời nói và hành vi của mình, kể cả những nội dung liên quan đến những phát ngôn của cá nhân đưa lên trên mạng xã hội.
7: Theo tôi thì Việt Nam nên có một cái quy định cụ thể đối với tất cả những cái người nổi tiếng, blogger hoặc là các ca sĩ, nghệ sĩ với những cái phát ngôn của họ thì nên có một cái quy định cụ thể. Ví dụ với những cái người mà phát ngôn bừa bãi thì sẽ có thể là chặn tất cả các cái tài khoản của họ.
2: Dạ vâng, chúng ta cũng vừa nghe thì thấy rõ ràng là có thể thấy là công chúng hiện nay không hề cổ súy cho những phát ngôn lệch chuẩn hay là những hành vi phản cảm trên mạng xã hội. Nhưng mà nghịch lý đó là càng tranh cãi, càng ồn ào thì những livestream như vậy lại càng thu hút người xem. Anh Ngô Bá Lục ạ, anh có thể lý giải như thế nào về cái việc điều gì mà khiến cho cái môi trường mạng lại rơi vào cái vòng xoáy như vậy?
3: Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam mình, không chỉ là Việt Nam mình đâu, chúng ta nếu là chúng ta đều là con người, thành ra là cái việc mà tự ý thức bản thân ấy thì đúng thực sự là phải có một cái độ trải nghiệm, độ trưởng thành nhất định. Thế còn với giới trẻ, ngay như con mình thì thôi, có những cái việc mà hàng ngày mình, ngay cái việc đơn giản nhất là ngủ dậy là phải gấp chăn màn, mà đến tận 18 tuổi rồi mà nó vẫn chưa thực hiện được, thì rõ ràng là cái ý thức ấy. Nhưng khi nào mà mình áp dụng cái hình thức phạt thì nó lại thực hiện.
2: Đúng.
3: Thì đấy là gì? Đấy là cái gọi là cái bản năng của con người thôi, nhất là những người trẻ. Thế thì ở đây rõ ràng là tôi nghe giọng những cái người bạn ở trong phóng sự này thì đều là những người trưởng thành.
2: Người trưởng thành, vâng.
3: Và những người trưởng thành thì đương nhiên họ có màng lọc. Còn những người trẻ thì thường là họ, cái màng lọc của họ rất là yếu. Nghệ sĩ thì sống bằng cảm xúc, hành động cũng hay bằng cảm xúc, suy nghĩ bằng cảm xúc. Bởi vì nghệ sĩ nếu mà họ sống bằng lý trí thì là họ lại thường rất là khó làm nghệ thuật.
2: Vâng.
3: Làm nghệ thuật phải để cho nghệ tâm hồn bay bổng, và thường là họ sẽ cái chỉ số cảm xúc của họ rất là cao. Và đấy là lý do vì sao mà biết là xấu ngày hôm nay nhưng ngày mai trong một phút nào đấy bạn lại bắt đầu lại làm tất cả những cái thứ mà đến lúc mà bạn tĩnh tâm thì bạn lại thấy là sai.
2: Vâng.
3: Thì nhưng mà fan thì ôm ấp vuốt ve, khán giả thì đấy, mấy bạn nói rằng là tẩy chay nhưng mà bạn có tẩy chay được không? Tôi hỏi thật là có những cái lúc mà chúng ta có những cái trào lưu tẩy chay những cái sản phẩm nước ngoài mà đóng tại Việt Nam mà đưa lên cái hình ảnh mà bản đồ Việt Nam không có Trường Sa, Hoàng Sa. Trời ơi, một cơn sóng tẩy chay một hồi, vài tháng sau tôi lại thấy hàng nó bán âm mỹ.
2: Vâng.
3: Rõ ràng là gì? Rõ ràng là ở đây ấy, cái vai trò của cơ quan quản lý tôi cho rằng vẫn là số 1.
2: Vâng.
3: Nhất là luật.
2: Vâng.

0: là không gian số, mà chúng ta cần phải có điều chỉnh luật, luật ở ở ở bên ngoài á, bên ngoài đời. Ví dụ bây giờ Bộ Văn hóa không phải là bộ quy tắc nữa, mà chúng ta có một cái luật, mà cái luật này chúng ta, tôi nghĩ rằng là như này, các cái cơ quan ví dụ như là Bộ Công an, ví dụ như là các cơ quan hành chính nhà nước, chúng ta có cái VNID đấy. Bây giờ chúng ta mà sử dụng luật từ cái những cái nền tảng đó thì tôi lại rất thấy rất hay. Ví dụ như này nhá, luật an ninh mạng là xử phạt này, luật hình sự là xử phạt tù, luật an ninh mạng là cũng xử phạt là nếu như bạn chuyển cái từ hành động của bạn trên mạng mà chuyển thành hình sự là bạn chuyển hóa về luật hình sự. Thế còn bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa bây giờ chuyển thành cái việc là đánh giá điểm, ví dụ như là gọi là điểm hạnh kiểm đi. Tôi ví dụ tôi đi Trung Quốc là cái điểm hạnh kiểm đấy, nói vui vui là nháy nháy trong hạnh kiểm là gì? Là nếu như bạn vi phạm cái, ví dụ như là bộ quy tắc luật an ninh mạng, nếu bạn vi phạm cái việc là bạn chưa hình sự nhưng bạn chỉ bị là bị nhắc nhở này hoặc là bị như thế nào đấy thì bạn bị trừ một điểm trong cái điểm như thế. Và khi mà ví dụ như là cái giấy phép lái xe của bạn nha, bạn đến kỳ đi đổi, nếu mà bạn trừ 3 điểm trên thang điểm 10 chẳng hạn, thế ví dụ còn 7/3 là bạn không được đổi giấy phép lái xe, bạn không được đăng ký kết hôn, ví dụ như thế. Và song song với cái việc mà chúng ta, cái luật mà chúng cải tiến luật an ninh mạng, chúng ta cần phải làm mạnh hơn này, cái răn đe mạnh hơn này, luật thì chúng ta cái chúng ta trừ điểm công dân chẳng hạn thế. Và khi mà bị trừ điểm công dân, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của chúng ta. Ví dụ bạn xây nhà nhưng bạn có đầy đủ tiền, bạn đất có rồi, nhưng nếu điểm công dân của một trong hai vợ chồng bị chưa đủ là người ta không cấp giấy phép cho bạn xây dựng. Ví dụ thế. Hoặc là nghệ sĩ, tôi nghĩ là Trung Quốc có cái phong sát nó rất hiệu quả luôn, mặc dù có rất nhiều ý kiến nhưng họ vẫn làm, bởi vì là họ nghĩ rằng là với một cái đất nước 1 tỷ dân như thế, nếu không làm như vậy, mà nhất là bên Trung Quốc, mà đấy là Trung Quốc, là họ còn là mạng, là mạng của họ, việc mấy cái mạng Douyin các thứ là mạng của Weibo, là mạng của họ, mà họ đã rất dễ quản lý rồi mà họ vẫn còn phong sát. Ở Việt Nam mình, tôi nghĩ rằng là nên, bởi vì gần đây các bạn có thể thấy ngay cái câu chuyện mà nghệ sĩ mà chúng ta lấy ví dụ đầu tiên, nếu mà không phong sát chỉ là gì, chỉ là phạt hành chính thôi,
1: hoặc nhắc nhở hoặc là gì đó, thì
0: ngày mai dễ cũng dễ, bạn ấy vẫn, bản thân bạn ấy vẫn làm, chưa nói là người khác, người ta không sợ.
1: Đúng không?
0: Nếu như ở chúng ta mà có luật phong sát chứ, thì là ví dụ như này, nếu mà bạn có chia là 3 mức đi hoặc là 4-5 mức đi, nếu bạn ở cái mức cao nhất, thôi xin lỗi bạn từ bỏ nghệ sĩ, bạn đi làm nghề khác, và họ sẽ không cho bạn làm nghệ thuật nữa. Tức là chúng ta phải mạnh như thế. Chứ còn đây nói một vài câu xong đi xin lỗi khán giả là xong. Thế là khán giả Việt Nam này, mình hôm nay là mình có thể là mắng chửi lên án cái bạn kia dữ dội, có khi là một tuần sau chả biết bạn đấy là ai, thì họ lại hoạt động bình thường. Và đấy chính là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta đang rất rất rất sơ hở với vấn đề này.
1: Dạ vâng ạ. Chúng ta cũng vừa nói về những cái biện pháp để xử lý mạnh tay hơn, để mà răn đe, để mà làm sạch mạng xã hội. Và thực tế hiện nay như nhà báo Bá Lục cũng đã nhắc đến một vài luật, đúng không ạ, và những quy định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại xem những cái quy định đáng chú ý cụ thể là như thế nào.
2: Theo luật an ninh mạng, các hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng là hành vi bị nghiêm cấm. Tháng 3 năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, hướng đến mục đích định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Điều 5 Quy tắc ứng xử cá nhân nhấn mạnh, khi tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số, cần thể hiện thái độ tôn trọng, giao tiếp văn minh, lịch sự, sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh văn minh, đúng mực, không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân, không nói xấu, bôi nhọ tổ chức, cá nhân. Đối với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Bộ Quy tắc yêu cầu phải gương mẫu chấp hành pháp luật, lan tỏa nội dung tích cực, thực hiện lối sống lành mạnh, không cổ suý các hành vi trái thuần phong mỹ tục và các giá trị đạo đức xã hội. Hiện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai sáng kiến chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng đến tất cả tổ chức, cá nhân đang tham gia hoạt động trên không gian mạng, nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng.
1: Vâng đấy ạ, đó là những tổng hợp của chúng tôi về những quy tắc ứng xử về cả luật nữa. Thế nhưng mà quy tắc ứng xử thôi, có lẽ như nhà báo Ngô Bá Lục nói vừa rồi ạ, thì là chưa đủ, mà chúng ta cần phải có những cái giải pháp mạnh tay hơn và những cái chế tài cụ thể hơn. Giống như nhà báo Ngô Bá Lục có chỉ dẫn ra là chúng ta phải có một cái bộ đúng không ạ, đánh giá công dân chẳng hạn, thế sau đó chúng ta chấm điểm và sau đó chúng ta mang đưa ra để mà xử lý những cái vụ việc mà rất là nghiêm trọng đối với

0: với mạng xã hội, nó thậm chí là cả phong sát, một cái hình thức mà nhiều người cũng nhắc đến, đặc biệt là nước láng giềng của chúng ta là Trung Quốc làm rất mạnh điều này. Và một câu chuyện mà có lẽ là cũng hơi vĩ mô hơn một chút, đó là cái bối cảnh mà nghị quyết 80 thì xác định là công nghiệp văn hóa sẽ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Vai trò và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ và người nổi tiếng thì chắc chắn từ đó cũng sẽ phải ngày càng lớn hơn. Theo anh thì khi đã trở thành một phần của công nghiệp văn hóa thì nghệ sĩ cần đặt ra cho mình những cái chuẩn mực như thế nào về phát ngôn, hành xử và trách nhiệm xã hội trên mạng xã hội?
1: Tôi nghĩ là khi mà chúng ta có một cái nền công nghiệp văn hóa bắt đầu phát triển rồi, tức là chúng ta cũng có chuẩn bị mất gần 30 năm cho cái nền công nghiệp văn hóa này, từ cái việc mà chúng ta manh nha đến với thị trường âm nhạc chuyên nghiệp. Đến bây giờ chúng ta thấy năm 2025 là cái năm mà chúng ta cảm thấy rằng là nền công nghiệp văn hóa của chúng ta thực sự là đã có, chứ không phải là chỉ là manh nha nữa. Đó, những cái concert quốc gia hoặc là những cái chương trình đầu tư âm thanh, ánh sáng, kỹ năng biểu diễn, tất cả nó là đẳng cấp, ngang hàng với rất nhiều nước trong khu vực rồi. Thế thì bản thân những người nghệ sĩ phải xác định được rằng là nếu như chúng ta trước đây làm nghệ sĩ chỉ là nó đa phần là tự do này, nó đa phần là kiếm tiền theo cái kiểu là một cách kiểu rất là ngẫu hứng. Đó, thì bây giờ khi nền công nghiệp, khi bạn đã bước chân vào một cái guồng máy công nghiệp thì bạn phải chấp nhận giống như là một cái nghề mà nó có rất nhiều quy định về mặt lý trí, và các bạn nghệ sĩ không phải là chỉ hoạt động làm theo tất cả 100% cảm xúc nữa. Chúng ta cần phải có luật, chúng ta cần phải có những cái bộ luật chúng ta đã có, nhưng mà thậm chí là chúng ta có thêm những cái bộ luật khác. Chúng ta phải chuyển từ cái quy tắc ứng xử thành bộ luật, chuyển từ cái phóng sát. Thực ra chúng ta chưa có phóng sát, nhưng mà rõ ràng bây giờ chúng ta vẫn đang có cái việc là các hội đồng nghệ thuật của các sở, của các tỉnh thẩm định.
0: Vâng.
1: Và họ hoàn toàn có thể gạt ra. Vậy thì chuyển từ cái việc là thay vì bạn lại phải họp một lần nữa để bạn gạt ra, chúng ta có một cái luật, không gọi là phong sát nhưng mà luật quy định đối với nghệ sĩ. Khi bạn như thế, bị vi phạm như thế, bạn bị phốt về chuyện bạn hút bóng cười hay là thế nọ thế kia, những cái chuyện hình ảnh xấu mà gây ảnh hưởng xấu chính mà người ta khẳng định chính thức là bạn, thì bạn sẽ bị ví dụ phạt một tháng hoặc là một năm bạn không được biểu diễn. Thay vì các sở cấp phép thì nó cũng không cấp phép thì cũng giống như phong sát thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đừng làm như thế, chúng ta không sợ là chúng ta phải bị thế nọ thế kia, bởi vì đấy, hiện tại chúng ta không có phong sát nhưng chúng ta vẫn không cấp phép cho nghệ sĩ đó biểu diễn trong các chương trình. Thì bây giờ chúng ta chuyển hóa một cách công khai luôn, quy định luôn, và để họ bản thân họ khi có những cái bộ luật như thế thì trong cái nền công nghiệp chúng ta phát triển thì chúng ta mới có thể là quy lát, chúng ta mới có thể là có những cái nghệ sĩ sạch, chúng ta mới có thể là có những cái người mà người ta ít nhất là người ta đang sống như thế này, nhưng mà người ta vì người ta bước chân vào đây rồi, người ta phải chấp nhận là người ta phải điều chỉnh. Và những khi mà bạn điều chỉnh ở trong một cái khung như thế này, ví dụ bạn làm nghề 10 năm thì ít nhất hình ảnh của bạn 10 năm đấy không bị ảnh hưởng xấu đến đến công chúng mà chỉ ảnh hưởng tốt thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta bước vào một nền công nghiệp phát triển như thế này thì tất cả mọi thứ đều phải thể hiện bằng luật.
0: Đúng ạ.
1: Khi mà chúng ta, bởi vì là kinh tế mà chúng ta công nghiệp văn hóa, khi mà chúng ta đã gọi là công nghiệp rồi là chúng ta phải có thu nhập về kinh tế. Mà đã kinh tế thì chúng ta phải có luật. Nếu chứ không có luật thì chúng ta không thể làm được. Cho nên một nghệ sĩ bây giờ bước chân vào nền công nghiệp văn hóa thì các bạn cũng đang chính là những gọi là công nhân, chúng ta giống như chúng ta làm nghề, chúng ta phải
0: tạo ra giá trị cho xã hội. Thế còn ở chiều ngược lại ạ, nhắc đến giải trí thì chúng ta cũng phải có cả công chúng. Thế thì công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, những người mà tiếp xúc với mạng xã hội mỗi ngày, thì theo anh cần có cái cách tiếp nhận thông tin như thế nào để mà không bị cuốn vào những cái nội dung độc hại, những phát ngôn cực đoan và những cái trào lưu drama ngày càng phổ biến hiện nay?
1: Thực ra chúng ta khi mà chúng ta xem công chúng thì chúng ta sẽ phân biệt ra rất là nhiều, phân loại ra những cái người trưởng thành này, những cái khán giả trung lập này. Thế còn những cái khán giả mà là fan ấy mới là những cái khán giả mà cần phải thay đổi. Đây là gì? Là nếu như là bạn nhìn nhận idol của mình giống như cách bạn nhìn nhận một nghệ sĩ khác mà bạn không idol, khi mà bạn áp hai cái đấy vào nhau thì bạn sẽ rất là tỉnh táo và bạn sẽ rất là ok. Tức là gì? Tức là khi bạn thích một người nào đấy quá thì bạn thường hay bị không phân biệt được cái tốt cái xấu của chính họ. Cái xấu của họ bạn cũng thường không nhìn thấy, hoặc là có nhìn thấy nhưng bạn vẫn bỏ qua bởi vì trái tim của họ yêu bạn. Nhưng nếu mà một nghệ sĩ khác mà có những hành động như thế thì bạn sẽ lên án một cách rất mạnh mẽ. Thì ở đây không phải câu chuyện là bạn không có đủ nhận thức, các bạn có đầy đủ nhận thức, nhưng các bạn đang bị cái cảm tính nó che đi rất là nhiều. Cho nên là khi mà các bạn áp dụng cái đó vào trong tất cả những cái nghệ sĩ, kể cả idol của mình, thì tôi nghĩ rằng là cái màng lọc của các bạn thì tự dưng nó vững chắc. Các bạn đã có sẵn hết rồi. Nên tôi nghĩ rằng là hãy sử dụng cái lý trí khi mà idol một nghệ sĩ nào đó. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái cách. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn lên mạng thấy rằng là cái việc mà cái nhận thức của giới trẻ bây giờ họ cũng rất là cao nha, chứ không phải là không cao đâu, chỉ có điều là họ hay bị cái cảm tính cuốn đi, cho nên chỉ cần các bạn tỉnh táo một chút là ok.
0: Cần tỉnh táo đúng không ạ? Và chúng ta cũng hay nói một câu là lấy cái đẹp để dẹp cái xấu, và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì cái nền văn hóa, công nghiệp văn hóa của chúng ta cũng sẽ phát triển đẹp hơn. Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay với những chia sẻ rất là thẳng thắn và nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm. Thưa quý vị, mạng xã hội thì mang lại cho mỗi người quyền được lên tiếng, được thể hiện quan điểm và cảm xúc cá nhân, nhưng mà đi cùng với đó cũng là trách nhiệm với lời nói của mình, đặc biệt là với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thì mỗi phát ngôn, mỗi hành động không chỉ là tác động tới hình ảnh cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng tới cách nghĩ, cách ứng xử của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Và giữ gìn một môi trường mạng văn minh không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay các nền tảng công nghệ mà còn bắt đầu từ chính ý thức và sự tử tế trong cách hành xử của mỗi người trên không gian số.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
7: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nếu đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
10: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
10: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
11: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Ông Sang ơi!
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với những tin tức trong nước và quốc tế.
16: Tại hội nghị triển khai thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035 diễn ra vào hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Tương Cảnh Tuyên đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên nguồn lực để triển khai các công trình sụt lụt, sạt lở đất, ngập úng, hạn hán, mặn xâm nhập mang tính liên vùng, đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm và hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên nước.
0: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm nay diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư. Hội nghị có sự tham gia của hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ hội nghị có một số hoạt động quan trọng như triển lãm ảnh đẹp du lịch Điện Biên và trưng bày sản phẩm OCOP, trao quyết định chủ trương đầu tư cho một số dự án, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, v.v.
16: 4 tháng của năm nay, xuất khẩu thủy sản ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với kim ngạch ước đạt 3 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, tăng từ 14 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này mở ra kỳ vọng ngành thủy sản có thể cán mốc hơn 12 tỷ đô la trong năm nay.
0: Phiên đấu giá biển số xe thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày mai. 9 phiên đấu giá biển số xe trước đó đã diễn ra thành công với hơn 500 ngày đấu giá 14 triệu biển số xe, trong đó hơn 250.000 biển số đã được đưa ra đấu giá, có hơn 600.000 lượt khách đăng ký tham gia và tổng số tiền chúng đấu giá đạt gần 14.000 tỷ đồng.
16: Theo thông tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ, ngày 8 tháng 5, quân đội của nước này đã thực hiện vụ không kích thứ 3 trong vòng chưa đầy một tuần nhắm vào các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy. Vụ tấn công diễn ra tại khu vực Đông Thái Bình Dương đã khiến cho 2 người thiệt mạng và 1 người khác hiện vẫn đang mất tích.
0: Hành lang Nikkei giữa Indonesia và Philippines vừa được thiết lập sau khi hai bên ký thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm thiết lập hướng tới tích hợp chuỗi cung ứng Nikkei giữa hai nước để phục vụ ngành pin xe điện và sản xuất thép không gỉ toàn cầu. Dữ liệu của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ năm 2026 ghi nhận Indonesia và Philippines hiện kiểm soát tổng cộng khoảng 73,6% sản lượng Nikkei toàn cầu trong năm 2025, qua đó hình thành một liên minh có ảnh hưởng lớn đối với chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược của thế giới.
16: Google đã triển khai tại Israel phiên bản thử nghiệm của Google Finance tích hợp trí tuệ nhân tạo AI hướng tới nhóm người dùng đầu tư tài chính. Công cụ mới cung cấp các tính năng như là hiển thị danh mục đầu tư theo nhu cầu cá nhân, phân tích thị trường nâng cao, theo dõi dữ liệu thời gian thực và so sánh diễn biến cổ phiếu với các chỉ số chủ chốt.
0: Ban tổ chức giải thưởng Quả Cầu Vàng mới ra thông báo là các vai diễn được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI sẽ không đủ điều kiện tranh giải. Theo hướng dẫn mới thì những vai diễn có sử dụng AI để hỗ trợ kỹ thuật hoặc chỉnh sửa hình ảnh vẫn có thể được chấp nhận với điều kiện yếu tố thể hiện chính vẫn phải do con người đảm nhiệm.
17: Năng lượng mới.
1: Năng lượng mới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần trước của chương trình thì chúng ta nói đến những câu chuyện của thời đại số, thời đại công nghệ. Và giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại thì đôi khi người ta lại muốn tìm về những điều xưa cũ, chậm rãi và bình yên hơn. Và ngay giữa lòng Singapore hiện đại thì có một không gian đặc biệt khiến cho thời gian dường như là quay ngược trở lại.
16: Vâng, suốt hơn 30 năm qua thì cặp vợ chồng hưu trí nơi đây đã âm thầm lưu giữ hàng trăm món đồ cổ, từ những vật dụng quen thuộc trong đời sống thường ngày đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian. Và với họ, đó không chỉ là thú vui sưu tầm mà còn là một cách gìn giữ ký ức, lưu giữ những câu chuyện của một thời đã qua.
18: Ngôi nhà của ông Tan Yan Kim và bà Molly Yap tại khu Macpherson của Singapore, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một cỗ máy thời gian để trở về quá khứ. Không gian gần như được lấp đầy bởi những món đồ xưa cũ, từ biển hiệu, đồng hồ, đèn cổ, cho đến các tấm quảng cáo mang đậm dấu ấn thời gian. Những bộ bàn ghế kiểu quán cà phê cũ, các tủ kệ đã bạc màu theo năm tháng, cùng hàng trăm đĩa vinyl và máy nghe nhạc được trưng bày khắp nơi. Ở giữa phòng khách là một trò chơi trẻ em chạy bằng tiền xu, hình ảnh quen thuộc gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Một góc khác trong nhà là bộ dụng cụ cắt tóc cổ điển hoàn chỉnh với ghế cắt tóc, máy hấp tóc có mũ trùm đầu và cột đèn xoay đặc trưng. Ông Tan Yan Kim cho biết.
19: Khi tôi bắt đầu sưu tầm đồ cổ vào năm 1995, tôi từng cảm thấy lo lắng vì mình bắt đầu khá muộn. Nhưng rồi tôi tự nhủ với bản thân rằng khi đến tuổi nghỉ hưu, tôi không muốn chỉ ngồi ở quán cà phê nói chuyện phiếm với mọi người. Tôi bắt đầu phục chế những món đồ cũ mà mình đã sưu tầm được.
18: Ban đầu, bà Molly Yap không thực sự hào hứng với sở thích này. Tuy nhiên, theo thời gian, bà dần bị cuốn vào niềm đam mê của chồng, thậm chí còn trở nên nhiệt tình hơn. Bà chủ động tìm kiếm, lựa chọn từng món đồ cổ và tự tay chăm sóc, góp phần gìn giữ và làm phong phú thêm bộ sưu tập của gia đình. Từ việc sưu tầm, đến năm 2000, họ cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh đồ cổ, sau đó chuyển sang bán hàng trực tuyến trên nền tảng Carousel. Trong nhiều năm, với nền tảng kiến thức về điện tử, ông Tan đã tự tay sửa chữa các thiết bị như máy nghe nhạc vinyl, máy hát tự động, đèn và nhiều vật dụng khác. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn nhưng mang lại niềm vui lớn khi những món đồ tưởng chừng bỏ đi được hồi sinh. Một trong những món đồ ông tự hào nhất là chiếc quạt GEC hơn 70 năm tuổi đã được phục chế và hoạt động trở lại, thậm chí còn được cho thuê nhiều lần. Sau khi nghỉ hưu, ông Tan tiếp tục học cách phục chế các biển hiệu cổ, thậm chí tự tay thiết kế và tạo ra những sản phẩm mang phong cách xưa. Ông chia sẻ.
17: When I start making this ladies and gentlemen,
19: nhiều người khi thấy những biển hiệu mang phong cách cổ mà tôi làm đã liên hệ để mua. Họ nói muốn tìm lại cảm giác của những năm tháng xưa cũ. Điều đó khiến tôi rất tự hào khi có thể góp phần lưu giữ và tái hiện những ký ức ấy. Khi nhìn bộ sưu tập của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.
18: Với ông Tan, lợi nhuận chưa bao giờ là mục tiêu chính. Niềm vui lớn nhất vẫn là quá trình phục chế và chứng kiến những món đồ tìm được cuộc sống mới.
19: Những món đồ đầu tiên tôi sưu tầm là đĩa nhạc và máy quay đĩa. Cảm giác được mang ký ức trở lại thật tuyệt vời. Có những người bạn đến nghe và nói rằng âm nhạc khiến họ xúc động vì gợi lại quá nhiều kỷ niệm. Thế giới đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi tin rằng những giá trị cũ vẫn sẽ quay trở lại. Tôi thích nhìn thấy những món đồ sống lại. Đó là niềm vui lớn nhất đối với tôi.
18: Đối với ông Tan Yan Kim và bà Molly Yap, những món đồ cổ không chỉ là sở thích mà còn là điểm tựa tinh thần trong cuộc sống. Giữa một đô thị hiện đại không ngừng đổi thay, thiên đường retro ấy trở thành nơi lưu giữ ký ức, mang lại cảm giác bình yên và kết nối với quá khứ.
0: Vâng, câu chuyện trở về với quá khứ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Huyền, Nguyễn Cường, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và những phút giây nghỉ ngơi ý nghĩa bên gia đình và bạn bè.
2: Thông tin quảng cáo.
20: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
21: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
20: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
21: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
20: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
21: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
20: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
21: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
20: Tôi nạp ngay đây.
21: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
22: Bà Loan, sau đợt này không thấy đi tập thể dục, tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
23: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
22: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
23: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
22: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
23: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
26: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
27: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
28: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
29: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
28: Được chứ. cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao mà.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
28: À, nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
28: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
28: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
7: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, lớn tưởng gì, chị dùng Na Phụ Khang đi. Na Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
7: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Na Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Na Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: theo yêu cầu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu ca khúc mình yêu thích, cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Thị Hiền ở Lai Châu muốn yêu cầu bài hát Cây Trúc Quê Hương của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Thị Hiền, hiện đang sinh sống ở Lai Châu. Tôi là một thính giả lâu năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất yêu thích các chương trình ca nhạc của đài. Tôi rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát Cây Trúc Quê Hương của nhạc sĩ Lê Lôi. Một bài hát hay ca ngợi quê hương đất nước mà tôi đã được nghe rất nhiều lần qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam những năm 1980. Và với bài hát này, tôi xin gửi tặng tới toàn bộ thính giả đang nghe đài gần xa và các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên rất nhiều. Vâng, cảm ơn những tình cảm của cô ạ. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Cây Trúc Quê Hương, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Quang Toản ở Hưng Yên muốn được nghe lại bài hát Đêm Lửa Trên Đường của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường. Bác có tâm sự như sau. Năm 1971, khi vừa tròn 20 tuổi, tôi lên đường nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Suốt cuộc đời hơn 30 năm quân ngũ, có lúc đối diện với bom đạn hiểm nguy và đến khi hòa bình đứng trên bục giảng, nhưng nhắc đến ký ức ngày ra trận năm ấy, tôi vẫn chẳng thể nào quên. Người lính như tôi vẫn luôn tâm niệm, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nhiệm vụ Tổ quốc giao phó vẫn phải đặt lên hàng đầu. Hôm nay viết thư về cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi mong muốn được nghe lại một bài hát đã đi cùng với những năm tháng quân ngũ của tôi. Đó là bài Đêm Lửa Trên Đường của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường. Bài hát này gợi lại những ký ức không thể nào quên, những ngày tòng quân lên đường chiến đấu của tuổi thanh niên chúng tôi khi ấy. Xin cảm ơn quý đài. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Toản cùng quý thính giả đến với ca khúc Đêm Lửa Trên Đường, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường, do nghệ sĩ Văn Lưu và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Trần Xuân Linh ở Hà Tĩnh. Trong thư gửi về chương trình, Bác Môn được yêu cầu bài hát Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Văn Trung. Bác có viết như sau: Tôi là chiến sĩ của quân đoàn 3, quân đội nhân dân Việt Nam, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Đơn vị tôi chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, sau đó nhận lệnh tiến thẳng về Sài Gòn với nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu Ngụy Quyền. Dọc đường hành quân, bộ đội ta ào ào tiến lên như vũ bão. Và đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, tất cả anh em bộ đội chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc. Từ đây, nước nhà đã hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. Để nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, tôi xin nhờ chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát sóng giúp tôi bài hát Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Văn Trung. Đây là một bài hát đã gắn bó với người lính chúng tôi trong những ngày tháng lịch sử đó. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời Bắc Linh cùng quý thính giả đến với ca khúc Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác nhạc sĩ Văn Trung qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Phạm Bá Hoan ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết như sau: Tôi là Phạm Bá Hoan, cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã có hơn 60 năm nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước đây, trong suốt những năm học tập và làm việc ở miền Bắc, chiếc đài đã cung cấp cho những người miền Nam tập kết như tôi các tin tức về cuộc kháng chiến của đồng bào ta ở miền Nam, về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của hậu phương miền Bắc, cũng như sự ủng hộ của nhân dân trên thế giới với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Năm 1969, tôi trở về Nam chiến đấu. Chiếc đài của đơn vị được trang bị trước lúc lên đường, trở thành người bạn của người lính chúng tôi, là vật bất ly thân, cung cấp thông tin, những câu chuyện và đặc biệt là các chương trình văn nghệ động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội. Qua chiếc đài, tôi đã được nghe rất nhiều bài hát mà giai điệu những bài hát đó vẫn đọng lại và lắng sâu trong ký ức của tôi bao nhiêu năm qua. Này viết thư cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng cho tôi một trong những bài hát đó. Đó là bài Tiếng đàn xiến của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ. Bài hát này tôi được nghe ngay sau ngày giải phóng miền Nam, viết về quê hương miền Nam yêu dấu của tôi. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng đàn xến, sáng tác nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ, do Tốc Can Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Vũ Thị Lợi ở Thái Nguyên muốn yêu cầu bài hát Hàng Em Ngược Núi của nhạc sĩ Trần Hồng Quang. Bác có tâm sự như sau: Tôi là Vũ Thị Lợi, từng nhiều năm công tác trong ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Ngày ấy, tôi là công nhân hợp tác xã, sau đó là người bán hàng tại quầy mộ dịch của huyện. Công việc của tôi gắn liền với những tem phiếu, sổ gạo. Khi đất nước ta còn chiến tranh, việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều khó khăn, phải rất chắt chiu, tiết kiệm. Có được một cân gạo, một lạng thịt là phải xếp hàng dài, có tem phiếu mới được mua. Mua được rồi thì mừng lắm. Ngày nay, nhắc đến tem phiếu, sổ gạo, nhiều người vẫn còn cảm thấy một miền ký ức ở đó. Những tem phiếu, sổ gạo ấy không chỉ là vật chứng của một giai đoạn khó khăn của đất nước, mà còn là biểu tượng của sự cố gắng, sự sẻ chia và tinh thần vượt khó của người Việt Nam. Nó cũng gợi lại trong ký ức của tôi những kỷ niệm khó quên của tuổi thanh xuân, khi là một cô gái mậu dịch, luôn cố gắng để những món đồ, dù ít ỏi, cũng đến được tay người dân. Nhớ lại những ký ức xưa, tôi mong Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi được nghe lại một bài hát đã gắn với những người bán hàng mậu dịch chúng tôi trong những năm tháng xa xưa. Đó là bài Hàng Em Ngược Núi của nhạc sĩ Trần Hồng Quang. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời cô Lợi cùng quý thính giả đến với ca khúc Hàng Em Ngược Núi, sáng tác nhạc sĩ Hồng Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung.

0: Vừa rồi là ca khúc Hàng Em Ngược Núi, sáng tác nhạc sĩ Hồng Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Đâu là bọn ở gì khó gì thiên, thành phố Đà Nẵng. Tôi yêu cầu bọn Ngọc cuộc đời vẫn đẹp sâu, gửi bọn cốc và biên tập viên Trần Ngọc Đè. Này không rõ bọn miền. Gửi chú Lan, cô Phương Hoa.
0: Vâng, và sau đây xin mời bác bản cùng quý thính giả đến với ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao, sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, lời thơ Dương Hương Ly qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
1: Thể thao 7 ngày.
2: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đi qua gần một nửa chặng đường của 2026. Đây cũng là thời điểm mà không khí tập luyện tại các đại bản doanh của thể thao Việt Nam đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Từ sự tĩnh lặng đầy áp lực tại trường bắn trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia của đội tuyển bắn súng, những pha tấn công nảy lửa trên lưới của các cô gái cầu mây, cho đến những bước chạy thần tốc trên đường pitch của đội tuyển điền kinh, tất cả các vận động viên trọng điểm đang hối hả tích lũy những thông số kỹ thuật cho mục tiêu lớn nhất trong năm ASEAN 20. Đây là nội dung của phần điểm nhấn thể thao tuần này. Tiếp đó, chuyên mục kiến thức thể thao sẽ cùng nhìn lại những nấc thang lịch sử, điểm lại những cột mốc thành tích đáng nhớ của thể thao Việt Nam qua các kỳ Á vận hội. Phần cuối chương trình, chuyên mục thể thao và cuộc sống mang tới một câu chuyện dung dị về môn nhảy dây, từ ký ức mộc mạc của trẻ con ngày xưa nay đã trở thành chìa khóa sức khỏe thiết yếu trong thời đại số. Nhưng trước hết, như thường lệ, là một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
4: Đội tuyển U17 nữ Việt Nam ghi tên mình vào vòng tứ kết giải đấu châu lục sau chiến thắng 2-1 trước U17 Myanmar vào tối ngày 7 tháng 5. Hai cú dứt điểm hiểm hóc của Linh Chi và Ngọc Anh đã mang về 3 điểm quý giá cho đội nhà. Tận dụng việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U17 Thái Lan để thua đậm 0-6 trước Trung Quốc ở trận đấu cùng giờ. U17 nữ Việt Nam vươn lên trên vị trí nhì bảng A nhờ hơn chỉ số phụ. Ngay sau thành tích này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng để động viên tinh thần toàn đội trước thềm tứ kết.
3: Ở sân chơi của Nam, đội tuyển U17 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi thắng U17 Yemen 1-0 trong trận ra quân vòng chung kết U17 châu Á 2026 để tạm dẫn đầu bảng C. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chỉ còn cách tấm vé dự World Cup đúng một chiến thắng. Cơ hội sớm nhất sẽ đến vào tối mùng 10 tháng 5. Nếu giành chọn 3 điểm trước đối thủ mạnh Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ chính thức sở hữu suất dự World Cup 2027. Trong trường hợp có kết quả không như ý, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay các cầu thủ trẻ ở lượt đấu cuối gặp UAE.
4: Ngày 9 tháng 5, giải Fusan HD Bank vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại hai địa điểm là nhà thi đấu Fusan phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh và nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội. Giải quy tụ 8 đội bóng xuất sắc nhất thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm. Lượt đi diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, lượt về từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Điểm mới của mùa giải năm nay là tính cạnh tranh được đẩy cao khi gắn liền với suất dự đấu trường quốc tế. Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải các câu lạc bộ châu Á 2027. Còn đội Á quân sẽ góp mặt tại giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2027. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các câu lạc bộ, giải đấu hứa hẹn những cuộc so tài bùng nổ.
3: Tối mùng 7 tháng 5, đội tuyển bắn cung Việt Nam gây địa chấn tại Cúp Thế giới chặng 2 Thượng Hải khi lần đầu tiên giành huy chương đồng nội dung cung 1 giây đồng đội nam. Bộ ba Lê Quốc Phong, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Nguyễn Duy xuất sắc đánh bại tuyển Mỹ, đội tuyển số 2 thế giới với tỷ số 5-3 trong trận tranh hạng 3. Trước đó, các cung thủ Việt Nam có hành trình thuyết phục khi lần lượt vượt qua Tây Ban Nha và Israel, chỉ chịu dừng bước tại bán kết trước cường quốc số 1 thế giới Hàn Quốc. Tấm huy chương lịch sử này là bước chạy đà hoàn hảo cho mục tiêu chinh phục ASEAN 20 sắp tới.
4: Sau loạt trận bán kết đầy kịch tính, Arsenal và Paris Saint-Germain chính thức ghi tên mình vào lượt trận đấu cuối cùng của Champions League 2025-2026. Trong khi Paris Saint-Germain vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số nghẹt thở 6-5, thì Arsenal cũng lách qua khe cửa hẹp khi đánh bại Atletico Madrid 2-1 sau hai lượt trận. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 30 tháng 5 tại sân vận động Puskás Arena, Budapest của Hungary. Đây là cuộc đối đầu đầy thú vị giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain với lối chơi tấn công rực lửa và một Arsenal thực dụng đang khát khao giành chiếc cúp tay voi đầu tiên trong lịch sử.
3: Europa League 2025-2026 cũng tìm được hai cái tên cuối cùng bước vào trận chung kết là Aston Villa và Freiburg. Cả hai đều có màn lội ngược dòng ấn tượng ở trận bán kết lượt về hôm 8 tháng 5. Tại Villa Park, Aston Villa đè bẹp Nottingham với tỷ số 4-0, thắng chung cuộc 4-1. Trong đó, Buendia và McGinn là những cái tên rực sáng giúp đội nhà lật ngược thế cờ sau trận lượt đi. Ở cặp đấu còn lại, Freiburg cũng tận dụng tối đa lợi thế hơn người từ sớm để đánh bại Braga 3-1, qua đó giành quyền vào chung kết nhờ chiến thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận. Cuộc tranh chức vô địch Europa League mùa giải 2025-2026 giữa Aston Villa và Freiburg sẽ diễn ra vào rạng sáng 21 tháng 5 trên sân Turpras ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
5: Điểm nhấn thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của thể thao đỉnh cao,

0: làng Điền Kinh đã trải qua 4 tháng ròng rã mệt mài với các giáo án nâng cao, tập trung tối đa vào việc xây dựng nền tảng thể lực và sức bền chuyên môn. Vận động viên Quách Thị Lan chia sẻ về quá trình này.
1: Hiện tại thì cô trò cũng đang trong quá trình tập luyện cũng như là đang dần dần chuyển sang bài chuyên môn để tháng 5 này có một cái gì đấy để kiểm tra đầu năm ạ.
0: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này là tiền đề quan trọng để các vận động viên có thể bước vào giai đoạn thi đấu với trạng thái tốt nhất. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích lũy khối lượng tập luyện.
2: Bọn em thì đang tập luyện theo khối lượng giáo án nhiều hơn để bọn em chuẩn bị một cái thể lực, một cái sức bền thật là tốt để sau khi vào chuyên môn thì bọn em đi bài sẽ tốt hơn và có thể là nhẹ nhàng hơn.
0: Để sẵn sàng cho đấu trường châu lục, tổ tiếp sức 4x400m nữ được xây dựng một lộ trình thi đấu và tập huấn quốc tế dày đặc. Điểm khởi đầu chính là cúp tốc độ thống nhất diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 5, nơi ban huấn luyện kiểm tra đánh giá lần cuối trước khi đội tuyển lên đường tập huấn. Kế hoạch tiếp theo là chuyến tập huấn dài ngày tại Trung Quốc, kết hợp thi đấu tại giải Điền Kinh vô địch tiếp sức châu Á vào tháng 6. Đây là giải đấu gợi nhớ những ký ức đẹp, khi chính tại đây vào năm 2024, Quách Thị Lan và các đồng đội đã xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 30 giây 81, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới. Thành tích này chính là điểm tựa, niềm tin, nhưng cũng là áp lực, đòi hỏi toàn đội phải nỗ lực vượt qua chính mình. Dù đang nắm giữ kỷ lục quốc gia, nhưng khi nhìn ra đấu trường ASEAN, các vận động viên và ban huấn luyện đều hiểu rằng thử thách là cực kỳ lớn. Những đối thủ như Bahrain, Ấn Độ hay Sri Lanka luôn sở hữu những cá nhân xuất sắc và thành tích cực kỳ ổn định. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc phân tích thực tế về cơ hội tranh chấp.
3: 3:30:81 là thành tích tốt nhất của chúng tôi đạt được, mà cái thành tích của ASEAN kỳ trước huy chương bạc là 3:27 thì chúng tôi cũng chỉ phấn đấu là đạt được huy chương đồng và tranh chấp với Sri Lanka đấy. Thì trong 2 năm gần đây thì chúng tôi cũng cải thiện được thành tích và cũng tương đối ổn định để tranh chấp được huy chương. Thì cũng hy vọng là từ đây đến lúc ASEAN thì sẽ cải thiện được thành tích tốt hơn để phấn đấu là có huy chương ở ASEAN.
0: Bên cạnh những đối thủ truyền thống, sự trỗi dậy của nước chủ nhà Nhật Bản cũng là một ẩn số lớn. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng nhận định về sự thay đổi nhân sự của các đối thủ.
2: Mấy năm gần đây, các đội đang nằm trong top là có Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka. Nhưng mà năm nay thì em nghĩ là các bạn nước chủ nhà thì các bạn cũng đang tập luyện và có nhiều nhân sự mới. Thì bọn em cũng đang cố gắng để có thể đạt được thành tích cao nhất.
0: Hành trình tiến tới ASEAN 20 không chỉ là câu chuyện của sức mạnh cơ bắp, mà còn là sự tính toán khoa học của ban huấn luyện về điểm rơi phong độ. Theo kế hoạch, một chuyến tập huấn quan trọng thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 8 để các vận động viên tinh chỉnh lại kỹ thuật và tâm lý thi đấu. Mục tiêu giành huy chương tại ASEAN 20 là một trọng trách nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang. Hình ảnh 5 cô gái vàng tiếp tục nỗ lực trên sân tập mỗi ngày chính là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của Điền Kinh Việt Nam. Với sự chuẩn bị bài bản, quyết tâm cao độ và bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều giải đấu quốc tế, tổ tiếp sức 4x400m nữ đang tràn đầy tự tin để một lần nữa tạo nên kỳ tích, mang vinh quang về cho Tổ quốc tại kỳ Á vận hội diễn ra trên đất Nhật Bản.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình hướng tới những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam năm 2026, cầu mây tiếp tục được kỳ vọng làm mỏ vàng tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng quý giá sau 17 năm chờ đợi, cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui đang phải đối mặt với bài toán nhân sự đầy hóc búa do những thay đổi mang tính bước ngoặt trong điều lệ thi đấu tại ASEAN 20.
5: Hiện tại, đội tuyển cầu mây Việt Nam đang dồn toàn lực tập trung vào hai nội dung được xem là mũi nhọn, thi đấu đôi và nhóm 4 người. Đây là những nội dung mà chúng ta có truyền thống mạnh và sở hữu những cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho kỳ Á vận hội tại Nhật Bản lần này không hề bằng phẳng khi ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ lưỡng về mặt chiến thuật trước những quy định mới. Khác với các kỳ đại hội trước, điều lệ của ASEAN 20 quy định mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu duy nhất một nội dung. Điều này vô tình tạo ra một áp lực khổng lồ lên đội hình vốn có chiều sâu chưa thực sự lý tưởng của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ về thực trạng này.
6: Năm nay với cái điều lệ của ASEAN là khác với mọi khi, đó là tất cả các vận động viên, mỗi vận động viên thì chỉ được thi đấu một nội dung. Vì vậy cũng là một cái không thuận lợi đối với đội tuyển của chúng ta. Bởi với đội tuyển Việt Nam giai đoạn vừa qua thì chúng ta chỉ có một lượng vận động viên mạnh nhất định, còn cái về trình độ nó cũng vẫn chưa hẳn là đồng đều. Vì vậy là khi mà phải san sẻ ra các nội dung thì đây là một cái bất lợi của đội tuyển cầu mây.
5: Trước bài toán phải chia trứng và nhiều giỏ, ban huấn luyện đã sớm đưa ra những quyết định mang tính chiến lược về mặt nhân sự. Để đảm bảo khả năng tranh chấp huy chương cao nhất, những gương mặt ưu tú nhất đã được phân bổ cụ thể cho từng mục tiêu. Ở nội dung đá

0: đôi, trọng trách được đặt lên vai của hai vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Linh. Trong khi đó, tại nội dung đội tuyển 4 người, nơi chúng ta đang là nhà đương kim vô địch ASEAN, ban huấn luyện quyết định giữ nguyên bộ khung đã làm nên lịch sử trên đất Trung Quốc. Những cái tên như Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Trần Thị Ngọc Yến tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nên sự gắn kết và bản lĩnh để bảo vệ ngôi vương. Đứng trước sự kỳ vọng lớn lao, huấn luyện viên Trần Thị Vui nhấn mạnh vào việc hoàn thiện các chi tiết nhỏ nhất trong giai đoạn chuẩn bị.
1: Chủ yếu là đội bây giờ đang cố gắng là chỉnh sửa những cái kỹ thuật và nâng cao những cái chiến thuật lên để các vận động viên làm sao mà thi đấu được phối hợp được tốt nhất trong cái giai đoạn chuẩn bị này.
0: Không còn là ẩn số như cách đây 3 năm, cầu mây Việt Nam giờ đây bước vào giải với tâm thế của kẻ giữ vương miện. Đồng thời, với việc mọi đối thủ đều nghiên cứu rất kỹ lối chơi của chúng ta. Thách thức lớn nhất với đến từ Thái Lan, đội bóng đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ sau thất bại trước Việt Nam vào năm 2025. Huấn luyện viên Trần Thị Vui nhận định về sự thay đổi của đối thủ sau những va chạm thực tế tại SEA Games 33.
1: Đội tuyển Thái Lan sau hai trận thua chúng ta tại năm 2025 thì tại SEA Games họ đã điều chỉnh rất là tốt và có những cái sự thay đổi về nhân sự mà với cái tinh thần các bạn là rất là quyết tâm năm nay sẽ cố gắng để đạt được cái mục tiêu tốt nhất.
0: Vận động viên Trần Thị Ngọc Yến khẳng định toàn đội đang tích cực tìm kiếm những phương án mới để không bị bắt bài.
2: Với em, nội dung đội tuyển 4 thì tất cả mọi người vẫn đang cố gắng tập luyện để gọi là giữ được cái thành tích như năm 2023 mà bọn em đã đạt được, và cũng có rất là nhiều khó khăn vì hiện tại thì lực lượng của các nước có nhiều thay đổi và bọn em cũng phải tiếp tục tìm hiểu và sẽ có nhiều chiến thuật mới hơn nữa để có thể giữ được cái thành tích như năm 2023.
0: Bất chấp những khó khăn về điều lệ và sự cạnh tranh gắt gao từ các cường quốc cầu mây, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn không thay đổi. Đó không chỉ là bảo vệ tấm huy chương vàng nội dung đội tuyển 4 người, mà còn nỗ lực tạo nên bất ngờ ở các nội dung khác. Trần Thị Ngọc Yến không giấu giếm tham vọng của mình và đồng đội.
2: Cả đội và bản thân em thì cũng đã đặt mục tiêu rất là lớn ở ASEAN 20 lần này. Và đây cũng là cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và từ các năm vừa rồi thì cả đội cũng đã hướng tới. Đó chính là vẫn bảo vệ được tấm huy chương vàng ở nội dung đội tuyển 4. Và mong là sẽ có thêm một huy chương vàng nữa.
0: Giải vô địch thế giới diễn ra tại Thái Lan vào tháng 7 tới được xem là cuộc tổng duyệt tối quan trọng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để ban huấn luyện đánh giá đối thủ cũng như kiểm tra năng lực chuyên môn của từng vận động viên trong bối cảnh điều lệ thi đấu mới. Quyết tâm và kỳ vọng hiện đang được đặt trọn vào cô trò của huấn luyện viên Trần Thị Vui. Dù bày tỏ lực lượng còn nhiều nan dài, nhưng với truyền thống vượt khó và bản lĩnh của những nhà vô địch, cầu mây Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để bảo vệ ngai vàng và tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc tại kỳ Á vận hội trên đất Nhật Bản.
3: Thưa quý vị và các bạn, bắn súng là môn thể thao trọng điểm của Việt Nam tại kỳ ASEAN 20 diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 9 tới. Để hướng tới đấu trường lớn này, ngành thể thao đã và đang dồn lực đầu tư cho những gương mặt ưu tú, trong đó nổi bật là xạ thủ trẻ Nguyễn Thùy Trang. Với bản lĩnh thép cùng quá trình tập huấn bài bản, cô được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá lớn trên đất Nhật Bản.
4: Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Thùy Trang tính đến thời điểm này chính là màn trình diễn tại giải vô địch súng ngắn súng trường châu Á 2026 diễn ra ở Ấn Độ. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, xạ thủ sinh năm 2004 đã tạo nên một cú hích lớn khi xuất sắc vượt qua các đối thủ sừng sỏ để giành ngôi vị cao nhất. Đây là thành tích đặc biệt ý nghĩa khi Thùy Trang phải đối đầu trực tiếp với các xạ thủ đến từ những cường quốc bắn súng như chủ nhà Ấn Độ và Hàn Quốc. Giữa áp lực nghẹt thở của trận chung kết, nơi ranh giới giữa chiến thắng và thất bại chỉ cách nhau một khoảnh khắc bóc cò, Thùy Trang đã bộc lộ bản lĩnh hiếm có. Nhớ lại những giây phút định mệnh trên bục bắn, cô chia sẻ.
5: Ý nghĩa thì nó rất là lớn với em, tại vì xung quanh em các đối thủ, các nước khác đến từ Ấn Độ và Hàn Quốc nó rất là mạnh. Khi em bước vào chung kết thì em không quan tâm đến đối thủ của em là ai. Em chỉ cần biết em tập trung 100% vào bài bắn của em. Và khi em bắn hai loạt shot off cuối thì em tự dặn lòng mình là phải cố gắng đem một tấm huy chương vàng cao nhất về cho Việt Nam. Nó chỉ là một mức tốt nhất ở trong cái giải đấy thôi ạ. Còn khi giải kết thúc thì em sẽ bỏ qua và em sẽ bắt đầu lại một cuộc hành trình mới trong năm nay.
4: Sự khiêm tốn và quyết tâm bắt đầu hành trình mới ngay sau đỉnh cao cho thấy thái độ chuyên nghiệp của một vận động viên trẻ. Thực tế, trước khi tỏa sáng tại Ấn Độ, Thùy Trang đã sớm khẳng định năng lực tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan khi cùng người đàn chị Trịnh Thu Vinh giành huy chương vàng. Những thành công liên tiếp này đã biến cô trở thành gạch nối quan trọng trong quá trình chuyển giao thế hệ của đội tuyển bắn súng quốc gia. Dưới góc độ chuyên môn, ban huấn luyện đánh giá rất cao tố chất tâm lý của Nguyễn Thủy Trang. Điểm mạnh nhất của cô chính là khả năng chịu áp lực cực tốt trong các loạt bắn chung kết, thời điểm mà thần kinh của vận động viên bị thử thách dữ dội nhất. Huấn luyện viên Trần Quốc Cường nhận xét.
6: Tôi nghĩ rằng Thủy Trang với Thu Vinh, hai vận động viên đó cũng là khá sát nhau. Điểm mạnh của Thủy Trang thì là cái bắn chung kết chịu được áp lực và cái thần kinh rất là mạnh, tức là em cũng là người quyết đoán.
4: Tuy nhiên, con đường tiến tới ASEAN 20 không chỉ có hào quang huy chương. Ban huấn luyện cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để Thùy Trang có thể cạnh tranh sòng phẳng ở những sân chơi lớn hơn, đặc biệt là nội dung 25m súng ngắn. Đây là nội dung đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa tốc độ và sự ổn định, nơi kỹ thuật bắn chậm của cô vẫn chưa thực sự hoàn thiện.
6: Thùy Trang thì có một cái điểm yếu ấy, là cái nội dung 25m này, em ấy bắn cái nội dung tức là nửa bắn chậm, chưa được hoàn thiện tốt. Bây giờ Thùy Trang chỉ có thay đổi là cái bắn chậm mà tốt lên, Thùy Trang hoàn toàn có thể có những tấm huy chương, những giải đấu lớn.
4: Việc nhận diện rõ nốt trầm trong kỹ thuật là cơ sở để ban huấn luyện đưa ra những giáo án điều chỉnh chuyên sâu, giúp Thủy Trang hoàn thiện kỹ năng trước khi bước ra đấu trường lớn nhất châu lục. Với một vận động viên 22 tuổi, việc được kỳ vọng và tập luyện trong môi trường đỉnh cao vừa là vinh dự nhưng cũng là một áp lực khổng lồ. Đứng cạnh những người đàn anh, đàn chị dày dặn kinh nghiệm và thành tích, Thủy Trang không tránh khỏi những lúc lo lắng về sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, cô luôn chọn cách đối mặt để trưởng thành.
5: Áp lực có lớn lắm, tại vì khi mình tập trung đội tuyển quốc gia thì có rất là nhiều anh chị kỳ cựu ở trên này. Nó cũng là một áp lực rất là lớn đối với vận động viên trẻ như em. Mục tiêu gần đây nhất thì chắc là sẽ giành được suất tuyển chọn đi ASEAN ở Nhật ạ.
4: Hiện tại, Nguyễn Thủy Trang đang là một trong những vận động viên được ngành thể thao đầu tư mạnh mẽ nhất. Cô liên tục có những chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, quốc gia có nền bắn súng hàng đầu thế giới, và tham gia nhiều giải đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Việc được cọ sát với nhiều môi trường thi đấu khác nhau giúp Thủy Trang nâng cao khả năng chuyên môn và thích nghi tốt hơn với áp lực. Tất cả các nguồn lực đầu tư, từ chuyên gia, trang thiết bị đến chế độ dinh dưỡng và tập huấn đều đang dồn lực cho mục tiêu cao nhất, tỏa sáng tại ASEAN 20 vào tháng 9 năm nay. Với ý chí bền bỉ và sự chuẩn bị bài bản, Nguyễn Thủy Trang không chỉ là niềm hy vọng vàng của bắn súng Việt Nam mà còn là biểu tượng cho khát vọng chinh phục đỉnh cao của thế hệ vận động viên trẻ nước nhà trên đấu trường châu lục. Hành trình của cô gái sinh năm 2004 này hứa hẹn sẽ còn viết tiếp những trang sử mới đầy tự hào cho thể thao Việt Nam.
7: Kiến thức thể thao.
8: Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội thể thao châu Á ASEAN, đấu trường danh giá nhất của châu lục, nơi cứ 4 năm một lần, tinh thần thể thao lại bùng cháy qua những cuộc tranh tài khốc liệt. Kể từ lần đầu tiên vươn mình ra biển lớn tại New Delhi năm 1982, thể thao Việt Nam đã trải qua hành trình hơn 4 thập kỷ với 10 kỳ đại hội đầy thăng trầm. Từ những bước chân bỡ ngỡ ban đầu cho đến những khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất, mỗi cột mốc đều ghi dấu một trang sử tự hào. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những hành trình ấn tượng đó trong chương trình hôm nay.
0: Sau ngày đất nước thống nhất, thể thao Việt Nam chính thức đánh dấu sự trở lại đấu trường ASEAN vào năm 1982 tại New Delhi, Ấn Độ. Với một quốc gia vừa bước ra khỏi chiến tranh, việc chuẩn bị lực lượng và trang thiết bị thi đấu là một thử thách cực lớn. Đoàn Việt Nam năm đó chỉ tham gia với 40 vận động viên ở 3 môn, bắn súng, điền kinh và bơi lội. Dấu ấn đậm nét nhất chính là tấm huy chương đồng của xạ thủ Nguyễn Quốc Cường ở nội dung súng ngắn bắn nhanh. Trong bối cảnh thiếu thốn đủ đường, tấm huy chương này mang giá trị tinh thần vô giá. Nhìn lại khoảnh khắc lịch sử đó, xạ thủ Nguyễn Quốc Cường chia sẻ.
9: Lúc bây giờ mà giành được huy chương của châu Á là cũng là cái nó thật sự là không tưởng. Mình chỉ lúc bây giờ mục tiêu của chúng ta đi thi đấu ấy, chỉ là hòa nhập và học hỏi thôi. Nhưng sau đó rồi thì các cái báo chí của Nga ấy, họ cũng có nói đến là Việt Nam đã có những vận động viên hòa nhập được với quốc tế và đã có lâu lắm rồi thì Việt Nam mới có cái huy chương của châu lục. Thì đấy là một cái mà cũng là động viên tôi rất nhiều.
0: Câu nói hòa nhập và học hỏi đã phản ánh đúng vị thế của chúng ta lúc bấy giờ. Tuy nhiên, chính tấm huy chương không tưởng ấy đã trở thành động lực để thể thao Việt Nam bắt đầu xây dựng chiến lược dài hơi. Sau kỳ ASEAN 1990 tại Bắc Kinh không giành được huy chương, thể thao Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ tại Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1994. Đây là kỳ đại hội lịch sử khi võ sĩ Trần Quang Hạ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam ở hạng cân 58kg môn Taekwondo. Chiến thắng của Trần Quang Hạ đến từ sự kết hợp của tư duy chiến thuật nhạy bén và một lối đánh lạ khiến đối thủ không kịp thích nghi. Trần Quang Hạ kể lại.
10: đội tuyển taekwondo Việt Nam thừa hưởng một cái hệ phái khác khi mà ra thi đấu đó. Thật sự đối với các vận động viên các nước lúc bây giờ thì nó là một cái lạ, mà hầu như không ai đánh cái hệ phái đó nữa. Cái thứ hai là người ta không chú ý đến mình, thì mình mới tham dự lại lần đầu, người ta cũng không biết mình cũng không biết đối phương là như thế nào. Vì cái đó là một cái bất ngờ khi mà mình quay trở lại và mình làm một cái việc là đoạt huy chương vàng ở hạng cân đó, mà hạng cân đó là một cái hạng cân là rất là nhiều vận động viên hay đã có thành tích ở giải thế giới vào những năm đó tham dự ở nội dung đó, mà lại thua lại một vận động viên một nước mới tham dự lại lần đầu, mà đánh một cái lối đánh rất là đã khác lạ. Người ta không kịp trở tay thì dẫn đến mình chiến thắng, mình vượt qua những vận động viên mà có đẳng cấp thế giới lúc bấy giờ. Cái đó là một cái mà làm người ta ngỡ ngàng.
0: Sau những kỳ đại hội thành công ở các môn đặc thù như thể hình, bi-lắc hay karate tại Busan 2002, thể thao Việt Nam bắt đầu tập trung mạnh mẽ vào nhóm môn Olympic trọng điểm. ASEAN 18 năm 2018 tại Indonesia chính là đỉnh cao của sự chuyển dịch này, với tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung nhảy xa của Bùi Thị Thu Thảo. Cô chia sẻ.
11: Bao nhiêu năm tham dự ASEAN thì năm 2018 là năm đầu tiên điền môn điền kinh có huy chương vàng châu Á. Các bộ môn khác thì em không biết, nhưng mà so với bộ môn điền kinh thì ở đấu trường châu Á là quá vinh dự lắm rồi ạ. Tôi thấy em đầu tiên là chiều cao, mình có 1m61 mà họ tận 1m7, trên 1m7. Nhìn cái sợi cơ của họ đã chắc chắn rồi, sợi cơ của mình thì không có cái gì mà mình nhảy được 6m68 là mình cảm thấy là mình quá đỉnh rồi ạ. Thì mong muốn của em tương lai là em huấn luyện và tạo ra nhiều vận động viên có thể đạt thành tích tốt và nhảy qua cái thành tích của em và hướng tới là Olympic.
0: Tiếp nối tinh thần vượt ngưỡng đó, tại ASEAN 19 năm 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc, xạ thủ Phạm Quang Huy đã viết tiếp trang sử vàng cho bắn súng Việt Nam. Sau 41 năm chờ đợi, kể từ tấm huy chương đồng của tiền bối Nguyễn Quốc Cường, Phạm Quang Huy đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Chiến thắng của Quang Huy không chỉ giải cơn khát vàng cho bắn súng tại Á vận hội, mà còn khẳng định vị thế mới của Việt Nam ở một trong những môn thể thao đòi hỏi tâm lý vững vàng nhất. Thể thao Việt Nam hiện đang dồn lực chuẩn bị cho ASEAN 20 diễn ra vào năm 2026 tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, Nhật Bản. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai một kỳ Á vận hội, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994, nơi chúng ta từng giành huy chương vàng đầu tiên. Tại Nagoya 2026, Việt Nam đặt mục tiêu trọng tâm vào những nhóm môn Olympic như bắn súng, điền kinh, bơi lội và võ thuật. Việc đầu tư cho thế hệ kế cận, kế thừa tinh thần của những người đi trước như Trần Quang Hạ hay Bùi Thị Thu Thảo chính là chìa khóa để thể thao Việt Nam tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới trên bản đồ châu lục.
12: Thể thao và cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả của thời đại số, khi các thiết bị điện tử dần chiếm lĩnh thời gian giải trí của trẻ em và áp lực công việc khiến người lớn mệt mỏi, một sợi dây đơn giản từ ký ức tuổi thơ đang trở lại với một sứ mệnh mới. Không chỉ là trò chơi dân gian, nhảy dây nay đã trở thành một bộ môn khoa học giúp giải quyết bài toán về chiều cao, sức bền và khả năng tập trung cho mọi thế hệ.
4: Nhảy dây vốn là hình ảnh quen thuộc, gắn liền với những trò chơi con trẻ của nhiều thế hệ người Việt. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng những động tác bật nhảy liên tục ấy lại mang lại những lợi ích vượt trội cho cả hệ vận động và hệ thần kinh. Theo huấn luyện viên Đỗ Mạnh Tráng, một người đã dành nhiều năm tâm huyết để nghiên cứu và nâng tầm bộ môn này tại Việt Nam, nhảy dây là món quà cho sức khỏe toàn diện.
13: Nhảy dây là một môn có vô cùng nhiều lợi ích cho tất cả mọi đối tượng, bởi vì chơi nhảy dây thì sẽ làm cho chúng ta khéo léo hơn, sức bền gia tăng, hệ tim mạch và hô hấp đều phát triển mạnh mẽ hơn, cho nên cung cấp cho não nhiều oxy, nhiều máu hơn để các anh chị em mà làm việc trí não có thể tỉnh táo, tập trung hơn, nhớ lâu hơn. Các bé thì sẽ học hành nhanh hơn, hiệu quả hơn, tập trung cao độ hơn và ít quên kiến thức hơn.
4: Những phân tích chuyên môn của anh cho thấy, khi nhảy dây, sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và hơi thở không chỉ đốt cháy calo mà còn kích thích sự phát triển của não bộ. Đối với học sinh, đây là cách để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, giúp máu lưu thông tốt hơn đến não, từ đó cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Bắt đầu nghiên cứu sâu về nhảy dây từ năm 2013, anh Đỗ Mạnh Tráng không chọn cách tập luyện hời hợt. Anh là một trong những người tiên phong tại Việt Nam theo đuổi các tiêu chuẩn huấn luyện quốc tế bài bản. Với anh, để chinh phục được những kỹ thuật điêu luyện hay những kỷ lục ấn tượng, điều quan trọng nhất không phải là sự nóng vội mà là sự kiên trì với những bước cơ bản nhất.
13: Mình tập rất chắc và siêu vững những cái kỹ thuật nền tảng Và sau đó những kỹ thuật khó thì nó đơn giản là chỉ được xếp chồng lên những cái kỹ thuật nền tảng đấy mà thôi. Chính vì vậy khả năng tiến bộ của những cái kỹ thuật khó nó trở nên rất đơn giản và an toàn, đặc biệt là an toàn. Mình thì đối tượng học viên nhỏ tuổi rất là nhiều, cho nên các con đều được dạy rất là nghiêm ngặt để các con không chỉ phát triển chiều cao và trí não mà còn phải an toàn nữa đâu.
4: Triết lý huấn luyện này đã giúp hàng trăm học viên của anh, đặc biệt là các em nhỏ, không chỉ yêu thích bộ môn mà còn đạt được những kết quả đáng kinh ngạc một cách an toàn. Tại các lớp học của thầy Tráng, nhảy dây không chỉ là nhảy qua dây mà là học cách lắng nghe cơ thể, học cách hít thở và học tính kỷ luật. Sự lan tỏa của bộ môn nhảy dây được minh chứng rõ nhất qua sự thay đổi của các học viên nhí. Khi sự hào hứng của trẻ nhỏ kết hợp với phương pháp giáo dục đúng đắn, những kỷ lục cá nhân liên tục được xác lập. Bé Phạm Minh Thảo, học viên của thầy Tráng, tự hào chia sẻ về thành quả của mình.
14: Kỷ lục mới của con là 1040 cái. Và để nhảy như vậy thì trước khi nhảy con hít thở kỹ và con khởi động thật kỹ ạ.
4: Con số hơn 1.000 lần bật nhảy liên tục không chỉ là một cột mốc về thể lực mà còn là minh chứng cho sự tập trung cao độ và ý chí không bỏ cuộc của một đứa trẻ. Chị Tạ Thị Duyên khi chứng kiến sự trưởng thành của con gái mình qua từng sợi dây cũng không khỏi bất ngờ. Chị chia sẻ.
15: Với cái sự tâm huyết của thầy cũng như là cái phương pháp giảng dạy của thầy thì thầy truyền cảm hứng cho các con với cái tình yêu với nhảy dây và khiến cho các con rất là say mê bộ môn này. Thế thì điều đó thì đã khiến cho tôi thì rất là quyết tâm và ủng hộ cái việc là con rèn luyện bộ môn nhảy dây ạ.
4: Dù gặt hái được nhiều thành công trong việc đào tạo nhưng trong lòng người thầy tâm huyết ấy vẫn luôn ấp ủ một trăn trở lớn hơn.
13: Nhảy dây chỉ được dùng để bổ trợ cho những môn thể thao khác thôi thì đó là một sự lãng phí rất là lớn. Thì mình mong rằng trong tương lai có thể là 5-10 năm tới thì nhảy dây có thể được dạy chính thức ở trong trường như là một bộ môn để các bạn trẻ của chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn một chút nào đó thông qua việc rèn luyện nhảy dây từ sớm.
4: Sợi dây nhảy vẫn đều đặn xoay trên sân tập, mang theo cả niềm tin của một người thầy về một thế hệ trẻ khỏe mạnh và minh mẫn hơn. Anh Tráng vẫn khiêm tốn với ước mơ nhỏ bé rằng trong tương lai không xa, nhảy dây sẽ không còn là bài tập bổ trợ hay trò chơi lúc rảnh rỗi mà sẽ có vị trí chính thức trong trường học. Bởi với anh, rèn luyện cho trẻ thói quen nhảy dây từ sớm chính là cách đơn giản nhất để các em có một nền tảng sức khỏe vững vàng, biết cách tập trung và bền bỉ hơn trước những thử thách đầu đời. Những vòng dây ấy không chỉ giúp trẻ cao lớn hơn mà còn đang thắp lên một lối sống năng động, tích cực từ chính những nhịp nhảy hồn nhiên của tuổi thơ.
8: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
12: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
16: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
12: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
16: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
12: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
16: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
12: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
16: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
12: Bản tin thời sự.
17: Bản tin thời sự.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tại phiên họp ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội. Mỹ kích hoạt chế độ khẩn cấp chuẩn bị cách ly hành khách từ du thuyền MV Hollywood. Bây giờ là tin chi tiết.
19: Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng mai. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
18: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mô hình vận hành mới giúp giảm tình trạng chồng chéo, phối hợp rời rạc giữa các tổ chức, nâng hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Chỉ riêng ở Trung ương, số đầu mối cấp vụ đã giảm gần một nửa, biên chế giảm từ gần 2.200 xuống còn khoảng 1.500 người, nhưng hiệu quả điều phối, hiệp thương và thống nhất hành động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ mới, mặt trận xác định tập trung vào các hoạt động thiết thực, bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân.
19: Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội. Người tham gia đóng góp thông qua chương trình do doanh nghiệp tổ chức với nguồn đóng từ người lao động, doanh nghiệp hoặc cả hai theo thỏa thuận. Khoản tích lũy được đầu tư vào các danh mục an toàn theo quy định và chỉ chi trả khi đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc một số trường hợp đặc biệt. Chính sách này được kỳ vọng giúp người lao động chủ động hơn về tài chính khi về già.
18: Phóng viên Lam Hiếu thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua tỉnh An Giang đang tăng tốc thi công với sản lượng vượt kế hoạch và hướng tới mục tiêu thông xe sớm hơn dự kiến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng, dài hơn 57 km. Hiện sản lượng 4 gói thầu xây lắp chính đạt khoảng 75%, công tác lắp gia tải nền đường cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung quan trắc lún, triển khai kết cấu mặt đường và thảm nhựa. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường, vẫn được đảm bảo, không ảnh hưởng đến tiến độ. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết hoàn thành mặt đường, đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang cho biết.
20: Tính tới thời điểm này, các cái nhà thầu vẫn đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Và tính tới thời điểm này, thì Ban Quản lý Dự án cũng chưa nghe các cái nhà thầu phản ảnh hoặc là có kiến nghị về giá cũng như nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường. Cho nên là các cái gói thầu cao tốc cũng đang thực hiện tốt theo kế hoạch và bám sát cái thời gian mà lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu phải hoàn thành. Cho nên là cái việc khó khăn về giá nhiên liệu cũng như nguồn cung nhựa đường thì tính tới thời điểm này thì chưa có ảnh hưởng gì về tiến độ.
19: Còn theo tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung, sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế dự kiến đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp mở rộng cầu Ví Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương. Gói thầu số 28 thuộc chương trình phát triển đô thị loại 2 thành phố Huế được khởi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2024, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ dù đã nhiều lần gia hạn. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Green City Huế đã chấm dứt hợp đồng với công ty cổ phần 479 Hòa Bình do không bảo đảm tiến độ thi công. Đến cuối tháng 3 vừa qua, giá trị giải ngân mới đạt gần 80 tỷ đồng, tương đương khoảng gần 70% hợp đồng. Theo Sở Tài chính thành phố Huế, chủ đầu tư đã nhiều lần cảnh báo yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực thiết bị nhưng không đạt kết quả. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu lại đảm bảo tiến độ dự án. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết.
21: Sau khi có quyết định chấm dứt đối với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính là chủ đầu tư để chỉ đạo bên nhà báo dự án lập kế hoạch chuẩn bị các hồ sơ và dự kiến là sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6. Thì đây là một dự án trọng điểm, nó cũng quá thời gian rất dài. Đến thời điểm này chúng tôi rất quyết liệt theo kế hoạch đấu thầu trở lại đối với dự án này, dự kiến đến năm 2017 hoàn thành dự án này.
18: Trong bối cảnh sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị ngành du lịch và đón dòng khách quốc tế quy mô lớn. Tuy nhiên, để không chỉ dừng lại ở vai trò điểm trung chuyển, địa phương cần nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng kết nối, dịch vụ lưu trú và sản phẩm du lịch nhằm biến lợi thế từ sân bay thành động lực bứt phá cho tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới. Phóng viên Lưu Sơn thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Sân bay Long Thành với công suất giai đoạn 1 đạt 25 triệu hành khách mỗi năm, trong đó phần lớn là khách quốc tế. Dòng khách quốc tế sẽ đến Đồng Nai trước khi vào Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện lượng khách quốc tế đến Đồng Nai chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng khách. Điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Đồng Nai vẫn nằm ở hạ tầng và khả năng kết nối. Theo ông Trương Huy Thành, đại diện cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối, đảm bảo đúng điểm rơi khi sân bay đi vào khai thác. Đây cũng là mối quan tâm lớn của hành khách và các hãng hàng không, đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành. Đồng thời, thành phố cần phát triển hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như khách sạn tiêu chuẩn cao, nhà hàng, bệnh viện quốc tế, các điểm vui chơi giải trí phù hợp nhiều nhóm khách.
2: Cần phải có một cái hệ sinh thái khách sạn, phải có nhà hàng, có bệnh viện quốc tế ở gần sân bay để khi cần khách của họ vào đó. Bây giờ bay đến Long Thành thì khách 5 sao của nước ngoài, tổ bay của chúng tôi sẽ đi tham quan ở đâu, có những cái dịch vụ du lịch nào, có những cái địa điểm vui chơi giải trí nào cho tất cả các độ tuổi, trẻ em, người cao tuổi.
1: Theo quy hoạch đến năm 2030, du lịch thành phố Đồng Nai được chia thành 6 vùng, gồm khu vực cửa ngõ Long Thành, đô thị Biên Hòa, Hồ Trị An, rừng Cát Tiên, các vùng văn hóa phía Bắc và vùng trải nghiệm bản địa. Đồng Nai xác định tập trung đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và mai thay vì dàn trải. Khi hệ thống cao tốc, đường vành đai được hoàn thiện, thời gian di chuyển từ sân bay đến các điểm du lịch sẽ được rút ngắn, đủ điều kiện hình thành các tour ngắn ngày, góp phần giữ chân dòng khách quá cảnh. Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu này, Đồng Nai đang xây dựng các cơ chế chính sách và đề xuất Trung ương ban hành các nghị quyết chuyên đề có cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.
22: Cái nghị quyết này sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển về lĩnh vực du lịch Đồng Nai trong giai đoạn sắp tới. Chính vì vậy, chúng tôi ý thức rằng là sự phát triển của vùng, chúng tôi không thể tách rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là Thành phố Hồ Chí Minh có những cơ chế đặc thù để triển khai các dự án, triển khai các cái nhiệm vụ công việc để phát triển kinh tế xã hội rất nhanh. Thì Đồng Nai trong cái chuỗi ví dụ như hạ tầng, du lịch, dịch vụ cũng cần có cái tốc độ nó nhanh tương ứng.
1: Với lợi thế từ sân bay Long Thành, Đồng Nai đang có cơ hội lớn để khẳng định vị thế mới trong chuỗi du lịch vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, cơ hội ấy chỉ được hiện thực hóa khi các hạn chế về hạ tầng, điểm đến và chất lượng dịch vụ sớm được tháo gỡ đồng bộ.
19: Liên quan đến vụ tài xế xe tải phá hoại thiết bị cảnh báo và hỗ trợ khẩn cấp trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Quản lý Đường bộ 2 cho biết hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, đặc biệt vào ban đêm hoặc thời tiết xấu. Theo cơ quan chức năng, các hành vi tháo dỡ, di chuyển biển báo, cọc tiêu, thiết bị cảnh báo giao thông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 261 Bộ luật hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, khu vực này từng xảy ra vụ phá dỡ 12 trụ chóp nón cảnh báo.
18: Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, nguy cơ mưa lũ gia tăng, tỉnh Lào Cai đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm khơi thông dòng chảy, bảo vệ an toàn đê điều, công trình thủy lợi. Việc giải tỏa vật cản, xử lý lấn chiếm chiếm bãi sông, lòng sông được xác định là nhiệm vụ cấp bách, góp phần giảm rủi ro thiên tai, đặc biệt là ngập úng trong mùa mưa lũ năm nay. Phản ánh của phóng viên Thừa Xuân, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
23: Tại phường Nam Cường, địa phương vùng trũng có nhiều đoạn tiếp giáp với sông Hồng, một trong những địa bàn trọng điểm bị ngập lụt trong 2 năm trở lại đây. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai tích cực. Chính quyền địa phương chủ động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình thủy lợi, đảm bảo tiêu thoát nước, nhất là kiểm tra, bảo vệ tốt đê Tùy Lộc dài hơn 4,4 km. Hệ thống vừa đảm bảo khả năng chống lũ từ sông Hồng đổ vào, vừa đảm bảo khả năng thoát nước. Bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường cho biết.
24: Trên địa bàn phường là có suối Cường Lũ chảy qua các cái tổ dân phố, thì để đảm bảo cho lượng nước thoát thì hàng quý phường cũng tổ chức dọn dẹp hành lang suối như là phát quang các cây để làm sao mà đảm bảo mà dòng chảy được lưu thông lưu thoát. Phường cũng đã rà soát các cái cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái dụng cụ trang thiết bị, chuẩn bị các thuyền máy rồi là áo phao để chủ động trong mùa mưa lũ.
23: Phường Văn Phú cũng là một trong những địa bàn ở Lào Cai thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa. Công tác rà soát được triển khai với quy mô lớn, có số liệu cụ thể để kiểm soát từng điểm nghẽn dòng chảy, gần 28 km kênh mương và các nhánh suối được kiểm tra. Các điểm bồi lắng, rác thải, vật cản làm thu hẹp dòng chảy trước mùa mưa đều được phát hiện và xử lý. 38 công trình thủy lợi, 6 hồ chứa, 27 đập dâng phai tạm và 5 trạm bơm, v.v. cũng đã được kiểm tra, đánh giá tổng thể nhằm đảm bảo điều tiết nước thông suốt, thoát lũ trong mùa mưa. Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Phú cho biết.
3: Chúng tôi tiếp tục tăng cường đi kiểm tra các hệ thống kênh mương trên địa bàn, đặc biệt là cái hệ thống sông suối quanh khu dân cư, tổ chức ký cam kết không đổ đất đá, phế thải xây dựng xuống lòng sông, bãi sông.
18: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dự báo ngày hôm nay Bắc Bộ đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 90mm, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong khi đó, các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ càng về trưa và chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ.
19: Tiếp theo là phần tin thế giới. Một thông tin gây chú ý tại Trung Đông khi mà truyền thông khu vực dẫn nguồn tin của Mỹ cho biết Israel đã bí mật thiết lập một căn cứ quân sự bên trong lãnh thổ Iraq để phục vụ chiến dịch không kích nhằm vào Iran từ cuối tháng 2 năm nay. Thông tin này làm dấy lên nhiều đồn đoán về mức độ can dự quân sự tại khu vực. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
6: Theo báo chí Israel, thông tin được tờ Phố Quân dẫn lời các quan chức Mỹ cùng một số nguồn tin xác nhận. Các nguồn tin khẳng định Israel đã bí mật xây dựng một căn cứ quân sự tại khu vực sa mạc hẻo lánh ở phía tây Iraq ngay trước khi Israel và Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2. Để bảo vệ căn cứ, hồi đầu tháng 3, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các lực lượng Iraq được cho là sắp sửa khám phá ra bí mật này. Các cuộc không kích khiến ít nhất một binh sĩ Iraq thiệt mạng và thương vong này đã được Baghdad xác nhận. Truyền thông địa phương Iraq tại thời điểm đó cũng đưa tin về các hoạt động quân sự bất thường trong khu vực, bao gồm hoạt động của các trực thăng quân sự và tiếng súng giao tranh. Tuy nhiên, giới chức Iraq khi đó tin rằng đây là các cuộc tấn công do Mỹ tiến hành, nên chỉ dừng lại ở việc chỉ trích và phàn nàn. Quân đội Israel chưa lên tiếng xác thực hay bác bỏ thông tin trên, trong khi giới chức Iraq cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
18: Các nguồn tin an ninh và địa phương hôm qua cho biết ít nhất 69 người thiệt mạng tại đông bắc của Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực bất ổn, có nhiều nhóm vũ trang hoạt động. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
7: Cuộc tấn công xảy ra tại tỉnh Ituri ở khu vực đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo do nhóm phiến quân CODECO thực hiện. Cuộc tấn công xảy ra vào cuối tháng trước, tuy nhiên do tình hình an ninh bất ổn đã khiến việc tìm kiếm thi thể bị trì hoãn trong nhiều ngày. Cũng trong hôm qua, phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo đưa ra cảnh báo về làn sóng tấn công chết người nhằm vào dân thường ở miền đông nước này. Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho biết hàng chục dân thường đã thiệt mạng trong những ngày gần đây tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, nhưng không nêu chi tiết các vụ việc. Miền đông giàu khoáng sản của Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị tàn phá trong 3 thập kỷ bởi xung đột liên quan đến nhiều nhóm khủng bố, phiến quân và dân quân có vũ trang.
19: Mỹ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp khi 7 bang chuẩn bị tiếp nhận công dân có thể phơi nhiễm virus Hanta trên du thuyền MV Honduras đang hướng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ít nhất 17 công dân Mỹ trên tàu sẽ được đưa về bang Nebraska để theo dõi tại cơ sở cách ly chuyên biệt. Từ đầu tháng 4 đã ghi nhận 6 ca nhiễm và 3 ca tử vong liên quan đến ổ dịch trên tàu.
18: Hàng chục nghìn người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã đổ về sân vận động GNP tại thủ đô của Mexico để tham dự buổi concert mang tính bước ngoặt của nhóm nhạc K-pop diễn ra vào tối qua.
9: Người hâm mộ hò reo vui mừng khi nhóm nhạc được chào đón trên sân khấu bằng pháo hoa và ánh sáng rực rỡ tại Mexico City. Họ thật tuyệt vời, họ rất tài năng. Họ đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều, họ truyền cảm hứng. Và chúng tôi yêu Sang Khúc, tôi đang chờ đợi toàn bộ đĩa nhạc mới của họ. Tôi yêu House of Cards, đây là một trong những bài hát yêu thích của tôi. Tôi thực sự đồng cảm với nó. Rồi thì các bài DNA, Bulletproof, ý tôi là chúng tôi đã lấy cảm hứng từ bài hát đó. Đó là một trong những bài hát đầu tiên tôi nghe. Tôi yêu No Today, Serendipity, tất cả các bài hát của họ đều là những bài hát yêu thích của tôi. Đây là lần thứ tư nhóm biểu diễn tại thành phố này sau các buổi biểu diễn vào năm 2014, 2015 và 2017.
18: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: gian chủ nhật.
10: Diễn đàn chủ nhật.

0: Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới nhiều bất định và khó lường, xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng, thị trường trong nước tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột ổn định là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với một loạt giải pháp đáng chú ý như đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục làm mới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Diễn đàn Chủ nhật hôm nay chúng tôi bàn về chủ đề thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Với sự tham gia của các khách mời là ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
1: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả nghe đài ạ.
0: Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp, và ông Nguyễn Ngọc Thắng sẽ kết nối qua điện thoại từ Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin chào tất cả khán thính giả nghe đài.
0: Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Thành phố Hà Nội.
3: Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả.
0: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội, đại diện cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay khi mà thế giới nhiều bất định và trong nước yêu cầu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030? Thưa bà.
3: Sau đại dịch COVID và xung đột ở Trung Đông thì rất nhiều những doanh nghiệp rất là khó khăn. Thế thì xuất phát từ cái thực tế đó thì chúng tôi thấy là Chính phủ ấy mà ban hành cái nghị quyết 88 là rất đúng và trúng. Cũng lại tiếp tục cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cách đây 15 năm thì chúng tôi nghĩ là cái cuộc vận động này nó cũng rất là ý nghĩa và cũng rất là thiết thực. Mà chính nhờ có cuộc vận động này thì cái tư tưởng ấy, cái xu hướng của người Việt mình để quay về mua hàng của Việt Nam mình rất là nhiều. Mặt khác nữa, trong lúc khó khăn này thì có cái cuộc vận động này mà phát huy nhiều nội dung tốt lên ấy, mà biện pháp cũng tốt lên ấy, thì tôi nghĩ là giúp cho nhiều các doanh nghiệp hiểu được thị trường hiện nay, để phải tìm hiểu, nghiên cứu phân khúc thị trường của người tiêu dùng để sản xuất đa dạng các sản phẩm và chất lượng tốt và giá cả phù hợp để đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay.
0: Từ góc nhìn của doanh nghiệp bán lẻ, thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp, theo ông, nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
2: Chúng ta phải thấy rằng là cái nghị quyết 88 ra đời khẳng định hơn chủ trương, định hướng của nhà nước liên quan tới hoạt động tiêu dùng nội địa. Và trong đó chúng ta thấy rõ là cái thị trường nội địa là một trong những thị trường rất là quan trọng, tạo cái động lực, tạo bề đỡ cho cái chuỗi cung ứng. Và chúng ta thấy là nghị quyết 88 nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ hơn trong cái thị trường trong nước, các nhà sản xuất đầu tư nhiều hơn trong cái sản xuất của mình, gia tăng cái sự cạnh tranh. Và trong đó chúng ta nổi lên được rằng hàng Việt Nam đó là một trong những là kinh doanh chúng ta phải hướng đến để cho người Việt tự hào hơn là mình là sử dụng hàng Việt và mang lại cái chất lượng cao, mang lại cái giá cả hợp lý. Và hơn ai hết thì các kênh phân phối cũng phải đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng cái trải nghiệm khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái quy trình khép kín từ nhà sản xuất đến khâu phân phối và đến đây người tiêu dùng. Và cái nghị quyết cũng đến đúng lúc để chúng ta tăng thêm cái niềm tin cũng như tạo một cái sân chơi sòng phẳng, công bằng cho tất cả doanh nghiệp để hướng tới một cái thị trường mà 100 triệu dân chúng ta phải tiếp cận. Và hơn ai hết thì người dân cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, tự hào đạt hơn khi tiếp cận được những cái sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Việt.
0: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về các mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 88 cũng như nhiệm vụ của Bộ Công Thương được Chính phủ giao vai trò đầu mối, điều phối, kết nối cung cầu, thưa ông?
1: Có thể nói ngay từ những cái ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ mới thì Đảng và Chính phủ thì đã định hướng lại cái vai trò của thị trường nội địa. Và theo tôi điều này thì nó rất là đúng đắn trong cái bối cảnh cả thế giới lẫn của đất nước chúng ta hiện nay. Ngày mùng 2 tháng 4 vừa rồi thì cái kết luận của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương về cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với cái thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số ấy, thì đã nhìn nhận lại và đưa ra cái chỉ đạo, tức là phát triển thị trường trong nước phải trở thành cái điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ sang các cái loại hình phân phối hiện đại, rồi tổ chức các chương trình kích cầu. Và chỉ ngay sau khi mà cái kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương này được ban hành thì ngay 3 ngày hôm sau là ngày 5 tháng 4 thì Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành nghị quyết số 88 để cụ thể hóa kết luận 18 này. Thì cái nghị quyết số 88 phải nói là đặt ra cái mục tiêu nó rất là cụ thể. Cụ thể đấy là mục tiêu là phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường cái sức mua của người dân và doanh nghiệp để tạo động lực quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chính phủ đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 là tăng trưởng 2 con số và ngay từ năm nay, năm 2026. Và thưa với các quý vị là từ trước đến nay thì để tăng trưởng GDP thì chúng ta thường tập trung nhiều vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì để tăng trưởng GDP thì cái yếu tố thị trường nội địa, tổng cái mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một quốc gia như ở Việt Nam chúng ta thì thường chiếm từ 55 đến 60% GDP. Các yếu tố còn lại như là đầu tư cho của khối tư nhân, đầu tư của chính phủ và xuất nhập khẩu ròng thì chỉ chiếm khoảng 40%, 3 yếu tố còn lại. Như vậy có thể khẳng định rằng là muốn tăng trưởng GDP 2 con số 10% thì Đảng và Chính phủ thì đã định hình lại và quan tâm ưu tiên một cách rất là cụ thể là phải phát triển thị trường nội địa để đảm bảo là làm sao mà cái sức mua của thị trường tăng, qua đó hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng được phát triển. Và qua đó thì nghị quyết 88 thì đã đặt ra những cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện lại các cái hệ thống về pháp luật chính sách cũng như là triển khai phối hợp với cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp để triển khai các cái chương trình kích cầu cụ thể. Và chúng tôi thấy rằng là những cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đề ra trong cái nghị quyết 88 là rất là phù hợp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái mục tiêu đặt ra là rất thách thức trong năm 2026.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với các sản phẩm thương hiệu Việt, trong đó các sản phẩm OCOP đã có mặt ở khắp mọi nơi, từ chợ truyền thống đến trung tâm thương mại hiện đại, và được người tiêu dùng từ chỗ ưu tiên sử dụng đến tin tưởng, yêu thích, lựa chọn để sử dụng.
4: Thấy là rất là phong phú và đa dạng. Nhà sản xuất của Việt Nam đã chú ý đến rất nhiều về cái bao bì mà hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tôi thấy hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ hàng Việt.
5: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
6: Hàng Việt Nam mình thấy phong phú nhiều hơn cả về chất lượng lẫn cả mẫu mã, và sẽ thay đổi rất nhiều. Tôi hay dùng hàng Việt, và cái thời buổi khó khăn như này thì có nhiều chương trình khuyến mại.
7: Tại nhiều hệ thống phân phối hiện đại, hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm tới 90-95%. Người tiêu dùng trong nước, kể cả du khách nước ngoài đến Việt Nam, đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt, từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép. Niềm tin vào hàng Việt có được là bởi chất lượng, mẫu mã và giá cả khá cạnh tranh. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên tục có cải tiến mẫu mã và thị hiếu người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm OCOP.
8: Phải nói rằng là OCOP có những cái lợi thế nổi trội so với các sản phẩm nông nghiệp khác. Và những sản phẩm OCOP, ngoài cái câu chuyện là sản phẩm nông nghiệp, còn mang giá trị bản địa, mang giá trị văn hóa, rõ ràng là cái sự so sánh đối với các sản phẩm khác nó sẽ là nổi trội hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta tiếp cận được, kết nối được từ sản xuất đến cái người tiêu dùng trong nước, khách du lịch quốc tế thông qua cái chuỗi logistics, không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà còn gắn với văn hóa, gắn với du lịch.
9: Đặc sản OCOP mang tính bản sắc riêng và tính vùng miền rất là cao. Đặc biệt nữa là những năm gần đây thì các sản phẩm OCOP đã được bà con cũng như là các cơ quan truyền thông phổ biến rất là nhiều, nên là cái mẫu mã và hình thức cũng được bà con chú trọng và nâng cao rất là đẹp.
0: Vừa rồi là một phóng sự ngắn về sự ưu tiên yêu thích hàng Việt Nam, các sản phẩm OCOP. Sự lên ngôi của các sản phẩm mang thương hiệu OCOP nói riêng, hàng Việt Nam nói chung đã góp phần không nhỏ vào thúc đẩy tiêu dùng trong nước, qua đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế được các chuyên gia đánh giá cao. Và trong bối cảnh thị trường thế giới nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước luôn được xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam nhận định.
10: Chúng ta có một thị trường 100 triệu dân, là một thị trường rất lớn, và đặc biệt là nếu chúng ta khai thác được cái thị trường này thì nó sẽ nâng cao cái năng lực tự cường của nền kinh tế rất lớn. Và chúng ta có dư địa rất lớn là hơn 100 triệu dân này thì hiện nay vẫn là dân số trẻ, và người dân là bà có mức thu nhập khả dụng đang được cải thiện nhờ cái tăng trưởng GDP của chúng ta duy trì được cái tốc độ tăng trưởng tích cực trong thời gian vừa qua. Thế như vậy thì cái thu nhập khả dụng gia tăng, đây là một cái bệ đỡ rất lớn cho cái việc mà gia tăng tiêu dùng tư nhân. Và với những chính sách của chúng ta hiện nay về chính sách về an sinh xã hội, chính sách về chăm lo cho những cuộc sống của người dân thì cũng giúp cho những người tiêu dùng yên tâm hơn trong việc tiêu dùng. Và cái điều đó cũng sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh hơn nữa cái tiêu dùng ở trong nước và mở lên một cái phần rất là quan trọng của tổng cầu.
0: Và có thể thấy là hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế, nhưng các doanh nghiệp thì vẫn gặp nhiều khó khăn để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, thực tế kinh doanh sản phẩm hàng hóa Việt tại hệ thống siêu thị của Sài Gòn Coop như thế nào? Và ông có thể chia sẻ về việc lựa chọn sản phẩm hàng Việt của người tiêu dùng trong thời gian vừa qua thưa ông?
2: Chúng tôi khẳng định là thời gian đầu chúng tôi tập trung vô hàng Việt, nâng chuẩn hơn và thông qua những cái kiểm soát của đơn vị của Sàn Coop cũng như là của cơ quan ngành được tiếp cận được những cái nhà sản xuất Việt và chúng ta nâng tầm thông qua cái mẫu mã, thông qua chất lượng. Và vì là mình một doanh nghiệp Việt và khởi đầu cho một cái siêu thị Việt năm 1996 thì lúc bấy giờ thì gần như là hàng Việt, chăm hàng Việt tại đơn vị. Sau này có tình hình kinh tế phát triển và chúng ta có những nhập khẩu, nhưng mà đối với Sàn Coop thì hàng Việt lúc nào cũng duy trì với tỷ lệ luôn trên 90%, có những nhóm hàng nó sẽ trên luôn 95%. Và Sàn Coop cũng may mắn là qua 30 năm phát triển hình thành thì có một niềm tin của khách hàng, đó là một niềm tin vào siêu thị Việt. Và thông qua Sàn Coop, thông qua các chuỗi bán lẻ của Coopmart, Coopetra, Coopfiler, Cheers, Smile, Coopfood, thông qua chuỗi bán lẻ hơn 800 điểm bán đó thì người dân tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và Sàn Coop cũng là đơn vị đi đầu tiên phong để cầu nối giữa nhà sản xuất và đến người tiêu dùng thông qua những cái giá trị cốt lõi như là cái công bố chất lượng, minh bạch trong sản xuất. Và Sàn Coop cũng hướng nhà sản xuất đang theo cái tiêu chí xanh. Và về phía người tiêu dùng thì người ta cũng đã thay đổi rõ rệt được cái niềm tin cho hàng Việt ngày càng cao hơn, do là cái chất lượng mẫu mã và chúng ta đã tiệm cận được cái cạnh tranh. Có những sản phẩm thì chúng ta cạnh tranh sòng phẳng và cao hơn đối với những hãng hàng nhập khẩu. Và cái tiêu dùng thì người ta cũng là ngày càng khắc khe hơn, hay nói cách khác đó là một tiêu dùng thông minh. Người ta có sự lựa chọn, có sự so sánh và có cái cảm nhận về mặt thương hiệu với lòng tin cho với ngành sản xuất. Nếu mà một doanh nghiệp Việt mà không có tôn trọng người tiêu dùng, không có khẳng định được cái vị thế thương hiệu mình thì người tiêu dùng sẽ quay lưng. Chính điều đó thì chúng ta thấy là hàng Việt cũng đã chuyển một cách hết sức là tự nhiên từ được ưu tiên sang là một cách lựa chọn bình thường của người dân thông qua cái giá trị thương hiệu, thông qua tinh thần thương hiệu, giá trị của hàng Việt.
0: Như đã nói ở đầu chương trình, quan sát thị trường hiện nay có thể thấy là người tiêu dùng đã chuyển từ ưu tiên sang lựa chọn hàng Việt một cách tự nhiên. Mặc dù vậy, thị trường ngày nay là thị trường toàn cầu nên cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt trên môi trường số. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, trong hành vi tiêu dùng hiện nay, đâu là yếu tố chi phối trong lựa chọn của người tiêu dùng mà doanh nghiệp sản xuất cần đặc biệt quan tâm để thích ứng thưa ông?
2: Trước hết chúng ta thấy người tiêu dùng, nãy tôi cũng đã có chia sẻ, đó là người tiêu dùng thông minh. Người ta yêu thích hàng Việt, yêu thích về cái lòng tự hào dân tộc, nhưng nó phải đi đôi với giá trị thật của sản phẩm. Và giá trị thật đây nó khẳng định hơn trong cái giữa chất lượng và cái giá cả. Và ngoài ra thì chất lượng này nó cũng đến sự cam kết một cách bền vững và khẳng định hơn trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Và bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng quan tâm hơn trong cái môi trường sản xuất. Ví dụ như là một doanh nghiệp có hướng về môi trường, có bảo vệ môi trường, có ứng dụng những cái tiêu chí xanh, và bên cạnh đó là cái sản phẩm vẫn đảm bảo được theo đúng công bố chất lượng, minh bạch trong kinh doanh, từ đó là một cái giá trị đích thực của sản phẩm mà doanh nghiệp cần phải làm. Bên cạnh đó thì người tiêu dùng cũng sẽ cân nhắc rất là kỹ giữa chất lượng, giá cả và có sự so sánh để làm sao cho khi tiếp nhận được sản phẩm nó cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu người tiêu dùng. Và có một cái mà chúng ta thấy rõ là hầu hết cái doanh nghiệp Việt hiện tại người ta cũng đã chủ động nâng tầm thông qua cái cải tiến hệ thống sản xuất, cải tiến trong cái quy trình để sản phẩm ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn và đảm bảo được cái yếu tố sức khỏe cho người tiêu dùng. Đó là một trong những yếu tố cốt lõi. Và chúng ta khẳng định hơn là xu hướng bây giờ đó là một xu hướng tiêu dùng thông minh, một xu hướng tiêu dùng mà ở đó người tiêu dùng có nhiều cái sự lựa chọn và có nhiều sự so sánh, so sánh giữa doanh nghiệp Việt với nhau, so sánh giữa sản phẩm Việt Nam với sản phẩm nhập khẩu. Chính vậy thì bản thân nhà sản xuất Việt Nam cũng phải nâng cấp, cũng phải cải thiện để làm tốt hơn để người dân có thể tiếp cận đó. Và chúng ta thấy là người tiêu dùng bây giờ rất là nhiều kênh thông tin để người ta tiếp cận và để người ta so sánh, thì đó là đòi hỏi cái doanh nghiệp chúng ta phải có cái sự linh hoạt, phản ứng nhanh và liên tục cải tiến sản phẩm. Thì tôi nghĩ là người dân cũng sẽ sẵn sàng tiếp cận, và đó là cũng là yếu tố mà chúng ta cần tìm hiểu cái hành vi mua sắm, tìm hiểu được cái nhu cầu, tìm hiểu được cái sự thay đổi của người tiêu dùng.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh mới. Có thể thấy sau hơn 15 năm triển khai cuộc vận động từ năm 2009, từ chỗ vận động ưu tiên tiêu dùng hàng Việt thì đến nay, đại bộ phận người dân đã cảm nhận được chất lượng hàng Việt, yêu thích và tin dùng hàng Việt Nam. Dưới góc độ quản lý của nhà nước, đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong bối cảnh mới đặt ra các yêu cầu gì, thưa ông Trần Hữu Linh?
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là cái kết quả nổi bật nhất trong 15 năm triển khai cái cuộc vận động này là chúng ta đã khơi gợi được cái phong trào toàn dân ủng hộ và tự hào với hàng Việt. Qua đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam, Made in Việt Nam. Bên cạnh những cái kết quả rất là tích cực, có thể nói là hiện nay thì hàng Việt đã hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như các cái kênh phân phối, kể cả kênh phân phối của nước ngoài ở Việt Nam, các cái hệ thống trung tâm thương mại siêu thị thì cái tỷ lệ hàng Việt thì rất là cao, có lẽ đến 95-97%. Và hàng Việt bây giờ thì là cái sự lựa chọn ưu tiên của đa số người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những cái mặt hàng mà gắn với cả sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là mà hàng Việt Nam thì vẫn còn một số những cái vấn đề bộc lộ mà chưa đáp ứng được cái kỳ vọng hiện nay. Ví dụ như là khi mà chúng ta yêu cầu một cái sản lượng số lượng nó vừa phải thì có thể hàng Việt có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để mà khi mà yêu cầu mà ở chất lượng quy mô nó lớn hơn thì hàng Việt lúc đấy chúng ta đã bộc lộ một số những cái hạn chế. Ví dụ như là do yêu cầu của thị trường mà dẫn tới ảnh hưởng đến chất lượng. Vấn đề nữa thì để hàng Việt rồi các sản phẩm OCOP vươn ra khỏi cái địa bàn của mình thì nó cần đòi hỏi về sự tăng trưởng về quy mô và vốn đầu tư. Đặc biệt là có nhiều chương trình khi Bộ Công Thương triển khai để hàng Việt đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài, mà chủ yếu các cái hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, làng nghề thì là quy mô vừa và nhỏ. Do vậy là để mà tăng trưởng về mặt quy mô thì đây vẫn là một trong những cái vấn đề mà Bộ Công Thương cũng như các hiệp hội ngành hàng cũng như các bộ ngành cần phải quan tâm, thúc đẩy, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian tới.
0: Dạ vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, ở góc độ vĩ mô, để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phải tăng từ 13-15%. Nhìn vào thực tế của quý 1 năm nay và 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù là mức tăng trưởng cao ấn tượng, song vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra nếu chia đều cho bình quân các quý của năm nay. Dưới góc độ quản lý nhà nước, theo ông thì đâu là những khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu này, thưa ông?
1: Vâng, như tôi đã nói ở phần trên ấy, thì cái giai đoạn 2020-2025 vừa qua thì cái tiêu dùng cuối thì luôn luôn chiếm cái tỷ trọng cao nhất và đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng GDP của đất nước là khoảng 55%. Năm ngoái thì tổng mức bán lẻ hàng hóa ở trong nội địa của chúng ta đạt khoảng 7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 269 tỷ đô la và tăng 9,2%. Và vừa rồi thì nghị quyết 88 thì có giao chỉ tiêu tăng trưởng nội địa cho giai đoạn 26-30 là 13-15%. Như vậy có thể nói đây là cái chỉ tiêu rất là thách thức trong cái bối cảnh từ đầu năm chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta nền kinh tế thì chịu cái tác động rất là lớn của kinh tế thế giới. Và với cái kết quả của 4 tháng đầu năm thì doanh thu dịch vụ tiêu dùng là tăng khoảng hơn 11%. Như vậy để đạt chỉ tiêu tối thiểu 13% như là nghị quyết 88 đã đặt ra thì trong những tháng cuối năm, quý 2, quý 3 và quý 4 chúng ta phải tăng trưởng vượt mức để đạt được cái con số trung bình 13%. Thế thì một số những cái khó khăn thách thức chủ yếu đối với cái lĩnh vực thị trường nội địa của chúng ta hiện nay thì có thể tóm tắt như này. Cái thứ nhất tức là cái hệ thống phân phối của chúng ta hiện nay nó vẫn còn khá là phân mảnh, nó thiếu chuỗi liên kết một cách nó chặt chẽ. Vấn đề thứ hai là cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phân phối nội địa của chúng ta nó còn hạn chế. Phần lớn thì những cái doanh nghiệp phân phối nội địa thì có quy mô vừa và nhỏ thôi. Vấn đề thứ ba là rất quan trọng, đấy là cái chi phí logistics của chúng ta quá cao và nó chiếm khoảng đến 16% của GDP. Và cái hạ tầng về kho vận rồi trung tâm logistics nó chưa đồng bộ. Rồi cái vấn đề giao hàng ở cái chặng cuối ở khu vực nông thôn còn yếu và chi phí cao, và dẫn đến cái việc là cái giá thành của các cái sản phẩm trong nội địa thì nó chưa thực sự nó cạnh tranh. Cái này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Rồi đặc biệt là cái khoảng cách chênh lệch giữa đô thị và nông thôn. Và chúng ta thấy rằng cái thị trường nông thôn là chiếm đến 60% dân số. Và đây là cái thị trường, cái địa bàn mà chúng tôi xác định nó còn dư địa nó rất là lớn. Và như vậy là ở cái khu vực này thì nó thiếu cái hạ tầng thương mại, hàng hóa thiết yếu

0: của chính phủ đề ra, cũng như là nhiệm vụ của ngành công thương trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ giải pháp của chính phủ tại nghị quyết 88 thưa ông?
1: Vâng, từ những cái khó khăn thách thức trên ấy, thì nghị quyết 88 thì cũng đã đặt ra những cái giải pháp tôi thấy là rất là cụ thể, bao gồm hai cái nhóm giải pháp chính. Cái thứ nhất là rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm trước, đấy là về hạ tầng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là triển khai những cái chương trình cụ thể. Cái nhóm thứ nhất liên quan đến cái chính sách hạ tầng chính sách pháp luật thì Đảng rồi Chính phủ đã ngay lập tức đã giao cho Bộ Công Thương chúng tôi là phải xây dựng lại cái chiến lược phát triển thị trường nội địa của Việt Nam giai đoạn 2026-30 và tầm nhìn đến 2045. Tôi nghĩ đây là cái sự định hướng nó rất là đúng đắn, bởi vì hiện nay cái bối cảnh hiện nay trong thời gian vừa qua nó đã thay đổi rất nhanh cả thế giới và của Việt Nam. Rồi Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành rất là nhiều các cái chính sách lớn, các cái nghị định, ví dụ như nghị định về chợ, để mà thu hút các cái việc đầu tư của xã hội vào cái hạ tầng thương mại rất quan trọng này. Ví dụ như hiện nay cả đất nước chúng ta thì còn đến 8.500 cái chợ truyền thống, ở đây là cái hạ tầng thương mại rất quan trọng. Rồi chúng tôi đang chuẩn bị trình ban hành để mở rộng cái không gian thị trường, tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, ví dụ như là các mô hình kinh doanh qua outlet, rồi hình thành các cái cụm mua sắm quy mô lớn để thu hút cái khách du lịch nước ngoài đến chi tiêu ở Việt Nam. Đấy, mà chúng ta đều biết là trong 4 tháng đầu năm thì tăng trưởng khách du lịch đến Việt Nam chúng ta lớn nhất trong nhiều năm qua. Chúng tôi cũng đang xây dựng cái luật giao dịch hàng hóa phái sinh và Quốc hội sẽ thông qua vào cuối năm nay để làm sao mà tiến tới việc Việt Nam chúng ta trở thành cái trung tâm tiêu thụ định giá những cái mặt hàng nông sản có thế mạnh của đất nước chúng ta. Đặc biệt là Bộ Công Thương thì triển khai những cái phát triển các cái mô hình kinh tế ban đêm, rồi liên kết chuỗi cung ứng, liên kết vùng, phát triển cái thị trường nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đấy là nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách. Nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải triển khai ngay những cái hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho sản phẩm Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam. Thì trong nghị quyết 88 thì cũng đặt ra những cái giải pháp nó rất là cụ thể. Đấy, ví dụ như là Bộ Công Thương thì sẽ cùng với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, rồi hiệp hội ngành hàng, rồi các sàn giao dịch thương mại điện tử, từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn, để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng, và cái tỷ trọng nó chiếm khoảng 10-15% cái bán lẻ nội địa thông thường. Rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hỗ trợ hàng Việt, rồi ô cốp tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Thì việc chúng tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, chúng ta phối hợp một cách nó đồng bộ, thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.
0: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, cụ thể một trong những nội dung trọng tâm của nghị quyết 88 là kích cầu tiêu dùng, yếu tố tác động trực tiếp đến tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Xin được hỏi ông là hiện nay các chương trình kích cầu tiêu dùng đang và sẽ được Bộ Công Thương quan tâm triển khai như thế nào thưa ông?
1: Về kích cầu tiêu dùng thì ở Bộ Công Thương cũng có triển khai rất là nhiều chương trình, có nhiều đơn vị triển khai. Nhưng mà đối với thị trường nội địa thì chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Và chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều chương trình để có thể giúp các doanh nghiệp quảng bá rộng rãi đến thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp, thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp, đấy, từ việc thiết kế bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm, vân vân. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Ở góc nhìn doanh nghiệp bán lẻ, Saigon Coop đã triển khai các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng như thế nào? Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng ạ.
2: Và hiện tại

0: đối với sàn COP một năm duy trì khoảng từ 4 tới 6 cái chương trình lớn, và chương trình đó để người tiêu dùng có thể tiếp cận những sản phẩm mới từ nhà sản xuất, những cái sản phẩm mà sản xuất cũng cố gắng cải tiến trong cái quy trình sản xuất của mình, nâng cao chất lượng, và nhà sản xuất bung ra những cái chiến dịch để người tiêu dùng có thể tiếp cận hơn. Và song song đó thì mỗi năm Sở Công Thương cũng đều có chương trình kích cầu tiêu dùng của cả thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước nói chung, thông qua chương trình thỏa sức mua, đua sức sắm vào thời điểm cao điểm, ví dụ như hè, Tết. Và không những như đó mà chúng ta cũng tiếp cận luôn cái lượng khách du lịch rất là lớn trong cái sản phẩm đặc thù của Việt Nam, và mang tính vùng miền để người tiêu dùng và người khách du lịch có thể tiếp cận được. Và trong cái khuyến mãi này chia thành nhiều cái giai đoạn để tiếp cận theo đối tượng khách hàng của mình, đối với những hàng thiết yếu, rồi đối với những nhóm hàng dành riêng cho khách du lịch, đối với những nhóm hàng mà yếu tố vùng miền nó đặc trưng để người dân có thể trải nghiệm mua sắm tốt hơn. Về mặt tổng thể, chúng ta thấy rằng là cái vai trò giữ chân khách hàng để khách hàng tiếp cận được sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi thông qua những cái chiến dịch khuyến mãi của mình, thì đó là một trong những kích cầu. Mà cái kích đầu chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật. Và đối với sàn COP, một trong những cái sứ mệnh rất là lớn đối với sàn COP đó là cái chương trình bình ổn giá để chia sẻ người tiêu dùng. Bình ổn giá thì ở sàn COP thực hiện theo chủ trương chung của Sở Công Thương qua chín nhóm hàng. Tuy nhiên sàn COP không những dừng lại chín nhóm hàng đó mà có mở rộng hơn để khẳng định hơn trong cái vai trò sứ mệnh tổ chức hợp tác xã, một doanh nghiệp Việt vì người Việt phục vụ, mang những sản phẩm tốt nhất tới người tiêu dùng. Và bên cạnh đó, sàn COP cũng tổ chức những cái chuyến hàng lưu động đi tới vùng sâu, vùng xa để người dân có thể tiếp cận được những cái sản phẩm tốt. Đối với những chương trình như vậy thì sàn COP gần như là kinh doanh không có lợi nhuận, lý do là phải có khuyến mãi nhiều để người dân chi tiêu, cuộc sống nó cũng không được như những thành thị, và chúng ta tiếp cận được người tiêu dùng, mà người dùng tiếp cận được sản phẩm chất lượng hơn. Song song đó là chúng ta phải thấy rằng là chi tiêu ngày càng được thắt chặt, thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo trong đó có hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, cái đô thị hóa ngày càng tăng, thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm. Thì chính là lựa chọn thì cái vai trò hàng Việt cực kỳ quan trọng, và thông qua cái nhà phân phối hàng Việt Nam như sàn COP thì đúng là trò quyết định để nâng tầm cái hàng Việt trong cái hoạt động kích cầu chung, để đảm bảo được cái tăng trưởng tối thiểu hai con số theo chủ trương chung của đất nước.
1: Vâng, hiện nay người tiêu dùng đang có những thay đổi trong mua sắm, và điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải linh hoạt, phản ứng nhanh và liên tục cải tiến sản phẩm. Và Việt Nam đang có lợi thế với quy mô hơn 100 triệu người dân và tầng lớp trung lưu tăng nhanh. Ông Nguyễn Ngọc Thắng đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển của thị trường nội địa trong giai đoạn tới, thưa ông?
0: Chúng ta thấy rằng nếu doanh nghiệp có sự cải tiến trong cái quy trình sản xuất và có sự kết nối với nhà phân phối Việt, thì tôi tin rằng là cái thị trường nội địa chúng ta sẽ có sự bứt tốc. Rõ ràng trong thị trường kinh tế nhiều biến động, cái hàng nhập khẩu cũng có chi phí gia tăng, thì đó cũng là một lợi thế cho hàng Việt. Tuy nhiên vì là không vì lợi thế đó mà sản phẩm chúng ta không được nâng chức theo một cái nghĩa rộng, đó là chất lượng sản phẩm, đó là giá cả, và đó là quy trình, và đó là bảo vệ môi trường. Thì đối với những doanh nghiệp mà như những bán lẻ như sàn COP thông qua các mạng lưới của mình, thì kích cầu này có vai trò cực kỳ quan trọng trong cái tiềm năng phát triển. Và đối với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng nhanh thì chứng tỏ là cái thu nhập người dân nhiều hơn, và người ta cũng sẽ chi tiêu trong cái cuộc sống nhiều hơn. Nhưng chi tiêu của người tiêu dùng bây giờ, ta cũng hay nói là chi tiêu thông minh, người ta sẽ sẵn sàng bỏ ra một cái chi phí lớn để mua một sản phẩm chất lượng, với điều kiện là nó liên quan tới môi trường, liên quan tới hoạt động kinh doanh chung. Và đối với sàn COP thì năm nay cũng là kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển COP mắt đầu tiên qua Công Quỳnh. Và với phương châm đó thì sàn COP cũng tung ra một nhiều chương trình lớn để kích cầu, đặc biệt đối với cái khách hàng trung lưu. Thì sàn COP có phương châm đó là tới 30 năm 100 cái xanh. Với cái từ lúc trung lưu tăng vậy thì người ta rất là quan tâm tới yếu tố sức khỏe, người tiêu dùng rất là quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, và hơn ai hết đó là cái sự lan tỏa trong cộng đồng người Việt, lan tỏa trong cái giá trị sản phẩm, và nó khẳng định hơn về giá trị thương hiệu. Và với sự hỗ trợ cũng như một định hướng đúng đắn của các cơ quan ban ngành thì tôi cũng tin tưởng rằng cái động lực phát triển sẽ bền vững hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa bà Mai Thị Thùy ạ, nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, coi việc đẩy mạnh sản xuất trong nước là nền tảng bền vững để cung hàng hóa cho thị trường nội địa. Theo bà, đâu là khó khăn lớn nhất cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải?
2: Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cái việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thị trường trong nước hiện nay ấy, thì đầu tiên phải nói là vốn. Bởi là họ là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà, cho nên là cái rất là khó tiếp cận được với nguồn vốn của ngân hàng, vì tài sản thế chấp của họ thì ít. Đấy, thứ hai nữa là cái nguồn lực thì thiếu, nên việc đầu tư cho nhà xưởng, kho bãi rồi đổi mới máy móc trang thiết bị cũng còn hạn chế. Và cái tiếp theo nữa là cái năng lực quản trị và công nghệ thì yếu, chi phí logistics thì tăng, khả năng tiếp cận thị trường hiện đại thì khó khăn. Vì chính vì những cái việc như vậy cho nên là cái việc cạnh tranh cho các doanh nghiệp lớn và các hàng nhập khẩu vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay. Thế để tháo gỡ những cái khó khăn ở trên thì về phía doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi cũng kiến nghị và đề xuất một số cái giải pháp như thế này. Thứ nhất là Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan thì tổ chức nhiều những chương trình xúc tiến thương mại, và đặc biệt đó là Bộ cũng nên tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu để giúp cho những người mua và người bán hiểu và gặp nhau được nhiều hơn. Chứ nếu không, chứ để một mình họ đơn thân độc mã thì họ không biết gặp ai. Cho nên là nếu như các tổ chức hoặc là bộ mà đứng ra tổ chức những cái hội nghị kết nối cung cầu này này thì cho các doanh nghiệp tham gia thì chúng tôi cho là rất là hiệu quả và rất tốt đấy. Thứ hai là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm công nghệ như là quản trị doanh nghiệp, phần mềm kế toán, nhân sự, bán hàng, vân vân. Và đặc biệt ở đây chúng tôi muốn chú trọng bộ phải có nhiều cái biện pháp để chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Hiện nay thì Bộ Công Thương thì cũng có nhiều giải pháp rồi đấy, nhưng tôi nghĩ rằng phải có nhiều giải pháp nhiều hơn nữa để triệt tiêu những cái buôn lậu, hàng giả. Thế là đấy về phía nhà nước. Còn về phía doanh nghiệp thì chúng tôi thấy rằng là các doanh nghiệp ấy cũng phải tự thân vận động. Cái thứ hai nữa là muốn bán được hàng thì doanh nghiệp phải đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm để giữ vững niềm tin của khách hàng. Và cái tiếp theo nữa là khi mà các tổ chức hoặc là bộ ngành mà tổ chức những cái chương trình xúc tiến thương mại và các lớp đào tạo do Bộ Công Thương và các bộ ngành tổ chức thì chúng tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp phải nhiệt tình tham gia cơ. Chứ hiện nay là tình hình chung là một số các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ, các hợp tác xã ấy, là không thích tham gia vào những cái cuộc này. Mặc dù là gọi điện vận động rồi nhưng mà người ta cảm thấy cũng chưa sẵn sàng. Thì cái này tôi nghĩ rằng cái đấy về phía doanh nghiệp muốn tốt cho mình thì bản thân các doanh nghiệp cũng phải nhiệt tình tham gia những cái chương trình mà của các bộ ngành tổ chức. Và tiếp theo đó là cũng phải có những chương trình khuyến mãi hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng. Thì cái đấy là những cái mà cái việc làm mà cái doanh nghiệp cần phải làm.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 88 của Chính phủ không chỉ đặt mục tiêu với những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng thông qua việc phát triển hệ thống phân phối, hỗ trợ sản phẩm OCOP, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghị quyết còn nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng hàng Việt, chống gian lận thương mại và kết nối doanh nghiệp với kênh phân phối hiện đại. Nghị quyết 88 của Chính phủ cũng đặt ra 6 yêu cầu lớn sau đây.
3: Bộ ngành địa phương xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm, địa phương là địa bàn trọng điểm để triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng thực chất, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp về thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.
4: Đảm bảo sự hài hòa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi để tạo niềm tin cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân trong hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu dùng.
3: Chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường nội địa, phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng các thành tựu của công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4: Triển khai mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước tại các kênh phân phối truyền thống và hiện đại.
3: Thực hiện tốt chức năng kết nối giữa sản xuất với tiêu dùng bền vững, đóng vai trò quan trọng trong định hướng, dẫn dắt cho sản xuất, phát triển theo cơ chế của thị trường, cân đối nguồn lực giữa các vùng, các địa phương, ưu tiên phát triển thị trường và kích cầu tiêu dùng, khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
4: Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh phải đảm bảo không vi phạm cam kết của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên về không phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.
1: Thưa quý vị, thưa các vị khách mời, trong 6 yêu cầu mà chúng tôi vừa tổng hợp từ nghị quyết 88 của Chính phủ, chúng tôi rất muốn nhấn mạnh tới yêu cầu khai thác hiệu quả thị trường trong nước và phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng các thành tựu của phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Có thể khẳng định thương mại điện tử có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển thị trường nội địa theo hướng văn minh hiện đại. Thưa bà Mai Thị Thùy, các doanh nghiệp của Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội đã khai thác lợi thế này như thế nào trong thời gian vừa qua thưa bà?
2: Hiện nay thì Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội chúng tôi cũng có một cái sàn thương mại điện tử là kinh doanh điện tử.vn. Hiện nay thì với cái nhu cầu của nhiều doanh nghiệp muốn có gian hàng trên sàn để quảng bá sản phẩm và bán hàng trên sàn, do vậy cho nên hội chúng tôi cũng đang nâng cấp cái sàn thương mại điện tử này để giúp cho các doanh nghiệp bán hàng và tìm đối tác trên sàn. Thực ra thì lâu nay chúng tôi cũng có cái lợi thế là có cái sàn thương mại điện tử và có cái quản trị để quản trị cái sàn này, do vậy cho nên đã giúp cho các doanh nghiệp cũng có cái cách để bán hàng trên sàn và cũng giúp cho họ tìm được đối tác, mở rộng cái kênh phân phối. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang làm tốt cái khâu này đối với các doanh nghiệp. Ngoài ra thì hội chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo về nội dung áp dụng công nghệ số và hoạt động của doanh nghiệp và hướng dẫn cho các doanh nghiệp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, rồi Facebook và Zalo. Thì cái này thì các doanh nghiệp cũng đang triển khai.
1: Vâng, như vậy thương mại điện tử đang giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thị trường. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, Sài Gòn Coop đã khai thác những lợi thế này như thế nào trong thời gian qua thưa ông?
0: Đối với thị trường hiện đại và cái tính đô thị hóa ngày càng tăng thì người dân sẽ tiếp cận thông qua cái công nghệ. Và với cái thế mạnh là mạng lưới 800 điểm bán và Sài Gòn Coop hiểu hơn cái văn hóa tiêu dùng, hiểu hơn được cái xu hướng tiêu dùng, thì Sài Gòn Coop là phân tích rõ nhiều hơn về hành vi cá nhân hóa trong sản phẩm và cá nhân hóa trong khuyến mãi để thu nguồn hàng. Và khi mà Sài Gòn Coop sử dụng cái kênh thương mại tử của mình thì nó cũng là một cái tiếp cận cụ thể hóa hơn, và bản thân nhà sản xuất cũng cùng đồng hành với Sài Gòn Coop qua cái điểm bán vật lý và điểm bán online. Nhiều khi chúng ta mua online có thể là rẻ hơn vật lý thông qua các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Và bên cạnh đó thì với cái thế mạnh là mạng 800 điểm bán và thương mại điện tử của Sài Gòn Coop ngày càng hoàn thiện hướng tới cái tiện ích cho người tiêu dùng, thì tôi tin rằng là nó cũng là một công cụ để chúng ta nâng chuẩn thị trường. Và hơn ai hết thì trong cái thương mại điện tử thì cái giá trị thương hiệu, cái minh bạch trong cái hoạt động kinh doanh, nó là vấn đề cốt lõi để người dân có thể yên tâm hơn đối với thương mại điện tử của Sài Gòn Coop khi mà sản phẩm trên trang của mình thì những đó là sản phẩm chất lượng, dựa trên công bố chất lượng mà minh bạch trong hoạt động kinh doanh và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó là một cái giá trị và niềm tin, giá trị và thương hiệu mà Sài Gòn Coop đã gây dựng trong 30 năm qua, cũng là sự tin yêu của người tiêu dùng để tin tưởng hơn trong cái thương mại điện tử của Sài Gòn Coop. Đó cũng giúp cho cái sự kích cầu và người dân thể tiệm cận được các sản phẩm nhiều hơn, đa dạng hơn và đáp ứng được nhu cầu khách hàng ngày càng tốt hơn.
1: Từ những ý kiến mà ông Nguyễn Ngọc Thắng vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy là thương mại điện tử không chỉ mở rộng không gian thị trường mà còn đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý và tổ chức thị trường. Thưa ông Trần Hữu Linh, trong bối cảnh đó khi thương mại điện tử phát triển nhanh, làm thế nào để vừa kiểm soát hiệu quả chất lượng hàng hóa, chống hàng giả và gian lận thương mại, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển bền vững, thưa ông?
5: Đúng là chúng ta không thể phủ nhận cái tốc độ phát triển thương mại và tầm quan trọng của thương mại điện tử trong cái bán lẻ hiện nay ở trong thị trường nội địa của chúng ta. Trong vài năm qua thì mỗi năm thì cái tăng trưởng bán lẻ trong thương mại điện tử tăng khoảng 25%. Và năm ngoái thì bán lẻ qua thương mại điện tử thì chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ nói chung của nền kinh tế. Do vậy có thể nói là thương mại điện tử đang là một cái kênh chủ lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên thì bên cạnh cái mặt tích cực của thương mại điện tử, nền tảng số, rồi thương mại điện tử xuyên biên giới, chúng ta phải thừa nhận một vấn đề là hiện nay chính vì cái sức mạnh của thương mại điện tử dẫn đến cái việc là vẫn còn nhiều hàng hóa giả mạo, rồi gian lận thương mại, kể cả hàng lậu, hàng kém chất lượng, thậm chí hàng cấm, đang lợi dụng cái sức mạnh của thương mại điện tử để vẫn còn tràn ngập ở trong thị trường nội địa. Chính điều này thì nó là vấn đề mà đòi hỏi cái công tác quản lý tổ chức thị trường của chúng ta, công tác giám sát về thương mại điện tử đang là một trong những cái mối quan tâm đặc biệt của Bộ Công Thương. Và để xử lý vấn đề này thì cái thứ nhất về mặt chính sách thì ngày 1 tháng 7 tới đây thì luật thương mại điện tử sẽ có hiệu lực. Đấy, và Bộ Công Thương thì cũng đang gấp rút trình chính phủ cái nghị định để quản lý cái lĩnh vực thương mại điện tử. Và theo chúng tôi được biết thì luật cũng như nghị định thương mại điện tử sẽ đặt ra những cái điều kiện rất là chặt chẽ để cho cái thị trường thương mại điện tử của chúng ta thì nó sẽ phát triển một cách nó lành mạnh. Cụ thể từ ngày 1 tháng 7 thì yêu cầu đặt ra đối với những cái chủ thể tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ được quản lý một cách nó chặt chẽ hơn, phải được định danh qua VNEID. Qua đó thì sẽ giảm thiểu các cái hoạt động gian lận thương mại, cũng như là sẽ phải thực thi những cái nghĩa vụ, ví dụ như là đóng thuế với cả nhà nước. Bên cạnh đó thì các lực lượng chức năng như công an và đặc biệt lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc thì chúng tôi sẽ tăng cường giám sát hậu kiểm những cái hành vi gian lận thương mại, để mà các cái hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới cũng như thương mại điện tử ở trong nước thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các nền tảng số phổ biến hiện nay có thể hoạt động lành mạnh để đảm bảo cho cái việc phòng chống ngăn ngừa các cái hành vi gian lận thương mại nói chung.
1: Rộng hơn xin được hỏi ông là Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước sẽ hiện thực hóa các yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết 88 của Chính phủ về việc phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng các thành tựu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế nào?
5: Đúng như vậy, Nghị quyết 88 thì cũng đặt ra là yêu cầu là phải ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, rồi xây dựng những cái nền tảng dữ liệu thị trường quốc gia để hỗ trợ cho doanh nghiệp, cũng như là thúc đẩy cái sáng tạo và khởi nghiệp trong thương mại, rồi phát triển những cái công cụ để hỗ trợ cho bán lẻ trên môi trường online. Chúng tôi Bộ Công Thương thì cũng triển khai nhiều các hoạt động, ví dụ như Bộ Công Thương đang xây dựng những cái chính sách cũng như cái hệ hạ tầng để truy xuất nguồn gốc. Và chúng tôi nghĩ rằng là truy xuất nguồn gốc sẽ là một trong những cái giải pháp về mặt công nghệ rất là quan trọng và hiện đại và hội nhập với thế giới, để chúng ta có thể quản lý xuyên suốt một cái quy trình của một sản phẩm từ khi sinh ra đến khi đến tay người tiêu dùng. Và đây đang là một cái đòi hỏi gần như bắt buộc của thị trường thế giới. Và Việt Nam chúng ta thì cũng đang xây dựng cái lộ trình, và cụ thể Bộ Công Thương thì đã có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc để hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính để có thể là sử dụng các cái hạ tầng truy xuất nguồn gốc này để đảm bảo cái uy tín cũng như thương hiệu của mình. Bên cạnh đó thì Bộ cũng xây dựng nhiều các cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, rồi các hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng để đưa các cái sản phẩm lên các cái nền tảng số, nhất là những cái nền tảng số phổ biến nhất hiện nay, rồi các cái chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận một cách nó hiệu quả với người tiêu dùng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chương trình là bài chia sẻ về địa chỉ đỏ cách mạng nằm ở trong nội khu công nghiệp Phú Tài hôm nay. Lặng lẽ với bức tượng những cô gái nữ kiên trung quả cảm, đó là kỷ niệm của một thời quá khứ vang dội bi hùng. Mời bạn cùng thăm di tích lịch sử trại giam nữ tù binh Phú Tài.
1: Là người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Diêu Trì, quanh khu vực ngã ba Phú Tài, nơi đầu những năm 90 xưa vốn rất nổi tiếng với các tệ nạn móc túi, chụp giật, bởi thời đó ngã ba Phú Tài là bến xe đi các ngã trong và ngoài tỉnh. Sau đó, công viên Phú Tài được làm vòng xoay rộng rãi, bến xe bị di dời thì nơi này trở thành điểm nối đường quốc lộ 1A với cửa ngõ xuống Quy Nhơn và xuôi ngược Bắc Nam. Cũng cuối những năm 90, các nhà máy, khu công nghiệp dần mọc lên nơi khu đất phía Tây bọc dọc theo núi Hòn Chà. Dù đang có rất nhiều công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, các ngành gỗ, đá, bao bì, chế phẩm cùng nằm trong cụm khu công nghiệp Phú Tài thì vẫn có một góc đồi nhỏ gọn tinh tươm sạch bon bởi được lát đá granite trắng xám, nơi đặt di tích tượng đài và bia lưu niệm của trại giam Phú Tài được xây dựng trên một quả đồi nhỏ. Vì lý do toàn bộ khu vực quân sự Phú Tài của người Mỹ đã trở thành khu công nghiệp Phú Tài từ lâu, nên sau này tượng đài và bia lưu niệm của trại giam Phú Tài được xây dựng trên một quả đồi nhỏ cạnh công ty gỗ Tiến Đạt. Trại giam Phú Tài được chính quyền Sài Gòn lập từ tháng 6 năm 1967 đến tháng 5 năm 1973 thì hai miền trao trả tù binh, trại dừng hoạt động. Trại giam có diện tích khá rộng, nằm trong khu vực quân sự của người Mỹ để tiện việc đảm bảo an ninh. Trại nằm dưới chân núi Hòn Chà, thuộc thôn Phú Tài, Phước Long, Tuy Phước, Bình Định cũ, nay thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. Cổng vào trại nằm ở mặt tiền công ty cổ phần Quốc Thắng hiện nay. Để đi lên được tượng đài bên trên kia, chúng ta phải bước qua những bậc tam cấp. Khu vực này nằm trên một ngọn đồi cao khoảng 15 mét so với mặt đường, chiều ngang của khu vực này rộng khoảng 50 mét. Ngay phía dưới trước khu di tích có một tấm bia đá ghi rõ nội dung di tích lịch sử trại giam nữ tù binh Phú Tài. Khu di tích được xây dựng khá đẹp, khang trang và sạch sẽ. Toàn bộ công trình được xây bằng đá vì địa phương này vốn là xứ sở của đá với rất nhiều doanh nghiệp sản xuất đá tại đây. Điểm nhấn của di tích là tượng đài điêu khắc ba nữ chiến sĩ cách mạng. Họ đứng với tư thế rất hiên ngang, anh dũng dù đang bị xiềng xích. Từ hành lang xung quanh tượng đài trên đỉnh đồi, bạn có thể phóng tầm mắt ra tứ phía. Xung quanh là các nhà máy xí nghiệp của khu công nghiệp đang hoạt động sôi động với âm thanh không bình lặng. Nhìn thẳng về hướng Tây là những dãy núi chập trùng. Chúng tôi đã tình cờ gặp anh Nguyễn Hòa Bình, vốn là thế hệ thứ hai trong một gia đình cách mạng ở Quảng Nam. Nơi xưa kia, má anh cũng là một trong những nhân chứng sống từng bị tạm giam ở nhà tù Phú Tài này. Bà đã mất chục năm trước. Anh theo nghề hướng dẫn viên, thích những chuyến về nguồn, tìm hiểu các di tích năm xưa của một thời ba má mình đã sống và đấu tranh. Anh cho biết.
2: Nơi này đã từng là một cái trại giam, hay là gọi khác là nhà tù cũng được. Được xây dựng từ năm 1967, tồn tại đến năm 1972. Trại giam của nhà tù này, nữ tù nhân lên đến hàng nghìn người như vậy. Và phần đông thì khoảng 70% là nữ tù nhân trẻ chưa có gia đình, có nghĩa là tuổi đời từ 17 tới 22. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng mà cái khí phách rất là kiên cường, anh dũng lúc bây giờ. Ta không sợ hy sinh, không sợ gian khổ. Khi bị giam cầm như vậy thì ở cái trại tù này, nữ tù nhân không ngừng học tập, xây dựng cái ý chí chiến đấu đến cùng. Đó. Thì ở trong cái trại tù thì chị em trong tù đã dạy học cho nhau, đúng. Vừa dạy kiến thức về phổ thông, vừa dạy kiến thức về vấn đề chính trị, vấn đề lý luận cách mạng ngay tại trong cái trại tù này. Điều đó cũng làm cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa phải nói là cũng rất là khâm phục cái ý chí của hàng ngàn nữ tù nhân. ở tại cái nhà tù này. Quê hương của nữ tù nhân đó thì khắp mọi nơi, khắp mọi tỉnh thành, từ vị tuyến thứ 17 trở vào đến mũi Cà Mau đó, thì nữ tù nhân đều được đưa vào đây, tập trung vào đây. Thì đến năm 1973 hầu như là hoàn toàn là kết thúc cái chuyện giam giữ nữ tù nhân ở cái trại giam này, ở cái nhà tù này. Cái dấu tích của cái trại giam nữ tù nhân Bình Định này hiện nay thì nó không còn nha, mà ở đây thì người ta chỉ là xây dựng cái tượng đài ở trên cái khu vực này.
1: Trong thời gian gần 5 năm, có 8 nữ tù binh là chiến sĩ quân giải phóng hy sinh trong lao tù. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, ngày 15 tháng 2 năm 1973, có 904 nữ tù binh của trại giam Phú Tài được trao trả cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tại Lộc Ninh, Bình Phước. Công trình di tích lịch sử trại giam nữ tù binh Phú Tài được tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Bình Định, nay là Gia Lai, khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2009 và hoàn thành sau 7 năm, vào tháng 12 năm 2016. Nơi này được xếp hạng di tích lịch sử của tỉnh vào ngày 25 tháng 3 năm 2002. 20 năm sau, vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai, long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài. Những dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của quê hương, các cấp ngành và tuổi trẻ tỉnh Gia Lai vẫn lên thăm và tưởng nhớ về một thời bão lửa cha ông đã chiến đấu và chiến thắng, để hôm nay quê hương phát triển đi lên, người dân cơm no áo ấm, bình an, hạnh phúc.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ đang là mùa cao điểm của thi cử hết năm, kết thúc khóa học các cấp. Cũng là thời điểm mà các học sinh sinh viên chuẩn bị ra trường và chụp những bộ ảnh kỷ yếu của lớp, của trường mình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Phan Thị Dari, một nhiếp ảnh gia và cũng là hướng dẫn viên du lịch, đã và đang có nhiều buổi đi chụp hình kỷ yếu cho các cấp học và sinh viên.
1: Thưa quý vị và các bạn, đây cũng là thời điểm mà các học sinh sinh viên họ chuẩn bị ra trường và chụp những bộ ảnh kỷ yếu của lớp, của trường mình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Phan Thị Dari, một nhiếp ảnh và cũng là một hướng dẫn viên du lịch nữa, đã và đang có rất là nhiều những cung chụp hình kỷ yếu và chụp hình cho khách du lịch nữa. Xin chào Dari. Dari có thể chia sẻ gì về cái thời gian này khi mà các học sinh, sinh viên, các bạn đang có kế hoạch chụp cho mình những cái bộ ảnh kỷ yếu á?
2: Chào chị Thủy, xin chào thính giả. Em là Berry, em chụp hình ở Quy Nhơn. Thì cái mùa này thì là cái mùa kỷ yếu mà nó không có giống như thời của tụi em hồi xưa. Bây giờ các bạn rất là háo hức trong cái việc mà sau bao nhiêu năm học thì các bạn rất là muốn có những cái bộ ảnh kỷ niệm. Đó, không những là cấp 2, cấp 3 đâu, mà cấp 1 và thậm chí các em tiểu học luôn cũng chụp kỷ yếu, cũng mặc những cái bộ đồ tốt nghiệp dễ thương như đó để chụp hình. Nhưng mà mỗi năm mỗi trend khác nhau. Đó,
1: theo trend cũng... sao chứ không phải là cứ mặc đồ học sinh rồi đồ tốt nghiệp lớp là mình chụp
2: dạ, không chứ. Cũng có chụp theo cái kiểu mà học mặc đồng phục của lớp nè, chụp xong rồi nè, xong rồi là các bạn sẽ mặc cái bộ đồ tốt nghiệp truyền thống để chụp. Nhưng mà rồi nó sẽ theo trend, ví dụ như các bạn sẽ chụp mà trend mặc bộ đồ của Nhật nè, của Thái nè. Đó, mấy bạn thích vậy đó. Ví dụ như năm trước thì cũng kiểu của Mỹ, có mỗi năm ví dụ như cái năm thì chụp tốt nghiệp theo kiểu của Mỹ.
1: Tức mà cái năm vest rồi lịch sự.
2: Đúng rồi, vest xong rồi nó sẽ chấm mấy cái chấm đồi mồi trên mặt vậy nè chị. Đó, xong rồi nó sẽ đeo cái tai nghe vô, đó là cái chụp về trên của Mỹ. Rồi xong bắt đầu là tới trên của Hàn, rồi trên của Thái. Của Thái thì thường mặc mấy cái quần đùi, con trai thì mặc quần đùi. Đó, còn con gái thì mặc váy. Rồi xong rồi nó kéo cái nơ ra vậy nè, đó. Rồi mấy đứa nó chụp hình như vậy.
1: Thế là năm nay thì đang là trend gì?
2: Năm nay là trend là mấy bạn kiểu như kiểu mà không mỗi đứa mỗi tông hết vậy. Mỗi đứa mỗi tông, mỗi gu mà nó kiểu như kiểu năm nay nó kiểu cứ ạt, nó kiểu mù mù. Mà bây giờ mà để mà nói mà gu của mấy bạn này, trời ơi, muôn hình vạn trạng luôn. Mà dễ thương lắm, mà cha mẹ cũng chịu đầu tư lắm. Chắc là do cha mẹ tất hồi xưa cũng được chụp hình nhiều sao cho nên bây giờ là con cái nó muốn cái gì là cái đó vậy đó.
1: Thế thì năm nay là gọi là cái trend tổng hợp à? Ai muốn cái gì mà cả?
2: Thậm chí ví dụ như ở Quy Nhơn có những bạn búc thợ ở Hà Nội, Sài Gòn về đây để mà chụp một bộ ảnh kiểu.
1: Wow, đầu tư vậy sao?
2: Cái hôm đợt trường là Quy Đôn kìa. Thêm nguyên cả một cái ekip về để nó chụp vậy đó. Bởi vậy cho nên em thấy là mấy anh em nhiếp ảnh ở Quy Nhơn là phải update bản thân nhiều hơn một chút để mà mình có thể bắt kịp như người ta.
1: Chị nghĩ cái đề tài này cũng là một đề tài dễ trong tương lai, trong cái thời gian tới. Bởi vì là học sinh thì lứa nào cũng ra trường, năm nào cũng sẽ có ra trường.
2: Đúng rồi. Em hy vọng nếu như mà về nhiếp ảnh á, em hy vọng có một cái hôm nào đó mà mấy anh em mà tại vì có lứa già nha, rồi có lứa trẻ trẻ như tụi em mà có mấy bạn nhỏ hơn nữa. Thì em hy vọng có một cái sân chơi nào đó mà nó kiểu như nó kiểu mở để cho các bạn cùng giao lưu, cùng học hỏi với nhau. Và khi mà mình giao lưu, mình học hỏi, mình hiểu nhau rồi thì mới có ra được những cái team mà chuyên nghiệp để mà đi quay, đi ơ đồ chứ. Quy Nhơn mình đẹp quá trời. Và mấy cái đoàn phim người ta cũng về quá trời. Nếu như mà mình có một cái ekip ở đây mà cùng hòa nhịp với những cái dự án ở hai đầu tàu của Tổ quốc về thì tốt biết mấy. Không những là kỷ yếu này anh nọ đồ đâu.
1: Nhiều đề tài khác.
2: Dạ, giống như Quy Hòa với lại là Nhà thờ Làng Sông nữa. Cái bộ phim gì đó.
1: Em Ngày Nhật Thực.
2: Đó. Trời ơi, bữa nay mấy đứa nhỏ nó đi du lịch nó cứ nó vô Quy Hòa nó chụp hình quá trời, dưới lại Nhà thờ Làng Sông chụp hình quá trời.
1: Hai cái điểm trong cái bộ phim đó. Em Ngày Nhật Thực đó.
2: Đúng nào, trên đó.
1: Thế là khi mà chụp ảnh kỷ yếu thì mình nghĩ là các bạn sẽ chụp đa phần là nội cảnh lòng vòng ở trong trường thôi chứ. Nhưng mà nghe nói các bạn book đi chụp ở ngoại cảnh rất là...
2: Dạ đúng rồi, các đi chụp ngoại cảnh Quy Nhơn mình đẹp mà chị. Ví dụ như thay vì là các bạn sẽ chụp kiểu ở trong trường phải không? Trong lớp, trước trường, xong rồi là họ sẽ có những cái bộ đồng phục để chụp những cái concept. Ví dụ như chụp mình concept biển này, giống như kiểu mà team building vậy chị, thì cái đó là cái sự kết hợp luôn. Thì nó chụp team building nó mặc áo chuối, quần chuối là gì đó. Xong rồi là nó sẽ bay lên, nó nhảy lên như vậy đó. Rồi xong là những cái điểm mà xa xa biển mình đẹp quá trời.
1: Thế là học đi.
2: Đúng rồi. Cái đợt mà em chụp trường em đó là mấy đứa nhỏ, trời ơi nó quậy vui lắm chị. Trường Trần Cao Văn chị. Tụi em đi nó cắt tiếng lận.
1: Và Ri có thể chia sẻ là để chụp được hình kỷ yếu đúng cái chất của học trò, vui và nó độc đáo cái nét riêng, thì chúng ta, các bạn người mẫu thì cần làm gì cơ bản để cho nhiếp cũng tác nghiệp nhanh mà các bạn cũng dễ có những cái bộ hình vui vẻ, trẻ trung, những kiểu tuổi thanh xuân?
2: Ví dụ như cái thời chị hoặc là thời của tụi em á, thì người ta nói là thì người ta nói là nhất quỷ nhì ma thức ba học trò. Nhưng mà em thấy cái tuổi đó rất là đẹp, vì vốn dĩ các em mà bây giờ chụp kỷ yếu bản thân nó đã đẹp rồi. Ví dụ như cái làn da, cái nét mặt, cái sự mũm mĩm, còn cái đứa gầy tông teo cũng vẫn có một cái nét riêng. Nó chỉ cần như vậy thôi là nó đẹp. Nhưng mà đó là với cái góc nhìn của mình. Ví dụ như hồi xưa là mình sẽ cầm một quyển sách nè, rồi cầm cây bút nè. Rồi còn ví dụ như các bạn mà cấp 3 mà, hoặc là đại học rồi đó. Đại học thì thường nó sẽ là chụp theo kiểu cái xu hướng mà nhìn một người thành công một chút. Nhưng mà còn cấp 3 thì nó sẽ còn ngây ngô hơn một chút. Nhưng mà còn bây giờ thì khác.
1: Ngày xưa chụp hình tập thể cấp 3 là chuyên có cái trend là leo cây á, leo lên cây cả tập thể với nhau á, như tỷ vậy á.
2: Đúng rồi. Còn bây giờ thì không, tụi nó không chịu leo cây đâu. Tụi nó bây giờ ví dụ như trong một lớp phải không? Thường thì trong một lớp thì hòa trong cái không khí chung á, thì cái thằng chụp hình nó hô lên cái gì thì đó là cái sự tương tác của cái bạn chụp hình với các em. Là khi mà tụi nó vui một cái là khi mình sẽ bắt được những cái khoảnh khắc đó mình chụp bụp bụp. Nhưng mà còn xong rồi á thì trong một lớp vậy 40-50 bạn vậy là sẽ có những cái bạn sẽ có những cái style riêng, vẫn là cái bộ đồng phục đó, nhưng mà các em sẽ tạo dáng đứng cái kiểu, có nhiều đứa mặc đồ học sinh nhưng mà đứng kiểu tổng tài lắm đó. Ở bên đây trên tổng tài mà tổng tài xong rồi chụp riết thành tổng đài hết trơn trời ơi.
1: Thường thế thì một bộ hình cho tập thể lớp với kinh phí hiện nay thì khoảng bao nhiêu?
2: Nếu như mà em chỉ chụp không thôi thì 2,5 triệu. Nhưng mà còn ví dụ như thuê đồ là cũng phải tùy đồ nữa. Thì mình sẽ cộng vào, mình sẽ đưa giá, nhiều giá ra cho phụ huynh.
1: Tùy ví theo cái dịch vụ mà mình sử dụng. Các bạn học sinh, sinh viên bây giờ mình thấy kỹ lắm. Thuê đồ là concept đồ kỹ lắm.
2: Đúng rồi, ví dụ như chụp cấp 3 phải không? Thì các em mặc bộ đồng phục của trường, là con gái mặc áo dài, con trai mặc sơ mi phải không? Thì mình phải bút thêm cái vòng tròn trong ngực quế lên nữa cho mấy bạn máy đội rồi cô giáo đội nữa đó, thì mình chụp bộ đó xong rồi là phải thuê cái bộ tốt nghiệp cho các em 60-80 ngàn một bộ. Nhưng mà học sinh, sinh viên, học sinh, nhất là học sinh mà cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì quanh quanh trường mình không à, mình phải làm một cái giá vừa phải cho cha mẹ nuôi tới chừng đó rồi lo tốt nghiệp tốt ơ rồi biết bao nhiêu tiền, chị thấy không? Cái đó là mình phải chia sẻ với người ta.
1: Rồi, cảm ơn Ri cái câu chuyện chia sẻ một chút vui vui và cái khoảng thời gian mà các học sinh, sinh viên của chúng ta thực hiện những bộ hình kỷ yếu của lớp, của trường mình.
2: Em thấy mọi người bất kỳ một cái độ tuổi nào luôn luôn đẹp. Mình luôn luôn đẹp với cái hiện tại đó. Cũng như bây giờ là ví dụ như em nè, chị nè, ngồi đây nè, là mình ở cái độ tuổi này là mình chính là đẹp nhất rồi đó. Mình chỉ cần như vậy thôi và mình nở một cái nụ cười lên là tuyệt vời.
1: Thế thì khi chụp ảnh hãy tự nhiên và hãy sử dụng nụ cười là một cái thế mạnh.
2: Đúng rồi. Quá trời, quá đất.
1: Rồi, cảm ơn Ri rất là nhiều. Chúc cho những cái chia sẻ của Dari đấy, chúng ta cũng nghe rồi đấy, hãy luôn là mình, hãy tươi tắn và hãy nở nụ cười thì bạn sẽ là luôn là đẹp trong cái khoảnh khắc hiện tại. Cảm ơn Ri rất là nhiều.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần, phát lại vào 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Các bạn thân mến, nếu bạn đang tìm cho mình một điểm đến vừa hoang sơ, vừa giàu bản sắc văn hóa mà vẫn đủ những trải nghiệm xanh sạch an toàn, lại không quá xa phố biển, thì hãy đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, nơi làng đồng bào xinh đẹp với hệ thác nước còn rất dồi dào, ồ ạt, đổ từ trên cao chảy ra hồ Núi Một, một ngọn thác với hệ cây rừng nguyên sinh từ bao đời tỏa bóng mát, sẽ là nơi trải nghiệm cuối tuần tuyệt vời cho bạn và gia đình. Hãy cùng khắp vui lữ hành kỳ này khám phá điểm đến này các bạn nhé.
1: Chỉ cách Quy Nhơn khoảng hơn 1 giờ di chuyển bằng xe máy, Canh Tiến mở ra một bức tranh du lịch sinh thái cộng đồng đầy sức hút với sự kết hợp của hồ nước, thác hùng vĩ, suối mát lành và bản làng đồng bào người Chăm, Ba Na sinh sống đậm chất truyền thống. Từ giữa tháng 10 năm ngoái, tuyến đường vào làng Canh Tiến chính thức được đưa vào sử dụng. Công trình xẻ núi mở đường giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm Vân Canh và Quy Nhơn rất nhiều, nên chúng ta sẽ không phải mất công chuyên chở bằng xuồng ghe để vượt qua 10 cây số của lòng hồ vào tới thác đổ, hay ghé vào làng nữa mà đi thẳng một mạch tới đường rộng đẹp từ trung tâm Quy Nhơn vào tận nơi trong làng. Ở đó bạn thuê ghe của người đồng bào đi chừng 5 phút, men theo doi đất vượt 700 là ta sẽ mục sở thị thác đổ. Nếu chưa vội thì bạn tham quan hồ Núi Một trong sớm hè với mặt hồ phẳng lặng, bao quanh bởi núi rừng trùng điệp trải nghiệm. Chèo súp, chèo thuyền kayak, rồi hờ hững câu cá ngắm cảnh xanh mướt điệp trùng. Đồng cỏ ôm trọn, lòng hồ rộng lớn thay đổi màu sắc theo mùa, tạo nên khung cảnh bình yên hiếm có. Bảy cây chàm nằm ngay cạnh hồ là nơi lý tưởng để cắm trại qua đêm, tận hưởng gió núi và bầu trời đầy sao. Rồi suối cây chè với dòng nước trong vắt len lỏi qua các cụm đá lớn, thích hợp để picnic, ngồi thiền hoặc chụp ảnh check-in. Chị Đinh Thị Hà, người làng Hà Văn Trên, khi tới Canh Tiến vui chơi kết hợp thăm người thân, vui mừng kể.
2: Là tâm lý mình, nhưng mà chị ở thành phố đúng không, mình đúng quá bình thường với những tiện nghi nhà cửa này kia ở trên này. Họ cho những thứ họ đang muốn là về với thiên nhiên, là phong cảnh rất là tuyệt vời. Như chị công nhận, khi mà bắt đầu chị lên dốc, những cái cây cối này chị đã cảm thấy mát rồi, mát thì cái luồng không khí nó khác hẳn luôn, cái sắc màu văn hóa nó rất là rõ ràng, lâu đời rồi. Chính là một cái cự ly mà quá tuyệt vời để nghỉ cuối tuần.
1: Hiện nay, người làng Canh Tiến, nhất là giới trẻ và phụ nữ, đã bắt đầu có ý tưởng và tập làm du lịch bằng cách đơn giản nhất là giữ vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà cửa, mở tiệm buôn bán nhỏ như bán nước mía, đồ ăn vặt, hàng tạp hóa, vui vẻ hỗ trợ khi có khách ghé thăm làng. Ông Đinh Văn Quanh, trưởng thôn Canh Tiến cho biết.
3: Hiện tại thì làng Canh Tiến với 176 hộ và với 575 nhân khẩu, hiện tại thì đa số là dân tộc Ba Na và Chăm, dân tộc Tây và Kinh nữa. Kinh thì ít, tầm có 6 hộ. Thì hiện nay thì bà con ở đây cũng rất vui mừng và khi được nhà nước quan tâm và tạo điều kiện để một cái du lịch cộng đồng như thế này, bà con sau này sẽ cố gắng hơn nữa vệ sinh môi trường để làm sao là làm du lịch cộng đồng này làm thu hút nhiều khách quan ở xa, ở gần, và bà con ở đây luôn luôn thân thiện và mến khách.
1: Điểm nhấn không thể không tới là thác đổ, với dòng nước ào ạt tung dòng, là nơi trẻ em trong làng hay ra chơi và du khách trải nghiệm. Ngoài thác không quá cao, thoai thoải và nước chảy tràn bề, đủ để mọi người vừa bơi lội, tắm ở nhánh dưới, và ai thích khám phá, khỏe chân thì leo lên tận đầu nguồn phía trên với vô số tiểu hồ hốc đá trong vắt nước. Lại là tiếp nối những nơi tắm thiên nhiên xinh đẹp và an toàn cho trẻ em. Đường vào thác đổ rậm bóng cây rừng, có những cây cổ thụ cao to, dây rừng quấn quít, tạo thành những thể võng đu cho du khách ngồi chụp hình, những thân cây to dọc suối, nổi những nhánh u sần của bộ rễ cây đổ ối, và tạo hình thù lạ lùng, những phiến đá nhoai ra làm điểm tựa che bóng mát, để rồi bạn cùng với gia đình có chỗ ngồi ăn uống, nướng gà, nướng cá, ca hát giữa bốn bề rừng xanh biệt lập. Khi trở về vào buổi chiều, bạn có thể mua mật ong rừng về làm quà. Đây cũng là đặc sản nổi tiếng nhất của làng. Mật ong rừng nguyên chất có vị thơm nhẹ và ngọt thanh, rất thích hợp làm quà tặng. Tháng 5 bắt đầu là mùa thu hoạch mật ong rừng rồi đấy. Hãy nhớ tới điểm đến này trên hành trình chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ và chiều sâu văn hóa. Nếu bạn cần một chuyến đi chậm, gần gũi với thiên nhiên và con người, thì đây chính là lựa chọn hợp lý.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe cảm nhận của Ngọc Diệu về màu rừng, nơi ấy là bình yên.
1: Ngày nhỏ, mình từng không thích rừng. Mình hay tự hỏi, tại sao mình phải cuốc bộ lên núi tìm mật ong, hái rau rừng, mang lá dong cực khổ như vậy? Trong khi ở dưới đồng bằng, người ta chạy xe bon bon, nhìn mà thấy thèm. Mình đã từng nghĩ rừng chẳng có giá trị gì, có chăng chỉ là những con đường dốc dài mệt nhọc, là những ngày đi bộ từ sáng đến chiều, là mồ hôi và đôi chân rã rời. Có những lần thấy cây rừng bị chặt ngã, lòng cũng xót, nhưng rồi lại làm lơ. Lớn dần lên mình mới hiểu, rừng không chỉ là cây mà rừng là nước. Rừng giữ nước cho suối, giữ nước cho làng, giữ cả cánh đồng lúa dưới chân núi. Rừng còn là không khí mình thở mỗi ngày, là thứ mình có mà trước đây mình không hề nhận ra. Hóa ra mình đang sống giữa một tài sản rất lớn. Rừng chính là vàng, như Bác Hồ từng nói, rừng vàng biển bạc. Xưa những năm 80, người làng mình sống nhờ rừng, này thì lên núi hái trái chua, trái chôm, chôm rừng, dâu da, trăm sim, rồi hái lá dong, lá trầu đem đi bán, đi tìm mật ong, bức mây, tất cả đều từ rừng mà có. Bây giờ tưởng tượng mỗi sáng thức dậy, nhìn bốn bề là núi rừng, tự nhiên thấy lòng nhẹ lại. Nhất là khi bạn đi trong màu xanh cây lá một chập, thì tâm hồn cũng dịu lại biết nhường nào. Thế nên người Nhật và thế giới mới có khái niệm tắm rừng đó thôi. Và cũng vì có xanh màu dịu mát mà có hẳn một trào lưu đang nở rộ từ mấy năm nay, đó là trào lưu bỏ phố về rừng. Khoan không nói tới việc di trú hay chất lượng sống được nhìn từ tầng nghĩa nào, chỉ nói tới việc mọi người đã bắt đầu biết tác dụng lớn của môi sinh, của môi trường cây lá trong lành tác động lên cuộc sống của con người ra sao, cũng là đã là một sự lựa chọn của không ít người trẻ trước áp lực ngày càng căng thẳng của cuộc sống. Chỉ cần đi bộ dưới tán cây mát, hít một hơi không khí trong lành mới thấy rừng quý biết bao. Nhưng rồi mình cũng bắt đầu lo, mỗi mùa nắng suối cạn hơn, nước tưới cho ruộng khó hơn, rừng vẫn còn đó, nhưng có gì đó đang thay đổi. Và rồi mình mong một điều giản dị rằng là mỗi sáng thức dậy vẫn còn được thấy xanh cây, nghe tiếng suối chảy và cảm nhận sự mát lành như hôm nay. Nếu bà con mình biết làm du lịch thật tốt, biết sống nhờ rừng một cách bền vững, biết yêu bản làng và trân quý những người khách đến, thì không chỉ cuộc sống khá hơn mà rừng cũng sẽ được giữ lại. Và mình thấy tự hào lắm, vì làng mình còn có núi rừng bao quanh, nơi mà mỗi tán cây, mỗi con suối đều là một phần của cuộc sống. Và ai cũng dễ nhận ra, rừng còn thì làng còn. Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Bài vở cộng tác xin gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btva@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, mùa khô ở Tây Nguyên những năm gần đây thời tiết diễn biến tiêu cực, nắng nóng kéo dài không chỉ làm gia tăng nguy cơ thiếu nước sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Trước thực tế đó, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên như trước đây, nhiều nông dân ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp điện năng lượng mặt trời nhằm không chỉ giúp đảm bảo nguồn nước tưới mà còn góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất cây trồng. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập rõ hơn về điều này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Tại buôn Gia Prong, xã Phú Túc, trước đây gia đình anh Rơ Ô Rít có hơn 6 hectare mía, nhưng năng suất thường xuyên ở mức thấp do phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Trong khi đó, chi phí phục vụ tưới tiêu lại chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí sản xuất, khiến hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với công sức đầu tư. Trước yêu cầu phải thay đổi để duy trì sản xuất lâu dài, năm 2023, gia đình anh đã chủ động khoan giếng sâu hơn 100 mét nhằm đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho diện tích mía. Đồng thời, hệ thống tưới nhỏ giọt cũng được lắp đặt để tiết kiệm nước và giảm công lao động. Không dừng lại ở đó, tận dụng lợi thế thời gian nắng kéo dài trong năm, anh tiếp tục đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời để vận hành máy bơm, phục vụ tưới tiêu. Nhờ những thay đổi này, việc tưới nước cho cây mía trở nên chủ động hơn ngay cả trong thời điểm nắng hạn kéo dài, góp phần giảm đáng kể chi phí sản xuất, đồng thời đưa năng suất mía của gia đình tăng lên gấp đôi so với trước. Anh Rơ Ô Rít, buôn Gia Prong, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Cái đây là tiết kiệm rất nhiều luôn đấy, tiết kiệm nước nhiều. Là trong mình hệ thống nhỏ giọt này là giếng khoan, đấy, không có hao nước. Nhưng mà dầu á, là bớt tiền dầu, không có lỗ. Đây là hình như nước mình không có tốn tiền nước nè, tiền điện mình không có tốn nè, tiền dầu mình không có tốn. Chỉ có bắt lên cầu dầu là kiểm tra đường hệ thống nhỏ giọt ở trong đám rồi là mình coi sự gió bay á, mình điều chỉnh rồi thôi. Đấy, mình mua thêm 5 tấm pin nữa là nâng cấp. Đấy, trong 25-26 này giờ là chuẩn bị là mình có đẹp rồi, mình cứ nâng cấp thêm cho nó đủ nước cho nó ổn định lại.
1: Xã Phú Túc hiện có hơn 18.600 hectare đất nông nghiệp, trong đó trên 11.500 hectare đang được đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu đặc trưng của khu vực thường xuyên xảy ra nắng nóng kéo dài, nên nhiều diện tích cây trồng luôn đối mặt nguy cơ thiếu nước tưới trong mùa khô. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan để hỗ trợ người dân tiếp cận các giải pháp kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, việc khuyến khích chuyển đổi sang sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp điện năng lượng mặt trời được xác định là một hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hiện nay. Ông Đặng Hoài Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Chúng tôi đã làm việc cụ thể với các cái nhà máy là quan tâm là đầu tư là chuyển đổi cái công nghệ trong sản xuất, đặc biệt là từ cái công nghệ giống rồi công nghệ tưới tiêu, thì đặc biệt là cái tưới tiêu trước cái thời giá mà leo thang của nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là cái dầu chạy cho các máy bơm, thì việc đầu tư mà chuyển đổi cái mô hình tưới từ máy dầu sang đến năng lượng mặt trời để lấy điện để thực hiện cho các cái giếng khoan để tưới nước cho mía cũng như thuốc lá, thì đây là một trong những cái giải pháp mà rất phù hợp với địa bàn và cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Tính bình quân một hecta mà cây mía mà không có tưới thì chỉ dưới các cái vùng mà không tưới đấy là được khoảng 40 đến 45 tấn một hecta, nhưng nếu có tưới thì trên địa bàn xã hiện nay thì theo đánh giá của các nhà máy như là Thành Công cũng như là KCB thì ước lượng là khoảng là từ là trên 80 tấn. Và có những cái hộ là đạt tới 111 tấn.
1: Không chỉ riêng tại xã Phú Túc, tại nhiều địa phương khác trong tỉnh Gia Lai, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ tưới tiêu cũng đang dần trở thành lựa chọn phổ biến của nông dân trong những năm gần đây. Trước đây, phần lớn hoạt động tưới tiêu phụ thuộc vào điện lưới hoặc máy nổ chạy dầu, vừa phát sinh chi phí lớn, vừa thiếu tính ổn định trong thời điểm cao điểm mùa khô. Khi giá nhiên liệu tăng cao, chi phí sản xuất tăng theo, khiến lợi nhuận của người trồng cà phê, hồ tiêu, chanh dây và nhiều loại cây trồng khác bị ảnh hưởng đáng kể. Chính vì vậy, nhiều nông dân đã chủ động tìm hiểu và mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp các phương pháp tưới tiết kiệm nhằm giảm áp lực chi phí đầu vào. Đầu năm 2026, gia đình ông Đinh Vũ tại làng Tơ Đờ Rá, xã Bờ Ngon đã đầu tư lắp đặt hệ thống gồm 20 tấm pin năng lượng mặt trời kết hợp hệ thống tưới pét cho gần 3 hectare cà phê, hồ tiêu, chanh dây. Sau khi đưa vào sử dụng, hệ thống đã giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, đồng thời nâng cao hiệu quả tưới trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài. Ông cho biết.
4: Trước kia là mình dùng điện lưới, bây giờ là mới thấy trong tưới vía lắp đặt cái điện năng lượng mặt trời, tưới nó khỏe hơn. Còn năng lượng đây là mình chỉ mất một lần thôi, sau này mình cứ tưới, có năng lượng mình tưới thôi, cái bật có dầu thôi. Nhà cái gì là cái trồng cà phê, chanh dây, tiêu là chỉ 2 hectare thôi. Mình tưới bếp á, là ướt hết cả cái trên bờ, tưới bếp là ướt hết, nó lâu hơn.
1: Từ hiệu quả thực tế của các mô hình đã triển khai, tại xã Bờ Ngon, việc ứng dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp tưới tiết kiệm hiện đang từng bước được nhân rộng. Để hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh hơn với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, Hội nông dân xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hội viên lựa chọn các giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ. Bên cạnh đó, việc kết nối với các doanh nghiệp cung ứng thiết bị cũng giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận công nghệ mới.

0: thì bà con đã biết là nắp các cái hệ điện năng lượng mặt trời để phục vụ cho tưới tiêu vào mùa khô trong những cái năm gần đây, thì cái hiệu quả là mang lại là tương đối tốt. Hội cũng lồng ghép vào tuyên truyền cho bà con nông dân trên địa bàn cũng như là cán bộ hội viên của hội là đưa cái áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phần nào đó là giảm cái chi phí đầu tư, mang lại cái hiệu quả tốt cho bà con.
1: Từ những mô hình cụ thể đã được triển khai tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai cho thấy, khi người dân mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất và được sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương cùng các tổ chức chuyên môn, các giải pháp kỹ thuật mới hoàn toàn có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay. Bà con và các bạn vừa nghe bài viết Nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ tưới tiêu của phóng viên Quốc Linh. Thưa quý vị và bà con nông dân, thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, nhiều nông hộ ở xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, hình thành mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Trong số đó có mô hình trồng và tiêu thụ dừa xiêm hữu cơ. Đến nay, mô hình hội quán cây dừa nhà tôi không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn mở ra một hình thức kinh doanh mới, cho thuê cây dừa, giúp người nông dân bán sản phẩm ngay khi trái còn ở trên cây với mức giá ổn định. Bài viết sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
2: Về thăm vườn dừa của ông Nguyễn Văn Hoàng tại xã Hòa Hội, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng dừa xiêm xanh mướt, chĩu quả. Ông Hoàng hiện đang chăm sóc khoảng 130 gốc dừa có độ tuổi từ 5 đến 15 năm. Trước đây thu nhập của gia đình ông phụ thuộc nhiều vào sức mua của thương lái. Ông Hoàng chia sẻ, thương lái bảo giá bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, nhiều khi thu nhập chẳng đủ chi phí phân bón, công cán. Thế nhưng từ khi tham gia vào mô hình cây dừa nhà tôi, tư duy làm kinh tế của ông Hoàng đã thay đổi. Thay vì đợi dừa già rồi mới hái xuống bán, ông Hoàng chuyển sang hình thức cho người có nhu cầu thuê cây dừa trong vòng một năm. Ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết.
3: Thành lập hội quán dừa là nó có một điểm là cũng bổ ích cho những anh em tham gia trong cái hội quán dừa. Thí dụ như là một tháng là ta gặp mặt nhau một lần, tổ chức gặp mặt nhau một lần đủ để là trao đổi những cái kinh nghiệm rồi những kiến thức là để chăm sóc dừa, rồi là tọa đàm những cái nâu nào có giá được, những nâu nào mà mất giá, những thì khuyến cáo với nhau như thế. Cái việc mà bán dừa, cây dừa một năm này nó cũng có lợi ích so với trước kia là đồng tiền có thể lấy được một lần. Mình vẫn chăm sóc bình thường như trước kia, cũng phân lạc rồi là nước non bơm thuốc đồ, nhưng mà nó đặc biệt hơn là khi mình phải theo dõi dừa, khi mà dừa nó vừa uống á thì phải chụp trên Zalo gửi qua trên khách hàng để người ta biết người ta tới người ta nhận dừa. Rồi khi người ta tới là phải thông báo trước cho chủ vườn hái dừa, chủ vườn hái đồ là người ta tới là người ta chở.
2: Tùy thuộc vào giống và tuổi thọ của từng cây dừa mà giá thuê dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi cây trên một năm. Khách hàng sẽ được hưởng toàn bộ số trái, trung bình từ 100 đến 120 trái trên một cây. Khách hàng sẽ thanh toán tiền một lần và được toàn quyền sử dụng toàn bộ sản phẩm từ cây dừa đó trong suốt một năm. Đến nay, riêng vườn ông Hoàng đã có 46 cây được khách hàng ký hợp đồng thuê. Điều này giúp ông có một khoản thu nhập ổn định ngay từ đầu năm để tái đầu tư sản xuất. Một trong những điểm khác biệt giúp mô hình cây dừa nhà tôi thu hút khách hàng chính là sự minh bạch và tính tương tác cao. Mỗi cây dừa đều được cấp mã định danh và tuyển chọn kỹ lưỡng từ những cây to, khỏe, năng suất cao nhất. Để khách hàng ở xa có thể theo dõi tài sản của mình, mỗi gốc dừa được cấp một mã định danh duy nhất thông qua mã QR. Chỉ cần một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại, khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm, biết rõ cây dừa của mình thuộc hộ nào, quy trình chăm sóc ra sao. Các hộ dân còn lập cơ sở dữ liệu riêng từ tên, địa chỉ đến số điện thoại để khách hàng tiện liên lạc. Chủ vườn dừa cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh cây dừa qua nhóm chung trên mạng xã hội để khách hàng theo dõi. Đến kỳ thu hoạch, chủ vườn sẽ thông báo để khách hàng đến hái hoặc gửi sản phẩm đi. Chính sự gắn kết này đã tạo nên một chuỗi giá trị bền vững và sự an tâm giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Không dừng lại ở việc kinh doanh đơn lẻ, mô hình này được vận hành dựa trên nền tảng của hội quán. Hiện nay, xã Hòa Hội đã hình thành được hai mô hình hội quán dừa với khoảng 20 thành viên mỗi hội, quản lý khoảng 25 hectare diện dừa. Đây không chỉ là nơi bàn chuyện bán mua mà quan trọng hơn đó là không gian để người trồng dừa cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, phương thức sản xuất. Ông Châu Văn Vương, một thành viên của hội quán cho biết mục tiêu lớn nhất của họ là cùng nhau sản xuất dừa theo tiêu chuẩn sạch.
4: hồi quán này

0: là để cho là coi như thành viên của chúng ta là mình họp rồi đỡ mà bàn bạc, rồi là mình trao đổi kinh nghiệm về cái phần dừa hữu cơ. Dừa hữu cơ thì nó như thế nào, để mà coi như hội quán chúng ta mình là biết được và trao đổi kinh nghiệm giữa hộ trồng dừa, hộ này thì trồng cách khác, hộ kia trồng cách khác, cái phần mà phân thì coi như có nhiều lúc là coi như là nó khác nhau, thì mình làm cái hội quán này là để cho là coi như các hộ trồng dừa mà thành viên chúng ta là mình tham gia để mình biết được là coi như là trao đổi cái kinh nghiệm mà làm nhau.
1: Ông Nguyễn Cao Thắng, phòng kinh tế xã Hòa Hội cho biết, toàn xã hiện có hơn 277 hecta dừa. Hiện nay người dân đã chuyển canh tác sang hướng hữu cơ, giúp tăng năng suất lâu dài và giảm ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học thay cho hóa chất không chỉ bảo vệ sức khỏe người trồng mà còn giúp trái dừa có chất lượng tốt nhất, an toàn cho người sử dụng.
2: Vừa qua thì xã cũng đã có cái mô hình hội quán dừa trên địa bàn, thì để mục đích sau này sản phẩm dừa là được bán ra thị trường và tham gia vào hội quán để mục đích là tiêu thụ được cái sản phẩm dừa trong tỉnh và cả ra nước ngoài. Cơ bản thì trong thời gian tới định hướng của xã cũng vận động bà con để được thực hiện trồng dừa theo hữu cơ để tăng năng suất và giảm được cái ô nhiễm môi trường, phòng trừ được một số loại sâu bệnh mà nó liên quan tới cây dừa hại trên địa bàn xã. Thì như thế là để cho nhân dân thu được cái hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển được kinh tế xã hội.
1: Để mô hình cây dừa nhà tôi phát triển bền vững, phòng kinh tế xã Hòa Hội đã tạo điều kiện để hỗ trợ bà con. Đây là một trong những mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái tại địa phương cùng với các mô hình trên cây lúa, cây ớt. Xã đã cấp mã số vùng trồng cho hơn 65 hecta xoài và sắp tới sẽ cấp mã số vùng trồng cho nhiều diện tích dừa. Đây chính là tấm vé thông hành quan trọng để trái dừa Hòa Hội có thể xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính. Hiện tại giá dừa hữu cơ đang dao động ổn định từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng mỗi trái. Mô hình không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho các hộ thành viên mà còn tạo việc làm thời vụ cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thưa bà con và các bạn, mô hình hội quán cây dừa nhà tôi tại xã Hòa Hội là một minh chứng rõ nét cho việc thay đổi tư duy sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp bằng cách kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, ứng dụng mã định danh QR và theo đuổi hướng canh tác hữu cơ. Nông dân đã tự tay tháo gỡ nút thắt về đầu ra cho sản phẩm để ổn định cuộc sống.
3: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các phóng sự bồi đắp tình yêu khoa học cho học sinh, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong trường học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, việc xây đắp niềm đam mê với tình yêu khoa học từ trên ghế nhà trường đóng vai trò quan trọng để bồi dưỡng cho các nhà khoa học trong tương lai. Chính vì vậy, cùng với ngành giáo dục, tổ chức đoàn và các đơn vị nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chương trình hoạt động xây đắp tình yêu khoa học cho học sinh. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuối tháng 4 vừa qua, trong chương trình Ngày hội STEM với chủ đề Sáng tạo hôm nay, kiến tạo mai sau, học sinh trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai tự tin hào hứng giới thiệu với thầy cô giáo loạt sản phẩm, dự án khoa học của mình. Để lại ấn tượng đặc biệt, dự án trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, trường học xanh, năng lượng bền vững của nhóm học khối 8 với ý tưởng giải quyết vấn đề năng lượng và môi trường tại trường học. Điểm nhấn của dự án là đã áp dụng giải pháp cây vấn đề để thiết kế thiết bị sa bàn cải tạo không gian trường học thân thiện với môi trường, tích hợp năng lượng tái tạo vào sinh hoạt thực tế. Chia sẻ việc lên ý tưởng cũng như quá trình hoàn thiện dự án của nhóm, em Lê Ngọc Yến Nhi, học sinh lớp 8-2, trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, cho biết.
2: Chúng em đã biến những ý tưởng này để trở thành một môi trường bền vững và xanh sạch đẹp hơn. Và chúng em cũng áp dụng những kiến thức môn khoa học tự nhiên và môn công nghệ lớp 8 từ việc tính toán tỷ lệ, thiết kế bàn vẽ, tự tay lắp ráp những mô hình từ format và vật lý từ dòng điện một chiều, quang năng, quang trở, điện năng và cơ năng để tạo nên những mặt điện thực tế hơn. Sau khi mà chúng em làm mô hình này xong là chúng em đã hiện thực hóa ước mơ là mang học và trường học xanh của trường cơ sở Lý Thường Kiệt, và chúng em cảm thấy là rất là tự hào và rất là thích khi mà mình được sáng tạo một ngôi trường mà mình mơ ước và được khắc họa lại ngôi trường của chính mình ra cho mọi người có thể biết.
1: Không chỉ là sân chơi trí tuệ, ngày hội STEM được tổ chức tại các trường học còn cụ thể hóa mục tiêu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đồng thời đây cũng là cơ sở đánh giá hiệu quả việc triển khai giáo dục STEM trong trường học, tăng cường gắn kết giữa dạy học với thực tiễn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết, khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường chủ động đẩy mạnh tăng cường ứng dụng STEM, thúc đẩy tình yêu khoa học cho học sinh từ sớm. Việc tổ chức ngày hội STEM đã góp phần biến những kiến thức khô khan thành trải nghiệm thực tế, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần lan tỏa niềm đam mê khoa học trong học sinh.
3: Là hoạt động đầu tiên mà trường vận dụng STEM và tổ chức hoạt động khóa ở trong nhà trường. Và thông qua cái buổi ngoại khóa hôm nay thì ban giám hiệu nhà trường cũng như các thầy cô giáo cũng đã thấy được là các em yêu thích, rất là hào hứng khi mà được nhà trường tổ chức một cái hoạt động và để cho các em được trải nghiệm, tự khám phá, tự thể hiện bản thân của mình. Và thấy được điều đó nên là trong những năm tiếp theo nhà trường sẽ có một cái kế hoạch ngay từ đầu năm học để làm sao mà các em được thể hiện mình một cách tốt nhất.
1: Cùng với mong muốn khơi dậy niềm đam mê khám phá cho thiếu nhi học sinh tại các địa bàn khó khăn vùng biên giới, tỉnh đoàn Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn triển khai hành trình Chiếc xe tri thức năm 2026. Hành trình không chỉ mang tri thức đến với các em học sinh mà còn mở ra những góc nhìn mới về công nghệ và chuyển đổi số. Từ những điểm trường vùng biên giới xa xôi đến các xã vùng khó khăn, không khí học tập trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi được hòa mình vào các hoạt động của hành trình Chiếc xe tri thức. Ngay khi Chiếc xe tri thức dừng chân, một thế giới công nghệ kỳ thú đã mở ra trước mắt những học sinh vốn dĩ chỉ quen thuộc với sách vở và bảng đen. Chia sẻ về niềm vui khi được tham gia các hoạt động trong hành trình Chiếc xe tri thức được tổ chức tại trường, em Lê Na, học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương, xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai, hào hứng nói.
4: Cảm thấy rất là vui, có rất nhiều hoạt động khoa học ở đây để cho chúng em chơi. Em mong muốn sau này là có nhiều hoạt động khoa học này về trường em để cho mọi người tham gia và trải nghiệm.
1: Điểm khác biệt của hành trình năm nay chính là tính tương tác cao. Thay vì chỉ quan sát, hàng nghìn em học sinh đã trực tiếp thực hành, trải nghiệm nhiều mô hình, trò chơi trí tuệ mới lạ, giúp các em tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, hình thành tư duy sáng tạo và kỹ năng xã hội cần thiết. Cho biết về hiệu ứng mang lại của chương trình khi được tổ chức tại các trường học trên địa bàn tỉnh, bà Trần Thị Lệ Thúy, trưởng ban đào tạo trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn cho biết.
5: Các em rất là háo hức khi mà tiếp cận với khoa học, với công nghệ, với những cái buổi trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập của các em. Thì nhìn thấy các em vừa háo hức vừa tò mò mà vừa giống như là khát khao tiếp cận với công nghệ. Thì cái đó là cái trăn trở của tập đoàn FPT cũng như là FPT Polytechnic. Đó là vừa phải học phải gắn liền với trải nghiệm thực tế. Đã từng phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức rất là nhiều chương trình. Nhưng mà sắp tới, thời gian gần cũng như là nhiều năm sau nữa thì FPT Polytechnic cũng như là tập đoàn FPT luôn đồng hành với tỉnh đoàn để mà cố gắng xây dựng nhiều cái chương trình liên quan tới khoa học, liên quan tới công nghệ, liên quan tới chuyển đổi số, mang đến tất cả những cái vùng sâu vùng xa như thế này. Dù vị trí địa lý có xa xôi nhưng mà công nghệ thì nếu mà có những cái chuyến xe như thế này thì các em cũng sẽ rất là dễ tiếp cận.
1: Để hành trình diễn ra xuyên suốt qua 10 điểm trường trên địa bàn tỉnh, tỉnh đoàn Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn, tạo ra một sân chơi sáng tạo, góp phần bồi dưỡng năng lực phát triển toàn diện cho các em, đặc biệt là lĩnh vực khám phá khoa học trong môi trường, vừa học vừa chơi. Sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía nhà trường và học sinh cho thấy sức hút mạnh mẽ của các hoạt động này. Cho biết về việc triển khai hành trình chuyến xe tri thức năm 2026, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai thông tin.
6: Qua quá trình tổ chức chương trình đó, thì ngoài cái việc là các em học sinh rất là vui, rất là thích thú khi mà tiếp cận với khoa học, thì chúng tôi cũng nhận được cái sự đồng hành, ủng hộ của ban giám hiệu và quý thầy cô giáo tại các trường. Bởi vì đây cũng là một trong những cái nội dung rất là quan trọng trong quá trình chúng ta đào tạo bồi dưỡng đối với các em học sinh ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Và điều thứ ba, chúng tôi cũng nhận thấy rằng đó là qua chương trình thì các em cũng đã có cái dịp để thể hiện được cái năng lực của mình trong cái việc tiếp cận khoa học. Tức là các em không chỉ tham gia, các em không chỉ quan sát, mà các em cũng thực hành đối với những cái thí nghiệm khoa học và đối với các trò chơi khoa học. Qua đó mà các em cũng nâng lên cái độ thích thú và hiểu thêm những kiến thức mà chúng ta tiếp thu.
1: Hoạt động bồi dưỡng tình yêu khoa học trong trường học không chỉ mang lại niềm vui, hứng thú học tập, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục căn bản toàn diện. Đây sẽ là bước khởi đầu quan trọng để học sinh nuôi dưỡng khát vọng chinh phục tri thức và vươn tới những thành công mới trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học của môn văn hóa, những năm gần đây, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quan tâm đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao trong trường học. Các hoạt động thể thao không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh, mà còn tạo môi trường học tập năng động, giúp các em phát triển kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết và sự tự tin trong học tập cũng như trong cuộc sống. Phóng sự sau đây phản ánh phong trào thể dục thể thao tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, phong trào thể dục thể thao được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng song hành với công tác giáo dục văn hóa. Ngay từ khi bước vào lớp 10, ngoài việc định hướng chuyên ngành học tập, các em học sinh còn được giáo viên hướng dẫn lựa chọn nội dung giáo dục thể chất phù hợp với năng khiếu và sở trường của mình. Điều này không chỉ giúp học sinh hứng thú hơn với các giờ học thể chất, mà còn tạo điều kiện để các em phát huy khả năng trong các môn thể thao yêu thích. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường còn chú trọng đa dạng hóa các hoạt động thể thao ngoại khóa. Các câu lạc bộ thể thao được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh để học sinh rèn luyện thể lực sau giờ học. Từ đó, phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Thầy Lê Anh Tuấn, tổ trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết.
7: Quá trình lên lớp thì các thầy quan tâm tìm những em có năng khiếu về tất cả các môn, ví dụ như là môn năng khiếu về bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, bóng rổ, Thì từ đó là ngoài việc học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, những bài tập mà giáo viên đưa ra trên lớp thì tìm những em mà có năng khiếu thì cho các em tham gia vào các câu lạc bộ của trường. Thì câu lạc bộ ở trường thì có rất nhiều câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ cờ vua. Thì ngoài cái tham gia câu lạc bộ rồi thì các em sẽ được học năng cao hơn những cái bài tập mà các thầy đã chọn lọc để nằm phát huy cái tiềm năng cũng như là năng khiếu của các em.
0: Hiện nay toàn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có 27 lớp với khoảng 920 học sinh ở 3 khối lớp. Hàng năm nhà trường tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao dành cho học sinh và thầy cô giáo cùng tham gia. Việc thi đấu cùng thầy cô giúp các em học hỏi thêm kỹ năng và có nhiều trải nghiệm thực tế hơn. Đến nay, trường là một trong những điểm sáng của tỉnh về phát triển các môn cờ vua, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông nhờ sự đổi mới phương pháp dạy học. Việc tham gia tích cực các hoạt động thể thao giúp học sinh phát triển nhiều mặt như rèn luyện ý chí, tính kỷ luật và khả năng làm việc nhóm. Trong môi trường thi đấu, các em học được cách vượt qua áp lực, biết chia sẻ, hỗ trợ đồng đội và nâng cao tinh thần trách nhiệm. Đây đều là những kỹ năng quan trọng đối với học sinh trong quá trình học tập cũng như khi bước vào cuộc sống sau này. Ngoài ra, phong trào thể dục thể thao còn góp phần tạo môi trường học đường thân thiện, tích cực. Sau những giờ học văn hóa căng thẳng, việc tham gia luyện tập thể thao giúp học sinh giải tỏa áp lực, cân bằng tâm lý và nâng cao hiệu quả học tập. Em Hoàng Ngọc Gia Hân, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ.
8: Sau những cái giờ học của các bộ môn khác thì môn thể dục khiến cho con cảm thấy là mình có thể giải tỏa những cái căng thẳng, mình có thể là mình cảm thấy tốt hơn, rồi là mình có thể học hỏi và kết nối với bạn bè nhiều hơn trong môi trường học tập.
0: Em Nguyễn Việt Khoa, học sinh trường cũng cho biết.
9: Trường cũng có đẩy mạnh những cái phong trào hoạt động giúp cho tụi em có thể phát triển những cái cảnh năng khiếu và cái tiềm năng thể thao của tụi em ạ. Năm lớp 10 thì con có vô địch giải bóng đá trường và cùng đội tuyển trường bước vào tứ kết giải bóng đá học sinh truyền thống của thành đoàn tổ chức. Và năm 11-12 thì lớp con có vô địch giải bóng chuyền trường.
0: Cùng với sự quan tâm của nhà trường, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao cũng từng bước được đầu tư nâng cấp. Các sân bãi tập luyện, dụng cụ thể thao được trang bị tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của học sinh. Đây là điều kiện quan trọng để phong trào thể thao học đường phát triển bền vững. Nhờ chú trọng xây dựng phong trào thể dục thể thao, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã trở thành một trong những điểm sáng của tỉnh về phát triển các môn thể thao học đường như cờ vua, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông. Nhiều học sinh của trường đã đạt thành tích cao tại các giải thi đấu cấp trường, cấp phường và cấp tỉnh. Những kết quả đó không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn góp phần khẳng định hiệu quả của việc gắn giáo dục thể chất với giáo dục toàn diện. Chia sẻ về công tác giáo dục thể dục thể thao cho học sinh tại trường, thầy Phan Văn Hà, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết.
10: Đối với trường chuyên thì ngoài nhiệm vụ chuyên môn chính trị, đặc biệt là phát triển cái năng khiếu môn học cho các em, thì còn một trong những nhiệm vụ khác cực kỳ quan trọng đó là cái phát triển toàn diện cho học sinh. Trong đó có việc ưu tiên phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Trong đó thể dục thể thao là một trong những cái hoạt động mà nhà trường cũng rất là chú trọng và quan tâm. Thì mong muốn của nhà trường thì các em sẽ được phát triển toàn diện. Trong đó có bao gồm phát triển về thể chất. Đấy. Và qua các hoạt động thể thao đấy thì cái tinh thần của em cũng sẽ tốt hơn và các em sẽ học, sẽ đạt được kết quả tốt hơn nữa.
0: Việc đầu tư cho thể dục thể thao học đường không chỉ nhằm nâng cao sức khỏe thể chất mà còn góp phần hình thành lối sống tích cực cho thế hệ trẻ. Khi được học tập trong môi trường năng động, được tạo điều kiện phát huy năng khiếu và sở thích, học sinh sẽ có thêm động lực để hoàn thiện bản thân, phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể chất. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong trường học chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và năng động. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt trong trường học, luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Đây không chỉ là yếu tố bảo đảm sức khỏe trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ tương lai. Từ thực tiễn tại các nhà trường, có thể thấy yếu tố then chốt bảo đảm an toàn bữa ăn học đường nằm ở công tác phối hợp đa chiều giữa nhà trường, đơn vị cung cấp, phụ huynh được thiết lập và vận hành hiệu quả. Bữa ăn của học sinh mới thực sự được đảm bảo, góp phần nâng cao nền tảng sức khỏe cho các em. Mở đầu chương mục hôm nay, phóng viên Kim Châu có bài viết An toàn bữa ăn học đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với trẻ mầm non, bữa ăn trưa tại trường chiếm vai trò gần như quyết định trong khẩu phần hàng ngày của trẻ. Ở bậc học mầm non, nơi hoạt động giáo dục luôn gắn liền với công tác nuôi dưỡng, mục tiêu trẻ ăn bán trú tại trường phải được bảo đảm nuôi dưỡng theo đúng thực đơn, phù hợp với lứa tuổi, có sự cải tiến về cách chế biến để trẻ ăn ngon miệng và được cung cấp đầy đủ cân đối các chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề đặt ra cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Tại trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku, nơi có 755 trẻ theo học ở hai cơ sở, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng từ khâu chọn thực phẩm đến chế biến, lưu mẫu, đảm bảo thực đơn dinh dưỡng cho trẻ. Ngoài kiểm tra nội bộ, việc tăng cường vai trò của phụ huynh trong công tác giám sát được quan tâm để đảm bảo công khai, minh bạch về an toàn thực phẩm. Việc tham gia giám sát vào quá trình cung cấp nguyên liệu thực phẩm không chỉ giúp phụ huynh yên tâm hơn về bữa ăn của các con, mà còn tạo cầu nối giữa nhà trường và gia đình trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. Bà Bùi Thị Hạnh, phụ huynh học sinh trường mầm non Hoa Hồng cho hay.
11: Đại diện cha mẹ học sinh là hàng tuần kiểm tra, thì thứ nhất là tôi rất là quan tâm đến cái việc nhập thực phẩm phải tươi, sống để cho các cháu có được bữa ăn ngon lành.
1: Theo cô giáo Phạm Thị Kim Thương, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, để đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú cho trẻ, toàn bộ các hoạt động nấu nướng, chế biến thức ăn, ngoài việc đáp ứng đúng yêu cầu quy trình, còn phải xây dựng được các khu riêng biệt, thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn, đảm bảo thời gian và quy định. Thực đơn cũng được thay đổi theo mùa và theo thời tiết, nhằm bảo đảm cho trẻ khỏe mạnh để học tập, vui chơi.
12: Vào đầu mỗi năm học thì nhà trường sẽ lựa chọn những cái đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, có đầy đủ các cơ sở pháp lý cũng như là có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm để ký kết hợp đồng. Và hàng ngày khi tiếp nhận thực phẩm thì ban giám hiệu nhà trường cùng với lại y tế của nhà trường thì là kiểm tra kỹ về số lượng, chất lượng cũng như là hạn sử dụng. Ngoài ra thì ban giám hiệu nhà trường cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh cũng thường xuyên là kiểm tra kỹ cái quy trình tiếp nhận thực phẩm cũng như là cái quy trình chế biến thức ăn. Và trong quá trình chế biến món ăn cho trẻ, bộ phận bếp ăn thì luôn luôn thực hiện nghiêm cái quy trình chế biến thức ăn là một chiều, từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến nơi sơ chế, đến nơi chế biến cũng như là cái khu vực chia ăn cho trẻ.
1: Với các trường học, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú luôn được quan tâm đặt lên hàng đầu, đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt, mang lại những bữa ăn chất lượng đầy đủ dinh dưỡng và an toàn. Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Phú có 10 lớp bán trú với trên 340 học sinh ăn bán trú tại trường. Bếp ăn bán trú ở cơ sở 1 của trường cũng mới được đầu tư xây mới từ năm học 2023-2024, được trang bị các thiết bị, đồ dùng theo quy trình vận hành một chiều với các khu riêng biệt, từ khu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào đến khu sơ chế thực phẩm, khu chế biến thức ăn, chia suất ăn. Chị Trần Thị Thủy, phụ trách bếp ăn trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, quy trình bếp ăn một chiều được đội ngũ cấp dưỡng thực hiện theo 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm an toàn.
13: Về an toàn sức khỏe tài chính là luôn được đặt lên hàng đầu, có 10 nguyên tắc trong an toàn thực phẩm và mấy cái nhà bếp và bậc nhà trường đưa ra áp dụng là đối với chị em nhà bếp là rất quy định.
1: Cô giáo Lê Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, Cùng với việc đảm bảo các khâu trong quá trình chế biến thực phẩm, nhà trường đặc biệt coi trọng khâu lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, bởi nếu nguồn thực phẩm đầu vào không đảm bảo, thì các khâu phía sau, dù có tốt, cũng khó kiểm soát được rủi ro.
13: Đối với vệ sinh an toàn thực phẩm thì nhà trường lúc nào cũng là quan tâm và đặt chỉ tiêu lên hàng đầu. Tại nhà trường là ký hợp đồng với công ty có uy tín và sản phẩm thì có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng thì nhà trường mới ký hợp đồng. Nhà trường có một cái đội ngũ là các cô giữa để kiểm tra rất là rõ ràng, rất là tích thể và rất kỹ về cái vấn đề này.
1: Tháng hành động về an toàn thực phẩm triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026 trên cả nước với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trọng tâm của tháng hành động tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, những vấn đề nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Bộ Y tế cũng đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn cấp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm học đường. Theo đó, siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, trong đó có bếp ăn trường học. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh hậu kiểm, công khai sai phạm và đặc biệt là huy động sức mạnh giám sát từ cộng đồng như hội phụ huynh. Công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trong trường học chỉ thực sự đảm bảo hiệu quả chất lượng, an toàn khi nhà trường, phụ huynh, đơn vị, cung cấp thực phẩm, cơ quan chức năng cùng tham gia công tác kiểm tra giám sát, cộng đồng trách nhiệm nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nơi mỗi bữa ăn thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

0: Tiếp tục chuyên mục sức khỏe cho mọi người sẽ là những thông tin về phòng chống tật khúc xạ ở lứa tuổi học đường. Tật khúc xạ là một trong những vấn đề phổ biến về thị lực, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập của trẻ em hiện nay. Việc nhận diện và phòng ngừa sớm các tật khúc xạ học đường đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe mắt và nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ.
1: Theo thống kê từ Bệnh viện Mắt Gia Lai, thời gian qua, số trẻ đến khám do mắc các tật khúc xạ tại bệnh viện có xu hướng gia tăng, chủ yếu là cận thị, loạn thị, chiếm khoảng 30%. Đặc biệt trong nhịp sống hiện đại, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trẻ em thường xuyên tiếp xúc với điện thoại nhiều. Điều này còn khiến tình trạng tật khúc xạ học đường ngày càng phổ biến và nặng nề hơn. Tật khúc xạ gây ảnh hưởng đến học tập và sự phát triển thể chất của trẻ em. Ngoài ra có thể gây biến chứng giảm thị lực và nguy cơ mù lòa. Trong số các em bị cận thị đều xuất phát từ việc do xem TV nhiều, sử dụng điện thoại liên tục. Có một số em mới phát hiện mình bị cận thị vì không nhìn thấy rõ chữ trên bảng. Trường hợp em Trần Lina ở phường Quy Nhơn bị cận từ năm lớp 6 nên rất bất tiện trong học tập và sinh hoạt. Qua khám mắt phải cận thị nửa độ và loạn thị nửa độ, mắt trái cận thị một độ và loạn thị nửa độ.
2: Con bị cận thị từ năm con học lớp 6 và khi mà con bắt đầu bị cận đó thì mọi thứ lúc nào cũng phải mang mắt kính nên là có rất nhiều bất tiện trong học tập. Ví dụ như đôi lúc là nó thay đổi độ, nó sẽ mờ, là ngờ, không có nhìn thấy sắc đỏ, không nhìn thấy mọi thứ. Khi ngủ là phải cởi mắt kính ra và khi thức dậy tự nhiên mắt kính mới thấy được.
1: Em Phạm Huỳnh Bảo Linh ở phường Quy Nhơn cũng cho biết.
3: Sáng nay trường có tổ chức một cuộc khám mắt thì con mong muốn sẽ được khám mắt và coi thử mắt mình đang có vấn đề gì. Dạo gần đây thì biểu hiện mắt của con nó có vấn đề. Con nhìn lên bảng thì con thấy chữ nó có bị di chuyển. Con nghĩ nó bị loạn. Nên là đi bài lâu không biết.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới dự báo, tỷ lệ cận thị của trẻ em châu Á, trong đó có Việt Nam, ngày càng tăng khoảng 80-90% vào năm 2050. Tật khúc xạ đang là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng giảm thị lực ở trẻ em, đặc biệt là cận thị. Tại Việt Nam, hiện nay có hơn 3 triệu học sinh độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi bị mắc các tật khúc xạ được điều chỉnh kính. Trong đó, 2/3 là bị cận thị. Tỷ lệ tật khúc xạ ngày càng gia tăng, chủ yếu tập trung ở khu đô thị, còn vùng nông thôn chiếm tỷ lệ từ 15-20%. Mỗi năm, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai khám khoảng 3.500 trẻ em, trong đó tật khúc xạ chiếm khoảng 50% trong tổng số trẻ em được khám các bệnh về mắt và tăng hơn 10%. Ngoài ra, Bệnh viện Mắt cũng tổ chức đợt khám sàng lọc tật khúc xạ tại trường học để giúp các em học sinh mắc các tật khúc xạ chỉnh kính kịp thời, mang kính đúng độ và phát hiện một số bệnh lý về mắt để tư vấn phẫu thuật, tránh biến chứng nguy hiểm có thể gây mù lòa. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Bích Hải, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Cách mà tốt nhất để mà phát hiện được hận thị đó là cho trẻ đi tăng khám số nén một lần định kỳ tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt uy tín, hoặc là mình có thể cho trẻ đi khám ngay khi mình phát hiện là trẻ có các cái dấu hiệu, ví dụ như là nhìn mờ mỏi mắt, nhức mắt, để nhìn hình dạng nó bị méo mó. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử sớm và giãn cái thời gian trẻ và tiếp xúc với các thiết bị điện tử, cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý.
1: Với sự phát triển của công nghệ thông tin và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, ngày càng nhiều trẻ em gặp phải các vấn đề về thị lực như cận thị, viễn thị, loạn thị. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập mà còn gây ra những hệ lụy lâu dài cho sức khỏe. Để phòng tránh các tật khúc xạ ở trẻ, phụ huynh cần giúp trẻ thay đổi lối sống và thói quen sinh hoạt không lành mạnh ảnh hưởng đến thị lực, nên đưa trẻ em đi khám mắt định kỳ 6 tháng một lần tại các cơ sở chuyên khoa mắt để tầm soát tật khúc xạ cũng như các bệnh mắt khác. Việc phòng ngừa từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thị giác cho các em.

Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đầu tháng 5 năm 2026 ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Tính đến ngày 4 tháng 5 năm 2026, có 2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ, trong đó 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Bệnh do virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột, sang người. Đường lây truyền chủ yếu qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh và tại nơi chuột nhiễm bệnh làm tổ hay trú ẩn, bị chuột cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Khi quét dọn, hút bụi hoặc dọn nhà, dọn kho nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí. Người hít phải bụi có chứa mầm bệnh có thể bị nhiễm virus Hanta. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 4 tuần, có thể tới 8 tuần. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Sau đó có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp. Đến nay nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên trong bối cảnh nước ta chuột khá phổ biến, để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau: không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột. Khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột, mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang, phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí. Người hít phải bụi này có thể bị nhiễm bệnh. Rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ. Bịt kín khe hở để chuột không vào nhà, đặt bẫy khi cần, cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín, thu gom rác hàng ngày để không thu hút chuột. Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân, nước tiểu, nơi chuột nằm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời. Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus Hanta ở nước ta, mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục có nội dung bài viết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung Bộ Chính trị yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết số 04 của Trung ương 2 khóa 14. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới là quan điểm chỉ đạo tập trung nhất quán của Đảng. Mục tiêu là kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045. Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại.
0: Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng được nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ rất cao và đã trở thành một phong trào mạnh mẽ. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và kiểm soát quyền lực ngày càng được tăng cường, xử lý đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính nhà nước, xử lý hình sự. Lần đầu tiên, Đảng đã ban hành 5 quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra, kiểm toán, trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong công tác xây dựng pháp luật và trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công. Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định phòng chống tham nhũng phải gắn liền với phòng chống lãng phí. Bộ Chính trị đã cho chủ trương tập trung xử lý dứt điểm 12 dự án yếu kém, thua lỗ kéo dài của ngành công thương và thực tiễn đã chứng minh chủ trương này là đúng. Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh.
2: Với nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành 10 nghị quyết nền tảng quan trọng, trong đó có nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng thi hành pháp luật, nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và các kết luận 77, 182 và 218 nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong các dự án liên quan đến đất đai và những sai phạm khác. Những nghị quyết kết luận này đang được khẩn trương nghiên cứu để ban hành bằng nghị quyết đặc thù của Quốc hội nhằm tạo hành lang pháp lý đảm bảo những quan điểm chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đây là những nội dung lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến phạm vi quy định của nghị quyết này.
0: Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, ngày 1 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết số 04 NQTVĐ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Đây là một trong những nghị quyết quan trọng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành tại hội nghị lần thứ 2, ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14. Nghị quyết số 04 NQTVĐ đã khẳng định những kết quả tổng kết sau 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10. Theo đó nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được Đảng ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, có bước tiến mạnh, đột phá lớn, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Nghị quyết cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính nêu gương của một số cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, người đứng đầu còn hạn chế. Cơ chế chính sách pháp luật vẫn còn bất cập, một số chủ trương quan điểm mới của đảng chưa được thể chế hóa kịp thời, đồng bộ. Kiểm soát quyền lực và các biện pháp phòng ngừa chưa thực sự hiệu quả. Tham nhũng lãng phí tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, tinh vi hơn. Vẫn là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Tại hội nghị quán triệt học tập nghị quyết Trung ương 2 khóa 14 được Trung ương tổ chức vào ngày 13 tháng 4 năm 2026, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nêu rõ.
2: Nghị quyết đã xác định thực hiện chủ trương chuyển mạnh từ chống là chủ yếu sang phòng ngừa từ gốc là căn bản, kiểm soát quyền lực là cốt lõi, là trụ cột xuyên suốt, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm. Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp để không muốn tham nhũng bằng giáo dục xây dựng trong quá liêm chính, không thể tham nhũng bằng cơ chế chặt chẽ minh bạch, không dám tham nhũng bằng kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh, không cần tham nhũng bằng chính sách đãi ngộ hợp lý. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, bảo đảm nghiêm minh, rõ trách nhiệm, kiên trì xây dựng thực hành dân hóa liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với ba trụ cột, thể chế liêm chính, nền công vụ liêm chính và đội ngũ đảng viên liêm chính.
0: Một nội hàm mới trong nghị quyết 04 để giải quyết hai yêu cầu vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vừa đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là quan điểm xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo đảm khách quan toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế xã hội, lợi ích quốc gia dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả. Việc xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế xã hội, lợi ích quốc gia dân tộc để xử lý phù hợp là nhằm bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, khuyến khích kiến tạo phát triển. Nghị quyết cũng đưa ra yêu cầu phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội, chú trọng phòng chống lãng phí các nguồn lực vật chất như tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường quản lý sử dụng tài chính, tài sản công, đổi mới phương pháp quản lý, quản trị quốc gia. Trong đó phải làm tốt công tác quy hoạch, có quy định, các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện hạch toán kinh tế để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng chống lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội phát triển. Tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực ngày 18 tháng 3 năm 2026, Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận tiếp tục rà soát, xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài có khó khăn vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát lãng phí và giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, hoàn thành việc rà soát và có phương án xử lý đối với từng công trình dự án trong quý 2 năm 2026. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành có liên quan có trách nhiệm tăng cường công tác hướng dẫn, giải thích, phối hợp, hỗ trợ và giám sát cấp ủy địa phương trong quá trình thực hiện. Giao Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, chỉ đạo xử lý khó khăn vướng mắc trong thu hồi tài sản thi hành án, làm rõ tính pháp lý của tài sản liên quan trong các vụ án, vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực nhấn mạnh.
3: Cái hành vi tham nhũng lãng phí tiêu cực gây cản trở rất lớn đến phát triển. Không chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thì không thể tăng trưởng hai con số bền vững. Trong cái giai đoạn tới, chúng ta đang dự kiến huy động vốn rất lớn để đầu tư phát triển. Riêng vốn đầu tư công trung hạn hơn 8 triệu tỷ đồng với khoảng 3.000 công trình dự án lớn được triển khai. Hết sức trăn trở làm sao không để xảy ra tham nhũng lãng phí tiêu cực. Đây là cái nhiệm vụ rất lớn ban chỉ đạo chúng ta đây phải làm được cái việc này. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Chúng ta phải thống nhất cao là phải kiên quyết kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Tinh thần chung là nói ít làm nhiều, làm đến cùng, để mỗi việc đều có những kết quả cụ thể.
0: Với mục tiêu yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm liên tục và hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đòi hỏi yêu cầu mới của công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là phải đồng hành với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Do đó, nghị quyết số 04 NQTVW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, xác định mục tiêu là kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 04 của Trung ương 2 khóa 14 có ý nghĩa rất quan trọng, là tuyên ngôn của Đảng tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự liêm chính, phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển đất nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo. Các cấp ủy tổ chức Đảng phải nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định với các nội dung sau. 1. Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội và lợi ích quốc gia dân tộc làm căn cứ để chỉ đạo. Bộ Chính trị ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, xác định rõ lộ trình, thời hạn thực hiện, lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. 2. Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo thể chế hóa đầy đủ kịp thời các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì phối hợp với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan có liên quan chỉ đạo xây dựng, trình Quốc hội khóa 16 ban hành nghị quyết đặc thù để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm mới của Đảng theo các nghị quyết chiến lược quan trọng và các kết luận của Bộ Chính trị về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 3. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết và triển khai thực hiện nghiêm túc đến cấp cơ sở chi bộ. 4. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và quá trình thực hiện nghị quyết. 5. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện cơ chế để nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. 6. Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định. Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết, trong đó xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 114 nhiệm vụ cụ thể cho các tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy, cơ quan ở Trung ương gắn với lộ trình thực hiện, thời hạn hoàn thành và yêu cầu sản phẩm cụ thể. Các cấp ủy tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của nghị quyết và kế hoạch của Bộ Chính trị. Các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai đồng bộ toàn diện ngay từ cơ sở, nhưng có trọng tâm trọng điểm các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực theo yêu cầu của nghị quyết Trung ương 2 và kế hoạch của Bộ Chính trị, không chờ đợi hướng dẫn của Trung ương. Chỉ xin ý kiến hướng dẫn chỉ đạo về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc và tổ chức sơ kết tổng kết việc thực hiện nghị quyết.
0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân. Tổng sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm ở Gia Lai đạt 90.757 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh đa dạng hóa cây trồng để giảm rủi ro sản xuất. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về hiệu quả của mô hình sản xuất đa canh, hướng mở cho phát triển kinh tế nông thôn ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Tiếp đó là bài ghi nhận qua các chương trình ý nghĩa Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai, góp phần giúp hành trình đến lớp của nhiều em nhỏ nơi vùng biên giới của tỉnh dần bớt nhọc nhằn, mở ra những hy vọng mới cho tương lai. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh về hành động đẹp, dũng cảm, lao xuống nước cứu sống hai cháu bé bị đuối nước của Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Để tập trung triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ theo các nghị quyết, kế hoạch, kết luận, quyết định liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có nghị quyết số 68 ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy, quản lý, kiểm soát sang phục vụ kiến tạo phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, là khách hàng của cơ quan hành chính nhà nước. Còn khó khăn của người dân doanh nghiệp là khó khăn của mình để chủ động hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ. Công tác chỉ đạo phải bám sát thực tiễn có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính hệ thống đồng bộ, gắn với phương châm 3 chủ động, 3 minh bạch, 3 trách nhiệm. Chủ động tham mưu, phối hợp, xử lý công việc, minh bạch về quy trình, tiến độ, kết quả, rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết số 68 theo hướng đa dạng hóa các hình thức, phương thức tuyên truyền, cụ thể hóa nội dung cho từng đối tượng, đặc biệt phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh và người dân trên địa bàn. Quán triệt tinh thần làm việc thần tốc, không bàn lùi, chỉ bàn làm, không tiếp nhận lý do, chỉ tiếp nhận kết quả, nghĩ lớn, làm lớn. Phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Làm tốt công tác triển khai thực hiện nghị quyết số 68 và các văn bản triển khai của tỉnh trên địa bàn quản lý. Bí thư, chủ tịch các xã phường phải trực tiếp chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Kiến nghị đôn đốc các sở ngành xử lý vướng mắc hoặc kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời. Xây dựng kế hoạch về hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp năm 2026 theo tinh thần sáu rõ. Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Phân kỳ theo tháng quý, tăng cường tuyên truyền đối thoại và hỗ trợ trực tiếp cho khu vực kinh tế tư nhân. Tổ chức khuyến khích vận động hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp. Hỗ trợ trực tiếp người dân trong thủ tục đăng ký kinh doanh, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Bên cạnh những nhiệm vụ chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đăng ký hộ kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn, tổ chức tuyên dương khen thưởng và đối thoại với doanh nghiệp hộ kinh doanh. Các sở ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn hỗ trợ và đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, quy trình tiêu chí thực hiện, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, thuế, đăng ký kinh doanh, chuyển đổi số.
0: Trong tháng 4, mặc dù hoạt động khai thác thủy sản chịu tác động bất lợi từ biến động giá nhiên liệu tăng cao, tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, cùng với sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong công tác quản lý tàu cá và tổ chức sản xuất, cũng như thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đã tạo động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản tiếp tục được quan tâm chú trọng đầu tư. Tổng sản lượng thủy sản tháng 4 ước đạt 27.408 tấn, lũy kế 4 tháng đầu năm nay ước đạt 90.757 tấn, đạt 29,5% kế hoạch và tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 87.964 tấn, đạt 30,5% kế hoạch năm, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.792,8 tấn, đạt 14% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ.
1: Ngành nông nghiệp Gia Lai đang tập trung đa dạng hóa cây trồng nhằm giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất trước tình hình thị trường nông sản nhiều biến động. Nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như cây ăn quả, dược liệu, dâu nuôi tầm và rau màu. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi hơn 5.000 hectare cây trồng sang các loại cây có giá trị cao, đạt gần 62% kế hoạch năm, và nhiều mô hình bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, giúp người dân tăng thu nhập và thích ứng tốt hơn với điều kiện thời tiết khô hạn. Việc đa dạng cây trồng không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích đất canh tác, mà còn tạo hướng đi bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thị trường nông sản nhiều biến động. Đây cũng là cơ sở để Gia Lai từng bước hình thành các vùng sản xuất

0: thực cho phản ứng tập thể của ASEAN với tình hình hiện nay và đặt nền tảng cho một phản ứng khu vực đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
1: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos thông báo về một trong những kết quả quan trọng đã đạt được của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau 2 ngày họp tại Cebu. Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN. Đây là lần sửa đổi đầu tiên đối với hiến chương ASEAN kể từ năm 2007, một cột mốc quan trọng không chỉ đối với việc Timor-Leste hội nhập hoàn toàn vào ASEAN, mà còn đối với sự phát triển liên tục của ASEAN như một cộng đồng khu vực mạnh mẽ và toàn diện hơn.
2: Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã đáp trả mạnh mẽ và đẩy lùi các hành động gây hấn. Việc Iran tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế giới cần phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nếu một tuyến đường thủy quốc tế bị kiểm soát theo cách như vậy.
1: Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaei Baghaei và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz. Trên thực địa, Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran. Ngược lại, Iran cũng tuyên bố đã tập kích các tàu chiến của Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái. Căng thẳng leo thang khiến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Các nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan. 1.300, đó là số ghế mà công đảng của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đánh mất trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra trong tuần, cho thấy sự sụp đổ diện rộng của công đảng và bước tiến chưa từng có của phe cánh hữu. Thất bại này được xem là đòn giáng mạnh đối với ông Keir Starmer chưa đầy 2 năm sau khi đưa công đảng trở lại nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Trước làn sóng chỉ trích, ông Keir Starmer thừa nhận.
3: Đây là những kết quả khó khăn và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Chúng phản ánh tâm tư của cử tri, những người cho rằng cuộc sống của họ chưa được cải thiện đủ nhiều hoặc đủ nhanh trong suốt một thời gian dài. Chúng ta không nên quên rằng ngay cả những người tiếp xúc rất gần cũng đều cho kết quả âm tính. Điều đó cho thấy đây là một loại virus nguy hiểm đối với người mắc bệnh, nhưng nguy cơ với cộng đồng nói chung vẫn ở mức cực kỳ thấp.
1: Trước những lo ngại về sự lây lan của virus Hanta sau khi phát hiện ổ dịch trên tàu du lịch MV Ondius khiến 3 người tử vong, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới WHO Christian Lindmeier nhấn mạnh nguy cơ lây lan trong cộng đồng hiện vẫn ở mức rất thấp và khẳng định đây không phải là một dạng COVID mới. WHO sẽ bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn để sơ tán hành khách trên tàu khi tàu này cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng nay, trong khi các quốc gia tăng tốc truy vết và giám sát y tế đối với các trường hợp có liên quan đến hành khách trên tàu. 44-46 độ C, đó là mức nhiệt độ được ghi nhận tại một số nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh trong đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á. Hơn 10 trường hợp tử vong liên quan đến sốc nhiệt cũng đã được ghi nhận. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo, năm 2026 nhiều khả năng sẽ trở thành năm nóng nhất trong lịch sử do nguy cơ siêu El Nino và nhiều khu vực khác trên thế giới cũng sẽ trải qua nắng nóng cực đoan.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, livestream bán hàng đang bùng nổ trên mạng xã hội và các sản phẩm thương mại điện tử, giúp người bán tiếp cận khách hàng nhanh, gia tăng doanh thu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này là nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân ngày càng gia tăng. Nhiều người bán vô tình công khai số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng trong lúc phát trực tiếp, tạo kẽ hở để các đối tượng xấu thu thập thông tin, giả mạo hồ sơ vay tiền hoặc thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Phóng viên Mai Hạnh đề cập.
7: Chào em ở đâu giới thiệu em
8: mình? Em tên là Trần Thị Tuyết, sinh ngày 9 tháng 1, sinh năm 1974 ạ.
9: Cung cấp đầy đủ thông tin trong mỗi phiên livestream như thế này hiện nay không còn hiếm gặp. Trong quá trình livestream, không chỉ người bán công khai nhiều thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng để xác nhận đơn, mà chính người mua cũng thường để lại những thông tin tương tự ngay trong phần bình luận trên sóng trực tiếp để nhận hàng. Những dữ liệu này được hiển thị công khai với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người xem. Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an, cảnh báo.
10: Các đối tượng phạm tội chỉ còn có 3 trường thông tin là họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay, thì nó sẽ mở rộng xác minh và tìm hiểu trên không gian mạng, nó sẽ cho một cái hình dung là

0: con người đó là con người như thế nào, thói quen hoặc là thậm chí sở thích hoạt động thực tế của người đó ở trên không gian mạng như thế nào. Và chỉ cần có 3 thông tin đó thôi thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta rất nhiều kịch bản để nó lừa đảo.
1: Như vậy, chỉ với một lượng thông tin cá nhân thiết yếu, các đối tượng xấu đã có thể vẽ nên chân dung của một người trên không gian mạng. Đây chính là lý do vì sao ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, dù không thiếu kiến thức công nghệ.
2: Thì cái bản thân của mình lúc khi bắt đầu nhắn tin á, trò chuyện tìm hiểu cũng rất là đề phòng, nhưng mà các đối tượng này quá tinh vi đi.
3: Em nghĩ lý do lớn nhất thì tụi em là những người mà luôn lên mạng xem tin tức rồi chọn cái mạng xã hội là nơi mà mình mua sắm, và nghĩ rằng là mình là sinh viên mà mình có những cái thông tin hay số tiền gì lớn đâu người ta sẽ không chọn mình, người ta sẽ loại trừ mình ra, cho nên là chủ quan và dễ dàng mắc phải cái bẫy lừa đảo đó.
4: Thường là họ sẽ làm giả những trang web để mà đánh cắp thông tin đăng nhập thông qua các kênh email, ứng dụng tin nhắn.
1: Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính các phiên live stream để quét dữ liệu một cách có hệ thống. Thông qua các công cụ tự động, chúng có thể thu thập bình luận, trích xuất thông tin khách hàng và lưu trữ thành cơ sở dữ liệu phục vụ các chiến dịch lừa đảo sau này. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người sau khi mua hàng online thường xuyên nhận được các cuộc gọi quảng cáo, mời chào đầu tư, thậm chí là các cuộc gọi mạo danh với thông tin cá nhân rất chính xác. Chị Nguyễn Thanh Hà thường xuyên mua hàng trên mạng cho biết.
5: Mình có đặt hàng ở trên mạng, 1-2 ngày sau thì có một bạn shipper gọi điện đến, bà là mình có hàng, cần phải nhận và chuyển khoản. Tên đơn hàng này, tên mình này, rồi số điện thoại, mọi thứ, thông tin nó khá là đầy đủ và chính xác. Thế là mình cũng không có nghi ngờ gì nhiều, thì mình có bảo là gửi lại ở chỗ bảo vệ của chung cư. Thế lúc sau thì bạn ấy gọi lại, bạn bảo là đã gửi ở bảo vệ rồi và yêu cầu mình thanh toán tiền. Thì mình thấy mọi thứ cũng bình thường thôi, mình gửi chuyển khoản. Và mình bị lừa, thì qua cái việc này thì mình thấy là rõ ràng là thông tin mình đặt hàng là đã bị lộ. Mà cũng không biết là tại sao thông tin đầy đủ của mình lại bị lộ ra như thế, thì mình cũng thấy rất là lo lắng.
1: Khi dữ liệu cá nhân bị khai thác sai mục đích, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất thông tin, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi cá nhân. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu còn trở thành tài nguyên có giá trị, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quảng cáo, phân tích thị trường và nhiều lĩnh vực khác. Chính giá trị này đã khiến dữ liệu cá nhân trở thành mục tiêu của nhiều hành vi mua bán, trao đổi trái phép, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh.
6: Mọi người cũng có thể thấy rằng là hiện nay thì chúng ta bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các cái vụ việc lừa đảo, và các cái đối tượng lừa đảo thì có này nói là rất là tinh vi. Gốc rễ của các cái vấn đề lừa đảo thì chúng ta biết là đều liên quan đến việc là các đối tượng đã có các cái thông tin cá nhân của các nạn nhân trước khi mà đưa ra các kịch bản. Ví dụ gọi điện thì biết rõ tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, thậm chí con cái học trường nào và thậm chí sử dụng các dịch vụ gì. Và đôi khi thì còn tháng này đóng tiền điện hay chưa còn biết. Đấy thì rõ ràng rằng là Cái việc lừa đảo đấy thì nó xuất phát từ việc là khá nhiều các cái dữ liệu cá nhân đã bị lộ lọt.
1: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp chia sẻ về định hướng này.
7: Tới đây Bộ Tư pháp cũng sẽ sửa đổi bổ sung cái luật tiếp cận thông tin để làm thế nào nó hài hòa giữa các cái quy định mới trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân để chúng ta cân bằng giữa quyền riêng tư và cái quyền cá nhân. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái quá trình bảo đảm quyền thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái lợi ích của quốc gia dân tộc. Tức là những cái thông tin mang cái tính chất an quốc gia, mang tính chất riêng tư thì những tin đó cần phải được bảo vệ dựa trên cái cơ sở chúng ta mở rộng hơn quyền của các cá nhân.
8: Thưa quý vị, trong không gian số, dữ liệu cá nhân không chỉ là thông tin riêng tư mà còn gắn với an ninh mạng quốc gia. Chỉ một phút chủ quan khi chia sẻ thông tin trên livestream hay mạng xã hội cũng có thể tạo kẽ hở cho các hành vi lừa đảo. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện pháp luật, mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng không gian mạng an toàn, có trách nhiệm, góp phần bảo vệ chính mình và giữ gìn an ninh mạng quốc gia. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khởi tranh vào chiều qua tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong ngày mở màn, đương kim vô địch Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng đậm 6-0 trước Luxury Hạ Long. Trận đấu cũng đánh dấu sự trở lại của Hồ Văn Ý và Nguyễn Anh Duy sau thời gian điều trị chấn thương. Ở trận đấu trước đó, Sahako ngược dòng thắng trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-1 dù bị dẫn trước từ sớm. Chiều qua tại Hà Nội, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS13 chính thức khởi tranh với loạt trận mở màn đáng chú ý. Tâm điểm là thất bại bất ngờ 0-5 của đương kim vô địch Thiên Khôi FC trước SHB. Sau trận đấu, Nguyễn Huy Hoàng, cầu thủ lập cú đúp cho SHB chia sẻ.
10: Trận thắng mở màn năm sau em cảm thấy rất là vui, xứng đáng với những gì anh em đã tập luyện thời gian vừa qua, cố gắng trong mỗi buổi tập nên kết quả trận hôm nay là em cảm thấy là xứng đáng với anh em. Tất cả anh em từ dự bị cho đến hát chính, anh em đều cố gắng, đều quyết tâm và đều tập trung cho trận đấu ngày hôm nay.
9: Hai trận HG La Giang gặp DTS và TIG gặp Đại Nam FC cùng kết thúc với tỷ số 0-0. Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Tùng Anh và Việt Phương Đông diễn ra sôi nổi hơn, khép lại với tỷ số hòa 3-3. Huấn luyện viên Lê Quang Long của Tùng Anh đánh giá:
11: đây là một trận đấu mà tôi nghĩ là cả hai đội đã đều cống hiến thì rất hay, một kết quả hòa là hoàn toàn xứng đáng. Trận đấu đầu tiên của mùa giải luôn là căng thẳng, luôn luôn là khó khăn về mặt tâm lý, khó khăn về mặt cảm giác bóng và nó khó khăn về cái cảm giác sân bãi nữa. Thì rất lâu rồi các cầu thủ thi đấu được như thế này, tôi nghĩ là một cái rất là tốt trong trận đấu này. Tôi nghĩ một kết quả là quá tốt và 6 bàn thắng chia đều cho hai đội tôi nghĩ là quá hay.
9: Ở các trận còn lại, FC Sao nhận thất bại 1-4 trước Phoenix, dù là đội vươn lên dẫn trước. Hiếu Hoa qua Haco có chiến thắng đầu tay khi vượt qua GMB Media với tỷ số 3-2. Cũng trong chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia. Buổi tập được bố trí sớm hơn so với lịch sinh hoạt ở vòng bảng nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu mới. Theo lịch, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp nữ Australia lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5 giờ Việt Nam trên sân vận động Trung tâm Thể thao Tô Châu. Chia sẻ sau khi cùng đội giành vé vào vòng trong, thủ môn Trần Thị Cẩm My bày tỏ:
12: em cảm thấy may mắn khi ở trong bảng này và được lọt vào bán kết để học hỏi nhiều hơn. Đối thủ dòng bảng mình thì cũng ngang tầm nhưng đội Trung Quốc thì mạnh hơn so với đội mình. Có thể học hỏi được nhiều thứ hơn ở bạn.
9: Theo kế hoạch, sáng nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ đi thăm sân thi đấu, sau đó tiếp tục tập luyện vào buổi chiều để hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận tứ kết. Tối qua tại Hà Nội, sự kiện võ thuật tổng hợp Lion Championship 31 diễn ra với nhiều trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc so tài giữa Bàn Văn Hoàng và võ sĩ Trung Quốc Châu La, khép lại bằng chiến thắng bất ngờ cho đại diện đến từ Trung Quốc. Ở hiệp 1, Bàn Văn Hoàng nhập cuộc tốt với những pha đánh đứng chính xác, đồng thời thể hiện khả năng chống vật và khóa xiết khá hiệu quả. Tuy nhiên, Châu La cho thấy sự bền bỉ và kéo trận đấu sang hiệp 2. Trong một tình huống áp sát ở góc sàn, võ sĩ Trung Quốc tận dụng cơ hội chuyển ra sau lưng đối thủ, tung đòn xiết cổ và giành chiến thắng bằng khóa xiết. Trước đó, các võ sĩ Việt Nam có 2 chiến thắng trước những đối thủ đến từ Philippines. Ở hạng 56kg, Đỗ Huy Hoàng thắng knockout trước Davis Amanza, trong khi Danh Quốc hạ Dino Camansa ngay ở hiệp 1 ở hạng cân 60kg. Cũng tại Lion Championship 31, Trần Nhật Long, Nguyễn Thế Vinh và Vũ Đại Luật lần lượt giành chiến thắng ở các trận MMA Seeking. Ở nội dung MMA Pro, A Lê Thông thắng điểm lò Hoàng Thanh Sang tại hạng 65kg. Tại tứ kết MMA Pro 52kg, Võ Tiến Đạt thắng knockout Huỳnh Hải Đăng để giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ gặp Lê Hoàng Đức. Ở trận tứ kết còn lại, Bùi Đình Khải thắng knockout trước Phan Ngọc Hiếu ở hiệp 3. Loạt trận vòng 36 Premier League diễn ra đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục tạo ra nhiều điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc đua nước rút của mùa giải. Tâm điểm là chiến thắng 3-0 của Manchester City trước Brentford. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục gây sức ép đến Arsenal trong cuộc đua vô địch. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận Man City không còn hoàn toàn quyền tự quyết, nhưng khẳng định đội bóng của ông sẽ chiến đấu đến cùng.
13: Cuộc đua vô địch lúc này không còn hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi. Điều Man City cần làm là tập trung vào phần việc của mình, cố gắng thắng các trận còn lại và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi từng không làm tốt trước Everton, nhưng toàn đội sẽ tiếp tục tiến lên.
9: Ở Anfield, Liverpool bị Chelsea cầm hòa 1-1. Kết quả này giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp tại Premier League. Dù đội bóng London vẫn chưa thể trở lại nhóm cạnh tranh xuất sự cúp châu Âu. Sau trận đấu, hậu vệ Max Cucurella cho rằng Chelsea đã cho thấy tinh thần tích cực hơn.
13: Chúng tôi không vui hoàn toàn vì mục tiêu vẫn là giành 3 điểm. Nhưng toàn đội đã cho thấy khi cùng nỗ lực và chiến đấu, Chelsea vẫn là một tập thể có chất lượng. Hy vọng kết quả này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn trước những trận đấu quan trọng sắp tới.
9: Ở các trận còn lại, Brighton thắng Wolves 3-0, Bournemouth vượt qua Fulham 1-0, còn Manchester United bị Sunderland cầm hòa 0-0.
14: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4.
8: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong cơ quan nhà nước, trong đó đề xuất mức phụ cấp lên tới 300% lương. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể được xem xét tập sự chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc cấp vụ mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch hay lý luận chính trị. Liên tiếp các vụ việc vi phạm về môi trường và khai thác tài nguyên trái phép bị phát hiện thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những điểm nóng cần sớm được xử lý. Tại Thanh Hóa, công an vừa triệt phá vụ xả thải trái phép quy mô đặc biệt lớn ở một công ty chăn nuôi. Trong khi đó, ở miền núi thành phố Huế, nạn khai thác vàng trái phép vẫn diễn biến nhức nhối, gây nhiều hệ lụy. Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang sau khi Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm phong tỏa, khiến Iran đáp trả quân sự. Dù Mỹ đang chờ phản hồi của Iran về đề xuất gia hạn ngừng bắn và nhiều nước thúc đẩy ngoại giao, bất đồng về eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân vẫn khiến triển vọng hòa bình mong manh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mỹ đã đưa ra đề xuất ngừng bắn sau các cuộc thảo luận với Nga, đồng thời khẳng định sẵn sàng gặp đại diện Ukraine nếu hướng tới một hiệp ước hòa bình dài hạn. Nga cũng cảnh báo rủi ro an ninh đối với cơ quan ngoại giao tại Ukraine và cho rằng các cuộc tiếp xúc chỉ có ý nghĩa khi đạt được kết quả cuối cùng thay vì dừng ở đàm phán sơ bộ. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
17: Công Lý đi à?
16: Vâng.
17: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
16: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
17: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
16: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
17: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
16: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
18: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
19: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
20: Béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Han Vất Bây, MD-FACC thì cho biết như thế này. Cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vỡ động mạch và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
18: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
19: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ Đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
20: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
18: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam Y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
19: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
15: Kết nối công nghệ.
18: Kết nối công nghệ.
21: Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường kính chào quý vị và các bạn. Chương trình kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
22: Em thấy là nó nhanh và nó hiệu quả hơn.
23: Mục tiêu lớn nhất là ứng dụng AI làm thế nào để hỗ trợ cho người dân một cách dễ dàng nhất, nhanh nhất mà cũng giúp cho công chức giải quyết các thủ tục này một cách nhanh chóng và chính xác.
24: Phường thì mới có máy móc thiết bị rất là hiện đại, tôi thấy rất là thuận tiện.
25: Thúc đẩy thủ tục hành chính số đang góp phần đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân hơn. Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
21: Cuối chương trình là gợi ý của chuyên gia về một số giải pháp giúp người sử dụng có thể an toàn hơn khi tham gia các dịch vụ trực tuyến.
18: Bàn tròn công nghệ.
15: Bàn tròn công nghệ.
25: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2021-2025, các bộ ngành đã thực hiện thẩm định hơn 3.600 thủ tục hành chính tại 377 đề xuất chính sách và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Riêng năm 2025 đã cắt giảm đơn giản hóa hơn 3.000 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Những kết quả này góp phần nâng cao chỉ số dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam, được các tổ chức quốc tế đánh giá là có tốc độ cải thiện nhanh trong khu vực.
21: Bộ Tư pháp, Bộ Công an cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo lập cơ chế phối hợp chặt chẽ về thể chế, dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật. Quy chế này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến căn bản trong tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của dữ liệu và công nghệ trong nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ công một cách đồng bộ, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
25: Cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ số đang được đẩy mạnh trên cả nước. Một trong những dấu mốc quan trọng của tiến trình này là việc Quốc hội thông qua luật hộ tịch sửa đổi. Theo đó, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, người dân có thể đăng ký hộ tịch tại bất cứ địa phương nào mà không phụ thuộc vào nơi cư trú. Đây được xem là bước chuyển từ quản lý theo nơi cư trú sang phục vụ theo nhu cầu của người dân. Trong đó, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng số đóng vai trò then chốt, phản ánh hiệu quả cải cách và năng lực phục vụ của cơ quan nhà nước. Trải nghiệm của người dân khi sử dụng các hệ thống này phản ánh rõ mức độ cải cách hành chính thực chất, mức độ minh bạch liêm chính cũng như năng lực quản trị của cơ quan nhà nước. Đây cũng là nội dung được Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai trong thời gian qua. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện nhiều quy định và nền tảng số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần. Trí tuệ nhân tạo đang dần hiện diện, hỗ trợ công việc cho cán bộ một cửa tại nhiều địa phương như ở Khánh Hòa, Thanh Hóa, Thái Nguyên. Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trong năm nay sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024 nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
0: Bên cạnh cái việc mà chỉ đạo việc cắt giảm thủ tục hành chính cũng đã giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ, đó là đưa vào trong cái công tác mà kiểm tra cải cách hành chính, vừa là hướng dẫn, vừa là để chấn chỉnh cũng như là vừa là xử lý đối với các cái cơ quan cán bộ công chức không chấp hành hoặc là không thực hiện không nghiêm các cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh về cái việc mà cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng như là cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
25: Việc ứng dụng AI bước đầu giúp giảm áp lực cho cán bộ một cửa, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công. Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên cho biết.
23: Thời gian tới thì trên cơ sở những cái mô hình này thì Sở cũng sẽ tiến hành đánh giá tổng kết những cái kết quả đạt được. Trên cơ sở đấy thì cũng có thể sẽ có những cái bước hoàn thiện thêm đối với những hệ thống robot AI này. Nếu mà phù hợp và đáp ứng tốt công việc thì cũng sẽ tham mưu để triển khai nhân rộng trên địa bàn các xã phường khác trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu lớn nhất là ứng dụng AI làm thế nào để hỗ trợ cho người dân một cách dễ dàng nhất, nhanh nhất mà cũng giúp cho công chức giải quyết các thủ tục này một cách nhanh chóng và chính xác, giúp cho người dân thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn.
25: Tại các trung tâm hành chính, kiosk thông minh và robot hỗ trợ đã giúp người dân chủ động tra cứu thông tin, hoàn thiện hồ sơ mà không cần chờ đợi lâu. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang mang đến cách tiếp cận mới trong phục vụ hành chính công, như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, thường trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
2: Em đi đăng ký học thạc sĩ nên là em đến thì em công chứng một số giấy tờ. Em thấy là nó nhanh và nó hiệu quả hơn và nó cũng giảm khối lượng công việc cho các bạn làm ở quầy ạ.
25: Từ robot hỗ trợ đến kiosk thông minh góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao tính minh bạch và thân thiện trong giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống kiosk thông minh được thiết kế như một trợ lý số đa năng với khả năng quét căn cước công dân, scan và in tài liệu tại chỗ. Đặc biệt, thiết bị tích hợp tính năng nộp hồ sơ trực tuyến trực tiếp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, cho phép người dân tương tác và nhận hướng dẫn hai chiều thông qua hệ thống âm thanh. Chị Dương Thị Thúy, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
3: Tôi đến làm thủ tục hành chính ở phường thì tôi thấy là phường thì mới có một cái máy móc thiết bị rất là hiện đại. Có những cái thủ tục mà tôi cũng chưa biết, chưa nắm rõ, đặc biệt là sau khi mà thực hiện theo chính quyền địa phương hai cấp thì có những cái thủ tục hành chính nó cũng khác hơn so với ngày xưa. Thì tôi đã đến trực tiếp máy và đã làm những cái thao tác để mình trao đổi, mình hỏi thì đã được giải đáp. Và những cái thủ tục đó thì tôi thấy là làm nhanh hơn, mình đi đúng hơn và không phải vòng vèo nhiều những cái vị trí khác nhau. Tôi thấy rất là thuận tiện.
25: Kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử là một trong những giải pháp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhận dạng thông minh. Người dân có thể tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến và xác thực thông tin ngay tại chỗ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính. Hệ thống này tại tỉnh Thanh Hóa cũng đang phát huy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính hiện đại phục vụ người dân tốt hơn. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định.
4: Đây là minh chứng thiết thực cho tinh thần doanh nghiệp cùng địa phương nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và kiến tạo để phát triển.
25: Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời triển khai mô hình kết nối dữ liệu tập trung từ trung ương tới địa phương. Việc liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNEID giúp giảm đáng kể việc kê khai lại thông tin, nâng cao trải nghiệm dịch vụ công cho người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung.
1: Trọng tâm là tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các công nghệ số mới trong lĩnh vực hành chính công, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật cho các nền tảng số dùng chung, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo trong phát triển hệ thống.
6: Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống từ trung ương đến địa phương, đẩy nhanh tích hợp các hệ thống hỗ trợ như quản lý văn bản, hóa đơn điện tử, dịch vụ tin nhắn với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
1: Đồng thời, Bộ tiếp tục tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tăng cường số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
6: Có thể khẳng định việc hoàn thiện các nền tảng số và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là quá trình cải cách thể chế sâu rộng. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao trải nghiệm thực chất của người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính.
25: Thưa quý vị và các bạn, nhìn tổng thể, từ việc hoàn thiện thể chế xây dựng hạ tầng số đến ứng dụng công nghệ tại cơ sở đều đang hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong đó, các nền tảng số và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đang trở thành cầu nối trực tiếp giữa cơ quan nhà nước với người dân doanh nghiệp.
7: Tuy nhiên, cùng với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, các nguy cơ mất an toàn thông tin và đánh cắp dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng cũng ngày càng gia tăng. Chỉ từ một đường link giả mạo hoặc một thao tác bất cẩn, người dùng có thể bị cài mã độc, đánh cắp tài khoản ngân hàng, ví điện tử hay dữ liệu cá nhân quan trọng. Vậy cần làm thế nào để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng các dịch vụ trực tuyến? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu trả lời trong nội dung phỏng vấn của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam và ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC, thành viên tập đoàn công nghệ Z-Group.
10: Thưa ông, trước hết ông nhận định như thế nào về tình hình lừa đảo trực tuyến trong thời gian gần đây khi ngày càng có nhiều người sử dụng các dịch vụ trực tuyến?
11: Tình hình lừa đảo trực tuyến chúng ta cũng cần phải nhìn nhận là nó sẽ không chấm dứt 100% mà nó sẽ được phát triển theo mức độ số hóa hoặc là mức độ ứng dụng chuyển đổi số. Và điểm nữa là nó cũng sẽ phát triển theo hướng ngày càng tinh vi hơn và ngày càng công phu hơn. Và điểm thứ hai nữa là lừa đảo trực tuyến hiện tại là tập trung nhiều vào các đối tượng mà ít có chuyên môn về công nghệ thông tin. Và chúng ta hay thấy đây, ví dụ là các bạn học sinh, sinh viên, các cô chú trung niên, các cụ già. Và chúng ta thấy là lừa đảo qua Zalo, Facebook, Instagram, v.v.
10: Vậy ông có thể cho biết một số nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng tình trạng lừa đảo trực tuyến?
11: Theo tôi nó có mấy nguyên nhân. Thì đầu tiên ta đều có thể nhìn thấy đấy là cái lợi khổng lồ của những kẻ tấn công. Và cái nguồn lợi đấy thì là chúng ta không kiểm soát được. Nguyên nhân thứ hai thì liên quan đến việc là nhận thức của người dùng. Người dùng dùng smartphone thì đây chính là những nạn nhân tiềm năng cho cái việc lừa đảo. Cái phần thứ ba nữa đấy là các cái hình thức mà lừa đảo trực tuyến thì nó thực sự rất là tinh vi và nó thể hiện được cái kẻ tấn công là cũng có sự hiểu biết và cũng có cái sự đầu tư một cách kỹ càng vào chiến dịch lừa đảo đấy. Và điểm nữa là mọi người thấy là tất cả những cái kẻ tấn công đều gọi nói chuyện người bằng tiếng Việt chứ nó không phải bằng tiếng nước ngoài. Thế thì đấy cũng là một cái điểm khiến cho cái tình trạng mà lừa đảo vẫn xuất hiện.
10: Theo ông, việc nâng cao nhận thức về an toàn trên môi trường mạng cho người dân nên được quan tâm vào những nội dung nào để đem lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ dữ liệu của người dùng?
11: Một trong nhiều cái giải pháp mà theo tôi đấy là nâng cao nhận thức của người dân thông qua các cái phương tiện hiện đại, thông qua các cái phương tiện được tích hợp mà đa số người đều dùng. Thì nó có một số gợi ý mà tôi nghĩ rằng hiệu quả. Bộ Công an thì cũng có hợp tác với bên Google để làm một cái chiến dịch nâng cao nhận thức và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Thì đấy cũng là một cách tốt bởi vì là hầu như tất cả mọi người đều dùng điện thoại Android là tỷ lệ rất là lớn. Một phần nữa thì dùng điện thoại của iPhone. Thế thì đối với Android thì đấy là dùng các sản phẩm của Google rồi. Cái điểm thứ hai nữa thì theo tôi là cũng nên tận dụng các nền tảng mạng xã hội để chúng ta có thể phối hợp cùng với họ trong cái việc là nâng cao nhận thức của người dân. Ở Việt Nam thì có lẽ Zalo là một cái công cụ hiệu quả. Sau đó chúng ta có thể làm tiếp với cả Meta là nơi họ có rất nhiều người dùng Việt Nam thông qua mạng xã hội Facebook và Instagram. Thông qua những mạng xã hội như vậy thì cái việc mà nâng cao nhận thức người dân nó sẽ hiệu quả nhất và nó sẽ tiếp cận rộng nhất.
10: Thưa ông, quy định pháp luật về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng mong muốn sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế dữ liệu. Là chuyên gia công nghệ, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
11: Theo tôi thì việc ra đời của luật sau khi mà chúng ta đã có 2 năm thực hiện nghị định 13 thì theo tôi đây là một điểm tích cực, bởi vì là trước khi chúng ta ban hành luật thì chúng ta cũng đã cho cộng đồng biết về khái niệm liên quan dữ liệu cá nhân và bảo vệ nó thông qua nghị định 13. Thế thì hiện tại thì luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được Quốc hội thông qua rồi và sẽ đưa vào hiệu lực vào đầu năm sau 2026. Thì luật sẽ luôn luôn là một công cụ tốt nhất trong cái giai đoạn ban đầu để chúng ta thiết lập một cái hành lang. Ở đây chúng ta nhìn thấy là khi mà có luật ra đời thì chúng ta sẽ có một hành lang về nhận thức chung liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và các cái phương pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, các cái quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, các hình phạt liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân khi mà vi phạm. Đấy là điều rất tích cực. Khi mà ban hành như vậy thì hành lang này là hành lang chung cho toàn dân, chung cho toàn bộ các cái tổ chức. Thế nên là khi mà chúng ta có luật thì tự nhiên là mọi người sẽ đều có ý thức tốt hơn trong cái việc là thi hành. Tuy nhiên thì cái việc mà thực thi nó còn đi kèm theo cả giám sát, kèm theo cả việc là chúng ta kiểm tra nữa. Với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân ấy, thì nó khác với nghị định 13, đấy là đã có cả những điều khoản liên quan đến xử phạt hành chính mà chúng ta đều biết là có mức lớn nhất là 3 tỷ đồng cho một vi phạm hành chính. Và thứ hai nữa thì là nó có một cái mức là 10 lần so với cả mức thu lợi được từ việc mua bán. Thì với cái việc mà đưa điều khoản xử phạt ấy, nó cũng sẽ giúp cho mọi người có ý thức hơn. Điều thứ ba nữa thì nó vẫn tiếp nối với nghị định 13, đấy là việc nó khiến cho mọi người hiểu được dữ liệu cá nhân là gì và quyền của mọi người là cái gì. Và khi mà hiểu được rồi ấy, là mọi người đã có thức tốt hơn trong cái chuyện là bảo vệ dữ liệu cá nhân của bản thân mình và của người thân.
21: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
25: Như trả lời phỏng vấn của ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC, thành viên tập đoàn công nghệ Z-Group, thì để an toàn trên môi trường mạng, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân, nâng cao năng lực phòng thủ của doanh nghiệp, chuẩn hóa công tác quản trị dữ liệu.
21: Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay xin tạm dừng tại đây. Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Chân dung cuộc sống.
9: Chân dung cuộc sống.
12: Thưa quý vị và các bạn, có những con người lựa chọn một con đường gập ghềnh khó đi không phải để tìm kiếm sự nổi bật mà để lặng lẽ nâng đỡ những phận người yếu thế. Có những người phụ nữ đã từng sống trong sợ hãi, trong những tổn thương không thể gọi tên, và cũng có những người chọn ở lại bên họ, kiên nhẫn trao đi cơ hội để họ có thể bắt đầu lại cuộc đời. Nhân vật của Chân dung cuộc sống hôm nay là một người như thế. Với vóc dáng nhỏ bé, gương mặt trẻ trung, nhưng phía sau là những trăn trở không ngừng nghỉ. Đó là Đặng Thị Hương, nhà sáng lập Upbox, một doanh nghiệp xã hội dành cho phụ nữ bị bạo lực giới. Hành trình của chị không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là hành trình mở ra những chiếc hộp hy vọng cho rất nhiều người phụ nữ đang khao khát được sống một cuộc đời khác.
13: Chân dung cuộc sống.
14: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
13: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà Upbox ra đời. Đó là kết quả của những trăn trở kéo dài từ một trải nghiệm dân cá nhân khi Đặng Thị Hương còn là sinh viên. Với một tuổi thơ cơ cực, Đặng Thị Hương đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một người thành công, một CEO tài giỏi và kiên trì theo đuổi và duy trì dự án hỗ trợ cho những phụ nữ bị bạo hành.
17: Đặng Thị Hương, người sáng lập doanh nghiệp xã hội cho những phụ nữ bị bạo hành, có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Năm 13 tuổi, cô bé Hương vừa học hết lớp 10, rời quê hương Phú Thọ xuống Hà Nội làm giúp việc. 4 năm làm ô xin với tiền công chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng, Hương được chủ nhà cho đi học bổ túc. Thế nhưng không được bao lâu, Hương bị đuổi vì sao lãng công việc. Để có tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục việc học, Hương bắt đầu ngày mới từ 2 giờ sáng, nấu xôi mang ra cổng trường bán. Hết buổi sáng, cô lại bán nước chè, bánh khoai. Ban ngày đi bán hàng rong, tối lại đạp xe đến lớp học bổ túc. đêm về ngủ dưới gầm cầu thang của một căn hộ cũ, xung quanh là kiểu vạn người nghiện và cả những lần cô gái trẻ phải mang theo dao trong túi để tự bảo vệ mình. Giữa những ngày tháng chật vật mưu sinh, điều duy nhất giữ Hương lại với Hà Nội là khao khát được học.
16: Cái may mắn nhất của em là em luôn luôn biết là em muốn gì. Em sẽ không nghe những cái tiếng động bên ngoài. Em nghĩ rằng là em cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng mà quay trở lại vẫn là mình muốn gì trong cuộc sống của mình. Việc mình lựa chọn cái gì và mình làm cái việc đó đến cùng như thế nào sẽ ảnh hưởng đến cái việc mình thực sự thấy cái điều gì quan trọng cho mình. Và em không bao giờ hối hận về điều đó.
17: Tháng 4 năm 2006, khi đang học bổ túc lớp 12, Hương trở thành học viên của Cô Tô, một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng khách sạn cho trẻ em đường phố. Từ đây, cuộc sống của chị dần thay đổi. Từ việc được nhận vào làm nhân viên phục vụ rồi thu ngân tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, một công việc mà trước đó chị chưa từng dám nghĩ tới. Năm 2012, cô gái từng trú ngụ dưới gầm cầu thang nhưng vẫn quyết tâm thay đổi cuộc đời mình đã nhận được học bổng ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại thành phố Melbourne, Australia. Với thành tích học tập xuất sắc, Hương tiếp tục giành học bổng học lên thạc sĩ tại một trường đại học công nghệ. Chị thường xuyên gửi tiền về nhà giúp đỡ người em gái không có việc làm lại bị chồng bạo hành. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, cuộc sống của em gái đầy bi kịch ấy vẫn không thay đổi. Em gái chị vẫn bị đánh đập mỗi khi chồng say rượu. Từ câu chuyện của bản thân và những người thân trong gia đình, cuối năm 2017, chị Hương là một trong 10 người trẻ Việt Nam tham gia diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Úc. Tại đây, chị trình bày ý tưởng về một dự án giúp phụ nữ từng bị bạo lực gia đình có được việc làm ổn định để tự thay đổi cuộc sống của mình. Cũng trong năm đó, chị đưa ra một quyết định lớn, từ bỏ công việc tại một công ty công nghệ ở Australia, từ bỏ cả cơ hội định cư để trở về Việt Nam. Tháng 3 năm 2018, Hope Box chính thức được thành lập, bắt đầu chỉ với 3 thành viên. Tại đây, những người phụ nữ từng bị bạo lực gia đình, những phụ nữ xuất thân khó khăn được học nấu ăn, làm bánh, có một công việc ổn định. Thế nhưng khởi đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn.
16: Khi làm trong lĩnh vực bạo lực giới, bạo lực gia đình á, có rất nhiều những cái tầng lớp khác nhau mà mình bình thường mình nhìn mình sẽ không hình dung được. Ví dụ khi em biết là có một bạn bị là nạn nhân của bạo lực gia đình, thì cái quá trình để kéo được bạn này ra khỏi cái môi trường đó đến làm việc, mặc dù công việc của là có lương, việc học là được miễn phí hoàn toàn, nhưng chưa chắc người ta đã cam kết. Cái phần mà để giúp họ chữa lành là một cái phần rất là lớn. Họ đã trải qua quá nhiều thứ. Thì khi mà mình là một cái tổ chức rất nhỏ và cái nguồn lực của mình không có, thì em lúc đó là em là người phải giải quyết tất cả những cái đó, cộng với cả hoạt động kinh doanh để mình có thể sống được, là cũng là một cái thách thức.
17: Từ những mẻ bánh đầu tiên đến những đơn hàng đều đặn cung cấp cho các cửa hàng lớn và khách lẻ, công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn mang lại cảm giác được làm chủ cuộc sống. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Hope Box không chỉ là nơi làm việc, đó là một nơi đủ an toàn đối với những người phụ nữ từng chịu tổn thương trong quá khứ. Một nơi không phán xét, không áp lực và không còn những tiếng quát mắng tổn thương. Ở đó họ vừa học nghề, vừa học cách sống cuộc đời của chính mình, yêu thương chính bản thân mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ một ý tưởng được ấp ủ khi còn là sinh viên đến một mô hình hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực là một hành trình không hề dễ dàng. Ở đó có những thử nghiệm, những thất bại, có cả những lúc hoài nghi và cả những định kiến xã hội. Nhưng điều gì đã khiến chị Đặng Thị Hương vẫn lựa chọn đi tiếp? Điều gì giữ chị ở lại với con đường còn nhiều gập ghềnh này, dù biết trước sẽ có rất nhiều khó khăn? Và trong hành trình đồng hành cùng những người phụ nữ yếu thế, điều gì khiến chị trăn trở nhiều nhất? Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện với chị Đặng Thị Hương.
1: Xin chào Đặng Thị Hương.
2: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trước hết, Hương có thể giới thiệu cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự ra đời và hoạt động của Hope Box.
2: Hope Box được ra đời từ một cái nỗi đau trong quá trình giúp đỡ em gái của mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi cảm thấy rằng là có rất nhiều phụ nữ ở trong cái hoàn cảnh này mà không hề được hỗ trợ. Năm đó thì tôi đang học ở Úc và phải giải cứu em mình khoảng tầm 3 giờ sáng cùng với rất nhiều người bạn hỗ trợ. Câu hỏi đặt ra đối với tôi luôn là làm sao để giúp đỡ những người phụ nữ khác có cùng hoàn cảnh mà họ thậm chí còn ở trong những hoàn cảnh éo le hơn, không nhận được sự hỗ trợ về tài chính. Thì câu hỏi đó luôn thôi thúc tôi rất là nhiều, và trong rất nhiều năm tôi luôn mang cái ý tưởng đấy để chào mọi người xem là có ai muốn làm hợp tác cùng không. Tuy nhiên thì nó là một cái dự án mà có thể nói là khá là phức tạp. Đặc biệt là hỗ trợ nhóm phụ nữ đã từng trải qua bạo lực thì cái vấn đề này nó phức tạp hơn rất là nhiều. Không có một người nào muốn làm. Sau đó thì tôi quyết định rằng là mình vẫn sẽ phải làm thôi. Và cuối cùng thì tôi mời em gái mình cùng làm. Và chính em đã là một cái nguồn động lực rất là lớn, là người mà cùng xây dựng Hope Box từ cái ngày đầu tiên. Và sau 6 tháng trong quá trình đó thì em đã kết nối được với bạn bè ở Hà Nội, đã nâng cao tay nghề, đã có thể tự chủ về tài chính, đã có thể là lấy lại cái sự tự tin. Sau 6 tháng thì em đã quyết định là em rời khỏi môi trường bạo lực đó. Sau khi bước ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì em gái của tôi đã trở thành một đầu bếp, một người làm bánh rất là giỏi. Và em cũng là người hiện tại quản lý tại Hope Box, sản xuất được rất nhiều những cái sản phẩm, sáng tạo ra rất nhiều những sản phẩm có thể bán ra thị trường cho Hope Box, cũng như là có một mức thu nhập cao và nuôi hai con gái của mình trong một cái môi trường an toàn.
3: Nhìn lại cái hành trình của mình từ một trải nghiệm mà rất là cá nhân khi còn là sinh viên cho đến khi mà sáng lập Hope Box, thì có khi nào bạn tự hỏi điều gì đã giữ mình ở lại với con đường này, dù biết trước là có rất là nhiều khó khăn và có cả những cái định kiến xã hội?
2: Thật ra thì đây là một con đường có thể nói là không có nhiều người đi. Một mô hình doanh nghiệp xã hội mà có thể vừa tạo được thu nhập về tài chính, vừa có thể làm tròn cái sứ mệnh của mình để giúp đỡ những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong khi đó, hệ thống để hỗ trợ nhóm phụ nữ này thì rất là ít, định kiến ở Việt Nam cũng rất là cao, hoặc là những cái yếu tố căn bản về luật chẳng hạn, thì nó có vô vàn những cái thách thức. Và thực sự thì cũng có rất nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc là không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, không biết những cái điều mình làm có thực sự là lớn lao hay không, và bây giờ làm sao để cho nó bớt khó khăn hơn, đặc biệt là trong thời gian Covid và sau Covid. Thì có rất nhiều lúc tôi cũng nghĩ là tôi cũng nên bỏ cuộc, hay là nên đóng cửa, hoặc là chuyển giao thì rất khó để có người có thể muốn nhận lại một cái trách nhiệm như thế. Thế thì cái điều mà giữ tôi ở lại ở đây là nhìn thấy cái sự thay đổi của các bạn trong quá trình các bạn tham gia vào Hope Box. Và một cái điều thứ hai nữa đấy là thực sự là cái nền giáo dục của mình cần phải thay đổi cho các bạn trẻ. Và chúng tôi cũng đang phát triển những cái chương trình đào tạo nâng cao năng lực và nâng cao hiểu biết về phòng chống bạo lực giới trước khi nó xảy ra cho các nhóm thanh niên và các nhóm sinh viên và học sinh. Thế thì đây là một bức tranh rất là lớn và một cái chiến lược dài hạn. Và tôi thấy rằng là nhờ vào cái việc là nhìn thấy sự thay đổi của các bạn ở Hope Box thì nó cho tôi một cái động lực và một cái năng lượng để tiếp tục con đường này đi, nó vẫn rất là ý nghĩa.
3: Thực sự biết đến Hương từ mấy năm trước rồi ấy, nhưng mà và cũng đã có lần liên hệ với Hương, thì lúc đó Hương đang ở bên Úc và mình cũng không chắc chắn là mô hình này được duy trì. Và hôm vừa rồi thì cũng thử để kết nối lại xem là Hope Box còn hoạt động hay không. Thực sự rất là mừng, rất là vui khi mà Hương trả lời là em đây và Hope Box thì vẫn đang hoạt động. Thì trong cái quá trình mà đồng hành cùng các chị em ấy, thì chắc hẳn là Hương đã nghe rất là nhiều các cái câu chuyện. Và có một cái điểm chung nào mà khiến bạn trăn trở khi thấy là có những người họ vẫn chưa thể bước ra khỏi môi trường bạo lực.
2: Thật ra thì theo các nghiên cứu của các nước đã đưa ra thì một người phụ nữ đã từng trải qua bạo lực gia đình sẽ cần 7 lần để họ có thể thoát khỏi được. Đấy là trung bình. Có những người sẽ cần nhiều hơn, có những người không bao giờ có thể thoát khỏi được. Có những người có thể là rất là may mắn là ngay lần đầu tiên hoặc lần thứ hai là họ có thể rời bỏ được cái môi trường bạo lực của mình. Trong quá trình mà giúp đỡ các bạn ở đây, hỗ trợ các bạn ở đây thì tôi thấy rằng là cái yếu tố về mặt định kiến xã hội và gia đình nó là một yếu tố rất là lớn. Cái yếu tố thứ hai là về luật, đặc biệt đối với những phụ nữ mà có con nhỏ. Và cái việc mà các bạn đã ở trong một môi trường yếu thế rồi, để các bạn có thể có quyền nuôi con này, hoặc là có đủ kinh tế để nuôi con, là hai cái việc rất là lớn. Cái yếu tố thứ ba nữa là họ đã ở trong cái vai trò nạn nhân khá là lâu, để cho họ có thực sự xây dựng được cái nội lực và thấy được cái hy vọng là bây giờ tôi sẽ thay đổi cuộc đời của mình bằng việc là tôi nâng cao tay nghề, bằng việc là tôi có thể đi làm. Những bạn như vậy là những bạn khá là hiếm, mà nó phải trải qua thời gian thì các bạn mới có thể thực sự vượt qua và có thể nhìn thấy được cái cơ hội bên ngoài.
3: Cũng có nhiều người nói rằng là trói buộc lớn nhất không chỉ là hoàn cảnh mà còn là sự phụ thuộc. Với Hương thì khi nào bạn thực sự nhận ra rằng là chỉ khi người phụ nữ có thể tự chủ về kinh tế thì họ mới có thể có cơ hội làm chủ được cuộc đời mình?
2: Thật ra ngay từ lúc đầu, trước khi bắt đầu Hopbox thì tôi đã nhận thấy cái điều này rồi. Bởi vì tôi thấy rằng là dù là bất kỳ ai thì cũng cần phải có một cái công việc, có tạo ra được thu nhập. Hai việc này nó không chỉ đơn thuần là việc tạo ra tài chính, nó còn là một việc làm mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình có sự tự tin. Nó là rất nhiều vấn đề tâm lý xung quanh đó. Ngay từ trước khi làm Hopbox thì tôi đã luôn luôn nghĩ rằng cái mô hình này là mô hình tạo công ăn việc làm và hỗ trợ các bạn xây dựng các kỹ năng, vì như vậy nó mới bền vững. Nên là nó luôn luôn là cái sứ mệnh ngay từ ngày đầu. Và cái mà tôi có thể cải thiện trong cái quá trình làm Hopbox là ngoài việc nâng cao về tay nghề, nâng cao về năng lực kinh tế, thì nó còn là về vấn đề tâm lý. Cái đó là chúng tôi đã cùng với cả bên Haga International và cũng tự chủ được rằng là mình cần phải thuê chuyên gia, mình cần phải có những cái chuyên gia tâm lý, những cái người làm công tác xã hội để có thể hỗ trợ các bạn trong các chương trình như là chữa lành bằng liệu pháp yoga, hay là giao tiếp thấu cảm, những cái khóa học về giao tiếp, những khóa học về nâng cao năng lực phát triển bản thân, hay là về kỹ năng xin việc, kỹ năng viết hồ sơ. Tất cả những cái kỹ năng đó là các bạn cần để các bạn có thể là bắt đầu xây dựng lại cái cuộc sống của mình.
1: Chân dung cuộc sống,
4: những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở phần trước chúng ta đã hiểu về sự ra đời của Hopbox thì phần tiếp theo là những lát cắt sâu hơn về hành trình duy trì và phát triển mô hình này. Không chỉ là dạy nghề, Hopbox còn là nơi những người phụ nữ học cách chữa lành, học cách tin lại vào chính mình. Nhưng hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng.
5: Nay là giảm lấy bao nhiêu xu nhỉ? 50 xu à? 50 xu, 40 đi ra đấy cả.
6: Trong gian bếp nhỏ trên con hẻm đường Âu Cơ, Hà Nội, mùi bơ đường quyện trong không khí. Chị Hà, chị Ánh đang cùng nhau làm những chiếc bánh su kem núng nính để kịp đơn hàng cuối ngày.
7: Thế trưa mai nhà mình ăn gì ạ các chị?
8: Trưa mai nhà mình ăn cá nhá, canh cá nhá. Canh cá lộc mùng với cả lâu ấy không được ăn cái gì nhỉ? Cà tím với cả
7: thịt băm.
8: Thế mai ăn cà tím thịt băm.
6: Ít ai biết đằng sau những tiếng cười ấy là quá khứ nhiều tổn thương.
8: Vào những cái khoảng năm 2013 ấy thì em đã bị bạo lực gia đình, bị bạo lực về thể xác. Thì khi đó thì em cứ nghĩ là người chồng người ta nóng giận lên ấy, hoặc là có những cái câu từ mình không kiểm soát được mình nói khiến người ta nóng giận thì làm người ta có những cái hành động tác động vật lý đến bản thân mình, thì mình cảm thấy đấy là mình bị bạo lực về thể xác. Trong cái khoảng thời gian đấy thì con em nhỏ ấy, em chỉ ở nhà chăm con và làm những cái việc gia đình thôi, nên là em bị người chồng kiểu là coi thường, cứ nhiều lúc cứ nói là không làm ra tiền ở nhà ăn bán họ kia ấy. Thì dần dần thì em cũng hiểu ra là đấy là những cái mà em bị bạo lực về tinh thần. Người chồng nó không thông cảm thì mình lại càng không thể chia sẻ với bố mẹ chồng hay là em chồng.
6: Chị Nguyễn Thị Hà đã trải qua 7 năm trong một cuộc hôn nhân độc hại. Không công việc ổn định, không tiếng nói, chị dần đánh mất giá trị của chính mình. Những tổn thương kéo dài khiến chị rơi vào trạng thái khép kín, thậm chí trầm cảm mà không nhận ra. Phải rất lâu sau chị mới đủ dũng cảm bước ra. Và Hốt Bóc là nơi chị bắt đầu lại.
8: Khi về với Hốt Bóc thì em được hỗ trợ học nghề bánh. Em được học những cái nghề handmade như là làm những cái sản phẩm thủ công, làm nến, làm hoa. Có những năm học thì Hốt Bóc cũng sẽ hỗ trợ học bổng cho các con khi mà các con đạt điểm cao ở trường. Thì em rất là cảm ơn Hốt Bóc.
6: Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh quê ở Lào Cai cũng chất chứa nhiều nỗi đau. Phải mất rất lâu chị mới đủ tin tưởng để kể lại. Sau khi sinh hai con, không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng. Áp lực cuộc sống cộng thêm việc cả hai con đều gặp vấn đề tâm lý, khiến mâu thuẫn ngày càng tăng.
9: Cứ say xỉn vào xong là bắt đầu chửi bới, chửi thậm tệ. Xong rồi anh ấy cũng cứ đổi cho là hai bạn nhỏ nhà em ấy. Như thế là do em kiểu em nào không biết chăm con ấy, không biết dạy dỗ con ấy. Vợ chồng em là cãi nhau suốt ấy. Thế rồi là anh ấy có người khác. Mẹ chồng em ấy thì rất là bênh anh ấy. Và mẹ chồng em cũng ngày trước thì cũng cứ nói là em ghen tuông mù quáng, với cả cứ bảo là nó đi làm vất vả đêm hôm ấy.
6: Sự chỉ trích, đổ lỗi và cả sự lệ thuộc khiến cho chị nhiều lần mất niềm tin vào bản thân. Nhưng khi chứng kiến các con lớn lên trong bạo lực, chị quyết định phải bước ra.
9: Chị Hương mới nói là bây giờ thì nên phải có một cái nghề để làm việc kiếm tiền thì mới có tài chính để nuôi các con được. Em cũng tin chắc chắn rằng dần dần thì nó cũng sẽ ổn định hơn, ba mẹ con cũng sẽ bớt khó khăn hơn.
6: Giữa gian bếp thơm mùi bơ sữa, chị Trần Thị Thúy Ngân quê ở Ninh Bình thoăn thoắt bên những khay bánh su kem. Xuất thân từ gia đình khó khăn, Ngân đến Hốt Bóc từ năm 2022 và tìm thấy một hướng đi mới.
10: Khi vào làm Hốt Bóc thì giúp em học được và làm được rất nhiều việc trong một lúc. Môi trường làm việc thì rất là thoải mái và vui vẻ. Em rất thần tượng chị Hương. Thứ nhất là về con đường học hành của chị rất là rộng, chị hiểu biết nhiều.
6: Tại Hốt Bóc, những chiếc bánh được làm ra mỗi ngày, nhưng phía sau đó là hành trình đi từ tổn thương đến hồi phục. Cô quản lý trẻ Thanh Kiều chia sẻ, ban đầu cô từng nghĩ phải hết sức thận trọng vì cho rằng những người phụ nữ ở đây rất mong manh, nhưng thực tế lại khác.
11: Em nghĩ là mình cần phải chuẩn bị cho mình những cái kiến thức nhất định. Và cái thứ hai nữa, cái sự tự tin và biết được rằng là mình có giá trị như thế nào. Tại sao mà mình được bố mẹ sinh ra này, bố mẹ chăm sóc, bố mẹ yêu quý. Tại sao lại để cho những người khác mà họ có thể là họ chả nuôi được mình ngày nào chẳng hạn, mà họ lại có những cái hành động không được tốt. Thì tại sao mình phải chịu đựng những điều như thế.
6: Bóc không giữ họ ở lại mãi, mục tiêu cuối cùng là để họ rời đi khi đã đủ vững vàng, đủ khả năng tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho con cái. Dẫu vậy, hành trình ấy vẫn còn nhiều thử thách. Định kiến xã hội, áp lực gia đình vẫn có thể kéo họ quay lại vòng xoáy cũ. Vì thế, Hốt Bóc không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà còn nỗ lực lan tỏa nhận thức trong cộng đồng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người phụ nữ dám bước ra khỏi bạo lực, không chỉ cuộc đời họ thay đổi mà tương lai của những đứa trẻ cũng được viết lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi người phụ nữ tìm đến Hope Box là một câu chuyện riêng. Có người đã từng tuyệt vọng, có người từng nghĩ mình không còn cơ hội nào khác. Nhưng cũng chính tại đây, họ dần học cách đứng dậy, học cách yêu thương bản thân và bắt đầu lại. Hành trình chữa lành ấy diễn ra như thế nào? Điều gì giúp họ thay đổi? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Đặng Thị Hương, người sáng lập và điều hành doanh nghiệp xã hội Hope Box.
1: Tiếp tục câu chuyện của chúng mình thì trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà Hương từng chứng kiến thì có một người phụ nữ nào mà khiến bạn nhớ mãi bởi sự thay đổi của họ từ người phải chịu đựng thì đã trở thành một người dám lựa chọn làm lại cuộc đời?
2: Thật ra có rất là nhiều bạn, còn mỗi bạn đến đây thì đều có những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Trước đây thì tôi có những bạn mà có thể là bị bạo hành cả 10 năm, không dám ly hôn, thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn, và để với việc ly hôn là rất khó. Ý đến trong một cái mối quan hệ của người chồng cũ là còn là dân xã hội đen, và chính người chồng là đã đến đây đập phá và dọa nạt, ví dụ như là thường xuyên là có thể gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng để dọa. Thế thì chị này nhất quyết là sẽ không bao giờ ly hôn và chắc chắn là không thể làm được điều đấy bởi vì anh chồng không hợp tác. Thế nhưng mà sau đó thì sau khoảng 2 năm thì chị đã hoàn toàn được tự do và cuộc ly hôn đó cũng diễn ra một cách khá là suôn sẻ. Và bây giờ thì chị đã làm ở trong một cái tàu ở Hạ Long. Với những người phụ nữ như thế thì họ thực sự là họ đã thay đổi quá nhanh bởi vì họ đã ở trong một cái môi trường cũ cả chục năm trời, mà đến lúc mà khi cần thay đổi thì họ cũng đã chỉ mất 1-2 năm, thì đối với tôi nghĩ rằng là cái việc đấy khá là nhanh. Một bạn mới đây khi mới vào Hope Box cách đây khoảng 2 tháng thì bạn này chính là người mà cho tôi rất là nhiều hy vọng. Tôi nghĩ rằng là cái con đường mình đi khá là gập ghềnh, nhưng mà nhờ những bạn như vậy nên nó khiến tôi cảm thấy rằng là cái việc này rất là có ý nghĩa. Bạn ý là người mà trong một mối quan hệ bạo lực rồi và hai đứa con là trẻ đặc biệt. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt ở bạn này là bạn rất là quyết tâm và bạn ấy rất là tích cực. Khi bạn vào đây bạn sẽ không bao giờ để bạn ấy làm một vai trò nạn nhân, và bạn ấy cũng rất dễ xúc động. Tôi nhớ là khi phỏng vấn bạn thì chỉ cần nói với bạn một câu là thôi vào đây có chị có em cho nó vui và học một cái nghề thì nó vẫn tốt hơn để sau này nó có tài chính, và bạn ấy khóc luôn. Bạn ấy nói rằng chưa có ai nói với bạn như vậy cả, bởi vì trước thì bạn chỉ đi làm lau nhà, làm giúp việc thì theo giờ, và nó

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14h30 phút đến 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn mục phát thanh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các nghệ nhân của các đoàn tuồng nghệ thuật không chuyên tỉnh Gia Lai vào mùa lưu diễn rất bận rộn với lễ hội làng nghề, cầu ngư, hát án, hát đình, hát miếu. Không chỉ diễn trong tỉnh mà các nghệ nhân nhận được nhiều lời mời từ các địa phương tỉnh bạn như Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Mệt nhưng vui, đó là lời từ trái tim và ánh mắt vui của các nghệ nhân. Chúng ta cùng trò chuyện với nghệ nhân ưu tú Lệ Hoa, phó đoàn tuồng không chuyên về mùa biểu diễn năm nay.
1: Với những người con mà phải xa xứ chẳng hạn, hoặc là với những người dân xứ Nẫu thì tiếng hát bội, tiếng hù bài chòi vẫn luôn là một cái món

0: Con tinh thần và một là một cái hình ảnh quê hương rất là gần gũi của mọi người, và các đoàn nghệ thuật không chuyên đã và đang biểu diễn rất là nhiều. Ra quân sau một mùa thu tế đó thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ nhân ưu tú Lệ Hoa, đoàn tuồng Nhơn Hưng với ông bầu gánh là Minh Lưỡng Lệ Hoa đấy. Chúng ta cùng gặp lại chị. Xin chào nghệ nhân ưu tú Lệ Hoa. Chị có thể chia sẻ là các gánh hát bội không chuyên, cụ thể như là gánh hát của gia đình mình, của đoàn tuồng Nhơn Hưng thì đã có những xuất diễn như thế nào trong dịp này?
1: Xin chào quý vị khán giả. Nói chung Tết đến xuân về thì là đoàn tuồng Nhơn Hưng là cũng diễn rất là nhiều điểm. Đêm đầu tiên là diễn tại ở chùa Thiên Hưng, phường An Nhân Đông, là đêm mùng 2. Nói về trước Tết thì mình đã diễn từ 27, 28, 29 và 3 đêm bài tròi cũng tại phường An Nhân Đông luôn. Rồi mùng 2 là mình mới hát bội. Rồi qua mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8 thì mình lại diễn bài tròi ở phường An Nhân Bắc, là Nhân Phong cũ đấy.
0: Thế là Tết vừa rồi mình cũng đi diễn rất
1: đi
0: là
1: diễn
0: nhiều.
1: Liên tục, và mùng 10, 11, 12 là mình diễn ở Quảng Ngãi. 20, 21, 22, 23 là diễn ở tại Nhơn An, là cũng phường An Nhân Đông.
0: Thế là một cái Tết gọi là cũng bận rộn, rất là bận rộn.
1: Rất bận rộn.
0: Dịp tháng riêng, tháng 2 âm lịch, tháng 3 âm lịch thì cũng là dịp lễ hội làng nữa, các lễ hội làng hoặc là lễ hội cầu ngư, lễ hội làng nghề nữa, thì là đoàn tuồng của mình năm nay đã nhận được những cái tờ.
1: Tại An Thái ấy, An Thái cũ ấy, là hiện nay phường Bình Định, hát 5 đêm. Rồi là đi diễn ở Du Trì, mình sẽ diễn tại Bình Thái, rồi mình diễn ở An Khơ.
0: An diễn luôn. Thế chị nhận thấy năm nay các bổn tuồng của mọi người yêu cầu đoàn diễn là thuộc những bổn tuồng nào?
1: Nói chung ra là bà con họ cũng hâm mộ, mà chủ yếu là họ muốn coi tuồng đồ, có tiểu thuyết là họ ít muốn hơn.
0: Ví dụ như là
1: Đường Trên Tay, Ngũ Hổ Bình Nam, Ngũ Hổ Bình Tây, rồi là Quê Thần Nữ, Dân Ngũ Linh Kỳ, Tiêu Anh Phụng, nhiều cái vở mà hay, bà con mà nó sống động ấy, bà con thế, Đào Tâm Xuân Lộn Trào, những hàng đó, mấy cái vở tuồng cổ vậy.
0: Đoàn nghệ thuật Nhân Hưng của chị thì cũng là một đoàn hô bài tròi nữa, hát bài tròi nữa. Thế thì mùa vừa rồi thì cái số lượng những cái buổi diễn của bài tròi với tuồng thì như thế nào? Bà con có yêu cầu hô bài tròi không?
1: Nói chung là các cái điểm diễn bài tròi thì nhiều điểm bà con mời lắm. Nhưng mà mình là hai bên, khi nào mình rảnh hát bội mình mới nhận những cái show bài tròi mà hô hát bài tròi chính tròi.
0: Còn các vở bài tròi thì sao?
1: Các vở bài tròi thì địa phương nào yêu cầu, thì cũng như năm vừa rồi là mình diễn ở Phước Quang á, là bà con yêu cầu hát vở Phạm Công Của Khoa hay là Lưu Kim Đính Phá Tứ Môn, là vở hát về vở bài tròi á, thì đoàn cũng diễn luôn. Lúc đó cũng có nghệ nhân Hồng Việt tham gia trong cái vở bài tròi.
0: Và chị thấy là bắt đầu từ cái năm đây trở đi, chị thấy là cái lượng mà mình nhận được cái hợp đồng biểu diễn á, thì nó như thế nào so với cách đây 1-2 năm trước?
1: So với mỗi năm trước thì năm nay á, là các cái đoàn thật là phấn khởi, và riêng đoàn mình thì cũng nhận nhiều hơn năm trước rất là nhiều. Nói chung là diễn dây á, chứ còn mỗi năm trước thì cũng lai rai. Năm nay mình nhận tới tháng 3, tháng 4 rồi đấy. Tháng 4 âm lịch đấy. Đúng không? Nhiều nơi tổ chức lắm, mà nay họ lại hợp đồng sớm. Các năm thì là tôi cho cũng lai rai lắm, cũng khổ sở, bởi vì do cái xác nhập rồi đấy. Rồi dịch xem rồi nghỉ đâu được 2-3 năm rồi là mình mới lại vừa là hợp đồng lại. Các cái điểm diễn bắt đầu tổ chức thì lại xác nhập, cho nên khó khăn lắm. Năm nay ổn định nè, năm nay là hợp đồng hơi nhiều.
0: Hình như là với các nghệ nhân ở bên mảng bài tròi cũng vậy, họ kêu một mùa Tết họ diễn xuyên Tết luôn, rất là nhiều. Hình như là mọi người bây giờ bắt đầu trở lại dạng như là rất là để ý và bắt đầu yêu thích cái bộ môn nghệ thuật truyền thống rồi.
1: Đúng rồi, nói chung bà con bữa nay là hâm mộ dữ lắm, cái fan hâm mộ về bài tròi hát bội cũng rất là nhiều. Nhiều bà con đông đảo người xem, rồi người ta hướng ứng là giải thế, giải tiền cho các diễn viên diễn trên sân khấu nên cũng rất là hào hứng.
0: Thế là chúc mừng các nghệ nhân cũng đã có một cái năm rất là rộn ràng trong biểu diễn của mình. Và bây giờ hiện nay thì gia đình chị là chắc là tổng lực hết quân trong nhà để đi biểu diễn hết.
1: Nói chung là tất cả vợ chồng con cái cùng đi, và anh em ở trong đoàn lâu nay là mình tập hợp lại đi. Có lão làng là bác Tịnh nè, bác Tịnh là người mà coi như trụ cột của đoàn mấy chục năm rồi ạ.
0: Năm nay bác bao nhiêu tuổi?
1: Năm nay là 76 rồi đấy.
0: 76 rồi bác vẫn diễn.
1: Tội, diễn cũng còn hay lắm. Ra sân khấu là hào hùng xúc tích lắm. Mà có cái vẻ nó, tại cái ngựa thật nó dày dạn á. Nên lên sân khấu có thần thái lắm. Rồi Tuần Nhân Hưng cũng rất là vui mừng là nay cũng mời được Nhân Hoàng Việt là cũng về với đoàn để diễn, nhiều điểm diễn độc đáo lắm, nhiều điểm diễn mà bà con rất là hâm mộ.
0: Như hôm nay thì chị với bác Định đang chuẩn bị diễn bài gì mà thấy vẽ mặt đấy?
1: Nay là diễn cái trích đoạn Vua Quang Trung Đăng Quang, nghệ sĩ Hoàng Việt là làm vai Quang Trung, bác Tịnh là vai Nguyễn Nhạc, và Lệ Hoa thì trong vai nữ tướng Bùi Thị Xuân, và bé Kiều My thì là công chúa Ngọc Hân, và cùng các cái diễn viên trẻ là múa cờ nữa, phụ họa. Nói chung là mình lên sân khấu thì bất cứ tầng lớp nào xem mình vẫn là cái thần thái đó, nhưng có thể là trẻ thì họ tiếp thu nó không có bằng người lớn, thì mình cũng diễn nó cũng nhẹ nhàng hơn xíu. Với hơn nữa đây là vai lịch sử cho nên diễn nó cũng nhẹ nhàng và tế nhị, chứ không phải như các cái tuồng đồ, các cái tuồng cổ thì mình ra múa mấy hoặc là những cái gì đó là mình hành chấn hơn. Còn bây giờ là tuồng sử mà, cho nên là diễn rất là nhẹ nhàng, cũng các cái lớp trẻ, tầng lớp trẻ xem được.
0: Ơn chị, chúc chị cùng với gánh hát của gia đình mình và mọi người sẽ có một mùa dày đặc các suất diễn rất là vui, và nhiều cái không gian của bà con sẽ đến với mình, và tiếng hát bội, tiếng trống trầu cũng như là tiếng hồ bài tròi, tiếng hát bài tròi sẽ lại vẫn ngân vang trong cái bên lề cái cuộc sống hiện nay của chúng ta. Cảm ơn nghệ nhân ưu tú Lệ Hoa.

0: Thưa quý vị và các bạn, với nhạc sĩ ca sĩ Lưu Minh Quang Ngọc, dự án Việt Nam Mình Đẹp Lắm không chỉ là một hành trình âm nhạc mà còn là cách kể chuyện giàu chiều sâu về văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của giai điệu. Qua từng tác phẩm, anh chắt lọc những lát cắt bình dị của đời sống, những ký ức cá nhân và dấu ấn đặc trưng của mỗi vùng miền để tạo nên những sáng tác mang màu sắc riêng biệt. Hành trình của chuỗi dự án Việt Nam Mình Đẹp Lắm hiện đang tới các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với âm nhạc về các vùng văn hóa châu thổ sông Hồng. Mời quý vị và các bạn nghe bài giới thiệu sau.
1: Sau 15 năm kể từ dấu ấn tại chương trình Bài Hát Việt, ca sĩ nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc, người con của quê hương Bình Định, nay thuộc Gia Lai, đã trở lại với một dự án âm nhạc giàu tâm huyết mang tên Việt Nam Mình Đẹp Lắm. Không chỉ đơn thuần là sự trở lại của một nghệ sĩ sau quãng thời gian dài vắng bóng, đây còn là hành trình nghệ thuật mang đậm tinh thần gìn giữ, lan tỏa và làm mới những giá trị văn hóa truyền thống bằng hơi thở âm nhạc đương đại. Sinh ra trên mảnh đất giao hòa giữa biển xanh và đại ngàn, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa đặc trưng Bình Định hôm qua, Gia Lai hôm nay, tuổi thơ của Lưu Minh Quang Ngọc gắn liền với chiếc radio nhỏ, với những câu tuồng, những làn điệu bài chòi và âm thanh dân ca mộc mạc qua các chương trình dân ca nhạc cổ và sân khấu truyền thống. Chính những thanh âm tưởng như bình dị ấy đã âm thầm bồi đắp tình yêu nghệ thuật, nuôi dưỡng trong anh khát vọng gìn giữ những giá trị truyền thống bằng con đường âm nhạc. Mở đầu cho hành trình ấy là phần đầu tiên mang tên Gió Đại Ngàn Thổi Qua Miền Đất Võ, được ra mắt tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai với sự tham dự của đại diện ngành văn hóa địa phương, giới chuyên môn, nghệ sĩ và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Vượt ra khỏi khuôn khổ của một dự án giải trí thông thường, Việt Nam Mình Đẹp Lắm được xây dựng như một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa Việt Nam qua những lát cắt gần gũi nhất của đời sống, con người, ký ức, vùng đất ẩm thực và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Ở đó, âm nhạc trở thành chất liệu kể chuyện, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với hơi thở đương đại. Điểm nhấn đặc biệt của dự án là sự đồng hành của nghệ sĩ ca kịch bài chòi Bạch Lan, người mang đến màu sắc nghệ thuật đậm đà bản sắc trong những ca khúc mang âm hưởng tuồng và bài chòi quê hương. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ không chỉ tạo nên nét độc đáo trong ngôn ngữ biểu đạt mà còn cho thấy nỗ lực đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ. Chia sẻ về quá trình tham gia dự án, nghệ sĩ Bạch Lan công tác tại đoàn ca kịch bài chòi Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh cho biết, chỉ góp mặt trong hai MV, trong đó Gió Đại Ngàn Thổi Qua Miền Đất Võ đậm chất tuồng cổ, còn Hương Sắc Gia Lai thì mang hơi thở bài chòi dân gian. Với chị, đây không chỉ là một dự án âm nhạc mà còn là cơ hội để lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống đến với đông đảo khán giả. Âm nhạc của Lưu Minh Quang Ngọc là sự kết tinh của ký ức tuổi thơ, trải nghiệm cuộc sống và tình yêu sâu nặng dành cho quê hương đất nước. Trong Việt Nam Mình Đẹp Lắm, anh chia hành trình thành 7 phần, tương ứng với 7 vùng văn hóa của Việt Nam. Mỗi chặng đường là một câu chuyện riêng được kể bằng âm nhạc cùng sự đồng hành của các nghệ sĩ địa phương. Phần mở đầu Gió Đại Ngàn Thổi Qua Miền Đất Võ là hành trình trở về với Bình Định và Gia Lai, nơi khởi nguồn ký ức. Nếu Hương Sắc Gia Lai được khán giả đến với không gian văn hóa phố núi qua những món ăn đặc trưng như phở hai tô, cơm lam gà nướng, muối kiến vàng hay bún song thằng, thì về Gia Lai lại mở ra bức tranh thiên nhiên hùng vĩ với biển hồ Pleiku, núi lửa chưa đăng gia, không gian cồng chiêng và những đồi cà phê bạc ngàn. Mỗi ca khúc đều là một lát cắt văn hóa được kể bằng cảm xúc chân thành và góc nhìn đầy tự hào. Ẩn sau dự án là khát vọng lớn hơn của người nghệ sĩ, đó là để khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của đất nước, từ đó thêm yêu quê hương và trân trọng bản sắc dân tộc. Dự án cũng là cách để anh kết nối với cộng đồng nghệ sĩ, với những người bạn đồng hành như Phương Nhung, như Hải Yến, Bạch Lan, Tánh Linh, Hải Hậu, Chí Kiên. Mỗi người là một hướng dẫn viên văn hóa, cùng anh kể câu chuyện về vùng đất mình gắn bó. Điều làm nên dấu ấn riêng của Việt Nam Mình Đẹp Lắm chính là cách tiếp cận văn hóa đầy sáng tạo. Thay vì khai thác yếu tố dân gian theo lối mô phỏng quen thuộc, dự án lựa chọn phương thức dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Từ hát xoan, hát then, quan họ, chèo, ví dặm, đến tuồng, bài chòi, cồng chiêng hay đờn ca tài tử. Tất cả được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần bản sắc. Thay vì khai thác chất liệu dân gian theo lối mô phỏng quen thuộc, dự án lựa chọn con đường dung hòa giữa truyền thống và hiện đại và được làm mới bằng tư duy âm nhạc đương đại nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt văn hóa dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, hành trình âm nhạc của Lưu Minh Quang Ngọc cho thấy khi người nghệ sĩ biết quay về với cội nguồn, lắng nghe những thanh âm của quê hương, âm nhạc và những giá trị của sân khấu cổ truyền không chỉ dừng lại ở giá trị giải trí mà còn có thể trở thành nhịp cầu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho hôm nay và mai sau.

0: Vừa rồi là ca khúc Gió Đại Ngàn Thổi Qua Miền Đất Võ, sáng tác của Lưu Minh Quang Ngọc, do chính nhạc sĩ kết hợp cùng nghệ sĩ Bạch Lan thể hiện. Chương trình Sân khấu và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Bài vở công tác của quý vị xin gửi về hộp thư Văn nghệ giải trí btva@gmail.com. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Thanh Thủy mến chào các khán giả yêu âm nhạc của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, kể từ album Saw and Squeeze, người hâm mộ lâu năm đã dần quen với một Sabrina hoàn toàn khác, cởi mở và không ngại phô trương trong âm nhạc. Cái mắt của nàng Disney qua bao năm tháng đã trưởng thành và đầy cuốn hút. Chúng ta sẽ cùng điểm qua sự bứt phá giới hạn của Sabrina trong Bắc Trend cùng Cocktail nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng đến với âm thanh cảm xúc khi lớp gai nhọn được rũ bỏ. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

sĩ kim nhạc sĩ Jackson vừa giành được chiến thắng trong vụ bản quyền liên quan đến bản hit toàn cầu Seven Love. Phán quyết được đưa ra bởi bồi thẩm đoàn tại Los Angeles đánh dấu hồi kết cho cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài suốt 3 năm giữa nam ca sĩ và nhạc sĩ Mature. Theo truyền thông quốc tế, bồi thẩm đoàn đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc của Mature nhằm vào Jackson và hãng đĩa Columbia Records. Điều này đồng nghĩa là Mateo sẽ không nhận được bất kỳ khoản chia lợi nhuận hay là tiền bản quyền nào từ ca khúc Seven Love. Seven Love từng là hiện tượng âm nhạc toàn cầu vào năm 2020 khi mà viral mạnh mẽ trên nền tảng TikTok. Sau đó, phiên bản remix có sự góp mặt của nhóm nhạc BTS đã giúp ca khúc vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành một trong những bản hit nổi bật nhất trong sự nghiệp của Jackson. Trong đơn kiện, Mateo cho rằng anh không chỉ tham gia chơi guitar và bass mà còn đóng góp vào quá trình xây dựng phần nhạc cụ cho bài hát. Từ đó, nhạc sĩ này cũng khẳng định mình có quyền được công nhận là đồng tác giả cũng như là hưởng phần doanh thu từ ca khúc này. Tuy nhiên, phía Jackson phủ nhận hoàn toàn lập luận trên. Nam ca sĩ khai trước tòa rằng Mateo chỉ thực hiện phần chơi nhạc cụ theo hướng dẫn có sẵn trong phòng thu và không tạo ra bất kỳ yếu tố sáng tạo nào mang tính quyết định với bài hát này. Theo hồ sơ vụ án, Mateo đã nhận khoản thù lao khoảng 2.000 USD cho hai buổi thu âm diễn ra vào tháng 4 năm 2020. Dù vậy, giữa hai bên lại không ký kết hợp đồng Work for Hire. Đây là một dạng thỏa thuận thường được sử dụng trong ngành công nghiệp âm nhạc để xác định người tham gia thu âm không sở hữu quyền tác giả đối với sản phẩm. Chi tiết này từng khiến vụ kiện nhận được nhiều sự quan tâm, bởi bằng chứng đáng chú ý nhất chỉ là tin nhắn mà Jackson gửi cho Mateo với nội dung hỏi mức phí 1.000 USD mỗi ngày. Sau hơn một ngày nghị án, bồi thẩm đoàn cuối cùng đã đưa ra phán quyết nghiêng về phía Jackson. Kết quả này không chỉ giúp nam ca sĩ giữ toàn bộ quyền lợi liên quan đến Seven Love mà còn khép lại một trong những vụ tranh chấp bản quyền

Thị trường bản quyền âm nhạc quốc tế tiếp tục nóng lên khi mà Sony Music được cho là đang tiến hành đàm phán để mua lại một di sản âm nhạc thuộc sở hữu của tập đoàn đầu tư Blackstone. Thương vụ có giá trị ước tính từ 3,5 đến 4 tỷ USD, thu hút sự chú ý lớn của giới giải trí toàn cầu. Theo nguồn tin được Bloomberg đăng tải, Sony Music đang hướng đến việc thâu tóm Recognition Music Group, đơn vị sở hữu và quản lý hơn 45.000 ca khúc nổi tiếng. Trong danh mục này có nhiều tác phẩm gắn liền với các nghệ sĩ đình đám như là Justin Bieber hay là Neil Young. Điểm đáng chú ý là thương vụ nhiều khả năng sẽ được thực hiện thông qua liên doanh giữa Sony Music và Quỹ Đầu tư Quốc gia Singapore. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2026, hai bên từng công bố kế hoạch hợp tác nhằm mở rộng hoạt động mua bán bản quyền âm nhạc trên phạm vi toàn cầu. Theo mô hình liên doanh, Sony Music sẽ phụ trách quản lý và khai thác các danh mục âm nhạc sau khi hoàn tất thương vụ. Công ty này sẽ đảm nhận việc phân phối bài hát trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến nha, đồng thời cấp phép sử dụng ca khúc cho phim ảnh, quảng cáo và nhiều dự án thương mại khác. Trong đó, GIC đóng vai trò hỗ trợ nguồn vốn cũng như là chiến lược đầu tư dài hạn. Trước đó, Justin Bieber từng gây chú ý khi mà bán toàn bộ danh mục âm nhạc phát hành trước cuối năm 2021 cho hit Nursing Song với mức giá được cho là khoảng 200 triệu USD. Thỏa thuận bao gồm hơn 290 ca khúc, đánh dấu bước đi gây tranh cãi của nam ca sĩ khi còn quá trẻ so với việc các nghệ sĩ khác từng bán bản quyền âm nhạc. Sau này, Hypnosis Song đổi tên thành Recognition Music Group, đơn vị hiện nằm trong danh mục đầu tư của Blackstone. Điều này đồng nghĩa với việc nếu thương vụ này thành công, Sony Music sẽ nắm quyền khai thác kho âm nhạc có giá trị thương mại rất lớn. Bloomberg nhận định các ông lớn âm nhạc đang tăng tốc cho cuộc đua sở hữu bản quyền ca khúc để cạnh tranh với các quỹ đầu tư tài chính. Việc hợp tác cùng với các nhà đầu tư giúp các hãng thu âm mạnh tay chi tiền cho những thương vụ hàng tỷ USD mà không tạo ra quá nhiều áp lực lên nguồn ngân sách nội bộ. Theo bối cảnh doanh thu từ streaming và khai thác nội dung số tiếp tục tăng trưởng, bản quyền âm nhạc đang trở thành mỏ vàng mới của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

bạn thân mến, có một giả định phổ biến của văn hóa đại chúng hiện đại là khán giả đã cởi mở hơn so với những chủ đề mang lại cảm xúc, đúng không? Việc đem lại những trải nghiệm riêng tư nè, có phần thực tế vào giải trí nghe nhìn, luôn là một sự đánh đổi cho thành công của các sản phẩm. Và tất nhiên, Sabrina biết rằng nếu đưa những chủ đề ấy vào âm nhạc một cách thiếu tinh tế, cô sẽ bị đào thải cũng như gặp nhiều phản ứng trái chiều. Tất nhiên, ở MV lần này, Sabrina đã mở ra cánh cửa trải nghiệm hoàn toàn mới trong âm nhạc của mình và người hâm mộ.

House Tour của Sabrina Carpenter từ album Man's Best Friend là một ca khúc vui tươi, quyến rũ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm thanh soul lấy cảm hứng từ thập niên 80 với sự nhạy bén của nhạc pop hiện đại. Mở đầu bằng chiếc xe van màu hồng pastel mang dòng chữ Brady Girls Clean Up Crew, Sabrina đã ngay lập tức đưa người xem vào một thế giới phản diện đầy ngọt ngào. Hình ảnh đôi giày cao gót trắng dính màu đỏ vừa đại diện cho sự nữ tính cực đoan, vừa là lời cảnh báo về một sự nguy hiểm đáng gờm. Các bạn đã nghe qua ca khúc này chưa? Ngay từ câu mở đầu, cởi giày ra, Carpenter đã tạo nên một giọng điệu thân mật, mời gọi, ngay lập tức cuốn người nghe vào thế giới của cô. Nếu thưởng thức MV, có lẽ các bạn sẽ khá bất ngờ về vẻ ấm áp, hoài cổ với nhịp điệu soul nhẹ nhàng, gợi nhớ đến nhạc pop thập niên 80 nhưng vẫn hiện đại, mang đến cho ca khúc một cảm giác hoài niệm nhưng tươi mới. Thanh Thủy nghĩ rằng bài hát này tỏa sáng một phần là nhờ sự giản dị của những thanh âm xưa cũ. Về mặt ca từ, bài hát là sự pha trộn thú vị giữa hài hước, tán tỉnh và những chi tiết sinh hoạt rất là đời thường luôn. Những câu hát của Carpenter kết hợp với những quan sát giản dị cùng với sự lãng mạn tinh nghịch đã tạo nên một bức tranh sống động về tính cách và thế giới của cô nàng, khiến chuyến House Tour trở nên gần gũi và chân thực hơn. Sabrina đã rất khéo léo thể hiện cách kể chuyện của mình trong khuôn khổ nhạc pop. Điệp khúc rất dễ nhớ, dù được lặp đi lặp lại một cách có chủ ý nha. Bạn có muốn tham quan nhà không? Tôi có thể dẫn bạn đến tầng 1, tầng 2 và lên tầng 3. Sự lặp lại phản ánh nghĩa đen của một chuyến tham quan. Nhưng điểm hay chính là cách thể hiện của Carpenter rất là nhẹ nhàng và thoải mái, khiến sự lặp lại này không gây cảm giác nhàm chán. Thay vào đó, nó củng cố năng lượng nhí nhảnh của ca khúc này. House Tour là một ví dụ nổi bật về khả năng pha trộn giữa sự tinh nghịch, lãng mạn và nhạc pop, mang hơi hướng retro của Sabrina Carpenter thành một ca khúc mạch lạc và lôi cuốn. Như Thanh Thủy đã chia sẻ thì âm thanh soul trong MV được lấy cảm hứng từ thập niên 80. Những chi tiết lời bài hát độc đáo và cách thể hiện vui tươi tạo nên sự thú vị thu hút người nghe, khiến họ cảm thấy như những vị khách trong thế giới của Sabrina Carpenter. Và đó chính là điều làm nên sự đáng nhớ của bài hát này.

nhắc đến Doja Cat thì những khúc yêu mà cô nàng này mang lại luôn là một chất nhạc ngông cuồng cùng màu sắc retro pop của thập niên 80. Ở gia vị tình yêu ấy sẽ ngập tràn cá tính phản kháng, gai góc và không ngại thách thức giới hạn. Nhưng mà hộp nhạc tình yêu hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một ca khúc mới của cô nàng sau khi đã được rũ bỏ lớp gai nhọn, khoác lên mình sắc màu disco pop pha phân đậm chất thập niên 80 nhé.

Phải công nhận một điều á, là ai đang chông chênh trong tình yêu phải nghe album này, đặc biệt là Stranger của Doja Cat, bởi nó truyền tải những lát cắt đời thường, tình yêu và cảm xúc cá nhân. Mọi thứ đều trở thành chất liệu trung tâm hết. Nếu Scarlett là bản tuyên ngôn đậm tính bản ngã, sắc cạnh và khó đoán, thì Stranger giống như một lời thì thầm riêng tư, mềm mại và dễ chạm tới hơn. Doja Cat vẫn giữ nguyên cá tính dị biệt từng làm nên thương hiệu của mình, nhưng mà lần này nha, được gói ghém trong một lớp vỏ rất là dễ cảm, rất là dễ thấm với số đông. Cách đặt tên không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn cho thấy một bước chuyển trong tư duy sáng tạo, từ nổi loạn về hình thức sang tự dung hòa trong chiều sâu. Điều thú vị nằm ở chỗ Doja Cat không quay lại hoàn toàn với công thức từng đưa cô lên đỉnh cao qua những bản hit như là Say So hay là Women. Thay vì đi lối mòn, cô nàng đã chọn đồng hành cùng với kỹ thuật Shy Pop mang đậm chất điện ảnh. Nếu bạn nhắm mắt để thưởng thức những giai điệu yêu này, thì bạn sẽ cảm nhận được cái sự tái hiện của ánh sáng lung linh của chiếc gương. Bởi nó không đơn thuần chỉ phản chiếu quá khứ, nó biến thành một bề mặt sống động, mở ra một hiện tại rực rỡ năng lượng. Khi nghe những thanh âm ấy, bạn giống như bước vào một bữa tiệc neon rực rỡ của thập niên 80. Ngay từ giai điệu mở đầu đã đưa người nghe vào một hành trình đậm chất điện ảnh retro. Tiếng xoay sáng rực, tiếng trống đánh chắc tay và giai điệu rất dễ gây cảm xúc. Ca khúc khơi gợi cảm giác hưng phấn ngay lập tức, đồng thời thiết lập nền móng âm thanh cho mạch truyện của ca khúc. Thanh Thủy cực kỳ thích cấu trúc ca khúc như là trò chơi của cảm xúc, đẩy lên, hạ xuống rồi bùng nổ trong tiếng hét đứt quãng, lời thì thầm quyến rũ và lớp beat cuộn xoáy. Tất cả được điều tiết với sự kiểm soát đủ chặt chẽ để duy trì chất đặc trưng, nhưng mà không rơi khỏi quỹ đạo của disco funk đang trở lại mạnh mẽ trong thị hiếu đại chúng. Người nghe bị đặt trong trạng thái căng thẳng, nhưng mà thay vì muốn thoát ra, họ lại bị giữ chặt bởi chính thứ năng lượng không thể rời tay ấy. Và đoạn cuối được khép lại rất tối giản, chậm rãi, khác biệt hẳn so với đoạn rap gai góc của Scarlett. Doja Cat để lại dư âm lãng đãng, mang mát buồn. Ca khúc khiến người nghe không cảm thấy thỏa mãn ngay lập tức, nhưng mà lại gieo vào họ một cảm xúc kéo dài, giống như ánh đèn neon

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đinh Văn Hòa ở xã Gia Heo và bà Thái Thị Thanh Hằng ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 5500-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, khu Samsa, khu dự trữ sinh quyển thế giới trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và bảo tồn đa dạng sinh học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đinh Văn Hòa ở xã Gia Heo hỏi, quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 48 luật chăn nuôi 2018 quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có quyền sau đây: được hưởng chính sách của nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, được sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, ngoài quyền quy định tại các điểm A, B và C khoản này, thì được gia công các loại thức ăn chăn nuôi phù hợp theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có nghĩa vụ sau đây: bảo đảm các điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trong quá trình hoạt động, xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, bảo đảm thức ăn chăn nuôi phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc sản phẩm thức ăn chăn nuôi, lưu quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, chỉ được sử dụng các loại sản phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy định của pháp luật, nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm. Chấp hành việc thanh tra kiểm tra về điều kiện sản xuất và chất lượng thức ăn chăn nuôi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thức ăn chăn nuôi do cơ sở sản xuất. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, ghi nhãn thức ăn chăn nuôi và lưu đầy đủ hồ sơ tại cơ sở sản xuất theo quy định. Lưu nhật ký sản xuất, kết quả thử nghiệm thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 2 năm. Lưu mẫu thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày sản phẩm hết hạn sử dụng. Báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm A, B, C và D khoản này. Bà Thái Thị Thanh Hằng ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai hỏi, chính sách của nhà nước về ưu đãi trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài khoa học và công nghệ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 23 Luật Khoa học và Công nghệ quy định chính sách ưu đãi trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài khoa học và công nghệ. Cụ thể, người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ được hưởng ưu đãi sau đây: được xếp vào vị trí việc làm và hưởng mức lương phụ cấp phù hợp với chuyên môn và năng lực trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập; được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại điều 64 của luật này; được trang bị phương tiện và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cao hơn mức quy định cho cán bộ công chức nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao; được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại, rủi ro gây ra cho nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nguyên nhân khách quan, mặc dù đã thực hiện đầy đủ quy trình quy định về nghiên cứu khoa học. Nhà khoa học đầu ngành ngoài ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này còn được hưởng ưu đãi sau đây: được ưu tiên giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng, được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm này, được trực tiếp đề xuất tham gia xây dựng, đánh giá và phản biện chính sách của ngành lĩnh vực quốc gia về phát triển khoa học và công nghệ, được ưu tiên giao nhiệm vụ phản biện độc lập đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh, được hưởng mức phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo quy định của chính phủ, được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn. Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, ngoài ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này còn được hưởng ưu đãi sau đây: hưởng mức lương và phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo thỏa thuận với cơ quan nhà nước giao nhiệm vụ, được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại công vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao; đề xuất việc điều động nhân lực khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ và nguồn lực vật chất tài chính bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Thuê thỏa thuận chi phí thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài, tự quyết định việc mua sáng chế, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ trong phạm vi dự toán kinh phí được giao. Tự quyết định và được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn. Toàn quyền quyết định việc tổ chức nhiệm vụ được giao. Nhà khoa học trẻ tài năng ngoài việc được hưởng ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này còn được hưởng ưu đãi sau đây. Ưu tiên xét cấp học bổng để nâng cao trình độ ở trong nước ngoài nước. Được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm này. Được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng và được ưu tiên chủ trì tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác. Được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 5500-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, khu Ramsar, khu dự trữ sinh quyển thế giới trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và bảo tồn đa dạng sinh học. Thời gian qua, công tác quản lý, bảo tồn các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế như thiếu nguồn lực, cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, tình trạng ô nhiễm cục bộ, lấn chiếm và khai thác trái phép còn xảy ra. Công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ, chưa hình thành được khu Ramsar trên địa bàn. Để khắc phục những tồn tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và địa phương chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, tăng cường phối hợp liên ngành, lồng ghép mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm phát triển bền vững. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng các vùng đất ngập nước, xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất đưa các khu vực có tiềm năng vào quy hoạch tỉnh, xúc tiến thành lập khu bảo tồn đầm thị nại, đồng thời triển khai các chương trình phục hồi hệ sinh thái bị suy thoái như rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển. Đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, triển khai kiểm soát nhằm phòng ngừa và khắc phục các hoạt động có ảnh hưởng đến các vùng đất ngập nước quan trọng, đặc biệt là các vùng đất ngập nước dễ bị tổn thương và các hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng các vùng đất ngập nước theo quy định của pháp luật. Thực hiện mô hình sinh kế bền vững về môi trường, mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Các sở ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường quản lý quy hoạch, kiểm soát nguồn thải, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường và đa dạng sinh học. Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng tiếp tục tổ

bền vững của tỉnh trong thời gian tới. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 5500-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, khu Ramsar, khu dự trữ sinh quyển thế giới trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và bảo tồn đa dạng sinh học. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào bà con và quý vị. Xin mời bà con và quý vị đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con và quý vị, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 15:45 chủ nhật và phát lại vào lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện lan tỏa sức mạnh cộng đồng nơi miền núi Gia Lai và canh niên trên hành trình trở thành điểm đến.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa bà con và quý vị, giữa đại ngàn Gia Lai hôm nay, nhiều vùng quê miền núi đang từng ngày khởi sắc. Những con đường bê tông nối dài vào tận thôn làng, môi trường sống ngày càng xanh sạch hơn, đời sống người dân cũng dần đổi thay tích cực. Điều đáng quý là phía sau những đổi thay ấy không chỉ có sự đầu tư của nhà nước mà còn có sự đồng lòng chung sức của người dân. Khi bà con tin tưởng cùng nhau góp công góp của, nhiều việc khó ở cơ sở đã từng bước được tháo gỡ. Từ câu chuyện hiến đất làm đường ở xã Sơn Lan đến mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại xã Vĩnh Thạnh, tất cả đang cho thấy sức mạnh cộng đồng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng nông thôn mới bền vững nơi miền núi Gia Lai.
2: Những ngày này trở lại xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự đổi thay của vùng quê miền núi nơi đây. Những con đường đất nhỏ hẹp ngày nào nay đã được mở rộng, bê tông hóa khang trang sạch đẹp. Việc đi lại vận chuyển nông sản của người dân cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Để có được những tuyến đường ấy là sự đồng lòng chung sức của bà con nhân dân. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây trồng để mở đường giao thông nông thôn. Ban đầu công tác vận động cũng gặp không ít khó khăn, bởi với người dân miền núi, đất sản xuất là tài sản quý giá. Nhưng bằng sự gần gũi kiên trì của cán bộ mặt trận, già làng, người có uy tín, bà con dần hiểu rằng làm đường hôm nay chính là mở lối cho phát triển ngày mai. Nhiều hộ dân đã tích cực góp công góp sức để cùng địa phương hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Ông Đinh Văn Đàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trong việc là xây dựng đường làng ngõ xóm cũng như là cơ sở hạ tầng của xã nói chung hay là các cái tuyến đường nội thôn nội làng, bên cạnh sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương thì là có sự chung tay chung sức của bà con. Trong thời gian vừa qua thì tuyến đường bê tông nội thôn nội làng là cũng đã được xây dựng thêm, góp phần là cái công việc mà vận chuyển hàng hóa cũng như là giao thông đi lại trong địa bàn xã nói chung ổn định hơn, thuận lợi hơn.
2: Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, Sơn Lan hôm nay còn ghi dấu bởi sự chuyển biến trong tư duy phát triển kinh tế của người dân. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm lo cho con cái học hành, ý thức xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường cũng dần được nâng lên. Có thể thấy khi tinh thần đoàn kết được khơi dậy, người dân không còn đứng ngoài các phong trào mà đã thực sự trở thành chủ thể trong hành trình đổi thay quê hương. Nếu Sơn Lan tạo dấu ấn từ sự đồng lòng hiến đất làm đường, thì ở xã Vĩnh Thạnh, sức mạnh cộng đồng lại được thể hiện qua việc chung tay xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp. Từ chỗ còn vứt rác bừa bãi, nay nhiều tuyến đường đã sạch sẽ hơn. Người dân dần hình thành thói quen giữ gìn môi trường sống. Sự thay đổi ấy đến từ ý thức tự giác của mỗi người dân cùng sự kiên trì tuyên truyền vận động của mặt trận và các đoàn thể địa phương. Nhiều khu dân cư còn thành lập tổ tự quản cùng nhau dọn vệ sinh, giữ gìn cảnh quan nông thôn.

0: ung ngày càng khởi sắc. Ông Đinh A Lức, trưởng ban công tác mặt trận thôn Clot Bóc, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, hào hứng cho biết.
1: Mô hình khu dân cư không rác thải là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và không có rác thải trong xung quanh khu thôn. Ban tác trận vận động nhân dân tuyên truyền hội viên rồi vận động gia đình thực hiện tốt nội dung quy ước hương ước như là bảo vệ môi trường xung quanh, thực hiện không rác thải trong thôn để đảm bảo vệ sinh.
0: Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ môi trường, tinh thần cộng đồng ở xã Vĩnh Thạnh còn được thể hiện qua việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ, người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa và nghệ, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh. Điều đáng quý là ở nhiều thôn làng hôm nay, người dân không còn tâm lý việc chung là của chính quyền, mà đã chủ động cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện và cùng nhau giữ gìn thành quả. Tinh thần tự quản cộng đồng đang dần trở thành nền nếp trong đời sống ở cơ sở. Bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Thời gian đến thì đối với mặt trận thì chỉ đạo đối với thôn thực hiện tốt các cái nhiệm vụ cũng như là chỉ tiêu mặt trận tỉnh cũng như là mặt trận xã đưa ra, đặc biệt là cái vấn đề mà môi trường, rồi cái vấn đề mà an ninh trật tự, làm sao mà cho nó đảm bảo cũng như là các cái chi tiêu và phát triển kinh tế theo cái nghị quyết của đại hội đảng bộ cũng như là nghị quyết của mặt trận tỉnh.
0: Từ Sơn Lan đến Vĩnh Thạnh, mỗi địa phương mỗi cách làm, nhưng đều cho thấy một điều rõ nét: khi người dân thực sự đồng lòng, mọi khó khăn ở cơ sở đều có thể từng bước vượt qua. Những con đường mới mở hôm nay không chỉ nối gần khoảng cách giữa các thôn làng mà còn mở ra niềm tin và động lực phát triển cho bà con miền núi. Những khu dân cư xanh sạch đẹp cũng là minh chứng cho sự đổi thay trong nhận thức và trách nhiệm cộng đồng. Chính sức dân, tinh thần đoàn kết và ý thức cùng nhau xây dựng quê hương đang trở thành nền tảng quan trọng để các vùng quê miền núi Gia Lai tiếp tục khởi sắc, hướng tới cuộc sống ngày càng ấm no, văn minh và bền vững hơn.
3: Ước mơ từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, từ những con đường được mở rộng bằng sự đồng lòng của người dân Sơn Lan đến những khu dân cư xanh sạch đẹp ở Vĩnh Thạnh, có thể thấy rằng sức mạnh cộng đồng đang từng ngày làm đổi thay diện mạo các vùng quê miền núi Gia Lai. Và cũng từ tinh thần đoàn kết, ý thức cùng nhau xây dựng quê hương ấy, nhiều địa phương miền núi Gia Lai hôm nay không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no hơn mà còn nuôi dưỡng những khát vọng phát triển mới. Ở xã Canh Liên, vùng đất còn lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn cùng bản sắc văn hóa Pana Krim đặc sắc. Người dân đang từng bước đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, mở ra kỳ vọng đưa buôn làng trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch xanh của tỉnh Gia Lai.
4: Giữa những tầng mây bản lãng nơi miền sơn cước, thác Già hiện ra như món quà mà thiên nhiên ưu ái dành tặng cho xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai. Dòng nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống những gành đá phủ rêu xanh, tạo nên âm thanh vang vọng giữa núi rừng tĩnh lặng. Không ồn ào, không xô bồ, thác Già giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ vốn có. Đến nơi đây, du khách được tách khỏi nhịp sống vội vã thường ngày để hòa mình vào thiên nhiên trong trẻo, cảm nhận hơi mát của đại ngàn và sự bình yên len sâu trong từng nhịp thở. Và với người dân địa phương, thác Già không chỉ là niềm tự hào mà còn là kỳ vọng về một điểm đến du lịch đầy triển vọng trong tương lai. Anh Đinh Văn Mỏng, làng Cát, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai hào hứng chia sẻ.
5: Thác Già thì thác rất là cao, rồi cái thiên nhiên thì hùng vĩ, nước sạch thì nước thì trong lành, sạch sẽ. Thì mong muốn là tương lai thì địa phương phát triển trong khu du lịch về điểm đến chỗ thác Suy Gia.
4: Rời thác Già, hành trình khám phá Canh Liên tiếp tục đưa chúng tôi đến với Hồ Lỡ ở làng Cà Nâu, nơi được ví như tấm gương xanh giữa đại ngàn. Mặt hồ phẳng lặng soi bóng núi rừng, những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi mát dễ chịu. Giữa không gian yên bình ấy, du khách có thể dựng lều cắm trại, quay quần bên bếp lửa, hay đơn giản chỉ là ngồi lặng im để lắng nghe tiếng chim rừng gọi nhau giữa sớm mai. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, Canh Liên còn đang từng bước định hình hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Và để hiện thực hóa mục tiêu ấy, địa phương đã và đang tập trung quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch. Ông Đinh Văn Mực, Phó Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Thời gian qua thì địa phương cũng xác định trong những cái khâu đột phá đó là phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng để nhằm mục đích thu hút đầu tư để rồi là phát triển du lịch trên địa bàn. Và hiện nay thì địa phương cũng đã có những cái định hướng và xây dựng cái kế hoạch phát triển du lịch và đang tập trung trước tiên là về cái quảng bá hình ảnh các cái địa điểm mà có cái điều kiện là phát triển du lịch.
4: Không chỉ níu chân du khách bởi cảnh đẹp thiên nhiên, Canh Liên còn hấp dẫn bởi chiều sâu văn hóa của đồng bào Bana Krim. Trong những dịp lễ hội, tiếng cồng chiêng lại ngân vang giữa núi rừng, hòa cùng điệu múa xoang mềm mại bên ánh lửa bập bùng. Mỗi nhịp cồng chiêng như kể lại câu chuyện về buôn làng, về tình yêu quê hương và sự gắn bó bền chặt với núi rừng bao đời nay. Chính những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp ấy đã tạo nên nét riêng cho Canh Liên, một vùng đất không chỉ đẹp bởi thiên nhiên mà còn giàu bản sắc và chiều sâu văn hóa. Để những tiềm năng ấy thực sự trở thành động lực phát triển, Canh Liên đang tiếp tục huy động nhiều nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững. Ông Đinh Văn Mực, Phó Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên phấn khởi cho biết.
6: Thời gian tới, thì chúng tôi cũng trước hết là sẽ huy động tối đa cái nguồn lực của địa phương. Xong thì cũng mong muốn là các cấp, các ngành, rồi là các doanh nghiệp quan tâm đầu tư về mặt cơ sở hạ tầng, nhất là vấn đề là giao thông đến các cái địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch, cũng như là vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng cho cái dịch vụ du lịch tại các cái địa điểm suối thác.
4: Giữa đại ngàn xanh thẳm của Canh Liên, những dòng thác trắng xóa, mặt hồ yên ả và tiếng cồng chiêng vang vọng đang từng ngày đánh thức tiềm năng của vùng đất cổng trời đầy sức hút. Với thiên nhiên nguyên sơ, khí hậu trong lành cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Bana Krim, Canh Liên đang đứng trước cơ hội trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch xanh của tỉnh Gia Lai. Và khi du lịch được đầu tư đúng hướng, đó không chỉ là cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân Canh Liên, mà còn là hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa quý báu của đại ngàn cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Thưa quý vị và bà con, giữa đại ngàn Gia Lai hôm nay, những con đường mới vẫn đang tiếp tục nối dài và buôn làng, những tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang bên mái nhà sàn. Và trong mỗi người dân miền núi, khát vọng dựng xây quê hương ngày một lớn hơn. Từ sự đồng lòng hiến đất mở đường ở Sơn Lan, tinh thần chung tay giữ gìn buôn làng xanh sạch đẹp ở Vĩnh Thạnh, đến ước mơ đưa Canh Liên trở thành điểm đến của du lịch cộng đồng. Tất cả đang góp thêm những gam màu tươi sáng cho bức tranh đổi thay nơi miền sơn cước của tỉnh Gia Lai. Và có lẽ điều đẹp nhất không chỉ là những con đường mới hay những điểm đến đang được đánh thức, mà chính là niềm tin, sự đoàn kết và ý chí vươn lên đang lan tỏa trong từng buôn làng giữa đại ngàn Gia Lai. Chuyện buôn làng, kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hình Đè, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
7: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រៀងមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
8: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រៃមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
7: កកុនេមិតវែហាងបិគយោតអរកោនេមិតវែហាងបិគយោតចកតយប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រៃមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអនិមិតវែហាងបិគយោតបែនាប់ស៊ីដនីកលលន់ប្រតែមផ្លាហើយជាប្រហោតលៃកៀងកែត្រាំកែដាំងម៉ារទូញ៉ាំហើយជាប្រិកលងលួមរុញកែដាំងម៉ាកចាំងបែបោកសែមហត្រៈនៅប្រោពោប្រិកលងហមតុយងញ៉ាប់ជិងបៃហ្វឹងបិណ្ឌេចារយឡៃគ្រូរូបផ្លាបរោះរំពុនជ្រៅអខាហាងពុនពេលហើយក្លាក់ប្រៃបុសហមតុយងបរដាប្រគប់ច្រានមេយាពុនលន់ប្រិករុយមេហាងត្រុសណែវកែរដីញ៉ាដាំងម៉ាដល់កចាប់អាម៉ងមងបដុងញ៉ាប់ប្រៃណៃតើទើយតែភេងប្រោលិបថោហើយទឹមប្រាក់ញ៉ាក់ត្រុសមកអាម៉ងចារយាឡៃរកោនេមិតពេហាមិគយោតរំប្រមើតលៃជិរវេមាក់ពីររុងសួយហើយត្រាក់ណែវដងកាចាប់កើភុនជ្រៅអខាបៃយាឡៃអនុជមងបដុងញ៉ាប់លិតលៃជិរវេអានឡាវទុះព្រេនគៀងជីងនេះនំចរណបែតបច្ចិងភុនបត្រូតកើកែដេបៃយុលិចរំតលៃរៈរវេក្លាដារកោនេមិតពេហាមិគយោតរំចកទុប្រមើក្លាំកណលតជុះព្រានរមែទន្ទឹកតិចវ័យបកមងពើបខូលមនុស្សបកឡាម៉ាត់ត្រតលុនយ៉ាវៀតណាមចារឡៅកើនៅជំនុំមនុស្សបកឡាតារលុនយ៉ាម៉ាត់ត្រតលុនយ៉ាវៀតណាមតាប្រសាច្រានថូនទរពតប្រណាមទរពតឡៅប្រសាដងជីថៃដៃងោកវីវៀនត្រុងឹកដាំងប៊ីធឺតិចវ័យគិតគេមងពើបមូតំហមហទឹបដងជីផាំអញតុនវីវៀនត្រុងឹកដាំងគៀងប៊ីធឺតិចវ័យជុំតិចក្នុងព្រះអណប្លេចារងឿនងោកលឿងគៀងបិទធឺតិចវ័យជួយតិចក្រុងព្រះមត្រនលុនយ៉ាវៀតណាមចាត់មកជំនុំមនុស្សបកឡាតារលុនយ៉ាមត្រនលុនយ៉ាវៀតណាមតាលប្លុសាច្រានធូនទរពតពនាមទរពតឡោប្លុសាអមរាត្រុសម៉ោម៉ងកដលប្លុសាព្រិនរមែត្រុសកដលប្លុសឡោព្រិនរមែធូនទរពតពនាមបៃហាណូយហមោសារពសារតោចំមនុស្សបកឡាសេតមូតំគូលមនុស្សបកឡាមត្រនលុនយ៉ាវៀតណាមចាត់ចលៃហមោទួប្លុសនាមចោអមងអូនហមនាមចោលៀមបដុយយូអេសេតនាមចោលៀមបដុយដាកបប្លុសបាក់ចោបដុយរកដាំងស្បាន់ចោលិះដាស់កម័យរមេចោលិះអានេះស៊ីមត្រូមនុស្សបាក់ឡាហមរែមមងដែកហុកបើតលងហមប្លុសនាមចោបញ្ញាប់បើមងពឹបដងជីថៃដែកងោកវិវិនត្រុំកដាំងប៊ីធឺទិញវៃហើចមើយគូលមនុស្សបាក់ឡារមអូនលិះកជាបគៀងគុំបិជ្រុសសិកជាបណែវគៀងទើយមងមងចនុមមនុស្សបាក់ឡាតាលុនយ៉ាម៉ាត់រតលុនយ៉ាវៀតណាមតាលប្រសាគូលមនុស្សបកឡាចារគៀងញាក់យឺតយត្រៃបកាមងមងជនុមបដិលួងប្រានជឿប្រពចៅបុពតិហរកេថោមុតំរឿបច្រងគុំបច្រោពោះបញ្ញាប់អមងហតឹមប្រាប់អារមងមងជនុមលិបតោតលៃកចាំងគៀងមងកាន់បោដងវៀនខាងហតឹមអណប្លើយអមងចាររកេថោជនុមបច្រងរវះហតឹមបដុយបកឡារកេមុតំក្រុងព្រះទ្រុងអឿងបាត់រតលន់យ៉ាវៀតណាមចរន្តព្រះប្លុសារមដូនចកប្រមើយប់ចរន្តលៃមងមងជនុំគៀងបត្រុសញ៉ែហមតុយាបៃបូលានរិមបដុយបកឡាគៀងបុពតិរូបញាំមងផ្លៃអណមនុស្សយាឡៃគុំគោប្របច្ចងរណតបាហាងចេះបច្ចេងបង្គប់ចរានប្រឌិតលងអានេះបទើមអង្គត្រឹសចារដងជីងឿនងប់លឿងគៀងបិទធឺតិចវ័យជុតិចក្នុងព្រះមត្រលន់យ៉ាវៀតណាមចារបកឡាគុលមនុស្សបកឡាបនីតឡៃហតតពមេនគិតគេអលំបត្រោតមងធឹងត្រើកពេញវ័យហាងតឡៃប្រប្រែក្លកកចាប់ហាងប្រកបច្ចោតលងគូលមនុស្សបកឡាមត្រលន់យ៉ាវៀតណាមចារអមរាគិរកតើនញាក់គៀងប្រទើបច្ចោបង្គប់ចរានគៀងទើយមងមងជនុំមនុស្សបកឡាតារលន់យ៉ាមត្រលន់យ៉ាវៀតណាមតាលប្លុសាចរានធូនទរពតពនាមទរពតឡោប្លុសាយករវឹងដែងដងជីថៃដាងោកវិវិនត្រុំឿងដាងបិទឺតិចវ័យហាងដងជីផាំអន្តនវិវិនត្រុំឿងដាងជុតិចក្រុងព្រះអណប្លេចារពពុត្រាមអលំបត្រូនខូលមនុស្សបកឡាមត្រលន់យ៉ាវៀតណាមឡោណែវកើណែវជនុំមនុស្សបកឡាតារលន់យ៉ាមត្រលន់យ៉ាវៀតណាមតាលប្លុសាតោតយច្រាំព្រះពឹបមនុស្សផ្លែរៈទទើយមងជនុំហតតាសាគូកោច្រាំព្រះប្លុណាមមកែកណលស្បានព្លិនហឺមែបៃភឿងហួយញិនបាក់គៀងជុតិចគូកោងឿនហុងជៀនមនុស្សបកឡាគូកោកងនេះចាត់ចលៃលីទេថាញ់គៀងខွာខូលមនុស្សបកឡាគូកោចារហាងហតឹមមនុស្សបកឡាខូលមនុស្សបកឡាគូកោចារចលៃពឹបមនុស្សផ្លែរៈហតឹមមុតលែនយើកែកងនេះរះខွာមរត់ឡោមងជនុំមនុស្សផ្លែរៈទើបកកប្រទេសរូបបីអានេះផ្លែប្រំហាងប្រទេសរូបបីណាប់បច្ចុយមងអានេះភូនបីភឿងហួយញិនបាក់ត្រុសបើហតឹមមុតលែន dự kê còn đây rồi qua mở ruột lâu. Bởi muôn bước mũi bài ra, khôn mũi bởi là cô khổ chạy trả lại bởi hình kia trả lãn tận hà, trả lại bởi cả tươi muôn chân ôm hoặc tạo ra cô khổ trả lãn bởi bởi em. Tôi nôn, tươi mừng bởi tươi rơi nghệ bởi chết mát. Rần nuôi tập bác, hàng bởi địch luôn bởi bởi châu, muôn chân ôm kiong chinh ở bì bèng lễ trả lãn bởi bởi rê. Hàng lưu bởi mật xếch dùng phàn bởi lễ, cô khổ bởi trô nghệ ở rùa, ở tươi mận bởi tươi phôn con mừng cổ đà, cô khổ chính phủ bởi cơ chép con bởi cổ đà. ចរន្តធូនទរពតទួពនាមទរពតឡបលូសាមុងជនុំបក្លាក់លេសប្រាន់ជឿបដិលងព្រួយបច្ចាវតឡៃគីរកតឿនហាងគីរបកំបប្លេសប្រោអាម៉ាំងព្រួយកដួយប្រប្រែអត្រុបផាងបដិបកោមុងជនុំហដងកជាប់យឹតឡៃបកាកឌីភានហាងបែកជឿអភិមុងជនុំបដិលងកជាភាំទុជឿមងមុងជនុំ មនុស្សប្លែករ៉ាបើទឹមបោហ្វឿងយឹកកែកងអីរះខ្វាមរត់ឡៅហកម៉ាក់ឡើងបក្លាក់ទលងតឡៃទុយាមងជនុំតាសារំហណនតូដៅជងជីងមងជនុំអំប្លុងឡៅបងកុកុយច្រាំប្រួយប្រោអំរាបច្ចេងអាយុហាងពុនប្រានប្រោកើតាច្រានធូននោះប្លែករ៉ារកោគៀងទងលូច្រានថាលយឹកកែកែរដីត្រាំក្នាមលនចាររុបហាង ក្នុងកណាហត្រប្រមេនបើកេះក្លងចលានទុះព្លិនក្លេបពឹយ៉ាបើពេនអកានតាមគួនយួរកេរៀមមឹងរពុកកថាលមរោប្រុសឡៅប្រិទ្ធលងកិច្ចភ្ញាំត្រាំកសែមលៀងបាតោបត្រុតតាញ់ម៉ារមិនបក្រាហត្ទឹមអនិណំហត្រៈពពោអមង្តារលនយ៉ាប្រហោពីរពះហត្រៈពពោអាកាទ្វីបត្រងយ៉ាហាងកៃបត្រងយ៉ាប៊ូម៉ោតុយួរភូនហ្មង ហមោត្រៈគុំជ្រូវេលាំងនឿត្រាំគៀងស៊ីតពលិនឿយ៉ាសាងយ៉ាចោត្រាំមានបក្រាហមោហត្រៈគុំជ្រូមនុស្សញាក់ដាំងម៉ាញាក់បច្ចិងប្រទេសអមង្តារលនយ៉ាពោះប្រិទ្ធលងតលៃទីបញ្ញាប់៣មួងពឹបមនុស្សប្លែករ៉ាគេអាងជូតិចគូខ້ອຍងឿនហុងជៀនបនីកើហត្ទឹមគុំបច្ចិរុអភិប្រាន់ជឿប្រិទ្ធលងប្រពច្ចោហាងតលៃហត្រប្រមេនមងមនុស្សប្លែករ៉ាហាងប្រក្រវៈគូខ້ອຍលិះរំហាងខូលមនុស្សបើឡាគូខ້ອຍចារលិះចាន បក្លាគូខ້ອຍមនុស្សបើឡាគូខ້ອຍចរំប្រួយប្រុសនាមអំរាបរិទ្ធលងតងប្រាន់ជឿប្រួយបច្ចោមឹងក្នុងប្រួយមនុស្សបើឡាអនាប្លៃរវះគៀងជុតិចគូខ້ອຍកញ្ចាំងគៀងមនុស្សប្លែករ៉ាអនាប្លៃចារិយាល័យអំរាណនៅរំធងហាងគុំបច្ចរុះទងពោះគូខ້ອຍបុរដាតណាមគុនគៀនពោះហមហត្រៈគុំបត្លៃពោះបត្រោតគារីត្រាំក្រាមលនចារហដងកជាប្រធានរនាងបាក់ហាងបរិទ្ធលងតលៃទីបអនាប្លៃ មកដូនប្រកដួកគូខ້ອຍលិះរំហាងខូលមនុស្សបើឡាគូខ້ອຍចារយាល័យលិះចានប្រឹករៃជាហមតរីទុយទុយយើយើរវឹងអីខូលមនុស្សបើឡាគូខ້ອຍចារប្រឡែកព្រមហាងគ្រប់កងងៀបអាយុលនយ៉ាវៀតណាមហាងតងកងទីភិនប្រយហាងហួចចតយ៉ាចោប្រួយពពុលេមែប្លុសពោះរទេសទាំងវាំងកើចដៃរែមប្រាក់រកើយបើហ្វឿងហួយញ៉ាន់បាក់
9: ក្នុងព្រះណាប្លាយចារយាល័យព្រះបតនត្រពុំសិតកសិមលៀងច្រានព្រះខឿនកងច្រានធនត្រពោធ្វើប្លុះនាមត្រពោតឡោប្លុះហាងតឡៃបកៈបតុងងៈប៉តុមែប្លុះនាមច្រានព្រះអនន្តពភោខឿនកងអមង្គនខឿនកងគាល់បនលែនបតុងងៈឡារតុតិជុះប្លុះតិជុះអនន្តពភោហាងខឿនកងលនអែបតុងងៈតិជុះប្លុះត្រប៉ាន់អនន្តពភោបបុតម៉ងហទឹមច្រានតឡៃរុបហាងគុំជ្រូបកោបជីងគ្រូរូបបតេះ គុំជ្រូមេយ្យាត្រាំម៉ែប្រិះប្រាវខោហកគេធួតម៉ាងងាក់បច្ចិងកងងៀបទៀវធូកងងៀបគុំជ្រូមេយ្យាងាក់បច្ចិងអកេះឡោះហាងមេយ្យាដងកជាប់គុំជ្រូកយ៉ាដីត្រាំកនាមកងងៀបគាល់បនលានគុំជ្រូបតោទុះព្លីននេះនាមគេធួតគាល់កងងៀបកយ៉ាដីភូនប្រានមកកជាប់ព្លីនភូនប្រាក់បតោងងាក់លងតេងរពេះឡារតោញាំប្លោះញាំទីប្រាក់អម៉ាំងណនភូនប្រាក់ខឿនកងគុំជ្រូតិចុះប្លុរម៉ែទីប្រាក់ភូនប្រាក់មឹងអានេះ កងងៀបគាល់បនលានខែមទ្វរតុត្រប៉ាន់ប្លុសាទីប្រាក់ចារបកៈយឺត្រៃបទឹមតាញ់ម៉ារកយ៉ារដីតេងក្រាស់រីមធូនមឹងកងងៀបគាល់បនលានមឹងប្លុសឡៅកតិតមាទោះប្លុបាក់តិតមាចរន្តុគិរកតិនសាប្រាក់ភូនប្រាក់ខឿនកងរុបបូតបាក់ប្រាក់ភូនប្រាក់ទូភ្លីនមឹងហទឹមអនិណោមកងងៀបគាល់បនលានត្រុសណែវបច្ចិងហទឹម គ្រប់កេះបក្រាត្រាំដាំងម៉ាត្រាំទ្លេត្រាំគណាមរំហងនូនបច្ចិងទ្វានេះញាក់ដាំងម៉ាកងងៀបកេះញាក់បច្ចិងបក្រាកភេហង្ក្រោះរ៉េបច្ចិងប្រាក់ញាក់ប្រែលំប្រូទរពោនុះញាក់ប្រែគិរកតិនមរពេះមែរតោតាត្រាំមុតតំរពេះតាត្រាំកងងៀបគាល់បនលានពគ្រូច្រានចារអភិពេងតាត្រាំកងងៀបគាល់បនលានពគ្រូច្រានលឿនអែយោះទឹមនេះសៀមទ្រូញាក់បច្ចិង luôn bắt đầu tu plin cái giờ đấy qua công nghiệp rất nút cùng giáp hà tùm qua công nghiệp rp span plo chân tố bắt cúp chân bè plin nuè sĩ tư bè bắt cả rp plo tư chú tỷ dư sĩ rất nút công nghiệp men bà chinh mang chi rờ đê bè trúc thôn trực bột là plo mương lao plo nèm trúc cờ lao plo nèm krah chân tố mang non công nghiệp bà cá mương tùa plo span krah trúc cờ tùa plo trpan chân tố
10: Kanong pura nap lai pro pre thau pura ka pura patrot ke chap vet leng ve reneng hang me yua kla hatum kwal lon homo plot ke ya kwal ram sar kwal ani kenam tle ya char kemar amang ani plai char kiang dik toi kla homo yua ngia pura vet leng krokda hang ve reneng lum ta kenam tle ya toi don kanong pura nap lai kiang ke hatum kanong sang pura hang plai pla Krong mẹ, Pachrong, Rom, Hatum, Praga, Patrot, Pacum, Rom, Hang, Hatum, Sampre, Kachoi, Rom, Kang, Vernak, Lum, Ta, Kanem, Klea, Amang, Pra, Tapatum, Hatra, Pra, Kerde, Kanem, Tam, Prakak, Lonchar, Nyapachin, Kerde, Kachap, Kla, Amanon, Pachau, Kakanong, Pra, Nyapma, Hang, Ihotip, Po, Papon, Pachrong, Kasem, App, Tlang, Paka, Adi, Nam, Kwan, Lon, Homo, Plot, Kaya, Nyapachin, Hatum, Talapahin, Kang, Pre, Hatum, Kwal, tư duệ âm bằng theo từ char patrot tai nghiệp trên qual vernec tenung ya đầm thì này ram non với trong hạ từ chân hạ trẻ bậc ra nghiệp lệ anh ấy lệ ya hầm mò ngoại tôi cơ tăng harup lệ kéo chặt hạ tiếp cơ toi yar sĩ rạn san hô rock bring hiam kẻ dụ yar sĩ bảy nắp non hiu pa hình hiu lệ patro pian từ lời đây kiang lục thau tôi hàng bậc cùng tom Hrom bang hatum sang pruak yuk bang bot ploy ke pruak vernak hang me yua ke chap kla hatum kwal lon homo plot ke ya
9: char jalai rek nai mo plen tepol un depeh ka sa kedit nem plus pan klai truy tiap tal tue mung apih bang len ea ching rweh mang hatum ploy pla pe chden lao ke knem rung ve hatum thon de keo pruak rung un đi lẹt tanh mồm nương ôn mẹ mừng về ruộng tuy mồi biết cất là đồ tốt lột mẹ bảo tấn bắt chú dù dùm phan amang kềm tam prakak nghe đằng mà mừng chà bồ đát từ lời tuy cơ bắp lê anh ấy lần thứ hai hát tum bựa mồi mẹ tuy cả hàng bắp hết sang tru tu plin chà lẹt bắt đầu kia đấy bựa ruộng về tôi từ lời bậc cả keng qua anh ấy lần prong dù tôi có nào bố ở cười hàng kết choi rầm tùm bố tôi tự lời bố trôn trúc bố thôn trúc bố lào bố chả bố cả kèng đi tôi bố bố mô ôn màu trúc cổ bế lào lại trời nuôi bố nghĩa bố chinh rung về tôi màu cập lạ bà bố bàn rô tì bố mô bố cờ đua bố trúc bàn trần tố tiếp bố tùm nghĩa mà rầm hẳn nôn kla mru ve ruong ka nam pro her kuy tuy mau ka plah niam plos chran tou her peh ka trupan plos chran tou sang ani ruong prong hdang ka cheap ka klin talai rve hang kla mru pajai oun me nang tuy mau ka plah chuh plos chran tou char at kir ka ton ngia pjing kwal ruong tu habot ka yar dai hatum pro ngia ka choy ram kla ka cheap Potot nghe bà kra hiem kla, hàng nghe bà chinh nè nàm trèm khanem. Mưng nôn, bà mang trô, bà đệ tôi, nuè, cầm lại prác. Kỳ giả đệ rung về kè chèp kla, hàng bà rưỡi chinh rè. Anh ấy rung về prong, mưng, qua nàm.
10: Bà dự kè nông kè tù plên anh ấy nàm, giá lai kè lạc trô nèo bà gọi bà chinh anh ấy ở tiếp chọn ngôi. Hà mò lù tà lây mù throm, hàng hà tùm tà trèm hà mò, mẹ mừng ấy ở tê hà mò chân. Kru hiem. Anh ấy bực rộ đơm trong công nghệ mà rô, ở kêu mặt ôn bà địch luôn bà ràn bực tên, hàng bà xôi hà rơi bàn đi bà tươi, mừng một đôi tòi. Tôi thật ra bà chồng kia địch bàu, giá lai bà kla mẹ kru hèm, rồi bà kru nghe bồn con kèng bà chinh hà tùm tà trèm cho người bà rè chèn. Hà tùm hà thật ra bà phô dạ bèo, nghe bà chinh kê lê anh ấy bực rộ đơm hèm, dạ bèo ở dụ tiếp kru hèm chinh xà, kia địch cho người khô tập bồ bày bà bà. ក្លាក់ទើយប្របូតជាងអានេះមូត្រំហមលូយាជាកំរុយតយអ្នករំហាងនូនចារអំប្រាទូប្លេនខិនហតៃកើប្រួយប្រប្លេះមរោអំងជក់ងួយថរកែវបកបជេងឡាកាកមរោជក់ងួយប្តីអានេះតឡៃបហេងឌិនតើលិបថោអំងច្រានម៉ាក់លុនចារងាក់ជក់អានេះជាបថោកើខូតពលហាងបច្ចយតនហាលប្រួយគៀងគុំមរុយតយអមនជាកែមតឡៃបហេងរះជាន់រវាងច្រានបែកយឿអមនរះឡោសាអានេះត្រុសគៀងក្ដៀងបកនតងលេចចលៃប្របូតគារដីអទុំតាត្រាំប្រោរូបផាងជក់ងួយខ្វោហុកជក់ងួយកែរកែវជក់ងួយបើតើយុធិភ័មរមដូនមេយួរហទុំតលៃបកាជក់ងួយមតាជាបថោអយុធិបបើហទុំគាល់អានេះរូបដាំងកែវទលេលន់យ៉ាកនកាកេងអានេះយ៉ាពិយយុអទេកនជារាំងគៀងគារដីក្នុងចាប់មន្តុប្លិនតាត្រាមមេយួរកងងែត្រុំបច្ចយអយុធិបមុត្រំយឡៃក្លែកបបរើបច្ចេងអយុធិបហមលូតលៃមុត្រំតាទាំងរៀបអនេះត្រោបូតុគិរដីហចានដុតអំបើទិយបច្ចយជីងរវាងចរានហមតលែមប្រហៃមអាកមឹងជក់ងួយយឡៃអាតអមរាទិយបរិលួងបុរដាអមង្លាកាជក់ងួយលនយ៉ា
9: មង្បោអេរុចារយឡៃរៈណៃហមសានេះពគ្រូដើមប្លៃរៀងបើប្លៃរៀងទុយបនលែនរៈណៃអានេះនំតាត្រាមបើនេះគ្រូដើមតុកបាអាកាសយឺហាងតលៃយមគ្រូដើមហាងតលៃទួយទោះម៉ាក់ត្រុសរៈណៃបើបោអាកាសទួយបច្ចាវរៈណានហាងច្រៅប្រលៀងពេលលៀងអានេះគ្រូដើមយត់ណនកណងប្រះណាក់ផ្លៃបោក្លាក់ពឹបលូត្រៃតណាប់ម៉ងប្រះបកវេលៀងងាក់បករាវេបកៀងនេះគ្រូដើមផ្លៃរីងគៀងយ៉ាពៀវតលៃយមគ្រូដើមហាងបោះប្រទេសមកតុយាម៉ងបតោបច្ចាត់គ្រូគ្រឿមឹងអានេះផលណៃបោអិរុរកោគៀងកណងប្រណប្រចារគិតកែទឿមកងកណងប្រចារបច្ចោរៈអនន្តពគ្រូដើមគៀងបនលានមកអានេះផលរកោគៀងត្រៈបច្រងទុះព្រិនគៀងញៈបក្រាហាងបកោវិជិងត្រៈនិចវេលៀងទោះមែអានេះពគ្រូដើមទុះត្រៈបតលេប្រមកយ៉ារឌីចោងួយគ្រូហាមដើម
10: គាល់អានេះគ្រូហាមជីងសារតៃងឿនត្រាំកណាំគ្រូហាមប្រាន់ជឿបឡាមឹងមនុស្សកមារក្លាក់ទិសមកចលៃបត្រុសងាក់ហមទុយឿតងពពុយព្រឿយគេរដេកជួងួយតាចាររៈនេះវេពះរពះក៏ទល់បានរតោសរិងចេងហាងរពះក៏សារពមែរតោសចំរុះរកិនព្រះហាងហទុំរតោសអលុជីងសារជួតចនុមបេះទុំផ្លៃយុអេនអាសែតអទុំធូនជាកែម្ដែងលូគាល់បលានតុមៈបែលេប្រកដ្វាបុពតេជិងសាររុតគុក្លេរៃសុមអាក់ដើមអបាំងពពុយព្រឿតយជក់ងួយពេលេបៃហតឹមផ្លៃជក់ងួយគូតពលអរកែវម្ដូនបុយុកដងក៏បជីងតងតាត្រាំជក់ងួយមែអាចានមើតួបគប់ច្រានវេបយោបតោតលៃយមគ្រូហាមករណុកចដៃព្រោះបិទឡាបវេបយោគាល់អានេះគ្រូហាមជិងសារហាងគេរដេកជក់ងួយក្លាក់បកក្រេចលានណែវយឺជាវេបយោតលៃមែអាចានយុនេះជាបជីងតលៃពពុយបងបរិលងរុយមែកកណាប់លើយប្រគប់ចរានបត្រោជក់ងួយចលាយគារីហដកចាប់ក្នុងគុំអណាប់លើយចារប្រត្រោបត្រូនងីគួតមរួបៈប្រសាធំតរពោទុបរិមចៅបកាអត្រៈយ្រូប្រាក់បិជ្រោរៈបកៀងលនចារកំរុយមួតំរៈបកៀងលនចារតុមៈពោបើគាត់អណាំចារទុយនូនពោមប្រដូចមេជាលក្ខណៈផ្លើយទីមទេបើចារចលាយមួតំរៈបកៀងលនចារតុមៈពោយឺកែអទុបលូអកុសងរិនអកុសងកែមរិនមនុស្សទីបើហទឹមបាវពូលយរសេមនុស្សយុយនេអសេតហាងទឹមពោមប្រដូចប្រកនហមនដោយបិជ្រោទឹមកដារនោះយឺបកាអកុសងរិនគាល់អានេះបលានគ្នាដោយគុំជ្រូមនុស្សមុតំប្រាក់ប្រកៀងលនចារតុមៈពោទុយមងគ្រុករាគុំជ្រូទុយរណោចរន្តោអមងនួយអបិជ្រូរៀមផ្លានទុយនួយយុបកាអកុសង្រៀនគាល់អានេះបុនលែនយុអាចិញ្ភោចបកាទុយរិមរវាងចរានអមងអូនអលុអកុសង្រៀនអកុសង្កែមរៀនហាងមនុស្សអតិបបៃបាវពូលយរសេទុយគុំជ្រូលងភៈបៃនួយឡបលោះចរន្តោនួយអបិជ្រូមនុស្សយុយអានេះអសែតទុយគុំជ្រូទ្រាប់លោះចរន្តោអធិមពោប្រុសបកនហមននួយអបជ្រោហាងនួយយុបកាអកុសង្រៀនមឹងគាល់អានេះបុលានទីគុំយូរផ្លោះចរន្តោពាលិអមាំងតឡៃសាចោមបដួយរំហាងនូនយុលូអលុពោមដួយមេយុអបរិយអមរាទីមេយុអនួយគុំយូរទ្លងភៈរកែវមឹងនូនបកកចាប់តឡៃទីគុំបដួយមួតំរៈបកៀងលនចារតុមេពោបីគាល់អនំប្រះបត្រុងយៈទីមកងិនសាច់បុលានបកកចាប់ទុយបផាងិនសាច់ចរៈដែរងាកគឿធម្មតុយាបត្រុងងាកមឹងកណោប៉ាប្លែនរមែអណៃត្រុសអបិកណោត្លោពុសាប្លែនពុទ្ធឿធំទរពោទឿពុសបានតឡៃហតឹមប្រាប់អារយុណែវអមងងាកគឿអណៃទ្រីបកណាប្លៃបយបតងបុទេប្លៃណែវលិព្រះបត្រុងងាកអំប្រាតុយហតឹមប្រាប់អារប្រោយុកណារ
9: មែមុងក្រលទបលបប្លែនបាក់រកដលរមែប្លែនរមែច្ដែរ៉ែមនេះប្លោះទឿអមង្ចារចលាយបតោងែប្រយចេះណានមូតំតាលប្លងរ៉ែមខៀងទុងហកពោថងធុនទ្រពោទឿប្លោះណែមរំហាងដនសង្ហរៈទុងហកពោថងបដិប្រយកសែមលៀងគុំយូហាងកសែមលៀងតលៃបហិងគុំយូច្ដែមូតប្លងងែខៀងរ៉ផ្អារយឺកជាប់ត្រៃទុយទុយកងប្រយបតោបច្ចេតប្រកណោះចេះណានមូតំប្លងធុនណៃទុយបតោងែកជាបយ៉បម៉ាំងតារចារហទុំសង្ហរៈហាងខងនេះបតោបច្ចេតណានេតុមែច្រៅប្លៀងច្ដៃរែមរៈមឹងតាញ់ថារកែវហាងទុំមងលេបថាចេះណានអម៉ាំងភូននេះយឿណនច្រានលូច្ដៃរែមនេះព្រោះទឿថាកជាប្រវាំងច្រានតុមែបតោងែកចេះណានហាងទុំប្រយរូបហាងរវេះត្រៃប្លងហាងលេបថាត្រៃបហេងពោះចានរវាំងច្រានលៀងរំទុះម៉ោរហេះអាសេតទុះម៉ោត្រៃដំគុណពៈលេយឿប្រយទៀបបទុំកងនេះរបអារតាលប្លងធូនណែម៉ោវៀងបកៈបកោបដិទួវត្តបច្ចរាហាងឡោទីឡំប្រូតឡោបស្បានរពោចំនោះចេះអណានមូតប្លង់បីគែមត្រពាន់ប្លោះនេះប្លង់ម៉ាងតរចារបុយុកណងញាក់គៀងរបអារព្រឹករវះតឡៃប្លង់ទុយមកច្ដៃរមរៈបមិនកជាបមែមឹងនេះភូនច្រៅច្លានកសែមព្រួយប្រមុតរែមដៃហកឡោកចេះណានអពីពេងច្ដៃរមរៈមែរវះព្រឹករវះបថាហាងនេះបតោកសែមលុះតឡៃរែមយុហាងជត់ព្រះបមិនរែមអានិមិតវាហាងបិងគយុតម៉ាងឡាលឿនឡំប្រូទួប្លោះទួរពមេតតងកែនបីគាល់ពេញសងទួងធីហ្វួងបិញ្ដេញចារ្យាល័យមិត្តនមីងតំក្លែកបកោបជាងគ្រូរូបចក់ងួយមុតតំភូនជ្រាវងាក់ប្រះទុយជោបកាអភិពេងហូកើតឡៃបក្លាក់មឿងតារដាំងម៉ាលេភូនសំបូជិញសាមតាភូនជ្រាវយួមម៉ោនឿត្រាំគ្នាមទ្លួងសមកគៀងកោះម៉ោរៃប្លែនកយ៉ារឌីសុយពោះម៉ោយ៉ាប់អៀជ្រាវទុយាគៀងបសិរប្រួយតឡៃហួចរងាក់លះលឿនហាងកជាភូនប្រាក់មិត្តតំតេជមេយះត្រាក់នេះប្លាបរោទុយម្នេចមេពីររួងសុយទុយនុនដាំងសើមទុយប្លាបរោហទុំតាផុនប្លាពីររយរົບហាងបហាងញាដាមរំហាងហទុំតាផុនពោះត្រោះរົບហាងក្រួយតាក់បតើយហាងកតរគ្រូរូបតែបុយុកណងក៏មេជឿអភិនេះបតែមប្លាមទុបជីងរេសានេះនាំគុំយូនៅរេម៉ោទុយាតទាំងមឹងផុនប្លាពីររយម៉ោនេះបទុំគុំតអុយរើសកលឿនហាងប្រក់រកចាត់ជីងលេផូនរុយមាក់មឹងហទុំតាល់រុយមាក់ត្រាំដាំងម៉ា200លេជីងនេះកណាំងប្រកាក់កជាបគាំងពេលពីហាងរនិកវេដាំងសើមទុយរៃប្លែនលេកះគ្រូរូបណៃមិត្តិនមិញតំប្រេថាវអមងដាំងម៉ាប្លាយប់មឹងផូនប្លាបរាលេបហាងញាដាំហាងពលិផូនសឹមអរកជាបអមងដូនកោទុក្វៃតនៅអកានកែប្រណេវេលិបុមេយឿជ្រាវហហកកណងកមេជឿផនអេរមូរវាងច្រានអភិពេងហូកើតុយដាប់មឹងអយៈដើមលិបុមោយឿជ្រាវហហកហទុំផូនលិតងកោលិបុប្រុសអ៊ីជ្រាវយាកមេជាកកាន់បងបុទេតររំអេរមូហាងទុំកដុសយ៉ាស់កតរបទេមកាយហតៈប្លយតៈបោះពៀសងាកជីងផនកភុនប្លាអម៉ៃបុយធិងកអាញ់តុក្រងគេធួតរនិកវេដាំងសើមព្រឿថៅគ្រូរូបទុយងាកប្រតុយចលានដាំងម៉ាអកេះបកទុយយៈបអកេះម៉ងប្ររកចាត់យ៉ាប់ទេកតរតទុយមឹងរុយមែទុយតរងាក់ផនបកគប់ច្រានងាក់ប្រហែមក៏គួរលន់ហាងមកកជាបអៀជ្រាវកសើមពលិរកតទុយមឹងយឿទុទុយយឿងាក់ត្រាំបងកកាន់ងាក់បជីងរពាំងច្រានកជាបបះរកប្រាក់ទុះព្លៀនហាងបរយ៉ាម៉ាំងយុទីបម៉ៃបុយធិងកអាញ់ព្រឺថាវ
11: មិនឡាមយ៉ៃ
9: ព្រះងាកសិទ្ធមឹងកោលេពុជរកប្រយផនហាងប្រុសអែញូកយ៉ាឌីប្រងលោះកតាដារកោប្រុសលេអែមឹងខ្វះវត្តាប្រុសចិត្តឡាមកោងាកព្រះបៃណៃម៉ោរុយមាក់ទាំងពេះពុវិព្រួយមាក់យួរបងសឹកនោះ តឡៃតុយាមងគ្រូរូបតុចោះមកមងប្រាក់មេយាកងងេប្រុសប្រក្រមប្រភេទកំនិចហដោះដេងយ៉ាងតងានលិះលែនឡោទីមានតំបទើមភូននេះបែកប្រតិរតុកទេងាក់ប្រោប្រាន់ជាមេប្រាក់ហាងកិច្ចប្រអឹសកដាងសើមវត្តភូនផ្លាប្រាតឡៃប្រាកប្លាស់តឡៃប្រមីនហាងដាងម៉ាអកេបុះមកអ៊ីជ្រៅប្រុសហាងកងងេប្រាវជីងលេតឡៃប្រភេទកេះនោះមកក្លៀងបកាគេត្រៃតុយឿមងនិចញ៉ែណៃមិតហូវាន់ធេងខ្វាខុលនុញញ៉ែម៉ាគីមចៅទឿហ្វឿងបិណ្ឌិញព្រះថៅ
12: បនណៃធីណយចុង
9: គ្រូរូបណៃលេះរំញូកាជាបមើបុះម៉ោបើទឿតទាំងញូបត់លេះព្រមលៀងរំកោបុះអណៈប្លៃញ៉ែក្លាពេគៀងកើបុះប្រទេសខាងអណៈប្លៃតទេម៉ោតឡៃគៀងកាជាឌីធឿងជីងលេបិងមួយប្រប្រែគុំជ្រូខុលនុញញ៉ែម៉ាមឹងភឿងអត្រុបហាងខុលបៃនេះនាំអត់គុំជ្រូក៏យ៉ាងតើមអណៃពៀសកាជាឌីភូនសើមបូជីងគ្រូរូបមឹងមេតនមិញតំបក្លាក់លេះត្លៃតុយាមឹងត្លៃប្រមេនងាក់ដាងម៉ាកាចាប់យ៉ាប់ម៉ាំងរៃប្លែនអាឡាលឿនប៉តែមផ្លាស់រៃជេប្រោប្រាក់ប៉តលេប្រមហតិចម៉ារកផ្លាស់ត្លៃថោប្រគ្រូដាប់ហាងកងងែប្រែវបុយុកណងកងងែកាចាប់ត្រឹមគ្នាមើដងកាចាប់អ៊ីយុអទីបអណៃសិតលេចលែនណែវប្រែវទួយគៀងកើបកករែរហ័យពះបទូមភូនជ្រាវហដងកិច្ចពុយបងកបនុះញាក់ម៉ាបីគាល់បនលែន
10: អានិមិតវែហាំបិគយោតតើយមឹងប្រមុតត្រមមឹងក្លោបនលែនបោអានឡាវចារចលៃហមបនលែនប្រងរហ័យហាងឡាលួនរពេះកសារតោគីឡូម៉ែត្រតុងកែនសាមង្ហទឹមប្រពជាពុនកងទិសម៉ៅបុនលានបក្លាលេបបោទុព្លេនជងជិងអនិណំចលនពេតបច្ចិងភូនបត្រូតយំផានពះបត្រូតគារីត្រាំក្រាមលនចារប្រិតលងតលេះទីបណប្លៃហាងត្រុសណាវតលេះបកាគៀងបកោបច្ចិងផ្លែផ្លាប្រោហរងចាប់តាលនូចមុំដុងញាប់រៃណៃរកោកនិមិតវែអមេគូតចកាទៅបំងតលេះជិតវេអានឡាវទុព្លេនជងជិងចលនពេតបច្ចិងភូនបត្រូតកើគារីអានិមិតវែហាបិគយោចលានហរមៈបេលេចលានយំផានបច្ចយមឹងបោអានហွာណែវរកែវកងនេះកងងៀបកបួយត្រេងអានឡាវហដាប់ហាងជាគែមហាងបោដាក់ទុយតំចារកងងាយឡោទីចលានអណេតត្រាំប្រណរីកណងកើហាងហរតិធូតតណាប់លូកើអណាប់លៃធំទរពោទុយអបលរមែបោអានឡាវទេបតឹមលេះគែមតជុះតិមេរតុសក្លែប្រាក់មឹងពុនប្រាក់ច្រានប្រាក់គេអតីត្រាំក្រាមលនចារគាល់អដាប់លើយមនុស្សយូអសេតທາງគាល់ជាកទៅពោះបក្រាបករហៃមើងក្លំក្រាស់ម៉ែតត្រុសករមែមក្រាស់ម៉ែតທາງប្លេនលងអតៃរពេះកើតឡោគីឡូម៉ែត្រប្រក់បក្រាបកចលានផុនកងអណៃអមរាបច្ចិងអមុញរវៃអមាំងប្រាក់ណៅរេស៊ីអ៊ឹមត្រូត្រាំយោនូនលូកកសាងទូកើតប្រេលនកែវពោះមែនបក្រាចលានមៀតដេញវ៉ាន់រតបៃធនទឿបាវអានឡាវចារចលៃរៈរវេត្រឹកដែរកូនដឹកឡោទីចិត្តនេះព្រមលេអណាប់លុយនៅរាធនាគ្រុគណាទូប្លេនចិត្តនេះបករហ័យចលានជីងលេប្រាក់ប្រទាំងត្រាំលីងកអមុញរហ័យលោកបច្ចារហាងឡោទីមិតដិញវ៉ាន់តូនប៊ីធឺជីបោធនទឿបងអានឡាវចារ្យឡាយប្រេថោទូទងដាងញានឹកពីទូប្លេនតងកប្រាក់ជងជីងអនិណមចលាននៅរេអមង្ហត្រៈបិជ្រងទូប្លេនតងក្រាច្រានធូនទុរពោទុព្រាមទុរពោឡបឡោបោអនឡាវអំរាតេបតឹមរយប្របូតលេះរពេះកើតឡោតោទុអាប្លោះទីប្រាក់កណងកអមង្ហធូនទុរពោទុព្រាមលេះរពេះកើណាមពុតឡោទីប្រាក់ពីគុំប្រេះឡោមានបក្រាហត្ទឹមចលានផូនកងបច្ចយគាល់អនីពីបជីងផូនបត្រូតកើគារដេកះបុនលែនកចាំងកៀងលេតុមៈតលេះតរពមេនមងចារអមាំងព្រះបជាពុនប្រាក់ពោះបុនលែនបត្រុកយៈមិតលេវន្តាញ់កៀងជុតិចក្រុងព្រះអណាប់លៃបាវអានឡាវចារចលាយព្រះថោ
13: ចាគឺងៃលតិនធ
10: ំតបាវរកោកៀងចារតាញ់ម៉ារបជិងអមុញរវាយពោះគុំកើបាវអានឡាវយួរកើអមាំងរវាំងច្រានបាវក្លាក់ប្របូតបកោបជិងផ្លែផ្លាប្រោយួរកើពុនប្រាក់លេកៀងស៊ីតឡោរាមដូនមឹងពុនប្រាក់ច្រានព្រះតលបកាលនអាបាវបកោបជិងហត្រៈបច្រងទូព្លេនច្រានធូនទរពោទួពុនអាមទរពោឡបឡោពោះបច្ចោប្រាក់ទូព្លេនព្រឺយុសេតប្រាក់ទូប្លេនបក្រាចលានដៅរេលេះហាងក្លាក់បករហ័យចលានគេរដីប្រងកើបោអានឡាវតទាំងចលានដៅរេអមុញរវាយត្រាំក្នាមគេរដីត្លៃទីបអណាប់លុយទិព្រីកលងអណៃលេភូនយំផាន់កាជាបពោះបុនលានជងជិងត្លើបកាគៀងផ្លែផ្លាប្រោហាងគេរដីហដងកាជាបអាបាំងរយផ្លែនបណាប់ មុំបដងហាប់តលៃជ្រេមរៈបហេងហាងបដងហាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃរ៉ៃណៃរកោបច្ចុះបៃណៃព្រីនិមិតវែហាមីគីយ៉ូតហតរចកាតូវប្រមើបួនពុបក្លេអំងហតឹមមុំបដងហាប់ប្រើតទេ
14: ណូរាជោរតបុសនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជោប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
15: ណូរាជោរតបុសនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជោប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
9: កកុះកនប្លេប៉ាដេពូលក្រាក់អពើកនប្លេប៉ាដេពូលតែមឹងត្រង់រត់បុះនៅបណារដឹងបាវប្រយោបតារូបចាឡៃអើកនប្លេប៉ាដេពូលតណាប់ដេបុះមេរពំចាងកាំងដារកាំងបៀតណាប់កាសចោះចាងបិវៈកាំងដារកាំងលឹងរកោលើបងាយចោះចាងអកំចាក់ត្រង់ណៅវៈតកិនីលឹមពំចាងបិទភឿងបិនិចចាចាឡៃតណោះអានេះបតាមផ្លាស់សឡាមឡងពំប្រកាំងតែប៉ាំងឡងបតាមកដេះណារតបកដេបុះចិនីរដាស់តកបជាយកទេអតកធួយកប៉ាំងឡាំងទ្រុអតកចាស់ចាស់ស្ដឹងលឹមបាំងរត់បូដាត្រោដឹងរងមីបាត្រងពើមចាងលឹមចាស់ចាឡៃញុតពេញបិទ្រោះអានកនប្លេប៉ាក់ណេពូលហើយមឹងបាយយកកដេះរងកយូងឡាំងទ្រោះស្ដឹងអានឡងប្រកាំងបិទចាឡៃព្រោះតបោះទុយដេបាយអានឡៅទយងពីជាងតំណអានេះរកតងណាំពើមឡងចរៈអានអតកយូងដាក់អេក្រអើកនប្លេប៉ាក់ណេពូលយកបលកមឹងកសិណារពើខេដាំធឹងត្រឹកតិចវីលើបករម៉ាំងតបបមាត់ខូលដាប៊ីវមាត់ត្រឹកតេះដាក់វៀតណាមចារអរលណាំដាក់ហួយដាក់ប៊ីវចិបលឹមតេះដាក់មាត់ត្រឹកតេះដាក់វៀតណាមម៉ាំងម៉ាក់ជិនមុញម៉ាំងចាល់បារពោបច្ចត្រោបារពោពេងជិនមុញដងជីថៃដែលងកវិវៀនទ្រុងអឿងដាំងមិធឺតិចវីបករម៉ាំងតបបមាត់វ៉ាងណាំដេរីមដងជីផាប់អាញ់ទុនវិវៀនទ្រុងអឿងដាំងផាប់មិធឺតិចវីកត្រាអ៊ុយបាននិយាយចារងឿងងកលឿងផាប់មិធឺតិចវីកត្រាអ៊ុយបានមាត់ត្រឹកតេះដាក់វៀតណាមចា
16: ដាក់ហូតដាក់ប៊ីវចិបលឹមទេដាក់មាត់ត្រឹកទេដាក់វៀតណាមម៉ាំងម៉ាក់ជិនមុញម៉ាំងចាល់បារពោបច្ចត្រោបារពោពេងជិនមុញងក់ដេដឹងណារ៉ាជិនមុញខេដាំទូដាក់ជិពេងខេដាំបិទហាណូយដេមីហពោមីហរេងដាក់ប៊ីវតបាណាំហបអកំខុលដាក់ប៊ីវមាត់ត្រឹកទេដាក់វៀតណាមចាសឡៃដេបច្ចត្រោដាក់ប៊ីវលំណោះដេត្រោដាក់ប៊ីវណោះបងាយកនគងត្រោដាក់ប៊ីវខប់លុយយិតពន់ដាក់ប៊ីវម៉ៃដាំងងាំដាក់ប៊ីវណោះកជាងដាំដាក់ប៊ីវណោះបងាយមត្រោដាក់ប៊ីវ5ដឹងដាក់ហកតកតកប៉ាល់មានត្រោនោះប៉មាបិទម៉ាំងតបឹបដងជីថៃដាក់ងកវិវៀនទ្រុងអឹងដាំងប៊ីធីទិញវីកកុះខុលដាក់ប៊ីវដឹងណោះកចិតវត្តកបគិតកានលឹមដេចេនីដឹងដាក់ហូតដាក់ប៊ីវចិបលឹមទេដាក់មាត់ត្រឹកទេដាក់វៀតណាមម៉ាំងម៉ាក់ជិនមុញខុលដាក់ប៊ីវចារអធិពំចិត្តបតបតរីមត្រងនៅរបចាបកាដឹងដាក់ហូតអតកចងឹបដនពំចាំងអតកអតកហនឹងតាងអាយកកីអេឌិនវ៉ាងប៉មាផ្ដាំប៉មាតកបលឹមរីមហ្លាផ្អារដឹងដាក់ហូតរត់បោចងឹបដនបីវ៉ាដឹងកាំងបូដាំងវៀនប៉ាំងរីមរ៉ៃកនប្លេលឹមចារកោះកីហបកំរើសយករីមដាក់ប៊ីវតបាកោះកីមិត្តលឹមអ៊ុយបានទ្រុងអឿងមាត់ត្រឹកទេដាក់វៀតណាមចាល់ចិត្តមុញដឹងនោះទូគាត់យកទូមចឹងងំដនត្រង់ចាងដាក់ហួយវត្តលិចដែលចិនៃបតរីងរីមដាក់ប៊ីវអធិតបុសចភិនលឹងរកដឹងប្លេប្លាកនបងាយសាឡៃហបផងទៅវិដាក់ចឹងងំដនពើមចាំងកោះចឹងដនណៅតកបអតកយូងត្រង់ចាងដឹងងើញលឹមចារដងជីងឿងកលឿងផបិធឺតិវីកត្រាអ៊ុយបានមាត់ត្រឹកទេដាក់វៀតណាមចារតាំងមាត់ខុលដាក់ប៊ីវពនេដេវ៉ាងតកុំភ្លក់ភ្លុំដឹងធឹងទឹកតិវីដេហាមេតប៉លឹងដឹងចឹងងំដនពើមចាំងខុលដាក់ប៊ីវមាត់ត្រឹកទេដាក់វៀតណាមចារងក់ទៀនពំលឹងត្រង់ចាំងដេប្រយោតកបដេជិនីលឹមដាក់ហួយដាក់ប៊ីវចប់លឹមទេដាក់មាត់ត្រឹកទេដាក់វៀតណាមម៉ាំងម៉ាក់ជិនមុញម៉ាំងចាល់បារពោបច្ចត្រោបារពោពេងជិនមុញប្លាប់បិទអូដងជីថៃដែលងកវិវៀនទ្រុងអឿងដាំងប៊ីធឺតិញវីប៉ាំងដងជីផាប់អាញ់ពុនវិវៀនទ្រុងអឿងដាំងផាប់ប៊ីធឺតិញវីកត្រាអ៊ុយបានញាយចារលួយអបះតមាភ្លុភ្លុំខុលដាក់ប៊ីវមាត់ត្រឹកទេដាក់វៀតណាមចារអតលវណ្ណំដាក់ហួយដាក់ប៊ីវចិបលឹមទេដាក់មាត់ត្រឹកទេដាក់វៀតណាមម៉ាំងម៉ាក់ចិនមុញ
9: ពំកាក់តឹងត្រង់តបបងាយតាស់លកភីវដឹងត្រង់ម៉ាំងហប់កំម៉ាក់មីងគោះខូចចាចិត្រោបកេដារងាមខេដាំបិទភឿងហွာញិនបាក់ផកកត្រាគោះខូចងឿនហងសៀនដាក់ប៊ីវគោះខូចអានីចាងចាចាឡៃលីទៀតហាច់ផកបកករគូដាក់ប៊ីវគោះខូចចារប៉ាងរីមដាក់ប៊ីវគូដាក់ប៊ីវគោះខូចចាចាឡៃ
17: ลอยตบปงายตาละกะผิวเตรียมตรีงและมณีจังตาละกะผิวโสเปงมังตบปงายตาละกะผิวได้ปะกะระเกียตรองกะตะได้ปะตากะตะตุกัดดังนี้เติมบุดเพิงหวายเงินบักดูเตรียมตรีงและมณีตาละกะผิวโสเปง
16: บัดมังตบปงายตาละกะผิวคนได้บิวก็โหยจาจะลายลอยรอยตบกะตรองยอกยอกมังหอบกอมมังมะมิงกุขุยาลจิตรเกียนอดึงรองจิตบานาระเปิมจังเต็งกวังตะปะตะปัดปังดิจงมดอนเปิมจังมังหอบอกอมลุยเปิมดังดิดังรองจังเดตะเล็กปังเลือดรองกิดกันมะกลอยกุขุยลุยปกเตรียมปกระดึงเตะดักกุขุยจินภูเปิมดังอันดิจังเตะดักมังจัลบาร์โบอจิตรบาร์โบเป็นจินมอยมังหอบอกอมลุยกระจัดจงมดอนเปิมจังดีอดินตะปรีนาวเริ่มเพิ่มจางเม็ดกุ้งทอยเกอรองหอบอกอมเสดงเกี่ยวกับจัดเริ่มเนรประกับปังจั่วยอกเลือบปยันอตกจูงจั่วยอกเริ่มมังหอบอกอมปังไงตาละกะผิวเตรียมซาพึงเริ่มอันนี้จางตาละกะผิวสุเปงตะบกจัดเฮียวก็จัดกจูงจั่วยอกดังมังหอบอกอมมะมิงดังนอกแก่พุทธได้จะในดังมังหอบอกอมปรุงอาเริ่มกู้หุยมังจัดนาวกูเพิ่มหายุนาวอันมังจัลปังไงตาละกะผิวปิงตึงเลือดรองเดบเบิมลำอตอกิงตีซาหุทอยเกอร์แต่ดากตะกุมชีรโกยกลุงหบองทองดักเบิมปนัดตั้งกันดักปอยะจามกาตามกวันเบิมฮือจวบมีแกลบุตรสวยจิตเปงอตอกกจุงตะมามปนินลังเต้าโรกาตรุตุนแตงกวางเปิมจางซิมตะนออันนี้ตรองจางจับลำแต่ดักยูร์กระเดะตรองจางเงี้ยปะเมมตะนออันนี้ได้จิงสัตว์ไฟลางเตรียมตะมามเกตกาลตรอกเบ็บมะกลอยกะยะดักสังตูตะมามเปิมจังได้จิงสัตว์ตะกุมปงายจอจางประตำบาดักลำเตะดักฝาตอกเจเนอรีประมาเบิดมังตะเบิดปงายตาละกะผิวเพราะคาตระควบคุยงุ้นหองเซียนเป็นในเตรียมตะกอบดิจงบดอนเปิมจังฟังได้ฟังตะกุมเดิงปงายตาละกะผิวฟังตรองจังเดิงควบคุยประมาจินมฟังคูได้บิวควบคุยจาร์ประมากระตุกิจกู้หุ่ยดับเบิลกู้หุ่ยจานจิตรูกูตอกจังหวัดดอนเปิมจางดึงอันดีจางดับเบิลก่อนเปลยบุกเพราะกระตระกู้หุ่ยจางมังปงายตาละกะผิวก่อนเปลยจานจะไล่กู้เตยฟางตะกอบฝากู้หุ่ยบัวระดาเรียมตะนาบตาตะลักและเรียมตรองกลองจิงสักล่างใจฝากตอกกิ่งเตจ่าหุ่ยจะดึงล่างก่อนเปลยเฟยล่างเตะดักฟางตอกจันอริอันก่อนเปลยดึงนอตรองจางดึงกู้หุ่ยประมาจินุมคุณเลบิวกู้หุ่ยจานจะไล่ประมากระตุรอยเดจันเนยปรับเบิดเอาคุณเลบิวกู้หุ่ยจาร์ฮัตโต้คุณกองเงียบฮัจูมัดนาร์เตดักเวียดนามปังตองกองตีพองโปรยปังปะกางดักโตอปาอันดำจินตองเกรตังฟังอันฮอกซิงพรำเกอร์กีเบิดเพิงหวายเงียบบัก
15: วิบานยันยันจารยาไลนาตะเล็กกระเจิดตะดังเปิมจางมังจลบาร์โบบายตรอบาร์โบเป็นจิตเกี่ยกนาตะเล็กตะดังจางปันเรียงดำยตรอตะดังจางตะดังกองเงียบเริ่มเนาะเปิมจางกองเงียบปะตรีงได้เปิมเกี่ยเป็นเรียงปยเปิดตะดังจางปังตะดังจางเตะดักเปิมเกี่ยปยจินตะดังจางอากรรมลำดินตะดังจางไทยเละตะกุมปยิงตะนออันนี้กิถดย่อยกกระไม่จันนาวเปิมเกี่ยขวากกิถดเริ่มเปิมจางกองเงียบที่ถูกกองเงียบตะกุมเปิมจางลึงสก๊อละปังย่อยกเสดึงตะกุมอาตักเปิมตะลิตะมันดำกองเงียบเตะปลีปลาตะกุมตะยุงปยิงตะนออันนี้กองเงียบอาตักคุลเปิมจางเสดึงโยกคำเจียนเปิมเกี่ยตะดองจางดีเป็งเร่งตะยุตโรตีหลักเจียนเริ่มนอเย็นเปิมจางกองเงียบดีปยิดำตีหลักเจียนเย็นดังริมอันนี้เปิมจางกองเงียบเตะปลีปลาวะเยบาเร่งสัญญิตมวยตีหลักเจียนจากตะเล็กกระนาวอาตักตะยุงดีมสนำดังกองเงียบเตะปลีปลาดังจิตเป็งเฟดดำตรูจิตปอนกลักเร่งอดีนมิงหลักเจียนเปิมจางตะโรดีปอนหลักเจียนตะยุงปยิงดีมตะนออันนี้กองเงียบปลีปลาลังตรูปยิงดีมตะนออันนี้กะเปิมตะเล็กจ่อยางมิดบาปริกรึงเปิ่มมาปนันซาฮะเตนอกปะจิงบาดอันนี้ยางมีดบากองเงียบกะจ่อยางเปิ่มตะลิกกะเพปังเจงตะลีจะตะดองจางนาวอันตังบาราโปปงายางอดินเอลอยดำเริงตะมามดำฮะเตยรึยอกตะมามดำกองเงียบเปิ่มปลีปลาดนาวลึงกับจารมีเริงกลักเริงตะมามกองเงียบปลีปลาลึงกับจารยาดิมอันนี้มันตรามยานเปิ่มตะลิกไงกะนอกจารอากอมตะยุงปะจิงตะนอกอันนี้กองเงียบกระสุเปิมตูมดินตะนออันนี้กองหงิบลายงานยิกละคริงตะกอบปาอาตอกยะยกเย็นติดมันรองเตะดักเดได้ยึดเปิดติดโดลามีกระสุกองหงิบไปยิงลำเกเรดีเปตุกสนามบาร์บอเป็นยึดดังเป็นยึดเราตุกเป็นยึดเราเฟ็ดดำละคริงเริ่มนอกกองหงิบเปรียบดังใบยางงามเฟ็ดดำตุกใบยศินละคริง
16: อุยบานเจนจาระนาวรอยตะบกลาปอารกาตะตรองตะยุงไฟลังไฟฟิร์บังจะยักษ์เสดงดุนได้เตรียมตรีงปรีเตะดักเล็บตรีงริม Ramar, Tring, Wade, Vivir, Rimtamam, Kitkal, Apong, Plain, Teh, Bachara, Vatakujung, Dejene, Jene, Pum, Chang, Vilang, Teh, Da, Pang, Vivir, Lutamam, Sing Hop. Chất nó, ui, ban, thì dây chát, thay dìm, đi về lăng, đi chàng, đi bơm, băng, tring, hà mệt, miệng lưng, tê lịch bơm chàng, hà nâng, chim, tròn chàng, tê yung, tục quạt, hà tòi, đi chàng, đi bơm, hắn tay cứ nhằm về lăng, lơ sinh học. Bất chàng hạ gắt, kẹo cái chất ở tòa khởi ương kinh tế xã hội, về lăng sẽ đơn ở tòa khởi ương, lâm nọ bây giờ nì về lăng cho chàng bằng tên tế, và gặp bây nhiên lăng cái chất tròn bật riêng tờ riêng bởi tế đặc lớp. Và dình, anh nì màn rạc là bà ả, rồi bố riêng tờ riêng đầy ở tòa tròn của lòng bật chàng hạ gắt chà ra, tờ rộ bây nhiên tờ riêng phê viên tờ nâu, thị nại. Đừng nó, tờ lịch chim tròn chàng hạ mệt miệng hạ lức, tờ mạm bơm pram thoi lệ, rừng lòng bì bơm đặc lấp, tờ mạm san, rìm ăn năn nghiệt, chặt lầm đặc xí. Hắn tại nó rồi tự bố và thò nợ bà cạp tóc cái chung đang khai chanh bằng tờ rộ vàng hạ tòi, đừng chim ni chàng để bơm tờ bồ con bì, gà phê vơ bằng sụa giọt sẽ đừng đuôn đai thêm tờ riêng bì tệ đặc lớp. Tờ lịch bơm chàng phải nhìn lăng và tàng căn, bằng hạ mệt miệng chim tròn chàng để bơm, tờ riêng bì tệ đặc lớp kết cả. Bơm kiệu tên nọ ảnh ích chàng xa đuôn đài lâm đạc tên nọ ảnh ích phê viên bằng ruột dọc sẽ đừng rìm tà riêng bề tế đạc lớp rìm ảnh ích phê lăng ảnh ích chàng để bơm bơm kiệu tròn chàng để bà chào ảnh ích phê lăng chàng hẳn gắt bà nhìn lăng tầm mạm trầm trách ở tóc yung ảnh ích tầm mạng ngồi lăng đạc thật sĩ thu quát hẳn tòi phê viên tuân pran bà nhìn lăng ruột dọc khoa học công nghệ tăng căn xét phạc bơm gạ nơi bà cắp gà ư lăng rồi có lâm bình tế bằng lơ tầm mạm sinh học.
18: Chào dân lại rồi ảo đi ạ công đi đăng tờ bồ nhung lo mình phiền tàu dân ngàm triệu ở tọa con đừng mà ba lầm tế đắc. Nhưng mình làm điên tờ riêng từng bà tường lùng gà rong xem tờ rong. Đùm xa nằm ở đoàn kỳ, anh đi bơm giang rong nhung ở tọc tình quang. Tờ mạp nhìm nhung ở bơm đẹp loài bình hình dịch đâm hà bầu tấn. Tờ gọp cái cầu bật kinh tí cho giang lầm chà. À tọc tự dùng lời vô đề cử tạ gà đề bì tế xã. Tờ mạp đề cử tí sẽ đừng băng tờ rộ anh đi mật rong mật bà chữa tròn clon ở tròn tỉ xạ công nghiệp do hệ dọc công nghệ cử dụng bằng từ quạt hạt đòi giang chữa lăng trúc sinh năm ba bộ biển dịch cha ra bơm cây nhâm ở tóc ở cầm đi đăng tập bồ nhung ở tóc loài biển triệu còn kết cal bơm giang anh đi bơm giang rong xem tròn đi đăng dịch quan ở bầu hàm hình tỉ lạc chín đi loài ba giờ xin lạc hình tập đi cho giang đừng nói cơ sở rong xem tròn công nghệ cử dụng đi đăng đầu dịch lạc hình loài xin lạc hình anh đi bơm giang bơm ở tròn tỉ xạ sẽ đừng ước bơm dị và răng bằng cơ sở kết biệt xem tờ rong công nghiệp để đang bơi chiếc lạc hình. Chà công ở trên tôi bình nếp bởi dình tờ riêng rong xem tờ rong ở gầm ở tóc cơ chung hồi tay bơm chàng tờ rí. Tôi tuân bàn bơm tờ rạch tờ màm trăm lưng bằng bởi dình anh lòng tờ màm trăm lưng đừng nó lăng trú. Ở tóc riêng cái dạ tờ màm nhìm ở tóc cơ chung rong xem tờ rong sẽ đừng đuổi đài bằng đẹp nếp chinh anh tờm rong xem tờ rong tỉ xác bật riêng.
19: Ước khách sĩ tự dùng bình dương tự nọ ảnh đi, gia lai tự bọc làng trú, bình dương tự nọ ảnh đi tự mang người làng, kiểu trong cơn lòng bầm tả lịch tầm mạm trăm, đừng bình tế, đầy cả tí. Văn hóa, tự trong ư an trú công nghệ số, đừng nọ ở tộc đầy trần này, đừng nọ hàng cơ hợp gây, đuôi đuôi bà giàn, quê ở trí đừng tầm mòi. Kiểu ở tộc tự dùng nào, gia lai cái chất, dọc văn hóa tự trong ư an tâm, bằng bầm tả lịch tầm mạm trăm, tầm mang người phà ra bà lâm tự nọ ảnh đi về vẹt. Hamet Ming anh ưu an văn hóa về vẻ văn hóa chương trình a tóc tầm mang người làng con Palay a toi rim anh tầm mang người bri tầm nâu đác đây a com tầm quát a toi tầm mang người làng rim tầm mòi a toi nó chát a com bơm cà tang anh bơm giang tập lý số lâm bơm giang tầm mang người làng đừng bên chinh anh năn là bà ar tầm mang người làng. Hamet Ming rồi tập bố điện tư rồi tập bố lâm mạng xã hội bơm kế đang các bạn rồi tập bố hoàn toàn phần lây bằng tầng quát họ tòi về vẻ bơm giang vợ tập gồm anh tầm mòi bồi tầng quát riêng tầng rong đợi dốc rong cơ lòng nằm tầm mang người bằng dọa dốc riêng tầng rong sẽ đừng lo mình tầng rong kịp cả này nó giờ lại a com a tóc riêng tầm mầm đầm nào thay cơ tầm mang người làng khoa học tầm mang người làng tợ rừng bri bali pala anh bị bật tớ lưng họ toi bơm kiệu riêng cần nào tầm mang người làng chất bằng anh tầm mang người làng pagara tết đã còn cả kinh anh về vẻ anh còn chưa răng về vẻ a tóc sợ đưng đừng tự dùng bơm tơ lách tầm mầm trầm bơm kiệu công nghệ trú tắc lép hạt tỏi bơm chàng tầm mang ngồi lăng gia lai tầm bóc bình chính tìm tầm nọ ăn đi tầm mang ngồi lăng kiệu lơ tầm rong bơm đã tìm ăn đi trú ư hả bạn a tóc tự dùng cơ trú mà a thầy tầm quát hạt tỏi bình chính kiệu tầm rong tầm rí sợ đừng yốc bơm chàng tầm mang ngồi lăng gia lai cùng đầy tờ riêng bơm trở đá bơm là bạn tầm mang ngồi lăng tê đắc.
18: ปรสาทยารุจารยาลายตังไอดีมิงอันนี้ตดาเปลี่ยริงบันเปลี่ยริงกระตริงตังไอตนออันนี้เปลี่ยปลาบันดิมตดาวีเอเกอสดึงกี่เอกระยะริมตดองเอออ่างปังตดองหยอดยกตรูโฮตังไอสหตามะปะยาวลาปะอาร์ปังปะทอฟีหลังอันนี้ตดาโยธาเอวิบานันยันซาตะบอกตะบบเลตนาบตาปลำปะเกอร์ให้เม็ดมิงวิเวรดิมอันนี้ตดาเปลี่ยริงวะวิเวรกระยะปังอตองจันนีลำเวลังปะทอจดเจดึงอันนี้เติมโนสหยารุลอยอปิงวิปานยันจาร์ปะเกอร์ริมอันนี้เวลังอันนี้จางลำจาร์ปะยาวลาปะอารังกาอันนี้ตดาวะตริงดีสะดึงลำเวลังยกยกอันนี้ตดาคือตะกวัดอตอกตะมังมวยลังฝันหัว
19: ระวังฝันหัวจริงจริงเตยเงวน

0: giải bài toán bỡ miền bỡ hoạch tà màm lâm tế bằng về việc đường trên bờm trang bọc tâm lời hợp bệnh hợp bằng thu qua thật tròn bà tâm bà sản làm kia tròn yếu khả đề rong chung kia nó bà gà xâm đề bà tâm bà sản làm rìm ảnh ảnh lòng khả đề nà ra nhìn lễ âm rễ nhà đàm rồi rìm ảnh ảnh lòng xa bề nhìn lễ tạc bệnh bằng hợp bò hạt rong nâu ở khách sạn suối giặc đi đang rơi vương bơm chàng mạ quỳ bơm mình từ nọ anh đi vang tung bal để chân này bất lâm hạt rong lòng cất đề nara tung gọp bơm rơi dớp về im ăn cất té bằng thịt chuột nghiệt hòn lệ rong suối giặc đừng chim măng thụ giặc tạm mạ cho chàng cất đề nara lệ chín anh đi cân đơm chín à cái chấp và về rong bằng phơi lang bạc gạt sâm đun phơi dàn bắp mạ hạt rong nâu bằng tần minh tâm rồi lâm pagar lui phơm chàng sẽ đừng long plasen làm amre nhà đam mặc lời long sớm nó suy yếu tôm lâm nó in sire tonu ở chàng ca gatrong phơi lang ước suy yếu pagar hóa học lập suy yếu mờ xem trong lâm ngọc plas phơm chàng hữu cơ hiệu chặt chẽ đừng bỏ dạ buồn sớ nó ước suy yếu pagar hóa học điểm long nhiệt in ước bùi pagar lệ in cắt ăn cơ ca sa hắn ta in u băng mờ xem trong bê chim đỏ bể lòng lòng cao tôl cùi vợ bơm phong ăn gỡ lòng mai bùi thị ngọc oanh với lang kỹ thuật bạc gà sớm ăn bắt trong đầy bơm trang kia trong lòng cho chàng được có nhất đây lang sai kia cái tí tâm am cho chàng nhìn lệ đỏ bể tại lấy po đừng rong thủ yóc đầy u bơm phong tôi có phê vừa mượt lưng đừng té băng lưng liềm ăn cả sầm cái phê lăng nhiệt đừng rong cắt uế đầy dọ yóc bơm banana sa ăn cả ca bây giờ trong bơm chàng sẽ đừng dù trên bơm chàng plung a băng chu chu đặc mị mách lịch tợ bùng plen té mai bùi thị ngọc oanh ăn ban
1: mình làm
0: vậy rong chang tôm đừng in nó bụt nghẹt sạch phong bằng bụi đá rong bụi chinh thời mã in linh bụi đá lên vực kỳ gơ bụi lâm cơ sở in bơm chang tơ âu cùng để thêm dọa yếc mọi phong phi hư văn lâm chân ở đây ôi nam chân này đừng rong chang quay trú đừng tâm một con nghệ bụi mang cái tình tập lý dọa yếc tùy đinh bằng tì kẻ tàn nạp tạp nhìn lẽ đô kỳ bóc tâm lôi tực lệp bên tàu phong cái tí, tôi cũng tập luyện chân ngầm pran bằng về việc im rầm rầm, ăn bạc gà sâm bên lòng plaza làm. Trong tập lẹp đừng cho chàng rồi có, ư khắp bạc gàng, bằng con nghệ cha nào lùi bơm trong kết gà, gà dụa yắc, cái chất ca chân này đừng trong chàng đâu. Bọc Hồ Văn Thịnh, bạc gà chi hội với làng cho chàng Kim Châu Ba, Phương Bình Định, An Phát.
2: Bọn này thì nói chung
0: trong Obama chân đùm bơm chàng sẽ đừng hấp ức bơm tờ hết rách hấp tờ gọt bằng phần lăng chân đùm ảnh bộ con bề bơm kẻ lưng ở đây ở tọc bằng con bề mời phá ở tọc thêm lệ nhuồn cô vang thực gồm khôn vây lăng cho chàng đường phương cùng nhìn lệ kỳ hội bật riêng cùng lôi vang thực gồm ăn cỡ nhọc tâm Âu và ở tọc tâm sâm búa chính trong chàng đừng bọc trần minh tâm lúc cái chất trên đây lâm đàn chàng cho chàng sẽ đừng lâm chân là mê rơ bơm chàng sợt nà rơ yế trong tắc lẹp hạ bạch hạ bàng đừng đoàn chàng so bằng con nghệ chạc nào ước sĩ tập lịch kinh tế mà uy về việc sẽ đừng ạc chấp ăn ạp bông bình tế nó trong lòng nào chàng mang ở thầy đề làng xã và tóc chung và càng lòng bằng sẽ đừng trong chàng ăn bằng ngày cho chàng bật tờ riêng
3: con play bằng đại bồn đừng rong tâm mật hạt đời đừng ping tring xa ăn lão chắc dễ lại đi tring xa loi mình hành km vuông mình lâm dream tự rong bơm chàng tôm đi tring cái chết nó ở cầm tự dùng bơm chàng tất nó anh đi rồi rong là nằm bơm tự rong cái cao và tập kinh tế xã hội tập tự dùng chuyện nợ ở đi ăn con play bằng lăng trúc cái nào tự dùng play plan nào sẽ đừng tụt tàu bò tụt nạt đầu cả với con play bằng đại bồn hạt đời mừng bài ăn lão tự dùng bơm đang tận nọ anh đi rồi rong là nằm tự rong tập tự dùng ơ con plei bằng đại bồn rõ trong đầm bê nó trong gật cờ từ quất đừng xa an hòa nằm bên anh ấy công nghiệp cò bù áp bông ăn láo so bằng tận dễ xa đặng thủy trâm cha quang ngái sự kỳ rõ trong ý hư rầm từ trong năm a com bằng kri hòn đà bơm tân nạp tạp lơ ăn con plei sự năm ba bộ bao nhiêu đầm xa ăn láo lôi tê lịch bơ việt đầm tì lạc chiên đừng chiên từ trong trang a tóc kinh tế xã hội từ điên bằng ngày còn cuồng bằng rời cuồng và hà mệt mình lang xa đừng bình phết đầm mệt tóc đầm phết đầm mệt dụ ở cầm cái dạ bình phết mình km tất đoàn mình mệt làng xa ở rọt rong tươm ngô tư gom ăn nằm vì vớt tích mà rò tàm màm đầm cái nà lưu nam lưu ăn tế ăn lòng bằng vạ bơm tròn bọc đình văn rót vì bệnh thôn bà xa ăn lão chả dây lại ăn bắt. Sự trọng nào hử rằm con bê năm rọc ử gớ. Đừng để tế đạt tự dùng bơm trọng nào để ô bê trọng xa đi chơi chuyên tâm hàm trầm cùng bồi bỏ lọ sớ. Bọc Đình Văn Tôn, bí thư chi bộ thôn bà xa ăn lão chả dây lại ăn bắt thìm. Đang tệ đặt bởi trọng đầu con phê kể vấn đề chất chuốc bởi trọng đâm bê mạ xạ bơm nam ở dưới cũng đầy bơm chữa hà lầu nó được đảng viên mô dục trọng hà lầu con họ do họ bà rầm nó nằm vì vật chơi chuyên tâm hàm bùn trọng nam bù đi ăn tệ ngờ ăn lòng vạ bơm trọng là nằm làng xạ rơi chơi tâm hàm đâm sự đừng hiếu. Vạ tự dung bơm đang tận nọ ní rõ trọng nằm, lâm cân nào tự dung bơm chàng, lâm bà dành. Cả đế măng dàl bà rà bò bà dân trâu bà rà bò bình chít, xa anh lão gô hà mệt tự lòi bình hình bà dân tì lạc kinh, cơ tự lâm xa nằm bà rà bò bà dân trâu, nó lòi râu dịch bình tì lạc kinh vạ bà nhọ mình hà mệt, bơm rìm rõ hò trọng nằm tươm, tự quát băng thờ riêng vạ đọc của chung. Tự đoàn tự riêng chàng măng, nó đi vang tự gùm đơn chà lâm hàm mệt chìn và tự riêng tự lịch bồm chàng, bọc lê văn thành, phó ở cơ ra ủy ban nhân dân xa ăn lão, chà ra lại ăn bắt. Xa dịch ở bình chà, rồi tự gùm ăn cơ xa ăn lão, do lâm dân xa tự bọc, và công tự dùng bồm đàn xa, tự lịp lạ nào, do chìn nó tự đoàn kịch cầu lót, có thể nó chìn tự đoàn chàng tệ đắc, xa lưu tự dùng cơ na bồm chàng bây giờ kể đi, mang dân bà rà bộ bà dịch trâu bà rà bộ bình chích, và hàm mê tình nọ ảnh ít bồm chàng trọng đếp. Tự đoàn tự dùng miền hàm mê trọt trọng nằm, lưu bằng tự bọc làng xa, trọng ở tộc nào ăn xa ăn lão. Bất rõ trọng là nằm sợ đừng kinh tế ả tóc trên nước ả rích còn bệ để ả tóc. Nâu trọng kết cầu ả lạc giáp ăn thị riêng bơm đang cả nào thức dung bệ lạc nào bằng ả tóc sợ đừng lâm bệ dân ả nốt.

qua hai số máy điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu của chúng mình là 02563-822-488 hoặc là 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu mến, hay cũng có thể gửi những bài hát đó để làm quà tặng tới người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy điện thoại này để cùng tham gia vào chương trình quà tặng âm nhạc trực tiếp ngày hôm nay nhé. Vâng, các bạn thính giả thân mến của chương trình ơi, hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 rồi. Các bạn thấy tâm trạng của mình hôm nay như thế nào, có vui không ạ? Và có một sự kiện mà Thu Thủy nghĩ là có lẽ là phải chia sẻ ngay với các bạn, đó là tinh thần thể thao, tình yêu thể thao trong những ngày hè như thế này. Nó làm cho chúng ta cảm thấy là tự tin, nhiều năng lượng hơn rất là nhiều. Và có một thông tin đó là vào ngày mai, từ ngày 11 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 5, hòa chung trong các sự kiện thể thao tiêu biểu trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, thì Festival bóng đá quốc tế U14 diễn ra tại tỉnh Gia Lai của chúng ta, hứa hẹn mang đến bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá trẻ với những màn tranh tài vô cùng hấp dẫn, bùng nổ và giàu cảm xúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp khán giả phố núi Pleiku từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 trên hai cụm sân gồm sân vận động Pleiku Arena ở phường Pleiku và sân vận động trung tâm huấn luyện Hàm Rồng thuộc xã Ia Bang nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà tặng âm nhạc đầu tiên. Các bạn có đồng ý không rằng là tháng 5 dường như chúng ta cũng thấy như là ngày dài hơn đúng không? Mặt trời dài hơn và đêm dường như ngắn hơn. Trời dường như là sáng sớm nó đến sớm hơn. 5 giờ sáng thì trời đã bắt đầu tỏ mặt người rồi. Khi mà chúng ta đi trên đường phố cho những hoạt động thể thao thì cái khoảng thời gian của mùa hè này thì chúng ta phải dậy rất là sớm đúng không? Có thể là 4 giờ hoặc 4 giờ kém chúng ta cũng đã phải dậy rồi. Và chúng ta cảm giác như cái việc mà ngày dài hơn ấy chính là lời nhắc nhở rằng đó là một cơ hội để chúng ta có thể tận hưởng được cái số ngày đó một cách tốt hơn. Chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn và sử dụng nó một cách tích cực hơn để có những năng lượng đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc cũng như là hoạch định của mình. Và năng lượng ấy Thu Thủy nghĩ là nó sẽ được tăng cường rất rất rất là nhiều nhờ thể thao đấy. Các bạn có thể chọn những môn thể thao đơn giản như là đi bộ thôi cũng được, hoặc là chạy bộ, hoặc bơi biển, hoặc là một bộ môn thể dục vận động nhẹ nhàng nào đó, hoặc là đơn giản chỉ là đi nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành thôi. Mình nghĩ đó là điều cũng rất là tốt rồi. Và bản thân mình là một người khá là ưa vận động. Điều gì làm cho mình ra mồ hôi thì mình cảm thấy rất là thích, thậm chí là mình bị nghiện cái cảm giác ra mồ hôi đấy ạ. Sau đó thì khi mà bạn tập tành xong một chút, cơ thể bạn mồ hôi ướt đẫm và bạn về bạn tắm rửa thì bạn sẽ thấy là một buổi sáng rất là nhiều năng lượng và sẵn sàng cho một bữa sáng ngon miệng, và để rồi chúng ta bắt đầu cho một tuần làm việc, một ngày làm việc rất là mới. Và mình cảm thấy là sẽ nhiều cái năng lượng tích cực hơn và dễ dàng cái niềm vui nó sẽ đến dễ với mình hơn. Mà kể ra là tôi thì nghĩ là có sức khỏe là có nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống lắm đấy, chắc là các bạn cũng đồng ý đúng không? Thu Thủy cũng chúc là các bạn thính giả sẽ có những trải nghiệm thật thật là thú vị trong mùa hè về. Còn bây giờ chúng ta sẽ kể chuyện mình qua âm nhạc, đó là bài hát Gia Lai Nhịp Sống Mới, sáng tác của nhạc sĩ Đình Đạm. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé.

0: Vâng, một ca khúc rất là rộn ràng đúng không ạ? Chúng ta nghe cũng thấy rất là vui rồi. Đâu đó có hình bóng của quê hương của chính chúng ta, những con người Gia Lai được đưa vào bài hát này với một sáng tác của nhạc sĩ Đình Đạm, người con của Gia Lai. Hiện nay thì anh ấy đang là giảng viên âm nhạc của trường Cao đẳng Bình Định với rất là nhiều những sáng tác về quê hương cũng như là về tình yêu, tổ quốc. Và một trong những sự kiện đó anh dành cho mình đó là một vệt những ca khúc viết về Gia Lai và Bình Định khi mà cùng nắm tay chung một nhà. Mà một trong những bài hát đó chúng ta vừa nghe đấy, bài hát Gia Lai Nhịp Sống Mới. Và nhắc đến Gia Lai thì ở phần đầu Thu Thủy đã kể chuyện với các bạn rồi đấy, là chúng ta sẽ có một sự kiện mang tính thể thao rất là dễ thương và ấn tượng trong những ngày tới đây. Cụ thể là bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 thì sẽ diễn ra sự kiện thể thao tiêu biểu, đó là Festival Bóng Đá Quốc tế U14. Và chúng ta ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc chia sẻ rất là ngắn của ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Phó Ban Tổ chức Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai. Mặc dù bây giờ đang là thời điểm mà phải đón tiếp khách cũng như là có những trận đấu giao hữu, nhưng mà cách đây ít phút thì ông Nguyễn Tấn Anh cũng đã dành cho chương trình của chúng ta một cuộc trò chuyện ngắn với những thông tin rất là chi tiết về cuộc hội ngộ của những chân sút bóng đá thiếu niên U14. Chúng ta hãy cùng nghe ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ về sự kiện này nhé.
1: Nhân năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các cơ quan ban ngành, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phối hợp với lại Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của tỉnh và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Festival Bóng đá Trẻ U14 dành cho các bạn mới bắt đầu bước vào cái sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Thì có thể nói đây là một cái sự lựa chọn rất là thú vị, bởi vì các em được lần đầu được có cơ hội được tham gia một cái giải đấu quốc tế tầm cỡ. Và đây là cũng là một cơ hội để các bạn trải nghiệm về chuyên môn, về văn hóa và đặc biệt là khám phá một cái vùng đất rất là xinh đẹp, rất là tuyệt vời. Năm nay là Gia Lai chúng ta đăng cai một cái năm du lịch quốc gia, và khi mà chào đón các bạn đến đây thì chúng tôi đã nhận được cái sự vui vẻ và rất hết sức là thích thú của các bạn trẻ. Festival năm nay chúng ta tổ chức với quy mô tương đối lớn, với sự tham dự của 12 đội bóng, trong đó có 7 đội bóng đến từ các nước giống như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Lào, và 5 cái câu lạc bộ bóng đá trẻ của Việt Nam. Bên cạnh là việc các cháu thể hiện cái tài năng của mình thông qua các cái trận đấu, thì các cháu còn có một cái dịp để giao lưu với tất cả các bạn bè khắp năm châu. Và đặc biệt hơn nữa thì ban tổ chức chúng tôi tổ chức cho tất cả các bạn được thi đấu rất nhiều trận đấu để cọ sát và học hỏi kinh nghiệm. Ví dụ như là các bạn, các đội bóng tốt sẽ lọt vào tứ kết và bán kết và chung kết, giành huân chương và giải thưởng lên tới 41.000 đô la Mỹ, hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Thì đối với những cái đội bóng không có cơ hội lọt vào tứ kết thì các bạn tiếp tục được thi đấu để tranh giải từ hạng 5 thì đến hạng thứ 12. Có nghĩa là các đội khi đến đây thì các bạn đó thi đấu ít nhất là đội thi đấu ít nhất là 5 trận và đội thi đấu nhiều nhất là 7 trận đấu. Thì đây là một cơ hội rất là kinh nghiệm cho các bạn được cọ sát với nhiều đối tượng khác nhau. Công tác tổ chức của giải lần này, bởi vì đây là một cũng là một cái sự kiện rất quan trọng của tỉnh nhà đăng cai một năm du lịch quốc gia, chào đón bạn bè khắp năm châu đến thăm Gia Lai. Chúng tôi tổ chức rất là nhiều cái chương trình, ví dụ như là được giao lưu với các đội bóng, rồi đặc biệt là các bạn sẽ nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thì chúng tôi cũng đã, các bạn cầu thủ của chúng tôi rất tự tin khi sẵn sàng trao đổi với các bạn đó bằng tiếng Nhật hay là tiếng Hàn hay là tiếng Thái hay là tiếng Anh. Các bạn đó cũng có sự chuẩn bị như vậy, thành ra là giao lưu văn hóa, giao lưu cái sự truyền thông giữa các bạn bè trẻ cũng là một cái điều mà chúng tôi hết sức là quan tâm. Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai được thành lập từ năm 2007, và lứa đầu tiên là của học viện bao gồm có là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương. Thì các bạn đó trong cái thời gian đầu tiên thì được Chủ tịch Đoàn Nghĩa Đức tạo cơ hội điều kiện tham dự rất là nhiều giải đấu quốc tế ở Nhật Bản, ở Hà Lan, ở Anh, ở Châu Phi, ở Nhật Bản, rồi Trung Quốc, v.v. Thì nhờ có cái cọ sát rất là nhiều như vậy á, thì các bạn đã phát triển nguồn chuyên môn rất nhiều và đặc biệt là tự tin khi đối đầu với các đội bóng quốc tế và đã đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam. Thì mô hình bóng đá chúng tôi đang hiện nay đang xây dựng là chúng ta cũng tổ chức những cái chương trình như vậy để cho các bạn trẻ có cơ hội được cọ sát với các đội bóng lớn của quốc tế, và nhiều trận đấu quốc tế như vậy thì giúp các bạn tự tin và thi đấu tốt. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ đào tạo nên một thế hệ công phượng 2 trong thời gian sắp tới. Và rất mong mọi người hãy đến sân để ủng hộ cho các cầu thủ trẻ của chúng ta thể hiện, và chúc cho một năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 của chúng ta sẽ thu hút được rất là nhiều người đến thăm và trải nghiệm. Xin cảm ơn.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Phó ban tổ chức Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai trong một khoảng thời gian rất là bận rộn trong vài ngày nay cho đến đặc biệt là thời điểm bây giờ nữa rất là bận rộn. Ông cũng đã dành cho chương trình một chút thời gian với những cái thông tin rất là quý báu vừa rồi, và sự kiện này thì chào đón tất nhiên rồi. Các cổ động viên, các khán giả sẽ được tự do vào sân và sẽ có tổng cộng 34 trận đấu. Các trận đấu sẽ diễn ra liên tục từ sáng ngày 11 tháng 5, tức là sáng mai, cho đến chiều 15 tháng 5. Và các đội sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng, rồi vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Và dự kiến buổi khai mạc sẽ diễn ra vào chiều mai 17:15 ngày 11 tháng 5, thứ hai, và buổi bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 11:15 thứ sáu ngày 15 tháng 5. Ngoài cái việc mà được vào cổng miễn phí thì ban tổ chức cũng đã chuẩn bị nhiều phần quà rất là ý nghĩa mang đặc trưng của Gia Lai, như là áo thun rồi móc khóa có hình linh vật voi và cá voi tượng trưng cho năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 để tặng khán giả đấy. Bạn còn chần chờ gì nữa, hãy lên với Pleiku, lên với Gia Lai, chúng ta hòa mình vào trong sự kiện sôi động của bóng đá trẻ nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chúc cho các đội bóng, 12 đội bóng của chúng ta với 7 đội bóng quốc tế và 5 đội bóng câu lạc bộ của nước chủ nhà Việt Nam. Các em, các cháu của chúng ta sẽ có sức khỏe và sẽ cống hiến cho khán giả những trận bóng rất là hay. Còn bây giờ thì xin được gửi một lời chúc mừng qua bài hát này nhé.

0: Rồi, đó là những giai điệu rất là vui tươi đúng không ạ? Hòa trong nhịp điệu của một cái sự kiện rất là ý nghĩa và rất là rộn ràng, bắt đầu diễn ra trong ngày mai 11 tháng 5 đến 15 tháng 5 với sự kiện Festival bóng đá quốc tế U14. Các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 17 giờ 17 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM từ 17 giờ đến 18 giờ thứ ba, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Hôm nay Thu Thủy rất là vui khi được người dẫn chuyện và đồng hành với các bạn thính giả đấy. Hãy cùng đến với mình, chúng ta sẽ cùng trò chuyện nhé. Qua hai số điện thoại được đặt trực tiếp tại phòng thu của chương trình là 02563-822-488 hoặc là số máy 02563-817575. Trợ lý điện thoại Thu Hương đang có mặt bên máy để có thể nhận điện của các bạn đấy. Vâng, Thu Thủy đang nghe thính giả nói đây ạ.
1: Dạ, em xin chào chị Thu Thủy và xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh Gia Lai.
0: Vâng, xin chào thính giả.
1: Dạ, em là Dũng, em ở phường Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ nên là tỉnh Đắk Lắk đấy chị.
0: À, thế à, rồi, chào Dũng đến từ Tuy Hòa của Đắk Lắk. Rồi, chào bạn. Hôm nay bạn cảm thấy như nào? Có khỏe không? Tâm trạng tốt không?
1: Dạ, hôm nay em tâm trạng em cũng, nói chung ra là cũng thấy nó cuối tuần nhưng mà cảm thấy nó cũng
0: nặng lòng à?
1: Buồn vui lẫn lộn chứ.
0: À, thế à? Có lý do gì không ạ? Vì sao buồn vui lẫn lộn ạ?
1: Không, nó cũng chỉ có một cái lý do là bởi vì em thì nói chung ra là bởi vì số thì rất là nhiều. Khi mà mình làm cái chương trình tháng sinh nhân nghe này, rồi làm về công tác và thiện nguyện của hội Bình Phú, rồi nói chung ra là nó cũng nhiều cái áp lực. Nhiều khi cũng muốn đi xả stress lắm chứ, nhưng mà thời gian nó không có được cho phép gì.
0: Thế à? Nếu mà chúng ta cứ bị công việc nó làm chủ như thế mà trong một thời gian dài thì cũng gay nhỉ? Có thể là tìm một cái cách nào đấy được không? Chúng ta có thể tách khỏi công việc 1-2 ngày cũng được. Thì Thu Thủy nghĩ là công việc nó sẽ gắn với mình cả đời mà. Nhưng mà
1: chị ơi, nhưng mà mình tách bởi vì cái chương trình hát cho nhau nghe thì mình có thể là mình mời một bạn khác cũng có thể là làm thay cho mình vẫn được. Nhưng mà với cái công việc thường người thiện nguyện thì mình không có thể nào mà mình giao phó được cho ai.
0: À, thế à. Dũng nói lớn hơn một chút nhất. Công việc thiện nguyện thì chị nghĩ là đâu phải lúc nào mình cũng đi đâu. Có khi phải 1-2 tháng mình mới làm công tác trao quà một lần chứ. Đúng không? Ví dụ mình...
1: Dạ không. Bởi vì cái này thì Dũng cũng có là nhận cái những cái bạn mà bị kém may mắn hoặc là cha mẹ bỏ rơi hoặc là những cái bạn mà hoàn cảnh khó khăn ấy.
0: À, thế à, thì về mình nuôi dưỡng.
1: Không phải là gì là em làm trong cái tỉnh của Phú Yên cũ của mình không, mà trong đó thì có cả các cái tỉnh ngoài nữa chị.
0: Nhưng mà em có nuôi dưỡng trực tiếp họ không? Ví dụ những trẻ em cơ nhỡ.
1: Không, em chỉ có là hỗ trợ cho họ thôi.
0: Hỗ trợ bằng cách nào ạ?
1: Dạy hỗ trợ bằng hỗ trợ cho họ,
0: kinh phí, tiền bạc,
1: giúp cho cái phần nào đó thôi, chứ còn về phía bên em thì không có nuôi dưỡng trực tiếp. Bởi vì em thì trước đây thì cũng có, nhưng mà nuôi dưỡng cái có một cháu thì năm nay cháu cũng đã học tới lớp 7 rồi.
0: Thế chị nghĩ là công việc của em hoàn toàn em có thể điều hành qua điện thoại hoặc online cũng được mà, 1-2 ngày đâu có gì đâu, đâu là vấn đề đâu, đúng không? Thì chúng ta tách đi khoảng 1 tuần thì
1: không, không, nhưng mà đi như vậy thì em cảm thấy rằng là em rất là vui, bởi vì cái đó là mình cũng vừa là đi tiếp xúc với lại thế giới bên ngoài. Thì mình biết những cái người mà hoàn cảnh như mình thì còn nó rất là nhiều. Mình đã khổ rồi thì có những cái hoàn cảnh nó còn khổ hơn nữa chị.
0: Vâng, xin lỗi cho mình hỏi, có phải bạn là Dũng mà hồi nói là người khiếm thị ở Tuy Hòa?
1: Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng. Dạ đúng.
0: À, thế à. Ừ, chị thì chị nghĩ là bất cứ một điều gì cũng có giải pháp, chẳng qua là chúng ta có nhìn ra giải pháp đó hay không và chúng ta có sử dụng nó một cách hợp lý hay không. Chứ người ta nói bận đến như thủ tướng mà còn có ngày nghỉ nữa. Ta nói vui vui vậy dạ. Nhưng mà là thật.
1: À, bởi vì em thì nói chung ra là nhiều khi lúc đấy cho nên bạn bè cứ hỏi á là sao anh không có một cái ngày nào mà để mà dành riêng cho mình, thì cái đó là không. Nhưng mà cái thời gian mà mình làm cái công việc đó là bởi vì mình đã là tự nguyện rồi mà.
0: Vâng.
1: Cho nên là bởi vì khi mà mình bỏ thời gian công việc, nhưng mà ông trời thì ông lại bù lại cho mình
0: nhiều cái tình cảm,
1: những cái mà có những kỷ niệm mà Dũng cũng đã từng làm việc ở Gia Lai. Rất là coi như là Dũng cảm thấy rất là hạnh phúc.
0: À, thế là được rồi. Nếu như mình chủ động chọn cái sự bận rộn, chủ động chọn cái điều mà mình thích á, thì là chị nghĩ là sự tự do trong bận rộn đấy cũng là một cái hạnh phúc đấy. Còn nếu mà mình cảm thấy nặng lòng quá, mệt mỏi quá, thì đôi khi mình cho phép mình lơi ra một chút, mình dành nửa ngày cũng được, mình không làm gì cũng được, hoặc là đơn giản là mình đến một nơi nào đó dành một ngày hoặc nửa ngày, thì để cho cơ thể của mình nó relax, quân bình lại, thì chị nghĩ cũng là vui mà. Bởi vì xét cho cùng thì chúng ta sống và đồng hành với công việc dài dài, ngày ngày, tháng tháng, năm năm, chứ không phải là ngày một, ngày hai. Cho nên là phải tìm cái chìa khóa để cho mình cảm thấy vui.
1: Em mới nói là bởi vì khi mà một lần em đi làm á, thì coi như cũng có một cái gia đình, thì nói chung ra là gia đình thì cũng nói đó, cũng làm rồi cũng mới có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà mình hầu như là cái thời gian mà thường nhận đó chính là cái một cái động lực để cho mình tiếp tục, để mình là một con đường, một cái chặng đường phía trước để cho mình là đi tiếp đấy chị.
0: À, đúng rồi, chị hiểu rồi. Cũng có những lúc, có những giai đoạn, có những thời điểm mà chúng ta cảm thấy được làm việc, được cống hiến cho mọi người, hoặc được người khác còn nói chuyện tương tác với mình, thì đấy chính là niềm vui, một cái gọi là cái màu sắc, sắc màu của cuộc sống cá nhân của mình hòa trong những cái nhịp sôi động của xã hội. Thế thì chị cũng mong em là sẽ luôn luôn có một cái lý do nào đó, tìm được cái lý do để mà mình cảm thấy vui, cảm thấy tự tin và bước tiếp trong cái cuộc đời nó vẫn còn nhiều khó khăn này nhá. Thế còn ngày hôm nay thì khi em gọi điện đến chương trình thì em muốn, chắc là muốn chọn bài hát đúng không, nghe bài hát đúng không?
1: Yeah.
0: Cùng với câu chuyện của mình thì em muốn nghe bài hát gì?
1: Dạ, em muốn nghe bài hát là Lòng Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân.
0: Gửi đến mẹ hay sao mà tự nhiên chiều nay lại chọn bài hát về mẹ?
1: Dạ, qua đây thì em cũng muốn nhờ chương trình gửi bài hát này tới người mẹ nuôi, cũng là người mẹ nuôi thôi.
0: Đang ở Phú Yên hay ở đâu? Đang ở Tuy Hòa hay ở đâu?
1: Bởi vì chính người mẹ này cũng đã cho em một cái động lực. Khi mà biết rằng bởi vì người mẹ vẫn đau, tuy rằng em chưa nhìn được tận mà cái người mẹ chỉ có nói chuyện tiếp xúc qua lời nói. Nhưng mà em cảm thấy rằng cái tất cả một cái tất bằng một cái tấm lòng của người mẹ thương con trong một cái bữa ăn trưa khi em công tác và ghé về nhà của người mẹ đó, thì đã lo cho em đầy đủ, cũng như là một cái người thân trong một gia đình. Cho nên làm cho em cái bữa cơm đó thì em nhớ mãi, cũng không bao giờ quên. Đó là một kỷ niệm đẹp. Mà thông qua bài hát Lòng Mẹ này, em cũng muốn gửi tới mẹ Nguyễn Thị Bích ở Tranh Vinh Dài với một lời nhắn là cảm ơn mẹ đã cho con một cái tình thương của một người mẹ, và con cảm ơn mẹ cũng đã cho con một cái sự hạnh phúc. Con cảm thấy rằng con hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Con cảm ơn mẹ. Chúc mẹ một buổi chiều nghe nhạc vui vẻ và thật là nhiều niềm vui.
0: Hy vọng lúc này ở Canh Vinh của huyện Vân Canh cũ ngày xưa, bây giờ là xã Canh Vinh của tỉnh Gia Lai của chúng ta, mẹ Nguyễn Thị Đức cũng đang nghe chương trình và sẽ nhận được cái tình cảm, lời cảm ơn rất là sâu nặng mà Dũng gửi đến mẹ Đức của mình nhé. Chúc cho hai mẹ con cũng sẽ có nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong dòng đời này. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng với Dũng, cùng với mẹ Nguyễn Thị Đức ở Canh Vinh, hãy cùng trang trải lòng mình trong bài hát.

0: Vâng, Thu Thủy đang nghe thính giả nói đây ạ.
1: Dạ em chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào thính giả.
1: Dạ em làm bưu điện từ Gia Lai ạ chị.
0: À rồi, chị nhận ra em rồi, nghe giọng nói của em là chị nhớ rồi. À, ngày hôm nay thì em muốn chọn bài hát gì?
1: Dạ, mình trước tiên là em gửi bài em một vòng Việt Nam em gửi cho chị. Rồi chị cứ nói mấy cho em.
0: Rồi.
1: Chúc hai chị có một ngày vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn em.
1: Xong bà đây em gửi. Bà đây em gửi tới mai là mấy đội bóng của Gia Lai á.
0: À, các cháu em bóng chúc, đá trẻ U14 đấy.
1: Thì em chúc cho mấy đội bóng lúc nào cũng mạnh mẽ trên sân đá bóng đó.
0: Vâng. Cảm ơn cổ động viên. Dạ,
1: giữ bài hát đây em cũng gửi cho các bạn nghe đài.
0: Vâng.
1: Chúc các bạn một ngày vui vẻ anh chị.
0: Vâng.
1: Em cũng muốn làm việc về số điện thoại anh chị.
0: Rồi, thế em nói đi.
1: 0394.
0: Rồi.
1: 549. Em không.
0: 0394549350, đúng không? 0394549350, đúng không? Rồi, cảm ơn Vũ rất là nhiều. Cảm ơn em thay mặt các cháu ở đội bóng đá trẻ U14 trong sự kiện Festival bóng đá quốc tế cho ngày mai đó. Bắt đầu từ ngày mai đến ngày 15 tháng 5 thì cảm ơn Vũ, cổ động viên từ xa rất là nhiều. Và thính giả cũng cảm ơn Vũ nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Một Vòng Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ trẻ Đông Thiên Đức. Đông Thiên Đức cũng là người con sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Định cũ của chúng ta, nay là tỉnh Gia Lai đấy, ở hình như là huyện Tuy Phước hay sao ạ. Rồi chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này với tình cảm của một người con sinh ra và lớn lên ở Tuy Phước nhé.

0: Vâng, chương trình đang nghe bạn nói đây.
1: Dạ, chào chị.
0: Rồi, xin chào thính giả, hãy giới thiệu một chút về mình đi ạ.
1: Em Ngọc Trang ở Đồng Tháp mới nè chị Bích Thủy ơi.
0: Vâng, xin chào bạn Ngọc Trang đến từ tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay thì bạn muốn chia sẻ điều gì trên sóng của âm nhạc đài Gia Lai ạ?
1: Em muốn yêu cầu bản nhạc Nhật Ký của mẹ chị Thanh Thủy.
0: À, thế à, mình không hiểu sao hôm nay các bạn hay chọn bài hát về mẹ nhờ. Mở đầu chương trình thì bạn Dũng ở Đắk Lắk cũng chọn bài mẹ này. Rồi sau đấy là Vũ thì cũng chọn một bài hát về Tổ quốc. Rồi bây giờ bạn chọn bài hát về mẹ để làm quà gửi tặng mẹ à?
1: Dạ mẹ, con không có mẹ à, chị ơi, coi như là em mất mẹ từ hồi nhỏ tới giờ rồi chị ơi.
0: À thế à?
1: Có một coi chị ơi.
0: Thế à? Ồ, chia buồn chia sẻ với em về điều này nhá.
1: Dạ.
0: Và thế là ngày hôm nay thì em chọn bài hát này để gửi tặng chính mình hay là muốn được nghe chung với ai nữa?
1: Tặng mình để nghe khán giả tất cả bạn trên đài nghe chị. Tặng cho chị Kết Nối Máy đi rồi chị Bích Thủy, tất cả anh chị biên tập những chương trình nghe nhạc vui vẻ đi. Rồi em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, phía sáu đều, chú Năm Nhiên, rồi chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Thi Loan, chị Hồ Cần Thơ, chị Trang Thị An Giang, má Hai Trà, má Hai Anh Đại, cô Úc Đức Quà, cô Năm Lệ, cô Hai Bình Đại, rồi cô Úc Phánh Đức, cô Sáu Trâm, cô Sáu Tiết, cô Sáu Phạm Mai, rồi anh Hồng Vinh, Quang Tùng Bình Tân Vĩnh Long, anh Thanh Tùng ở Long An, anh Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, rồi tất cả khán giả nghe đài đi, rồi anh Dũng ở Gia Lai nữa. Rồi em có sơ sót ai bỏ qua cho em.
0: Vâng. Rồi cảm ơn Ngọc Trang rất là nhiều.
1: Có nghe được gọi là cho em.
0: Ồ, cảm ơn Ngọc Trang rất là nhiều. Chúc em khỏe nhé và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nhé. Và bây giờ thì mời Trang, mời rất là nhiều bạn mà Trang vừa mời họ đấy. Chúng ta hãy đến với bài hát này, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung với giọng hát của cô ca sĩ. Chắc là chúng ta cũng đã nhận ra rồi đúng không? Ca sĩ Hiền Thục.

0: trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bỏ rơi hoặc bị xâm hại. Chính quyền cấp cơ sở phải quản lý sát sao hơn các trường hợp trẻ nhỏ sống trong hoàn cảnh rủi ro, nhất là trẻ chưa khai sinh, trẻ không đến trường, trẻ sống cùng cha dượng, mẹ kế, hoặc người không có quan hệ huyết thống trong điều kiện thiếu ổn định. Cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý tin báo nhanh, đồng thời phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương để tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm khi cần thiết.
1: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội trong những ngày đầu tuần chủ yếu là tạnh giáo, trời có nắng và nhiệt độ tăng dần. Sau quãng thời gian thời tiết dịu mát, khu vực thủ đô được dự báo sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới, với nền nhiệt cao nhất có thể dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Tại các tỉnh miền Bắc khác thì thời tiết nhìn chung tương đối ổn định, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng ít mưa, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 28 độ. Riêng vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Đối với khu vực miền Trung tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, từ Thanh Hóa đến Phú Yên được dự báo xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt ngưỡng 38 độ. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết có sự đan xen giữa nắng và mưa rông. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ, nhưng về chiều tối và tối khả năng xuất hiện mưa rào kèm rông do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Và người dân cần chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét và ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất gia hạn ngừng bắn và khởi động đàm phán hòa bình. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn ở mức cao khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội nếu Mỹ tiếp tục tấn công các tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran tại Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Phía Iran cho biết lực lượng hải quân đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Vụ việc diễn ra sau đợt leo thang căng thẳng khác trước đó chỉ một ngày tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới mà cả Mỹ và Iran đều đang tìm cách kiểm soát ảnh hưởng. Diễn biến mới nhất này cho thấy khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn. Iran liên tục đặt câu hỏi về tính nghiêm túc trong chính sách ngoại giao của Mỹ khi Washington đồng thời gia tăng sức ép quân sự và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy một bể dầu loang lớn đang lan rộng ngoài khơi đảo Kha của Iran, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng ở phía bắc eo biển Hormuz. Theo hệ thống giám sát toàn cầu Orbital EOS, bể dầu loang có thời điểm bao phủ diện tích hơn 52 km2. Đài quan sát xung đột và môi trường có trụ sở tại Anh nhận định, nguyên nhân có thể xuất phát từ rò rỉ cơ sở hạ tầng dầu khí, dù đến cuối tuần qua quy mô bể dầu đã giảm đáng kể. Nhận định về tình hình hiện nay, nhà phân tích Joe Kao tại Mỹ cho rằng,
4: hiện tại thỏa thuận ngừng bắn dường như vẫn rất mong manh. Bất đồng hiện nay không chỉ nằm ở nội dung đàm phán, mà còn ở cách diễn giải lệnh ngừng bắn. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, trong khi Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, ngay cả về vấn đề cơ bản đó cũng chưa có sự đồng thuận. Các dấu hiệu hiện nay cho thấy Mỹ vẫn do dự trong việc quay trở lại một cuộc xung đột công khai với Iran. Điều đó xuất phát từ cả những tính toán chính trị lẫn các yếu tố địa chiến lược.
3: Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tuần tới, áp lực chấm dứt cuộc xung đột ngày càng gia tăng khi cuộc chiến đã gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng và đe dọa kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm qua cho biết, nước này đang liên lạc với cả Mỹ và Iran ngày đêm nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Nga cùng với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Qatar tiếp tục kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để đạt được một nền hòa bình bền vững và lâu dài.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới thủ đô Beirut của Liban, bà Hajja Lahib, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, yêu cầu các bên đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ tại khu vực miền nam Liban, nơi đang bị phong tỏa bởi các đợt không kích của Israel và giao tranh với lực lượng Hezbollah. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
5: Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, Hajja Lahib nhấn mạnh, hàng viện trợ đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể đến được với những người đang cần nhất. Việc bảo đảm hành lang tiếp cận cứu trợ tại miền nam Liban hiện là yêu cầu cấp bách. Đại diện Liên minh châu Âu cho biết khu vực phía nam sông Litani đang bị hạn chế tiếp cận nghiêm trọng do các lệnh sơ tán và các hoạt động quân sự của Israel. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 55 ngôi làng nằm dưới đường kẻ vàng, ranh giới vùng an toàn do phía Israel thiết lập. Bà Lahib cũng chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Litani đã bị phá hủy. Điều này khiến các chuyến xe cứu trợ phải đi đường vòng xa hơn, buộc người dân phải chờ đợi nhiều ngày trước khi nhận được hỗ trợ.

0: Theo số liệu chính thức mới nhất, các chiến dịch quân sự của Israel tại Liban đã khiến 2.750 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
1: Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan vay tối đa 400 tỷ bạt nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Theo sắc lệnh mới được công bố, khoản vốn này được quy định chỉ sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính. Mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ bạt, tương đương khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ. Nhóm đầu tiên nhằm hỗ trợ người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí sinh hoạt và củng cố nền kinh tế. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thay thế, bao gồm đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế carbon thấp. Một ủy ban thẩm định chuyên trách sẽ được thành lập để rà soát, đánh giá và trình nội các duyệt các kế hoạch, dự án sử dụng vốn vay. Đáng chú ý là chương trình hỗ trợ theo cơ chế đồng chi trả, dự kiến bao phủ khoảng 30 triệu người dân. Trong đó, chính phủ chi trả 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại.
1: Hôm nay, tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến 3 người tử vong, đã cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu, đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly.
3: Con tàu chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển kể từ khi phát hiện các ca nhiễm Hantavirus chủng Adep, chủng virus hiếm gặp có khả năng lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các chuyến bay sơ tán dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay và ngày mai. Mỹ và Anh đã điều máy bay để đưa công dân hồi hương, trong khi Hà Lan, quốc gia treo cờ của con tàu, đang phối hợp với Tây Ban Nha chuẩn bị phương án tiếp nhận và giám sát y tế đối với hành khách mang quốc tịch Hà Lan, cũng như một số công dân nước khác. Trước tâm lý lo ngại gia tăng tại Tenerife, nơi tiếp nhận con tàu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã trực tiếp tới hòn đảo này cùng Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García và Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande Marlaska để phối hợp kế hoạch tiếp nhận và sơ tán hành khách. Trong thông điệp gửi tới người dân Tenerife, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
4: Đây không phải là COVID, và Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần khẳng định điều đó. Khi nói như vậy, chúng tôi hoàn toàn không xem nhẹ tình hình hiện nay. Điều tôi muốn nhấn mạnh thêm là nguy cơ đối với cộng đồng địa phương ở mức thấp. Thứ nhất là do đặc điểm của chính loại bệnh này. Thứ hai là vì chính phủ Tây Ban Nha đã có sự chuẩn bị đầy đủ nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro có thể xảy ra.
3: Giới chức Tây Ban Nha cho biết toàn bộ quá trình đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện trong điều kiện an toàn tối đa. MV Hondius không cập cảng trực tiếp mà neo đậu ngoài khơi, hành khách được chuyển vào bờ bằng thuyền nhỏ. Những người xuống tàu chỉ được mang theo vật dụng thiết yếu và sẽ phải cách ly y tế. Tây Ban Nha đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu, chuẩn bị sẵn sàng máy bay y tế chuyên dụng để xử lý tình huống khẩn cấp nếu có trường hợp phát bệnh trong quá trình sơ tán. Bên cạnh công tác ứng phó trước mắt, các cơ quan y tế trên nhiều châu lục cũng đang chạy đua truy vết hàng chục hành khách đã rời tàu trước khi dịch bệnh được xác nhận.
1: Với tham vọng xây dựng các nền tảng công nghệ do châu Âu và của người châu Âu, hàng loạt mạng xã hội mới của châu Âu đang được triển khai nhằm tạo đối trọng với các ông lớn công nghệ Mỹ và châu Á.
3: Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt các dự án như EU, W, Eurosky, Brun hay Monet đã lần lượt được ra mắt với mục tiêu tạo ra các không gian mạng xã hội được cho là phù hợp hơn với các giá trị và quy định của châu Âu. Ông Gojra Vigru, đồng sáng lập mạng xã hội EU cho rằng, những biến động trong quan hệ xuyên đại Tây Dương thời gian gần đây cũng góp phần thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các giải pháp công nghệ mang tính tự chủ hơn tại châu Âu.
4: Chúng ta không nên sao chép làm y hệt những gì đang có, vì như vậy sẽ không thành công. Tôi nghĩ chúng ta phải đưa vào một hệ thống tự kiểm chứng sự thật và trên nền tảng mạng xã hội của chúng tôi, nếu bạn đặt tính năng kiểm chứng sự thật vào mỗi bài đăng, bạn sẽ có một hệ thống giải thích rằng đây là sự thật một phần hay đây không phải là sự thật. Mọi phần của bài đăng đều được giải thích. Điều này đóng vai trò giáo dục và thông qua dự án này, chúng tôi chiến đấu chống lại tin giả.
3: Trước đó, W được giới thiệu như đối thủ tiềm năng của mạng xã hội X, trong khi Bull quảng bá hình ảnh về một mạng xã hội lành mạnh. Monet, nền tảng được mô tả là sự kết hợp giữa TikTok và Instagram, dự kiến phát hành đầy đủ vào tháng 7 tới. Dẫu vậy, các chuyên gia nhận định con đường phía trước của các mạng xã hội Made in Europe sẽ không dễ dàng. Dù EU đã huy động được khoảng 300.000 euro trong vòng gọi vốn cuối năm 2025 và Monet cho biết phiên bản thử nghiệm của họ có hơn 65.000 người dùng, quy mô này vẫn còn rất nhỏ so với hàng trăm triệu người dùng của Facebook, Instagram, TikTok hay X. Theo giới quan sát, bài toán lớn nhất đối với các doanh nghiệp công nghệ châu Âu sẽ là tìm ra mô hình kinh doanh bền vững nhưng vẫn duy trì được các cam kết về minh bạch và quyền riêng tư.
1: Chương trình sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải Futsal HD Bank về quốc gia 2026 tiếp tục với hai cặp đấu còn lại của lượt đầu tiên. Trong trận đấu sớm, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại 0-4 trước Sài Gòn Titan. Ở cặp đấu còn lại, Thái Sơn Bắc có chiến thắng đậm 6-3 trước Hà Nội. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 đã diễn ra tối qua tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, xác định các bảng đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và đội thắng trong cặp play-off giữa Liban và Yemen. Về kết quả bốc thăm, khi đội tuyển Việt Nam phải gặp những đối thủ mạnh như đội tuyển Hàn Quốc hay đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết:
6: "Tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ. Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng của lứa U23 năm vừa qua để truyền sự tự tin cho các cầu thủ."
5: Với việc Asian Cup 2027 áp dụng thể thức chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp. Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân chơi số 1 của bóng đá châu lục. Tối nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ giờ địa phương, tức 23 giờ giờ Việt Nam. Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở trận ra quân, U17 Việt Nam đang có tinh thần tích cực nhưng vẫn giữ sự tập trung cao trước thử thách lớn hơn nhiều. Chiều qua, toàn đội đã có buổi tập cuối cùng để hoàn thiện các phương án chiến thuật cho trận gặp U17 Hàn Quốc. Đội trưởng U17 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tối đa để hướng tới kết quả tốt nhất.
7: Toàn đội đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup, toàn đội sẽ cố gắng hết sức, chắc chưa mọi cơ hội để có thể giành được kết quả tốt nhất.
5: Tối nay, Arsenal sẽ làm khách trên sân West Ham ở vòng 36 Premier League trong trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cuộc đua vô địch. Sau khi Manchester City thắng Brentford 3-0 để rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, Arsenal không được phép xẻ chân nếu muốn giữ nguyên quyền tự quyết trong 3 vòng cuối. Dù vừa giành quyền vào chung kết UEFA Champions League, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định Arsenal phải dồn toàn bộ sự tập trung cho Premier League.
8: Tôi đã nói rất rõ với các cầu thủ, Arsenal phải chuẩn bị tốt nhất về tinh thần, thể lực, chiến thuật và kỹ thuật để đến đó và giành chiến thắng.
5: Với West Ham, đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua chủ hạng, nên đây khó là trận đấu dễ dàng.
9: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, riêng phía Nam gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hằng, Hải Quân biên soạn và thực hiện, với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, one su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu có dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa.

Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Giai đoạn 2025-2030, Gia Lai phấn đấu tăng trưởng kinh tế tư nhân khoảng 9,5 đến 11,5% một năm. Tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện có hiệu quả công tác trồng, chăm sóc, quản lý, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng. 4 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ước đón 5,6 triệu lượt khách, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ trải nghiệm du lịch kết nối tiêu thụ nông đặc sản của tỉnh. Tiếp đó là phóng sự phản ánh những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh về giá trị của tiếng đàn tơ rưng, như lời tâm tình giữa đàn ngàn đã theo chân nghệ nhân đi lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới, trở thành chất men rừng khiến người nghe nhớ mãi. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Gia Lai xác định khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục là động lực phát triển với mục tiêu tăng trưởng bình quân đạt từ 9,5 đến 11,5% mỗi năm. Định hướng này được xây dựng trên nền tảng thực tiễn khi năm 2025, kinh tế tư nhân đã đóng góp khoảng 80% GRDP của tỉnh, giữ vai trò chi phối trong phát triển kinh tế và tạo việc làm cho khoảng 94% lao động toàn tỉnh. Không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, Gia Lai còn đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào ngân sách nhà nước lên khoảng 35-40% vào năm 2030. Phát triển của kinh tế tư nhân không chỉ đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh mà còn góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng việc làm và cải thiện đời sống người dân, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.
0: Đầu năm đến nay, công tác trồng, chăm sóc, quản lý, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Trong tháng 4, cả tỉnh sản xuất được hơn 20,2 triệu cây giống các loại, đã trồng được 1.623 hectare rừng, trong đó trồng tập trung 1.622 hectare, trồng phân tán 1 hectare. Tính chung từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã sản xuất được 44,8 triệu cây giống các loại, trồng được hơn 3.000 hectare rừng, trong đó trồng rừng tập trung 2.995 hectare, trồng cây phân tán 7 hectare, đạt 7,1% kế hoạch. Đồng thời, đã khai thác 6.364 hectare rừng với sản lượng gỗ khai thác được 639.480 mét khối, đạt 24,2% kế hoạch và tăng 1,4% so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao được quan tâm. Các cấp, các ngành chức năng thường xuyên theo dõi cấp dự báo cháy rừng. Công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, truy quét, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản tiếp tục được tăng cường và triển khai có hiệu quả. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng. Các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện bắt giữ 105 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tăng 17 vụ so với cùng kỳ. Đã xử lý 61 vụ vi phạm, gồm 56 vụ vi phạm hành chính và 5 vụ vi phạm hình sự.
1: Trong tháng 4 vừa qua, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Toàn tỉnh ước đón 1 triệu 350.000 lượt khách, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 23.400 lượt, tăng 85%. Khách nội địa ước đạt 1,326 triệu lượt, tăng 19,3%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ước đón khoảng 5,6 triệu lượt khách, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 88.300 lượt, tăng 75%. Khách nội địa ước đạt hơn 5,5 triệu lượt, tăng 14,5%. Tổng thu từ khách du lịch 4 tháng đầu năm ước đạt 11.900 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.
0: Không chỉ đầu tư máy móc thiết bị, nhiều nông dân trong tỉnh còn chủ động ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất nông nghiệp. Thông qua điện thoại thông minh, người dân có thể theo dõi độ ẩm đất, điều khiển hệ thống tưới tự động và cập nhật thông tin thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có trên 250.000 hectare cây trồng được liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, trong đó khoảng 70.000 hectare đạt các tiêu chuẩn sản xuất an toàn như Việt Gap 4C, Global Gap và Hữu Cơ đã ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất. Việc áp dụng công nghệ không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
1: Những tháng đầu năm nay, ngành sản xuất và phân phối điện tiếp tục giữ vai trò động lực, đóng góp chính cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Theo đánh giá, mức tăng trưởng của ngành điện đến từ hai nguồn chủ lực là thủy điện và điện gió. Trong đó, thủy điện chiếm khoảng 70% sản lượng, tăng 39,6% so với cùng kỳ. Nhờ điều kiện tích trữ nước thuận lợi từ cuối năm 2025, bên cạnh đó, điện gió tăng mạnh trên 47,2%, chủ yếu do đóng góp sản lượng mới từ 3 nhà máy điện gió với tổng công suất 132 MW đi vào vận hành trong quý 1 năm nay, gồm nhà máy phát điện miền núi, chế biến Tây Nguyên và Gia Bết. Cùng với ngành điện, lĩnh vực chế biến chế tạo tiếp tục duy trì hoạt động ổn định. Các doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó giữ vững nhịp độ sản xuất ở nhiều nhóm sản phẩm như thủy hải sản, sữa và kem chua cô đặc, gạch ốp lát, tấm lợp kim loại, bàn ghế nhựa giả mây. Nhờ những yếu tố này, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 4 năm nay ước tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.
0: Sức mua trên thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh rõ nét sự phục hồi của hoạt động thương mại và dịch vụ. Theo Sở Công Thương tỉnh, dự báo trong tháng năm này, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt 18.238 tỷ đồng. Được biết, 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt hơn 70.011 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hơn 52.838 tỷ đồng, tăng 11,5%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 10.027 tỷ đồng, tăng mạnh 22,7%. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt khoảng 289 tỷ đồng, tăng 5,8%. Trong khi đó, nhóm dịch vụ khác đạt hơn 6.856 tỷ đồng, tăng hơn 19%, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Kết quả này cho thấy các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn đang từng bước khởi sắc, đặc biệt trong bối cảnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch và phát triển dịch vụ tiếp tục được triển khai đồng bộ. Đây là nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 này.
1: Xã Công Bơ La có diện tích khoảng 12.182 ha đất nông nghiệp, chiếm hơn 91,3% diện tích tự nhiên toàn xã. Đây được xem là một lợi thế rất lớn để xã phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi tập trung. Tuy nhiên, do hạ tầng thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, dẫn đến năng suất cây trồng thấp, sản xuất thiếu ổn định. Toàn xã hiện chỉ có một trạm bơm điện quy mô nhỏ, phục vụ tưới chưa đến 25 ha mỗi vụ, và phần lớn diện tích còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước mưa. Đáng nói là 5.100 ha mía cây trồng chủ lực hiện nay của xã cũng đang cho hiệu quả kinh tế thấp, giá cả bấp bênh, chưa tương xứng với tiềm năng đất đai của địa phương. Do đó, xã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu quan tâm sớm triển khai đầu tư các dự án thủy lợi qua địa bàn xã đã được phê duyệt để điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 triển khai dự án hệ thống thủy lợi Cờ Băng An Khê, kinh phí 1.270 tỷ đồng, và dự án thủy lợi Hồ Suối Lơ xã Công Bơ La Tơ Tùng, kinh phí 380 tỷ đồng. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu kinh phí để nâng cấp mở rộng công trình trạm bơm thôn 7 xã Công Bơ La với quy mô cấp nước tưới cho 15 hectare lúa và 85 hectare màu, kinh phí dự kiến khoảng 13 tỷ đồng.
0: Ủy ban Nhân dân xã Gia Tô Ré đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án khu tái định cư Buôn Plắc nhằm sắp xếp ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Dự án có quy mô gần 5,8 hectare, bố trí 80 lô đất cho 80 hộ dân phải di dời trong năm 2026 này, với tổng kinh phí hơn 127 tỷ đồng. Đến nay, xã đã hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các thủ tục pháp lý cơ bản được triển khai đầy đủ. Hiện công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư mới đã hoàn thành 100% diện tích. Khu vực nơi ở cũ đã kiểm đếm được 75 trên 80 hộ, đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt phương án bồi thường. Nhiều hạng mục hạ tầng được thi công đồng bộ như san nền, cắm mốc phân lô đạt 100%, đường giao thông nội khu đạt 90-98%, hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thiện. Hiện đã có 25 trên 80 lô đất khởi công xây dựng nhà ở. Tổng kinh phí giải ngân hơn 2,6 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy nhanh kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ, góp phần ổn định đời sống và phát triển bền vững.
1: Thông tin từ nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam Sang tỉnh Gia Lai cho hay, ngày 15 tháng 5 này, đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sơ Mây phục dựng nghi lễ cúng giọt nước của dân tộc Ba Na tại làng Pran Sơ Mây. Trong quan niệm của người Ba Na, nước không đơn thuần là vật chất phục vụ sinh hoạt hàng ngày mà mang linh hồn của các vị giàng thần linh. Giọt nước đầu nguồn được xem là tinh túy của đất trời, quyết định mùa màng sức khỏe con người và sự no đủ của cả buôn làng. Do vậy, từ bao đời nay, trong cộng đồng Ba Na đã hình thành tập tục cúng giọt nước để bày tỏ lòng tôn kính với thần nước và các thần linh cai quản vùng đất của họ. Cúng giọt nước không chỉ là nghi lễ nông nghiệp, mà còn là lời gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của con người với thiên nhiên, nguồn sống bất tận nơi đại ngàn. Lễ phục dựng nghi lễ cúng giọt nước của dân tộc Ba Na tại làng Pran Sơ Mây sẽ được tổ chức đảm bảo đúng phong tục tập quán truyền thống của đồng bào Ba Na với sự tham gia của già làng, nghệ nhân và cộng đồng địa phương nhằm nâng cao nhận thức trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Kế hoạch xác định mục tiêu trọng tâm là cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân theo quy định pháp luật. Theo đó, các nhiệm vụ giải pháp được triển khai đồng bộ trên 3 nhóm nội dung chủ yếu. Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Tỉnh chú trọng quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực am hiểu phong tục tập quán, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý lĩnh vực dân tộc tôn giáo. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác dân tộc tôn giáo được tập huấn định kỳ, 90% cán bộ cơ sở được bồi dưỡng kiến thức liên quan. Thứ hai, tập trung phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh ưu tiên triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, đầu tư hạ tầng thiết yếu, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Mục tiêu đến năm 2030, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuống dưới 10%, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Thứ ba, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Kế hoạch nhấn mạnh việc tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, tăng cường đối thoại, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo gây mất ổn định, phấn đấu giải quyết 100% thủ tục hành chính về tôn giáo đúng hạn, đảm bảo các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương hướng dẫn theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch. Các sở ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai đồng bộ. Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là hành trình khám phá cảnh sắc và văn hóa bản địa, du lịch tại Gia Lai đang trở thành cầu nối đưa nông đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước thông qua những trải nghiệm thực tế và cảm xúc chân thật. Sau mỗi chuyến đi, nhiều du khách không chỉ mang theo nông đặc sản làm quà mà còn góp phần quảng bá sản phẩm địa phương bằng chính những chia sẻ cảm nhận của mình, từ đó góp phần kết nối và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. phóng sự du lịch kết nối tiêu thụ nông đặc sản Gia Lai của phóng viên Trần Thúy ghi nhận. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Giữa không gian đậm hương cà phê của vùng đất Gia Lai, những vị khách phương xa chăm chú theo dõi từng công đoạn rang xay rồi chậm rãi thưởng thức ly cà phê nóng vừa mới pha tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Sarai Gia Lai. Anh Elliot Connelly, du khách đến từ Vương quốc Anh, nâng tách cà phê sóng sánh ánh nâu, hít sâu hương thơm đặc trưng rồi nhấp từng ngụm nhỏ, cảm nhận trọn vẹn vị đậm đà của cao nguyên. Anh Elliot chia sẻ, mỗi khi đến một vùng đất mới, điều anh muốn khám phá đầu tiên luôn là ẩm thực và những nông sản đặc trưng của địa phương. Với anh, đó không đơn thuần là trải nghiệm vị giác, mà còn là cách hiểu thêm về văn hóa con người và đời sống bản địa. Anh Elliot Connelly nói,
2: I know Mr. Sat because he was a friend of my friend.
0: Trải nghiệm các công đoạn hái và rang xay cà phê ở đây thật sự ấn tượng. Hương vị đậm đà khiến tôi nhớ mãi. Tôi nhất định sẽ giới thiệu cho bạn bè biết đến. Không còn đơn thuần là bán sản phẩm, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã ở Gia Lai đang kể câu chuyện về nông sản bằng trải nghiệm thực tế. Với những doanh nghiệp, đây được xem là cơ hội để quảng bá nông sản theo cách trực quan, sinh động và giàu cảm xúc. Chị Sơ Trâm Agur, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Sarai Gia Lai cho biết.
3: Sarai Gia Lai mang tới quý du khách một cái sản phẩm là cà phê đặc trưng của vùng Gia Lai Tây. Thì theo tôi nghĩ là nó cũng khá đặc biệt bởi vì xưa và nay thì Gia Lai xưa giờ cũng chỉ là người trồng và bán thô, nhưng có hướng đi mới từ quê nhà mang ra tới nơi khách du lịch có thể họ thưởng thức những cái vị cà phê thơm ngon từ cái người trồng, từ cái người chăm sóc. Họ mang cái hương, họ mang cái tình cảm, họ mang cái mồ hôi, họ mang cái nắng và gió của cái vùng đất Gia Lai màu mỡ được trời cho khí hậu rất là ưu ái.
0: Không chỉ cà phê, nhiều nông sản đặc sản và ẩm thực bản địa của Gia Lai cũng để lại dấu ấn đối với du khách quốc tế. Lần đầu đến Việt Nam, chị Celia Quang, du khách đến từ Singapore, không giấu được sự thích thú khi bày tỏ. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi thật sự rất thích thú vì người dân ở đây rất thân thiện, mến khách. Mọi người chào đón tôi rất nồng hậu. Dù nhiều người không nói được tiếng Anh, nhưng ai cũng rất nhiệt tình, tốt bụng và sẵn sàng hướng dẫn cho tôi. Tôi rất thích ẩm thực ở đây, đặc biệt là những nông sản đặc trưng của vùng cao nguyên. Các loại nước trái cây rất ngon, còn những sản phẩm nông nghiệp của vùng này thì thật sự tuyệt vời. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ quay trở lại đây. Và từ những cảm nhận chân thực ấy, nhiều du khách sau chuyến đi đã trở thành những đại sứ quảng bá tự nhiên cho nông sản Gia Lai. Một vài gói cà phê, chai mật ong hay sản phẩm OCOP mang về làm quà tiếp tục mở rộng hành trình của đặc sản phố núi đến nhiều vùng đất khác. Là người thường xuyên tìm mua sản phẩm OCOP mỗi khi đi du lịch, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai chia sẻ. Khác với quảng cáo đơn thuần, hình thức truyền miệng từ du khách thường tạo độ tin cậy cao hơn bởi sản phẩm đã được kiểm chứng bằng trải nghiệm thật. Một bức ảnh check-in tại vườn cà phê, một video trải nghiệm chế biến đặc sản hay một lời giới thiệu sau chuyến đi đều có thể trở thành cầu nối đưa nông sản địa phương đến gần hơn với thị trường. Để hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương phát huy lợi thế này, thời gian qua, các chương trình xúc tiến thương mại gắn với du lịch quảng bá sản phẩm OCOP kết nối tiêu thụ nông đặc sản vùng miền cũng được đẩy mạnh. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động này, bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Gia Lai, thông tin.
4: Trung tâm là cũng luôn đồng hành và đưa những cái sản phẩm nét đặc sản như là cà phê thì đặc sắc cho quảng bá những cái farm cà phê cho khách du lịch đến những trải nghiệm những cái farm cà phê để thưởng thức những cà phê chín và cà phê honey và một số cái cà phê khác gắn với cái năm du lịch chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp đã tự nâng cấp được cái sản phẩm, tất cả những sản phẩm bao bì làm quà tặng thì đều in những cái logo của năm du lịch.
0: Từ những nông trại cà phê, gian hàng OCOP đến các tour trải nghiệm bản địa, du lịch đang trở thành cầu nối đưa nông sản đặc sản Gia Lai đến gần hơn với người tiêu dùng. Khi du khách mang theo hương vị đặc sản địa phương sau mỗi hành trình, đó cũng là lúc những sản phẩm ở mỗi vùng đất của Tổ quốc được lan tỏa bằng niềm tin, trải nghiệm và cảm xúc chân thật nhất.
1: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ trải nghiệm du lịch kết nối tiêu thụ nông đặc sản của tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo không chỉ là câu chuyện của những con số, đó còn là hành trình thay đổi nhận thức, chuyển biến từ tư duy sang hành động cụ thể của mỗi người dân, mỗi cộng đồng. Tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững đang cho thấy, khi ý chí tự lực được khơi dậy, thì những rào cản đói nghèo dần được tháo gỡ một cách căn cơ, và khi người dân đã chủ động vươn lên, thì giảm nghèo không chỉ là mục tiêu mà trở thành động lực phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Bông La của xã Gia Băng, sự chuyển biến trong công tác giảm nghèo không đến từ những công trình lớn mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một đàn bò sinh sản, vài con dê giống hay một quyết định bỏ thói quen cũ để chuyên tâm làm ăn. Từng là một trong những địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao. Hiện nay, thôn Bông La chỉ còn 16 hộ nghèo và cận nghèo trong tổng số 244 hộ dân của thôn. Con số này không chỉ phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ mà còn là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từ những mô hình chăn nuôi dê, bò được hỗ trợ ban đầu, nhiều hộ đã biết cách phát triển sản xuất, tích lũy vốn, từng bước mở rộng sinh kế. Điều đáng nói là cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân đã chủ động hơn trong lao động sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm cho tài sản sinh lời, mang lại hiệu quả lâu dài để giảm nghèo bền vững. Ông Ra Lăng Lăng, bí thư chi bộ thôn Bông La xã Gia Băng cho biết.
5: Về cái công tác xóa đói giảm nghèo ở trên địa bàn thôn Bông La thì hiện nay thì đang đưa với cái nuôi dê rồi nuôi bò cấp cho hộ nghèo. Một số hộ mà nay thì nuôi bò như vậy có cái sự phát triển, bán là bò to như vậy thì mua được một ít là đất nhỏ để trồng cà phê. Hiện nay thì giảm bớt được cái hộ nghèo, hộ khó khăn so với cái năm trước. Bữa nay là thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có cái suy nghĩ rồi. Cái đó thì hồi trước là có cái uống rượu này kia thì lười lao động, này có cái vận động tuyên truyền hạn chế, đặc biệt nhất là hộ nghèo bữa nay là lớp trẻ bữa nay thì nó không uống rượu nữa, tu chí làm ăn thoát được nghèo.
1: Không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, nhiều hộ dân đã chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp công tác giảm nghèo không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà hướng đến mục tiêu bền vững lâu dài. Tại xã Gia Lâu, nơi có gần 4.660 hộ với hơn 21.500 nhân khẩu, trong đó khoảng 70% là đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc. Bài toán giảm nghèo đặt ra cũng không hề đơn giản. Đến cuối năm 2025, toàn xã vẫn còn 229 hộ nghèo và 181 hộ cận nghèo với tỷ lệ nghèo đa chiều gần 8,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 51,2 triệu đồng một năm, tiệm cận nhưng chưa đạt tiêu chí đề ra. Trước thực tế này, địa phương đã xác định rõ giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm với kế hoạch cụ thể cho từng thôn từng hộ. Nói về điều này, ông Bùi Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Lâu cho biết.
6: Giảm nghèo trên địa bàn xã ngoài cái chương trình mà thuộc chương trình giảm nghèo bền vững đấy thì xã cũng đã xác định rằng là cái nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 này là có được cái chỉ tiêu liên quan đến giảm nghèo, và cái này là tỉnh cũng giao nhiệm vụ là xã là phải giảm 1,69% trong năm 2026 này. Thế thì căn cứ vào chỉ tiêu tỉnh giao thì chúng tôi xây dựng một cái phương án, xây dựng riêng một cái kế hoạch để triển khai cái công tác giảm nghèo bền vững này. 1,69% thì tương ứng mới giảm 77 hộ, thì trong 77 hộ đó thì phân rải trên 20 thôn làng. Thì chúng tôi đã rà soát lập danh sách cụ thể từng hộ gia đình và để có cái phương án cũng như là nguồn hỗ trợ về gia đình để triển khai chương trình giảm nghèo này.
1: Trong khi đó, tại xã Gia Co, câu chuyện giảm nghèo được nhìn nhận theo hướng toàn diện hơn. Năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều của xã giảm xuống còn 8,4%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,6%. Qua rà soát, địa phương xác định rõ có tới 66 hộ không có đất sản xuất, 51 hộ thiếu kiến thức, 34 hộ thiếu kỹ năng lao động. Từ đó, các giải pháp được triển khai theo hướng đồng bộ, đó là hỗ trợ sinh kế gắn với thế mạnh nông nghiệp, đào tạo nghề, tạo việc làm, cho vay vốn ưu đãi, đồng thời bảo đảm cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và quan trọng hơn là thay đổi nhận thức của người dân. Ông Trần Quốc Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Co cho biết.
7: Phải tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là hệ thống chính trị các thôn làng về nhận thức đối với công tác giảm nghèo. Liên quan đến các giải pháp để mà cải thiện đời sống người dân thì phải tổ chức rà soát đánh giá lại những cái tiêu chí mà người dân đang còn thiếu để chúng ta tập trung đầu tư vào lĩnh vực đó. Tránh tình trạng là khi chúng ta không nắm bắt được nội dung mà người dân đang còn thiếu để mà chúng ta thực hiện đầu tư không hiệu quả. Liên quan đến nhận thức của người dân, phải làm sao hoạt động tuyên truyền để người dân nhận thức được việc thoát nghèo ảnh hưởng tới đời sống của người dân như thế nào và phải phát huy cái tính tự lực, tự chủ của người dân, không trông chờ ý lại các nguồn hỗ trợ nhà nước. Thì qua đó thì hiện nay thì đối với các cái hộ mà được thoát nghèo năm 2024 cũng như là trong năm 2025 thì hầu hết các hộ là đã có ý thức tự vươn lên từ cái nguồn tư liệu sản xuất sẵn có của mình như là vườn rẫy cà phê rồi các cái cây trồng vật nuôi mà được nhà nước hỗ trợ thì đã biết cách để mà tạo ra sản phẩm tăng trưởng kinh tế cho gia đình.
1: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng hoàn cảnh cụ thể đã giúp các địa phương xây dựng giải pháp giảm nghèo sát thực tế hơn. Thay vì hỗ trợ dàn trải, các nguồn lực được tập trung đúng đối tượng, đúng nhu cầu, từ đó nâng cao hiệu quả giảm nghèo và hạn chế tái nghèo. Năm 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,43%. Để đạt được con số này, ngoài nguồn lực đầu tư, điều quan trọng hơn là tiếp tục khơi dậy ý chí vươn lên trong mỗi người dân. Sự thay đổi trong suy nghĩ, trong cách làm của từng hộ gia đình để thoát nghèo một cách bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cồng chiêng, những nhạc cụ tre nứa là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Tây Nguyên, trong đó đàn tơ rưng là một thanh âm rất riêng. Dù ở sườn núi, mái nhà rông hay trên sân khấu, tiếng đàn vẫn ngân lên da diết rộn ràng như lời tâm tình giữa đại ngàn. Từ buôn làng Gia Lai, tơ rưng đã theo chân nghệ nhân đi lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới, trở thành chất men rừng khiến người nghe nhớ mãi. Phóng sự Tơ rưng tiếng hát của núi rừng do phóng viên Xuân Trang thực hiện phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tiếng bản địa, tơ rưng có nghĩa là đàn thưa. Những ống tre nứa ghép lại thành âm thanh. Thuở ban đầu, cây đàn chỉ có vài ống được tạo ra từ nhu cầu xua đuổi chim thú trên nương rẫy. Theo thời gian, bằng đôi tay và tâm hồn của người nghệ nhân, tơ rưng đã trở thành một nhạc cụ nổi tiếng của Tây Nguyên. Để làm nên một cây đàn tơ rưng, phải cần những cây tre, nứa đúng tuổi. Sau khi chặt về được phơi nắng hong khói bếp để tạo nên màu vàng ống và độ ngân đặc trưng. Đặc biệt, việc chế tác đàn không có khuôn mẫu, tất cả nằm ở đôi tay và đôi tay của người nghệ nhân. Nghệ nhân ưu tú Trơ Chăm Ti ở xã Gia Krung, tỉnh Gia Lai, người gắn bó trọn đời với tơ rưng cho biết, mỗi ống tre là một nốt nhạc, vì vậy chỉ khi cảm được âm thanh trong từng thớ tre thì mới có thể tạo nên một cây tơ rưng đúng nghĩa. Nghệ nhân ưu tú Trơ Chăm Ti nói,
8: thì cách làm cái đàn thì ngắn hay dài đó là tùy thích chọn, còn cái khó khăn nhất là vẫn là tay nghe, vẫn là cái tay mình làm nữa, khéo léo để mà mình xếp được cái vị trí cái mấy cái dây đấy, đó là cũng là hai cái thứ đó rất là khó khăn. Bước đầu tiên là chưa biết làm thì phức tạp.
0: Thật kỳ diệu, chỉ bằng đôi tai cảm âm tinh tế, người nghệ nhân kết những ống tre nứa đơn lẻ thành một suối đàn tơ rưng ngân vang đầy mê hoặc. Và mỗi khi xuất hiện trong các chương trình biểu diễn, nghệ nhân ưu tú Trơ Chăm Ti cùng các nghệ sĩ buôn làng Gia Lai lại làm sống dậy thanh âm trong trẻo ấy, chạm tới cảm xúc của người nghe. Có mặt tại một đêm diễn ở phố núi Pleiku, nghệ nhân nhân dân Phạm Ngọc Khôi, nhạc trưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã không giấu được sự xúc động mà nói rằng, khi tiếng đàn tơ rưng vang lên, nghe như tiếng nói của những người con núi rừng, cuốn hút và huyền bí, thật khó diễn tả thành lời. Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi chia sẻ.
9: Tác phẩm này chúng ta nghe, chúng ta làm thấy là chúng ta diễn đạt tính cách con người của Tây Nguyên, trung kiên như Trường Sơn, hiền hòa như dòng suối. Cái điều đó mang lại cái ấn tượng sâu sắc và để lại trong lòng khán giả, nó mang lại cho chúng ta một niềm tự hào, một nền văn học, nghệ thuật, một nền văn hóa và một điều chúng ta nhớ mãi.
0: Tiếng tơ rưng khi rộn ràng như lễ hội, khi da diết như lời nhớ thương. Tiếng đàn theo chân người lên sẩy trở về trong đêm hội. Theo thời gian, tơ rừng không còn bó hẹp trong buôn làng mà đã bước ra sân khấu lớn theo chân các nghệ nhân đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới. Nhưng dù ở đâu, thanh âm ấy vẫn giữ nguyên hồn cốt của đại ngàn. Nói về điều này, nghệ nhân ưu tú Trơ Chăm Ti cho biết thêm.
10: Tôi rất là cảm động vì cái chuyện đó, tôi kết hợp với Nhạc viện Quốc gia để mà mình trình diễn tre nứa cho người Tây hay là người Tây Nguyên nói chung, rất đặc biệt, đem cái đó và đi cả đi nước ngoài, cả trong nước, phát huy đó, đó là một cái độc đáo.
0: Hôm nay giữa buôn làng Gia Lai, lớp nghệ nhân trẻ vẫn lặng lẽ học, làm và chơi tơ rưng bằng tất cả đam mê để những cung đàn vẫn tiếp nối vang xa. Tiếng đàn tơ rưng vì thế vẫn ngân lên mộc mạc mà sâu xa, như cách Tây Nguyên tự kể câu chuyện của mình, giản dị nhưng đậm đà bản sắc.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về giá trị của tiếng đàn tơ rưng, như lời tâm tình giữa đại ngàn đã theo chân nghệ nhân đi lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới, trở thành chất men rừng khiến người nghe nhớ mãi. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Thanh Bê, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, suốt dặm dài lịch sử dân tộc, hình tượng người mẹ đã tạc vào dáng đứng của Tổ quốc, đi vào thơ ca, âm nhạc một cách tự nhiên, dung dị mà vô cùng sâu sắc. Qua năm tháng, nhiều thế hệ nhạc sĩ đã tiếp nối nhau dựng xây tượng đài bất tử về người mẹ Việt Nam, những người phụ nữ giàu đức hy sinh, giàu lòng yêu nước và tình yêu thương vô bờ dành cho gia đình, quê hương. Đó là người mẹ đằng đẵng chờ chồng, một mình tần tảo nuôi con suốt hơn 20 năm dài trong ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phan Long. Đó còn là người mẹ anh hùng giữa mưa bom bão đạn, đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ, canh từng bước chân thù trong huyền thoại Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và hơn hết, biết bao nhiêu người mẹ Việt Nam đã tiễn những người con thân yêu lên đường vì Tổ quốc, để rồi nhiều người mãi mãi không trở về. Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi. Những ca từ da diết trong ca khúc Người mẹ của tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng đã nói lên tất cả nỗi đau, sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của người mẹ Việt Nam trong chiến tranh. Không chỉ là lời ca ngợi, bài hát còn thay lời tri ân của thế hệ hôm nay gửi tới những người mẹ đã hiến dâng cả tuổi xuân, hạnh phúc và những người con yêu quý cho đất nước qua những lời nhắn nhủ đầy xúc động. Xin chia xót nỗi buồn, xin soi lại bóng hình con, xin hôn lên đôi mắt mỏi mòn. Cảm ơn người, người mẹ của tôi. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Người mẹ của tôi. Qua phần thể hiện đầy xúc cảm của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, đây cũng là bài hát mà thính giả Thúy Cẩm ở phường Bình Định đã yêu cầu gửi tặng đến mẹ của mình cùng lời nhắn. Con cảm ơn mẹ vì tất cả những hy sinh thầm lặng mẹ đã dành cho gia đình. Mong mẹ luôn mạnh khỏe và bình an.

Có những người luôn ở đó không cần được nhắc tên nhưng lại không thể thiếu trong cuộc đời mỗi chúng ta. Có những tình cảm không bắt đầu bằng những lời nói và cũng không cần phải gọi thành tên. Chỉ là mỗi sáng thức dậy đã thấy ở đó. Một bữa cơm, một câu hỏi quen, một sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng lại thân thương đến lạ. Chúng ta có thể nói rất nhiều điều với bạn bè, với những người xung quanh, nhưng lại có một người chúng ta mặc định rằng không cần phải nói. Đó là mẹ, người đã ở bên từ khi ta chưa biết gọi tên bất cứ điều gì, người đã chứng kiến hàng bước chân của chúng ta lớn lên, và cũng là người lặng lẽ đứng phía sau khi ta bắt đầu bước ra thế giới. Nếu hôm nay bạn vẫn còn có thể nghe giọng nói của mẹ thì có lẽ đó đã là một điều rất may mắn. Và nếu có thể, đừng để những điều đơn giản trở thành những điều chưa từng nói. Vì có những tình yêu khi mất đi sẽ không còn cơ hội để nói lại dù chỉ một lần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng tâm sự của thính giả Nguyễn Thị Kiều Trinh ở xã Phù Cát gửi về hòm thư phát thanh Gia Lai a@gmail.com. Những điều bạn Kiều Trinh chia sẻ cũng là tiếng lòng chung của những người con gửi đến mẹ nhân ngày của mẹ, gửi tặng đến tất cả những người mẹ ca khúc Điều Kỳ Diệu Nhất Của Mẹ qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Huyền.

Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Gia Lai có những biểu tượng sáng ngời cho tinh thần yêu nước, thủy chung cách mạng, kết tinh từ chính đất và người Gia Lai. Anh hùng Đinh Núp, biểu tượng của Tây Nguyên bất khuất, cánh chim đầu đàn lãnh đạo dân làng Ba Na đứng lên chống Pháp. Hình tượng ấy đã đi vào văn học, âm nhạc, trở thành niềm tự hào của Tây Nguyên. Ca khúc Hát mừng anh hùng Núp là một trong những tác phẩm tiêu biểu, tái hiện khí phách của người con đại ngàn, mộc mạc mà mạnh mẽ, làm lay động lòng người.

Quý vị vừa nghe ca khúc Hát mừng anh hùng nấp do nhóm nhạc Ba Gian thể hiện. Nếu lịch sử tạo nên chiều sâu, thì văn hóa giữ lại những gì bền lâu nhất trong tâm hồn con người. Ở Tây Nguyên, hình ảnh cây cơ nia đã trở thành một biểu tượng gắn với ký ức, với tình cảm, với những điều rất riêng của đại ngàn. Ca khúc Bóng cây cơ nia, phổ thơ Ngọc Anh là một trong những tác phẩm tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam viết về Tây Nguyên, nơi nỗi nhớ, tình yêu và sự thủy chung được gửi gắm qua hình ảnh sắc đổi mộc mạc. Qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Rơi Chăm Phiang, ca khúc như một khoảng lặng cần thiết trong dòng chảy cảm xúc của người yêu nhạc. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Gia Lai hôm nay không chỉ giữ gìn những giá trị truyền thống mà còn đang từng bước chuyển mình trong nhịp phát triển chung. Từ buôn làng nơi đại ngàn đến phố thị đang mở rộng, một thế hệ mới đang tiếp nối với tri thức, ý chí và niềm tin vào tương lai. Ca khúc Khát vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Anh Tuấn, đã mang tinh thần khát vọng vươn lên từ chính nội lực của con người gắn bó với đất đỏ Ba Gian. Qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Thưa quý thính giả thân mến, đêm nghệ thuật đặc biệt Đại Ngàn Rêu đã gợi mở nhiều hơn một chương trình biểu diễn, đó là cách Gia Lai kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Qua làn sóng phát thanh, những thanh âm ấy có thể không còn nguyên vẹn không gian của núi rừng, nhưng vẫn đủ để người nghe hình dung về một vùng đất giàu bản sắc, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai đang nối tiếp trong cùng một mạch. Ca khúc Khát Vọng vừa rồi cũng đã khép lại một nhịp cầu âm nhạc kỳ này.

Quý thính giả thân mến, tháng năm về trong hương sen thanh khiết, trong sắc đỏ rực rỡ của phượng vĩ, tím dịu dàng của bằng lăng, và trong những ngày tháng năm, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại muôn vàn kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong âm nhạc, hình ảnh của Bác luôn được các nhạc sĩ khắc ghi bằng những ngôn từ, giai điệu, hình ảnh đẹp nhất đã đi vào lòng người, sống mãi cùng năm tháng. Hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, mời quý vị cùng cảm nhận ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La của nhạc sĩ Thuận Yến trong chuyên mục giới thiệu tác giả tác phẩm qua bài viết của phóng viên Kim Ngân với tựa đề Thanh âm về Bác, vang mãi một tình yêu bao la.

Bác Hồ một tình yêu bao la, được nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1979, từ ký ức sâu đậm trong lần được gặp bác và từ lòng kính yêu vô hạn dành cho vị cha già dân tộc. Bài hát là dòng cảm xúc đằm sâu, nơi mỗi ca từ như một lời tri ân. Ở đó, hình ảnh bác hiện lên gần gũi mà vĩ đại. Một con người suốt đời vì nước, vì dân, vì hạnh phúc của muôn người. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Không chỉ là tình yêu dành riêng cho dân tộc Việt Nam, tình yêu của bác còn rộng mở với mọi kiếp người trên thế giới, những con người bị áp bức khổ đau. Và cũng từ đó, tình cảm của nhân dân dành cho bác trở nên thiêng liêng, bền bỉ, không phai mờ theo năm tháng. Những giai điệu nhẹ nhàng đưa ta về với một Bác Hồ rất đỗi đời thường. Yêu các cụ già, thương đàn em nhỏ, lo cho người chiến sĩ nơi biên cương, cho dân công hỏa tuyến giữa đêm rừng. Tình yêu của bác giản dị mà bao la, âm thầm mà sâu nặng. Có một điệp khúc được nhạc sĩ Thuận Yến chủ ý đưa vào cấu trúc tư từ bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, với các cung bậc cảm xúc rung ngân, chạm đến tâm khảm công chúng và lòng người dân đất Việt. Đó chính là tình yêu thiết tha nhất của nhân dân đối với bác. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Đó là chân dung một con người sống trọn vẹn cho dân tộc, để lại cho đời ánh sáng của trí tuệ, đạo đức và niềm tin. Hơn một thế kỷ từ ngày bác đi xa, đất nước hôm nay đang từng bước đổi thay, vững vàng trên con đường người đã chọn. Và mỗi khi giai điệu ấy cất lên, trong lòng mỗi người Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động như một lời nhắc: hãy sống xứng đáng hơn, trong sáng hơn, như điều bác hằng mong. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất. Bác như vì sao sáng, sáng giữa trời bao la, như cánh chim không mỏi bay khắp trời quê hương. Xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam.

0: Quý thính giả thân mến, Bác Hồ chưa từng đặt chân đến Tây Nguyên, nhưng với đồng bào Tây Nguyên, Bác chưa bao giờ xa. Bác hiện hữu trong lời kể, trong câu hát, trong niềm tin cuộc sống. Và từ mong mỏi không được đón Bác vào thăm thì làm nhà giúp Bác vào ở. Một ngôi nhà của Bác đã được dựng lên giữa lòng phố núi Pleiku. Khép lại 30 phút tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần kỳ này, mời quý thính giả cùng đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh thuộc quần thể Bảo tàng Pleiku, nơi được ví như ngôi nhà của Bác Hồ trên đất Tây Nguyên.
1: Có dịp đến với Bảo tàng Hồ Chí Minh thuộc quần thể Bảo tàng Pleiku tỉnh Gia Lai, người xem như được đi dọc theo hành trình cuộc đời của Bác. Qua những bức ảnh, trang tư liệu, hiện vật giản dị mà giàu ý nghĩa, ở đó không chỉ có hình ảnh Bác với dân tộc mà còn có cả những câu chuyện về tình cảm Bác dành cho đồng bào Tây Nguyên với tấm lòng son sắt của người Tây Nguyên với Bác. Trong số những hiện vật được gìn giữ, có một kỷ vật nhỏ bé nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao, bức tượng Bác Hồ bằng đồng cao khoảng 12,5cm được đồng bào cho rai đúc thủ công tại Làng Nhớt, xã Gia Lan, huyện Đức Cơ trước đây, nay là xã Gia Kren, tỉnh Gia Lai. Trong những năm tháng kháng chiến khốc liệt, khi bom đạn phủ kín núi rừng, bức tượng ấy vẫn được đồng bào nâng niu, gìn giữ như một báu vật, trở thành là biểu tượng của niềm tin son sắt đi theo đảng, theo con đường mà Bác đã lựa chọn. Từ khi đi vào hoạt động năm 1984 đến nay, Bảo tàng đã đón tiếp hàng triệu lượt đồng bào các dân tộc trong cả nước đến thăm, dâng hương, tưởng niệm. Ông Nguyễn Hải Bình, Phó Giám đốc Bảo tàng Pleiku cho biết.
2: Công trình Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1982 và hoàn thành năm 1984. Thể hiện là cái tình cảm của người dân đối với Bác thông qua cái việc người dân đóng góp hoàn toàn về kinh phí và công sức để mà xây dựng cái công trình. Đối với bảo tàng thì hàng năm thì bảo tàng vẫn duy trì thường xuyên cái việc bổ sung chỉnh lý cái phần trưng bày cũng như là tiến hành đi sưu tầm những cái hình ảnh, những cái tư liệu mà có liên quan thể hiện cái tình cảm của người dân đối với Bác.
1: Không chỉ là nơi trưng bày, bảo tàng còn là nơi những câu chuyện về Bác được kể lại bằng tất cả sự chân thành. Gần 20 năm gắn bó với công việc hướng dẫn viên bảo tàng, chị Nguyễn Thị Xoan và rất nhiều đồng nghiệp đã không khỏi xúc động khi chứng kiến tình cảm mộc mạc, giản dị mà trân quý của đồng bào mỗi khi về thăm Bác. Và chính những khoảnh khắc ấy đã trở thành ký ức đẹp, không chỉ với người làm công tác bảo tàng mà với bất cứ ai một lần ghé thăm. Chị Nguyễn Thị Xoan xúc động nói.
3: Hàng năm ấy thì đồng bào dân tộc Tây Nguyên của chúng ta thường là đến đây thắp hương để tưởng nhớ đến Bác Hồ, đặc biệt là vào những cái ngày như là ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc Khánh. Và khi đồng bào ra đây ấy, thì bằng tất cả cái tấm lòng chân thật của mình thì thường là mang trái cây ở vườn nhà lên đây thắp hương cùng Bác hay là mua cái bánh sinh nhật để làm sinh nhật cho Bác. Qua từng những trang sách mà mình được học, được làm theo, được nghe kể về Bác Hồ thì bản thân cảm thấy rất là tự hào và luôn luôn mong muốn rằng mình sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa, đọc được nhiều hơn nữa và làm theo Bác, theo cái lời Bác dặn nhiều hơn nữa để hướng dẫn, để kể cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên của chúng ta nghe nhiều những câu chuyện hay cảm động về Bác Hồ để cho đồng bào các dân tộc của chúng ta càng thêm yêu, thêm quý Bác Hồ.
1: Vào những dịp đặc biệt như ngày 19 tháng 5, sinh nhật Bác, ngày cách mạng tháng 8 thành công, Quốc Khánh 2 tháng 9, nhân dân từ mọi miền lại về với bảo tàng thắp hương, dâng hoa cho Bác để cảm nhận sâu sắc hơn lối sống giản dị, giàu tình yêu thương, cũng như khắc ghi công ơn trời biển của Bác Hồ đối với dân tộc, đối với đất và người Tây Nguyên.

0: Tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe ca khúc Tình ca Tây Bắc, sáng tác Bùi Đức Hạnh, phỏng thơ Cẩm Giang qua phần trình bày của nghệ sĩ Tân Nhàn và Xuân Hảo. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, nếu những đoàn dân công quen thuộc thường gùi hàng, tải đạn, mở đường, thì trong chuyện đoàn dân công đặc biệt, họ lại nhận nhiệm vụ áp tải một đàn trâu vượt núi rừng Tây Bắc để làm nguồn thực phẩm nuôi bộ đội ngoài mặt trận. Qua hành trình đầy gian nan ấy, tác giả Mai Thái Sơn đã khắc họa sinh động sự hy sinh thầm lặng của những con người không trực tiếp cầm súng, nhưng vẫn góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa.
1: Ngay trong đêm, đoàn tổ chức lễ truy điệu. Trước mộ đồng đội, anh chị em nghẹn ngào nắm tay nhau, hứa hoàn thành nhiệm vụ thay những người đã khuất. Con đốm ủ rũ gục đầu bên mộ chủ, mắt ậng nước, hai chân trước cào cào lên nấm mộ, tiếng rủa tắc nghẹn đau đớn. Đêm, gió thổi mạnh, tiếng nước từ núi cao đổ xuống ào ào. Lê Phan bất chợt tỉnh giấc, người nằm bên tiếng ngáy ầm ầm như say lúa. Anh ngồi dậy châm đèn, mở xà cột lúi húi ghi chép. Bên ngoài chợt có ánh đèn pin loang loáng, Hoàng Sang bước vào, người ướt đẫm sương đêm. Chập tối, tôi làm việc với quân nhu mặt trận. Dạo này bị quân

ta thiết chặt vòng vây, địch điên cuồng chống trả. Các ngả đường tiếp tế lương thực thực phẩm gặp khó khăn. Biết tin chúng ta đưa 122 con trâu béo khỏe đến, các đồng chí ấy phấn khởi lắm. Nghe thế, Lê Phan đứng dậy, nắm tay Hoàng Sang hồ hởi. Đồng chí có làm việc cụ thể với quân nhu mặt trận về thời gian, địa điểm bàn giao không? Thời gian tối mai, địa điểm bìa rừng phía tây. Tối muộn, đoàn dân công hoàn tất thủ tục bàn giao đàn trâu. Anh cán bộ quân nhu ôm chặt từng người trong đoàn, nhắc đi nhắc lại. Món quà vô giá này sẽ giúp bộ đội ăn no, đánh thắng, các đồng chí ạ. Lúc ấy, Lê Phan, Hoàng Sang chẳng ai bảo ai, cùng nhìn lại phía sau. Họ đang nghĩ đến chuyến hàng sắp tới.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu qua giọng đọc của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Các dự án được cấp sổ đỏ sai quy định trước đây sẽ được xem xét điều chỉnh và nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính theo cơ chế đặc thù của chính phủ. Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông 206.000 tỷ đồng từ hơn 830 dự án tồn đọng. Báo Thái Lan ca ngợi Phú Quốc là điểm du lịch biển phát triển nhanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Hơn 300 người xuyên đêm băng rừng khẩn trương tìm người đàn ông 58 tuổi mất tích khi tìm cây thảo dược ở Tuyên Quang. Căng thẳng vùng vịnh leo thang, Iran đe dọa siết chặt eo biển Hormuz đối với các nước ủng hộ Mỹ. Nhiều quốc gia bắt đầu sơ tán công dân khỏi tàu du lịch có virus Hanta vừa cập cảng Tây Ban Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại xã Mường Phăng, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Sun Group tổ chức lễ động thổ dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử Điện Biên Phủ có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Tới dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ được triển khai trên diện tích hơn 35 hecta thuộc địa bàn xã Mường Phăng và xã Pu Nhi với công suất khoảng 15.000 lượt khách một ngày. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành dự kiến trong vòng 5 năm. Điểm nhấn của dự án là tuyến cáp treo một dây hiện đại dài hơn 5 km kết nối từ khu ga đi gần di tích bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng tới khu ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ, nơi từng là đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ở độ cao gần 1.700 mét giữa đại ngàn Mường Phăng, Pú Tó Cọ nhiều năm qua trở thành điểm leo núi hấp dẫn với nhiều người yêu khám phá. Tuy nhiên, để tiếp cận đài quan sát lịch sử, du khách hiện phải vượt gần 9 km đường rừng với thời gian di chuyển từ 3 đến 4 giờ đồng hồ qua địa hình dốc và hiểm trở. Sau khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 15 phút. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình, chú trọng bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên, đồng thời lồng ghép hài hòa giữa các giá trị văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc tỉnh Điện Biên vào sản phẩm du lịch, tạo nên điểm đến hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Các bộ ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ địa phương hoàn thiện hạ tầng liên kết vùng, đặc biệt là tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang cùng các tuyến quốc lộ 12, quốc lộ 279, tạo điều kiện để du lịch Điện Biên phát triển mạnh mẽ.
0: Trang tiếng Anh của báo Khao Sót của Thái Lan vừa có bài viết ca ngợi đảo Phú Quốc của Việt Nam là một trong những điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.
1: Bài báo nhấn mạnh một trong những điểm thu hút nổi tiếng nhất của hòn đảo là cáp treo Hòn Thơm trải dài trên biển, nối liền Phú Quốc với các đảo nhỏ phía nam. Cáp treo mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp về những chiếc thuyền đánh cá, dạng san hô. Du khách cũng có thể tham gia những tour du thuyền đến các đảo lân cận để lặn biển, lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản. Hải sản là một trong những điểm nổi bật khi đến Phú Quốc với cua tươi, mực, nhím biển và các loài sò, ốc nướng được bày bán rộng rãi tại các chợ địa phương và nhà hàng ven biển. Hòn đảo này cũng nổi tiếng khắp Việt Nam về sản xuất nước mắm và các trang trại trồng tiêu. Theo bài báo, khi Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh vào du lịch, Phú Quốc đang định vị mình là một trong những điểm đến đảo chủ chốt của khu vực, mang đến sự kết hợp giữa phong cảnh nhiệt đới, giải trí và sự phát triển nhanh chóng của các khu nghỉ dưỡng.
0: Thời gian qua, bãi biển Kỳ Co tại Gia Lai được ví như Maldives của Việt Nam, thu hút đông đảo du khách. Mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng biển đông khách này qua phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Không chỉ ấn tượng bởi cảnh quan trong xanh, điểm đến này còn ghi điểm với du khách nhờ chi phí hợp lý, dịch vụ được niêm yết rõ ràng, đặc biệt là tại các nhà hàng hải sản, giúp du khách dễ dàng lựa chọn phù hợp với túi tiền. Chị Nguyễn Thúy Hằng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
3: Biển ở đây rất là trong xanh, đẹp, sạch, mình rất thích, đến một lần nhưng vẫn muốn đến nữa. Và con người ở đây cũng rất là thân thiện và các dịch vụ ở đây cũng rất là dễ chịu.
2: Theo anh Trần Trọng Hữu, quản lý khu du lịch Kỳ Co, Sau ảnh hưởng của những trận bão cuối năm ngoái, khu du lịch đã nhanh chóng khắc phục ổn định hạ tầng, đồng thời rà soát, nâng cấp toàn bộ dịch vụ nhằm sẵn sàng đón khách với chất lượng tốt nhất trong mùa cao điểm hè.
4: Lượng khách quốc tế đang tới rất là nhiều, đặc biệt là những khách như là khách Mỹ, khách Nga, khách Hàn với khách Nhật. Điểm du lịch khu lịch Vico thì cũng đã có một số lượng khách quốc tế nhất định, rất là đáng mừng cho ngành du lịch quốc gia của tỉnh Gia Lai.
2: Để đáp ứng lượng khách tăng trưởng mạnh trong năm du lịch quốc gia 2026, hệ thống khách sạn homestay tại Quy Nhơn và khu vực lân cận đã chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực phục vụ mùa cao điểm. Ông Lê Hồng Quang, đại diện một khách sạn tại phường Quy Nhơn cho biết:
5: khách sạn có niêm yết giá tại quầy lễ tân, bán đúng cái giá niêm yết và chúng tôi có chương trình ưu đãi giá cho khách hàng từ 10 đến 15% cho những đoàn khách có chương trình lưu trú dài ngày.
2: Với cảnh quan biển đảo hấp dẫn cùng hình ảnh con người thân thiện mến khách, du lịch Quy Nhơn tiếp tục khẳng định sức hút, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147 hướng dẫn chính sách đặc thù tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết 29 của Quốc hội. Trong đó, chính phủ đưa ra cơ chế xử lý các dự án đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
1: Sở Xây dựng sẽ rà soát sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung, đô thị và nông thôn. Sau đó, cơ quan này trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét điều chỉnh mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận đã cấp. Phần diện tích được điều chỉnh không phải làm lại thủ tục giao thuê đất. Về nghĩa vụ tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xác định lại giá đất tại thời điểm cơ quan nhà nước có quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận. Cơ quan thuế sau đó sẽ tính tiền sử dụng hoặc thuê đất bổ sung. Doanh nghiệp phải nộp thêm khoản chênh lệch giữa tiền sử dụng đất theo mục đích mới và cũ. Doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch nếu số tiền đã nộp trước đây cao hơn mức mới. Để đảm bảo minh bạch, danh sách dự án thuộc diện xử lý được công khai 3 lần cách nhau 30 ngày trên phương tiện đại chúng. Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Với dự án có sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng, việc cấp đổi mới cần có sự tham gia giám sát của ba bên, gồm văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và ngân hàng để đảm bảo quyền lợi. Cơ chế gỡ vướng cho các dự án bị cấp sai sổ đỏ sẽ có hiệu lực 5 năm, kéo dài đến tháng 5 năm 2031. Các dự án xử lý dang dở trước ngày 1 tháng 5 năm 2031 vẫn tiếp tục hưởng cơ chế này. Thực tế, cơ chế đặc thù được chính phủ ban hành trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản, đô thị, du lịch bị treo nhiều năm do vướng sai phạm đất đai phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Không ít dự án đã xây dựng, bán cho người dân hoặc thế chấp ngân hàng, nhưng sau thanh tra mới phát hiện sai phạm về giao đất, lựa chọn nhà đầu tư hay cấp sổ đỏ. Đầu tháng này, Quốc hội ban hành Nghị quyết 29, lần đầu thiết lập cơ chế đặc thù xử lý các vi phạm đất đai phát sinh trong quá khứ. Chính sách này tách bạch sai phạm tham nhũng với vướng mắc thủ tục để có hướng gỡ phù hợp. Đến nay, cả nước có gần 4.500 dự án quỹ đất gặp vướng mắc pháp lý. Việc tháo gỡ được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung bất động sản, khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp, giảm áp lực nợ vay và hỗ trợ thị trường, đặc biệt ở phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh vừa có phương án giải quyết cho toàn bộ 838 dự án tồn đọng, cụ thể như sau.
1: 417 dự án hoàn tất tháo gỡ vướng mắc, 393 công trình cơ bản xử lý xong khó khăn, còn lại 28 dự án đang triển khai các bước tháo gỡ tiếp theo. Tổng mức đầu tư các dự án trên là hơn 206.000 tỷ đồng, khơi thông cho hơn 17.000 hecta đất. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt giá đất và xử lý nghĩa vụ tài chính. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tăng tốc thẩm định giá đất cho các dự án vướng mắc. Sở Xây dựng đang tham mưu hướng xử lý dự án tồn đọng. Sau giai đoạn tháo gỡ pháp lý, thành phố sẽ giám sát chặt tiến độ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị để tránh dự án tiếp tục bị treo. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng, trong đó thu từ đất dự kiến hơn 100.000 tỷ đồng.
6: Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng EU.
0: Trong Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tại Ủy ban nhân dân xã Tây Yên và Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, bằng hình thức phiên tòa giả định.
1: Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Thông qua diễn biến xét xử giả định, hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm liên quan đến IUU, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự, tác động tiêu cực đến nỗ lực chống IUU của Việt Nam và việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam, gây khó khăn cho tiến trình hội nhập và hợp tác quốc tế về thủy sản. Uy tín của thủy sản nước ta bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến nguy cơ mất thị trường, giảm giá trị xuất khẩu và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân. Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động và trực quan, phiên tòa giả định giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là quy định về chống IUU xuất nhập cảnh và sử dụng VMS trên tàu cá. Phiên tòa giả định còn là lời cảnh báo mạnh mẽ cho cộng đồng ngư dân và doanh nghiệp thủy sản. Chống IUU không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là nghĩa vụ của từng cá nhân tổ chức, nhất là trong lĩnh vực ngành nghề thủy sản. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và Toán quân sự Quân khu 9 trao 40 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 40 suất quà cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn.
0: Trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình, nhật ký điện tử cho đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một hàng rào số đang dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển và mẻ lưới. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
7: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến. Ngư dân Nguyễn Thành Hương, xã Núi Thành cho hay:
8: nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất mà đoàn hoàn hết, khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn nhiều xưa nữa, nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi tới đó rồi mình về thôi, chứ mình đâu có vượt vào qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm theo vùng biển đó, mình báo lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
7: Không chỉ thay đổi về ý thức trên bon tàu, giờ đây còn xuất hiện những thiết bị hiện đại

0: Bên cạnh đó thì là đào tạo cho các cái viên chức người lao động thực hiện tốt cái hoạt động bình dân học vụ số và cái công nghệ AI trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VnFeedBay. Đáng chú ý, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT, quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Song song đó là nhật ký khai thác điện tử, e-logbook, từng bước thay thế ghi chép thủ công, giúp minh bạch sản lượng ngư trường, thời gian khai thác. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin.
2: Tàu đi đâu về đâu là chúng tôi xác định được, tôi biết tàu ở đâu và hiện nay có bao nhiêu tàu ở trên biển, bao nhiêu tàu về bờ. Thì chúng tôi giám sát được cái đó thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng ta xác định ngay là ở đó là ở đâu, vị trí ở đâu, diện tích bao nhiêu, đối tượng như nào, sản lượng làm sao. Thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này để được ứng dụng vào cái chuyển đổi số.
1: Từ những thiết bị đến dữ liệu được số hóa, mỗi chuyến biển giờ đây không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hải trình được quản lý bằng công nghệ. Việc Đà Nẵng từng bước xây dựng hàng rào số từ VMS, nhật ký điện tử đến QR code không chỉ đáp ứng yêu cầu chống khai thác EU mà còn hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững.
3: Liên quan đến các hoạt động chăm lo giáo dục cho trẻ em, từ những lớp học hè cho trẻ trước khi vào lớp 1, tỉnh Tây Ninh đang triển khai chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số vùng biên giới để giúp các em tự tin đến trường. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
4: Trong lớp học của trường tiểu học Lê Văn Tám ở khu phố 12, phường Tân Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước đây, tiếng đánh vần vang lên đều đặn. Ngày đầu đến lớp, em Abu Bakka, người dân tộc Chăm cùng nhiều em khác ngồi im lặng khi cô giáo gọi đọc chữ cái vì các em chưa hiểu tiếng Việt. Cô giáo tận tình giải thích bằng tiếng Chăm rồi hướng dẫn các em đọc tiếng Việt theo từng âm. Vài tuần sau, các em mới có thể tự giới thiệu bản thân đọc chữ cái bằng tiếng Việt.
5: Cô dạy con rất hiểu, con rất thích học.
4: Cô Thị Saliha cho biết, tại nhiều khu dân cư có đông đồng bào Chăm Khmer ở Tây Ninh, trẻ nhỏ lớn lên chủ yếu trong môi trường sử dụng tiếng mẹ đẻ. Điều đó giúp gìn giữ văn hóa truyền thống và tiếng nói của dân tộc mình, nhưng cũng tạo ra khoảng cách khi các em bước vào lớp 1. Không ít học sinh lần đầu đến trường gần như chưa thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Các em khó tiếp thu bài giảng, ngại phát biểu, thiếu tự tin trong môi trường học tập mới. Giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số phải bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ của các em, và phải thật kiên nhẫn.
6: Ví dụ một tiết là 45 phút thì có thể là bản thân tôi sẽ kéo dài tới buổi chiều mới xong. Khi mà bé không hiểu bài thì giáo viên, ví dụ như bản thân tôi là người đồng bào thì tôi sẽ nói sử dụng tiếng của tôi thì các bé nó sẽ hiểu.
4: Song song với hoạt động trong trường học, phường Tân Ninh cũng đẩy mạnh dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Theo bà Bùi Thị Hà, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, nhiều em đã mạnh dạn tự tin hơn trước khi bước vào lớp 1.
7: Trên địa bàn phường hiện nay là có 10 trường tiểu học, thì đặc biệt quan tâm đến đối tượng là học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số, thì cũng mong rằng là các chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên thì cũng phù hợp cho thầy cô. Thì trong thời gian tới, địa phương cũng sẽ tăng cường việc chia sẻ, phổ biến cái mục đích và ý nghĩa của cái việc cho học sinh chuẩn bị bước vào lớp 1 tiếng Việt. Thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động trong đó có sử dụng tiếng Việt nhiều để các em được thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt.
4: Từ mô hình tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh dự kiến tổ chức 39 lớp dạy tiếng Việt cho 815 trẻ người dân tộc thiểu số tại các địa bàn Tân Đông, Tân Thành, Mỹ Hạnh, Đức Hòa. Với những khu vực dân cư thưa, địa phương linh hoạt tổ chức lớp học ghép để đảm bảo không học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
3: Vào chiều nay tại Hồ Văn, khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, diễn ra lễ trao giải và khai mạc trưng bày tranh của cuộc thi di sản trong mắt em. Phóng viên Thủy Tiên đưa tin.
8: Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 400 tác phẩm hội họa với các chất liệu đa dạng như màu sáp, màu dạ, màu nước, phấn màu, giấy màu do thiếu nhi, thiếu niên từ 4 đến 15 tuổi trong và ngoài nước gửi về. Với chủ đề Di sản trong mắt em, các tác phẩm thể hiện góc nhìn hồn nhiên, sáng tạo nhưng giàu cảm xúc của thế hệ trẻ đối với di sản Việt Nam. Bảo Lâm, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng, đạt giải trong cuộc thi Di sản trong mắt em, cho biết.
9: Tác phẩm của con tên là Vũ Điệu Di Sản. Con vẽ về những thiếu nữ đang múa vũ điệu Chăm Ba

0: và những kiến trúc đồ sộ phía sau, nguồn cảm hứng từ hai di sản Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Thông điệp về di sản là niềm tự hào của quê hương. Mỗi học sinh cần yêu quý và tự hào để di sản luôn tỏa sáng trong tương lai.
1: Cuộc thi Di sản trong mắt em góp phần lan tỏa tình yêu di sản, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ hôm nay.
2: Hơn 300 cán bộ chiến sĩ công an cùng các lực lượng chức năng và người dân xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đang xuyên đêm băng rừng chạy đua với thời gian để tìm kiếm ông Triệu Tràn Tá, 58 tuổi, mất tích cách đây 2 ngày khi vào rừng tìm cây thảo dược.
3: Các tổ cứu hộ được chia thành nhiều hướng, băng rừng lội suối, rà soát từng khe đá trên núi với hy vọng phát hiện dấu hiệu của người mất tích. Tuy nhiên, địa hình rừng núi hiểm trở, cây cối rậm rạp cùng mưa lớn kéo dài khiến đường trơn trượt, nhiều khu vực ngập bùn sâu gây không ít khó khăn. Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân nếu phát hiện thông tin liên quan đến ông Triệu Tràn Tá với đặc điểm nhận dạng, mặc áo vàng và đi cùng một con chó đen tại các khu vực rừng giáp danh, cần nhanh chóng thông báo cho công an xã Bắc Quang số điện thoại 0982 291 819 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng tại vùng vịnh đang có nguy cơ leo thang sau nhiều ngày đụng độ và các cáo buộc đáp trả lẫn nhau. Trong diễn biến mới nhất, hôm nay một tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Qatar và Iran cảnh báo nhằm mục tiêu tấn công vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.
3: Bộ Quốc phòng Qatar thông báo một tàu vận tải trên hành trình từ Abu Dhabi tiến vào vùng biển nước này đã bị một thiết bị không người lái drone tấn công tại phía đông bắc cảng Masaid. Trước đó, cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh xác nhận tàu chở hàng rời đã báo cáo bị trúng một vật thể lạ cách Doha 23 hải lý, hơn 40 km về phía đông bắc rạng sáng nay theo giờ địa phương. Vụ việc dẫn đến đám cháy nhỏ trên tàu và đã được dập tắt ngay sau đó. May mắn sự việc không gây thương vong cũng như tác động môi trường. Hãng thông tấn FA của Iran cho biết con tàu chở hàng rời treo cờ Mỹ và thuộc sở hữu của Mỹ đã bị đánh trúng gần bờ biển Qatar. Quân đội Iran cảnh báo những nước tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz. Iran hiện hạn chế số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua. Hồi đầu tháng này, Mỹ đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran và cảnh báo các tàu không trả phí cho chính quyền Tehran để đi qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin ngoại giao, Nga cảnh báo sẵn sàng phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ và Bahrain đề xuất liên quan tới eo biển Hormuz.
2: Trong diễn biến mới nhất, Iran đã có phản hồi chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Iran đã chuyển cho nhà trung gian Pakistan phản hồi chính thức của nước này đối với đề xuất do Mỹ xây dựng về kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, nội dung chi tiết liên quan không được đề cập, thời gian chuyển giao phản hồi cũng không được nhắc đến. Trước đó, giới chức Mỹ bày tỏ hy vọng Iran sẽ đưa ra phản hồi trong ngày 9 tháng 5 nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán. Liên quan tình hình thực địa, giới chức Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và đánh chặn một số máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận hồi sáng sớm nay, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8 tháng 4. Cùng lúc, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng thông báo đã đánh chặn hai máy bay không người lái của Iran xâm nhập không phận. Đây là lần thứ hai trong tuần UAE thông báo đánh chặn vũ khí từ Iran. Trước đó, hồi giữa tuần, quốc gia vùng vịnh khẳng định đã bị 15 tên lửa và 4 máy bay không người lái của Iran tấn công.
2: Đức hôm nay bác bỏ đề xuất của Nga về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể điều phối các cuộc đàm phán với EU nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hội đồng châu Âu mới đây bày tỏ tin tưởng EU có tiềm năng đàm phán với Nga và thảo luận về tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu. Sau đó, Tổng thống Nga Putin cho rằng nếu các cuộc đàm phán này diễn ra, ông Gerhard Schröder sẽ là người trung gian mà ông ưu tiên lựa chọn. Hôm nay, du thuyền hạng sang mang tên MV Andreas, nơi bùng phát virus Hanta, đã cập bến Tây Ban Nha. Dự kiến ngày mai, Australia sẽ bắt đầu đón các công dân từ con tàu này. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan, đang triển khai máy bay để sơ tán công dân khỏi con tàu du lịch này. Phóng viên Anh Tuyển theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
7: Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan đã triển khai các chuyến bay hồi hương công dân của mình. Liên minh châu sẽ điều động thêm 2 chuyến bay hỗ trợ sơ tán công dân các nước thành viên còn lại. Anh và Mỹ cũng đang chuẩn bị các phương án riêng để đưa công dân về nước. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận hiện đã ghi nhận 8 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu, trong đó có 3 trường hợp tử vong gồm 2 công dân Hà Lan và 1 công dân Đức. Các ca bệnh được xác định liên quan đến biến thể Andes của virus Delta, một chủng hiếm gặp có khả năng lây trực tiếp giữa người với người khi tiếp xúc gần. Tại Pháp, Thủ tướng Sébastien Lecornu chủ trì một cuộc họp vào hôm nay tập trung vào công tác tiếp nhận, cách ly và hồi hương công dân Pháp với sự tham gia của nhiều bộ và cơ quan chức năng. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã có mặt tại Tây Ban Nha để trực tiếp điều phối chiến dịch ứng phó. WHO nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay chưa phải là một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu tương tự COVID-19 và nguy cơ lây lan trên diện rộng hiện vẫn được đánh giá ở mức thấp. Theo giới phân tích, phản ứng nhanh của các nước châu cho thấy mức độ cảnh giác ngày càng cao trước các ca bệnh truyền nhiễm mới nổi, đồng thời phản ánh nỗ lực tăng cường phối hợp y tế và bảo vệ công dân trong bối cảnh các nguy cơ dịch bệnh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp.
8: Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin, số lượng các cơ sở giáo dục nước ngoài có dạy tiếng Hàn Quốc đang tăng mạnh.
9: Số lượng các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của nước ngoài có dạy tiếng Hàn, bao gồm cả chính khóa và ngoại khóa, đã tăng từ 1.806 trường của năm 2021 lên 2.777 trường vào cuối năm 2025. Mức tăng này tương đương 54%. Số lượng học sinh các cấp học tiếng Hàn cũng tăng tới 38%, từ gần 170.570 em của năm 2021 lên 236.000 em vào năm 2025. Có 47 quốc gia và vùng lãnh thổ tiến hành giảng dạy tiếng Hàn ở các cấp học phổ thông, tăng 5 nước so với năm 2021. Theo các chuyên gia, có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng. Thứ nhất là sự phổ biến rộng rãi của văn hóa Hàn Quốc và nhu cầu du học Hàn Quốc ngày một tăng cao. Thứ hai là sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc về kinh phí, tài liệu học tập và đào tạo giáo viên bản địa. Thứ ba là sự quảng bá và hợp tác thông qua mạng lưới của Viện Giáo dục Hàn Quốc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. Giới chuyên môn cũng nhận định, cùng với sự phát triển của công nghiệp văn hóa, với sự có mặt của phim ảnh, thời trang, mỹ phẩm, sách báo, âm nhạc v.v. tại đa số các nước, việc phổ biến tiếng Hàn sẽ góp phần tiếp tục lan tỏa quyền lực mềm của Hàn Quốc ra toàn thế giới.
10: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, riêng phía Nam gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
8: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Này, tôi đố ông nhé, TV thì cần sắc nét này, tư
11: duy thì phải sắc sảo này. Thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
12: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
11: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
12: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
11: Đúng rồi.
12: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
11: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
12: Viganam Tâm Bình tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
15: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
14: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
15: Sao thế?
14: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
15: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
14: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
15: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
14: Vậy hả chị?
15: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
14: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
16: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
19: Thế à?
18: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
18: Mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
18: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
20: Câu chuyện quốc tế.
21: Câu chuyện quốc tế.
22: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, một quyết định bất ngờ nhưng không hoàn toàn ngoài dự đoán. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này đã tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi các căn cứ quân sự tại Đức. Động thái được cho là diễn ra ngay sau khi căng thẳng giữa ông và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gia tăng liên quan tới cuộc chiến tại Iran. Không dừng lại ở đó, người đứng đầu Nhà Trắng còn phát đi cảnh báo cứng rắn rằng Mỹ sẽ còn tiếp tục cắt giảm nhiều hơn nữa chứ không chỉ là 5.000 quân. Thông điệp thực sự đằng sau quyết định này là gì? Đây có phải là sức ép nhằm buộc châu Âu phải chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh? Hay là dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đang từng bước thu hẹp cam kết quân sự với các đồng minh truyền thống? Và câu chuyện quốc tế hôm nay sẽ cùng nhìn lại một trong những diễn biến thời sự quốc tế nóng trong tuần.
21: Câu chuyện quốc tế cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
22: Thưa quý vị, hiện Đức là nơi đóng quân lớn nhất của quân đội Mỹ tại châu Âu với hơn 36.000 binh sĩ, đồng thời là địa bàn đặt nhiều cơ sở chiến lược quan trọng như là Bộ Tư lệnh châu Âu và căn cứ không quân Ramstein. Các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức đóng vai trò trung tâm trong chiến lược NATO, từ hậu cần, chỉ huy đến răn đe hạt nhân và cả kinh tế, khi mà hơn 10.000 người Đức làm việc trực tiếp cho quân đội Mỹ và khoảng 70.000 việc làm khác liên quan gián tiếp. Vì vậy, việc cắt giảm hiện diện quân sự của Mỹ không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là thông điệp chính trị mạnh mẽ của Nhà Trắng đối với châu Âu. Không dừng lại con số 5.000 quân ở Đức mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó còn tuyên bố Mỹ sẽ rút nhiều hơn đáng kể, đồng thời úp mở khả năng điều chuyển lực lượng sang Ba Lan hoặc các khu vực khác. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng phát đi tín hiệu cứng rắn với một số đồng minh của NATO.
23: Chúng tôi sẽ cắt giảm nhiều hơn 5.000, có lẽ với Italia và Tây Ban Nha nữa. Tại sao tôi không thể làm thế? Nhìn này, Italia chẳng giúp gì chúng tôi cả, và Tây Ban Nha thì thật tệ.
22: Giới quan sát thì cho rằng động thái này phản ánh xu hướng nước Mỹ trước tiên ngày càng rõ nét dưới thời ông Donald Trump, đồng thời buộc châu Âu phải tính toán lại chiến lược an ninh và mức độ phụ thuộc vào chiếc ô bảo trợ quân sự của Mỹ. Và để làm rõ hơn thông điệp từ Mỹ sau động thái rút quân khỏi Đức, chúng ta cùng nghe cuộc trao đổi sau đây giữa biên tập viên Thúy Ngọc và tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng, chuyên gia nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
24: Xin chào anh Tuấn Hùng ạ.
25: Xin chào chị Thúy Ngọc, kính chào quý vị khán giả.
24: Chúng ta có thể quay trở lại lịch sử một chút. Đó là kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai thì quân đội Mỹ ở lại Đức như là một cái phần thỏa thuận giữa Đức với cái phe đồng minh và cả Liên Xô nữa. Và từ đó cho đến nay thì quân đội Mỹ luôn duy trì một cái lực lượng với quân số lớn ở Đức. Vậy thì nếu nhìn về quyết định 5.000 quân sĩ, binh sĩ của Mỹ khỏi Đức lúc này thì chúng ta sẽ cần nhìn nhận cái con số đấy như thế nào trong cái nhận diện chung về cái quy mô sự hiện diện?
25: Đúng như chị Thúy Ngọc vừa chia sẻ, từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai thì quân đội Mỹ đã duy trì sự hiện diện ở châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng. Cái con số 5.000 quân rút khỏi nước Đức trong bối cảnh hiện nay là tương đương với khoảng 13-14% gì đấy lực lượng binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở nước Đức. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải thấy một điều ấy, là bên cạnh cái lực lượng binh sĩ đồn trú thì còn những cái lực lượng răn đe hạt nhân rất quan trọng khác của Mỹ vẫn còn được bố trí ở châu Âu cũng như là nước Đức. Cái căn cứ quân sự Ramstein ở Đức vẫn được coi là một căn cứ hậu cần quan trọng nhất, lớn nhất ở bên ngoài lãnh thổ của nước Mỹ. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng những cái bộ chỉ huy rất mạnh, rất quan trọng của NATO như là bộ chỉ huy châu Âu hay là bộ chỉ huy châu Phi vẫn được đặt ở thành phố Stuttgart của nước Đức. Do vậy thì cái việc binh sĩ, nếu chúng ta nhìn vào cái con số việc 5.000 binh sĩ Mỹ rút khỏi nước Đức trong cái giai đoạn hiện nay có vẻ cũng không phải là một con số quá lớn, bởi vì chúng ta phải tính đến cả những cái tương tác, những cái cán cân của những cái lực lượng khác đang được bố trí ở nước Đức. Tuy nhiên thì cá nhân tôi vẫn cho rằng cái việc rút 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức nó vừa mang tính định tính và vừa mang tính định lượng. Cái việc định tính thì chúng ta thấy con số rất rõ ràng rồi, định lượng thì chúng ta thấy con số rất rõ ràng rồi, nhưng mà về định tính thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái thông điệp chính trị ở đằng sau con số 5.000 binh sĩ đó.
24: Vâng, và chúng ta thấy là kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng của cái nhiệm kỳ 2, ông cũng đã nhắc rất nhiều lần đến cái việc rút binh sĩ rồi, nhưng thường mọi người vẫn hay nói á, nó chỉ là đòn gió thôi, nhưng lần này là thật. Theo anh thì có lẽ đằng sau cái sự điều chỉnh lực lượng nhanh nói là một cái thông điệp rất là quan trọng đúng không?
25: Cá nhân tôi cho rằng đây cũng là một cái thông điệp quan trọng mà từ phía chính quyền của Donald Trump muốn truyền tải đến khu vực châu Âu cũng như là nước Đức, hoặc là nói rộng hơn là cả thế giới. Tôi nghĩ rằng cái việc Thủ tướng Đức gọi là cố gắng giảm bớt cái sự nghiêm trọng của cái việc rút 5.000 quân này cũng có lý của ông thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào con số thì rõ ràng là nó vẫn còn tương đối nhỏ, hoặc là nhìn vào tổng quan cái lực lượng Mỹ bố phòng ở châu Âu thì nó vẫn chưa phải là một vấn đề quá nghiêm trọng. Nhưng mà có lẽ là bản thân người Đức người ta cũng đã chuẩn bị sẵn cho cái kịch bản này rồi. Với một chính trị gia, một nhà lãnh đạo tương đối là phi truyền thống là Tổng thống Trump thì cũng cần phải chuẩn bị đến những cái kịch bản nó nằm ngoài những cái logic chính trị thông thường.
24: Nhưng mà sẽ có một cái điểm ở đây chúng ta thắc mắc có liên quan đến vấn đề thời điểm. Theo anh thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến niềm tin giữa hai bờ Đại Tây Dương, liên nhất là cái sự liên kết trong NATO?
25: Tất nhiên là mỗi hành động của cái người gọi là dẫn dắt một cái liên minh thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chung của những người tham gia vào cái liên minh đấy, các đồng minh tham gia vào cái liên minh đấy. Trong 80 năm qua thì tôi vẫn đánh giá là cái mối liên hệ, các mối liên hệ đồng minh, liên minh xuyên Đại Tây Dương vẫn là một trong những cái mối quan hệ liên minh tương đối vững chắc. Họ có thể có những cái lúc họ mâu thuẫn với nhau, họ có thể có những lúc họ không đồng tình với nhau. Thế nhưng mà họ thường không để những cái lợi ích riêng, lợi ích chung. Và trong cái trường hợp hiện nay thì chắc chắn là các nước châu Âu là không hài lòng, không thể hài lòng với những tuyên bố mang tính gọi là đe dọa mà Tổng thống Trump đưa ra với lại những cái đồng minh rất lâu đời của mình. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là những phát biểu của Tổng thống Trump mang tính đánh động nhiều hơn là trung thực. Và cái quan trọng nữa là gì? Là giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Donald Trump đang là giai đoạn 2, đang là nhiệm kỳ 2.
24: Sắp hết rồi.
25: Chưa đi được một nửa nhiệm kỳ của nhiệm kỳ 2, nhưng mà chắc chắn là không thể kéo dài vĩnh viễn. Cũng chỉ đến ngày 20 tháng Giêng năm 2029 thôi là nước Mỹ sẽ đón một Tổng thống mới rồi. Nhưng mà họ sẽ tìm cách gọi là câu giờ đi, mua thời gian đi. Ông Trump trong một cái giai đoạn nào đấy, trong một số những cái lĩnh vực đấy, ví dụ như là mua dầu khí, mua khí đốt của Mỹ, rồi công bằng hơn trong giao dịch thương mại. Nhưng mà về cơ bản thì tôi đánh giá rằng là các nước châu Âu sẽ cố gắng lại là một câu giờ để làm sao mà vượt qua được cái thử thách mang tên Donald Trump trong cái giai đoạn năm 2026 này.
24: Có thể là anh nói là châu Âu có thể không vui vẻ với những cái tuyên bố của ông Trump, và họ đấy như anh nói là có thể là dùng đến cái chiến thuật để câu giờ cho trời đế nhiệm kỳ của ông Trump. Nhưng mà cái vấn đề gọi là nó cơ bản hơn ý, nó chính là câu chuyện tự chủ quốc phòng của châu Âu. Dù có hết của nhiệm kỳ ông Trump thì chúng ta thấy là châu Âu hiện nay cũng đang nói rất nhiều đến cái vấn đề đó, và cái câu chuyện rút quân có thể là một chất xúc tác đúng không anh?
25: Hoàn toàn đúng là như vậy. Tôi nhớ đã có lần Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từng nói là NATO chết não rồi. Tức là bản thân nước Pháp cũng và châu Âu, một trong những cái nước gọi là đầu tàu của Liên minh châu Âu, họ cũng không thấy hài lòng với cái việc triển khai chính sách của NATO. NATO chết não, đấy là một cái bình luận, một cái đánh giá mà tôi nghĩ là rất nặng. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump thì Tổng thống Macron đã phát biểu như vậy. Thế đối với cái việc tuyên bố rút quân và đi xa hơn nữa cho cái việc rút quân khỏi Liên minh châu Âu, khỏi châu Âu, như của lục địa châu Âu như thế này, thế thì nếu như là những người gọi là những người bi quan thì người ta sẽ nhìn vào hệ quả, người ta sẽ nhìn vào những cái hệ lụy của cái việc rút quân đấy. Nhưng mà những người tích cực, những người lạc quan hơn thì có lẽ là người ta sẽ nhìn vào cơ hội. Và biết đâu nước Đức cũng đang nhìn vào cái cơ hội này thì sao? Nước Đức cũng là một cái đầu tàu của Liên minh châu Âu. Pháp, Đức, Italia hay là Tây Ban Nha đều là một cái đầu tàu của Liên minh châu Âu cả. Những đầu tàu đấy họ nhìn thấy một cái cơ hội để thay đổi, để biến những cái ý tưởng tự chủ chiến lược mạnh mẽ hơn về an ninh, rồi tái vũ trang châu Âu, rồi quỹ phòng thủ chung châu Âu nó trở thành hiện thực một cái mạnh mẽ hơn thì sao?
0: Xin cảm ơn anh Tuấn Hùng.
22: Thưa quý vị và các bạn, việc Mỹ tuyên bố rút bớt binh sĩ khỏi Đức có thể mới chỉ là bước khởi đầu cho những thay đổi sâu sắc hơn trong cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương. Khi mà Washington ngày càng ưu tiên lợi ích quốc gia và yêu cầu đồng minh chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, thì châu Âu cũng đứng trước sức ép phải tự chủ nhiều hơn về mặt chiến lược cũng như năng lực quân sự. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Câu chuyện quốc tế cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy ở nhà cao tầng.
3: Khi sống, làm việc, sinh hoạt trong tòa nhà, quý vị cần để ý đường lối, sơ đồ, thoát nạn.
1: Khi có cháy, hãy thật sự bình tĩnh, suy xét. Đó là yếu tố quan trọng nhất. Việc nhảy từ trên cao xuống có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
3: Dùng các thiết bị chữa cháy có sẵn để dập tắt đám cháy. Nếu không dập được cháy, hãy đóng cửa phòng bị cháy lại.
1: Lưu ý, hãy sử dụng cầu thang bộ hay theo lối có đèn exit để thoát nạn. Tuyệt đối không dùng thang máy, vì khi xảy ra hỏa hoạn có thể nguồn điện bị ngắt, bạn sẽ bị kẹt trong đó. Khi di chuyển trong khu vực có nhiều khói, phải cúi thấp người, đôi khi phải bò trên sàn để khỏi bị ngạt vì khói luôn bay lên cao. Hãy dùng khăn thấm nước che kín miệng, mũi sẽ giúp hạn chế hít phải khí độc, có thể giúp đỡ những người xung quanh thoát nạn ra ngoài an toàn khi bản thân có đủ sức khỏe và tỉnh táo.
3: Nếu phải băng qua lửa thì ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng, mũi, phải dùng khăn áo thấm nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị cháy quần áo, gây bỏng da.
1: Trước khi mở cửa phòng để đi ra ngoài, hãy kiểm tra nhiệt độ trước khi mở bằng cách sờ tay vào cửa. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở.
3: Khi mở cửa, nên tránh mặt, né người sang một bên để đề phòng lửa tạt, để tránh tổn thương do hiện tượng chênh lệch áp suất. Khi còn ở trong phòng, nếu thấy có khói lùa vào, hãy dùng vải rẻ ướt chèn kỹ các khe hở, không cho khói tràn vào phòng.
1: Nếu không tìm thấy lối ra cửa chính, hãy di chuyển ra ban công hoặc mở cửa sổ. Rồi từ ban công hoặc cửa sổ, hãy hô to hoặc vẫy khăn. Có thể dùng đèn flash của điện thoại di động khi trời tối cho mọi người biết. Sau đó gọi ngay cho lực lượng phòng cháy chữa cháy số 114 để thông báo vị trí cụ thể của mình.
3: Trong khi chờ đợi lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, hãy tìm các phương tiện cứu nạn có sẵn trong tòa nhà được trang bị từ trước như thang, dây thoát hiểm để xuống. Khi có lực lượng cứu hộ đến, cần phải tuân thủ theo đúng sự hướng dẫn của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp hoặc nhân viên hướng dẫn thoát nạn của tòa nhà.

0: Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Khởi nghiệp.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là hình ảnh kết hợp giữa yếu tố hữu hình và vô hình và doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng. Đây là tài sản vô cùng giá trị của mỗi doanh nghiệp. Bảo vệ thương hiệu không chỉ thuần túy là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ, mà quan trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, sản xuất và thương mại sẽ cùng trao đổi với chủ đề Bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là chị Phạm Thị Hà, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moninga, một doanh nghiệp đã hiện thực hóa việc khai thác giá trị từ cây thảo dược trùm ngây thông qua các giải pháp công nghệ sinh học đã được bảo hộ.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Nho, chào tất cả các quý vị khán giả.
4: Và anh Đào Trọng Mười là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
6: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
4: Và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
7: Xin chào một thính giả, xin chào biên tập viên Hà Nho.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình.
8: Thứ nhất, phải xác lập quyền sở hữu làm nền tảng. Một thương hiệu chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nếu bạn không sở hữu quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng hay giải pháp hữu ích của mình, mọi nỗ lực truyền thông và xây dựng niềm tin khách hàng đều có nguy cơ bị đánh cắp hoặc xâm phạm bất cứ lúc nào. Việc xác lập quyền không chỉ là tấm khiên phòng thủ mà còn là giấy khai sinh để tài sản trí tuệ có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, từ góp vốn đến nhượng quyền.
9: Thứ hai, quản trị tài sản trí tuệ một cách khoa học. Khai thác giá trị thương hiệu không phải là việc làm ngắn hạn theo sự vụ. Doanh nghiệp cần một chiến lược quản trị xuyên suốt để tài sản trí tuệ luôn sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Điều này bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
8: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
4: Và qua các cái bước để mà bảo vệ thương hiệu vừa rồi thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Monica đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
5: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moringa ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên, nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại, chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng, từng bước làm và hàng ngày qua thời gian và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng 3 bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của công ty cổ phần quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa Bio One.
4: Có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm phải không ạ? Dạ. Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
6: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả, thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc con Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập ông cho đến bây giờ. Thì đây là bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trượp gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình, thì chúng tôi biến nó, phân tích nó thành cái quy trình và ký kết thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trong cái nội bộ. Phần thứ hai thì chúng tôi với cái uy tín bản địa về cái thương hiệu Mười Quý, chúng tôi chủ động mang nó ra ánh sáng và mặc cho nó một cái bộ áo giáp pháp lý thật là rõ ràng. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Mười Quý, bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, cũng như là mã số mã vạch và đặc biệt là mã QR code thì để truy xuất cái đây chính là cái truy xuất nguồn gốc, đây chính là cái định danh cho cái lòng tin. Vâng, thì về cái mã code thì nó không chỉ là một cái con tem về để mà chống hàng giả mà nó là một cái hộ chiếu số để kể câu chuyện minh bạch về cái con cá cơm thang được đánh bắt ở ngư trường nào và thời gian ủ trượp bao lâu cho đến khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là nêu xong là cái những thứ tôi cần phải làm
4: để có thể là định danh sản phẩm, đúng không ạ?
6: Vâng.
4: Có cái ghi danh về mặt pháp lý để bảo vệ thương hiệu của mình đã đành, ngoài ra thì còn để mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng với cái sản phẩm nước mắm Mười Quý, đúng không ạ? Vâng ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất để có thể là không rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng ạ?
7: Như thấy là ở đây chúng ta có hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp là đang bảo vệ các yếu tố truyền thống, một doanh nghiệp thì thiên về các yếu tố công nghệ sinh học. Nhưng mà hai doanh nghiệp đều đã bắt đầu tiếp xúc đến các cái tài sản sở hữu trí tuệ, họ đã đánh giá cao cái ngoài cái việc các cái tài sản hữu hình khác thì họ đang đưa ra những cái yếu tố về sở hữu trí tuệ, ví dụ như là thương hiệu hay là những cái kiểu dáng công nghiệp cho các bao gói của họ. Thứ nhất là ngoài vấn đề về thẩm mỹ cũng chính là một cái yếu tố để bảo vệ các cái thương hiệu của doanh nghiệp này khi đưa ra thị trường, và họ cũng đã lường trước được rằng là nếu mà sản phẩm của họ thực sự tốt, càng ngày càng tốt thì cái việc xâm phạm của các cái đối tượng về làm hàng giả thì càng ngày càng có nhiều, thì cái bước đầu tiên của họ đã làm được rất là tốt, đó là họ đã đưa những cái thương hiệu này có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ thì họ đã đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp.
4: À, vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là cái chi phí để có thể là bảo vệ thương hiệu của mình. Thế trong trường hợp này thì ông có lưu ý gì hơn để cho các cái doanh nghiệp chú ý hơn đến cái việc bảo vệ thương hiệu của mình ạ?
7: Vâng, điều đầu tiên đó là doanh nghiệp sau cái bước đầu tiên để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nó chỉ là bước ban đầu tiên. Và đôi khi cái việc đăng ký bảo hộ đôi khi nó chiếm khoảng thời gian rất là dài, nên doanh nghiệp cần có một cái chiến lược nó dài hơn một chút. Họ để đăng ký một cái nhãn hiệu nhiều khi nó kéo dài một năm, thì họ phải có một cái chiến lược chủ động cho họ, không chỉ là một cái nhãn hiệu chính mà nó có thể có nhiều cái nhãn hiệu phụ cho những cái dòng sản phẩm của họ. Cái thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sau khi cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đã được đem vào thị trường thì được gọi là thương hiệu, thì họ phải có ý thức cho người tiêu dùng được một tìm một cách là phân biệt là thương hiệu nào là thương hiệu của chúng tôi và có những cái nhãn hiệu nào nhái hay là giả. Thì ngay từ đầu tiên họ đã phải có những ý thức về việc bảo hộ của họ, bảo vệ khi mà xảy ra những cái tình huống bị vi phạm hay là có những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, nhưng chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ các cái thương hiệu của chúng ta, và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé, thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt. Vâng. Và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ, đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ, thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
4: Vâng, không lo ngại rằng là hàng và hàng nhái nữa, phải không?
7: Đúng
4: ạ?
7: Rồi.
4: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra, phải không ạ?
7: Dạ,
4: vâng. Và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một sở hữu trí tuệ của là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
5: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. Ngồi một năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng, tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên của thương hiệu, chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trùng ngây Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam, và công nghệ là công nghệ bio, chúng tôi đã vận hành để tạo lên một cái sản phẩm mang chức năng sinh hoạt, đời sống, sức khỏe, làm sao cho nó khắc phục được khi tình trạng sức khỏe xấu, và nó giải quyết được chủ động khi chúng ta đều lấy cái xu hướng là bữa ăn là thuốc để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai, mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y.
2: Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận thì tạp chí Y Dược Quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio ăn trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa trong nước tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa Bio One nói riêng và những sản phẩm khớp được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành trình tiêu dùng khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến.
4: Mang lại cái giá trị khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùm ngây thì có cái giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo đó là mắm Mười Quý được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương để có thể là vừa hỗ trợ vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
6: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với mười từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà nó mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị chứ không phải là Mười, nhưng mà mình là thứ mười. Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi mười, tên mười mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì mười ghi tên của mình là tên mười luôn. Và sau đó thì cái tên mười nó chết luôn, đối với mình là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn. Vì cái từ Mười Quý này nó tròn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý thì trong đó Mười Quý cũng lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng. Chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển ngày càng phát triển hơn, thì có rất nhiều cái giá trị như vậy. Và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi Mười Quý lại là khi mà Mười Quý trở thành sản phẩm đặc, nước mắm Mười Quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi thì Mười Quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, chúng tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi tất cả các sản phẩm ô cốp về và mười làm cái showroom các sản phẩm ô cốp và mười trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và mười đã có một cái showroom ô cốp Quảng Ngãi, và định hướng tới thì Mười Quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản ô cốp, và định hướng đó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi. Thì nó sẽ là theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của Mười Quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu họ trả lời về cái hướng về chủ theo chủ ý của Mười Quý đang đi ạ.
4: À, để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp phải không ạ?
6: Vâng.
4: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế, thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
7: Vâng, hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các cái yếu tố sở hữu trí tuệ. Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa. Có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển. Và đấy chính là một cái sức mạnh, có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay, mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
4: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời, phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá, và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
5: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng ngây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian trên mọi mặt trận khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa Bio-One là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến ạ.
4: À, với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. À, vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những cái doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
7: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu tuệ để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á, hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào, và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập lên, để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại sẽ phát triển, cuối cùng là kéo theo một sự phát triển rất lớn mạnh của cả một quốc gia.
4: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Moringa thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Moringa Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
5: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng lên. Đi xuyên suốt 11 năm, chúng tôi thấy rằng với cái cách
2: ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao.

0: Moringa BioOne sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, đã nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa BioOne ạ.
1: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng các tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
2: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu đấy tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là, ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm, một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe, thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi. Họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy, mà họ đã đưa vào, ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài, các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường, người tiêu dùng đối với sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm đến 90% đối với cả doanh nghiệp, toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi, chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư để với sản phẩm của chị, thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
1: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn, bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
3: Dạ vâng. Thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc cũng có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể. Thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị

0: đầu mối đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng bà con cùng với Mười Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái Mười Quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cũng cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn, thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà Mười Quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì Mười Quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của Mười Quý, thì Mười Quý là chủ nhiệm trang ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp Mười là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa nhận thức ra về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu. Khi mà sản phẩm bán thị trường nhiều rồi, thế thì các bạn thế thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tem của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia làm, nhưng mà đến khi nạp tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây, có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
2: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều chăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ, nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công của chúng ta, họ có thể có những hàng giả hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp không chỉ là đăng ký xong đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta ngay lập tức phải có, chúng ta phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
1: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
3: Dạ vâng. Bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất.
1: Hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những cái người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moringa, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
5: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu, bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
6: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
7: Nhiều trường hợp khi mà các cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
4: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
8: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm.
9: Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường.
10: Người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo dự kiến, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra sáng mai tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16. Hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Công ty Mega We Care Việt Nam tổ chức ngày hội Trao Sức Khỏe Công Nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Tại ngày hội, hơn 3.000 công nhân, người lao động được đội ngũ y bác sĩ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Người lao động được khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, chụp X-quang, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, sàng lọc ung thư, đo mật độ xương, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà từ chương trình. Nhân dịp này, ban tổ chức trao 110 phần quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn, lao động hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Trước kiến nghị của công nhân tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội khi giá bán, giá thuê vượt khả năng chi trả của người lao động, thành phố Đà Nẵng cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án nhà ở công nhân, trong đó khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân dự kiến khởi công ngay trong năm nay. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
3: Điện Nam, Điện Ngọc hiện nay đã có thiết chế rồi và chúng tôi cũng đang khảo sát để chuẩn bị đầu tư. Nếu mà tính trên 34 tỉnh thành ấy, thì Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương mà Tổng Liên đoàn đầu tư cái nhà ở xã hội nhiều, tính toán để làm sao cái giá thuê nó hợp lý, trong đó có cái trợ giá cho anh em.
2: Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa gửi văn bản đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp cá nhân phải ra soát, đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung này nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tướng giao các bộ ngành địa phương đồng loạt ra quân, tập trung nguồn lực triển khai đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 5 trên toàn quốc, xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ, triệt phá các website, phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyền hình lậu, có lượng truy cập lớn. Hôm nay, thuyền buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á KRI Bima Sushi thuộc Hải quân Indonesia với 345 sĩ quan, thủy thủ, học viên đã cập bến cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm xã giao Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày. Chuyến thăm góp phần thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Indonesia, tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân Việt Nam và Indonesia trong công tác trao đổi kinh nghiệm hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động gìn giữ hòa bình. Cách đây 2 năm, tàu KRI Bima Sushi từng đến thăm cảng Hải Phòng. Lê Quang Cường, sinh năm 1989, đại diện Việt Nam, vừa giành giải vô địch Thử nếm cà phê thế giới 2026 diễn ra tại Thái Lan. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham dự cuộc thi này. Kết quả này có ý nghĩa lớn với ngành cà phê Việt Nam, bởi người trong ngành cà phê quốc tế thường chỉ biết đến Việt Nam về sản lượng, không đánh giá cao về chất lượng. Từ sự thay đổi góc nhìn này, anh Cường kỳ vọng các nhà đầu tư và thương lái quốc tế sẽ tìm đến Việt Nam nhiều hơn để mua cà phê nhân xanh chất lượng cao, đánh dấu một bước chuyển mình của cà phê đặc sản Việt trên bản đồ thế giới. Giá sầu riêng vẫn giảm sâu, thương lái bỏ cọc, chi phí sản xuất tăng khiến nhiều nhà vườn miền Tây Nam Bộ thua lỗ, phải bán lẻ ven đường để gỡ vốn. Hiện sầu riêng Ri6 thu mua tại vườn chỉ còn 20.000 đến 30.000 đồng mỗi kg bán xô, thấp nhất nhiều năm qua và bằng khoảng 1/3 dịp Tết Nguyên đán. Tương tự giống Mông Thong giảm còn 70.000 đến 80.000 đồng mỗi kg. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, giá sầu riêng lao dốc do cạnh tranh gay gắt với Thái Lan và tình trạng nhiều lô hàng bị phát hiện nhiễm cadmi khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại thủ phủ sầu riêng, Đồng Nai, do thiếu một trung tâm kiểm nghiệm ở địa phương khiến chi phí đội lên, thời gian chờ đợi kéo dài và làm mất đi cơ hội vàng của xuất khẩu. Ông Nguyễn Minh Hiển, chủ vườn sầu riêng, Gia Bảo cho rằng
0: Thái Lan là có những cái nơi người ta tổ chức dạy về canh tác cho sầu riêng sao cho đạt chuẩn để xuất khẩu, nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có một cái trường lớp, một cái đơn vị nào mà cung cấp cái giải pháp đó, trong khi người nông dân thì làm theo những cái thông tin trên mạng không được chính thống. Mà nếu mà chúng ta được đào tạo, tất cả mọi người đều làm theo một cái chuẩn nào đó thì nó rất là dễ và chất lượng là nó đồng loạt. Ngành sầu riêng cũng sẽ là một ngành đem về rất là nhiều đô la cho Việt Nam.
2: Chiều nay tại Hồ Văn, khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra lễ trao giải và khai mạc trưng bày tranh của cuộc thi Di sản trong mắt em. Ban tổ chức đã trao 7 giải thưởng chính thức, trong đó có giải Sứ giả Di sản, giải Nhà sáng tạo Hồng Hà và giải Họa sĩ Kết nối Di sản dành cho các tác phẩm được cộng đồng mạng bình chọn nhiều nhất. Top 40 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn trưng bày tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội mang đến cho công chúng những góc nhìn sinh động về di sản Việt Nam qua lăng kính trẻ thơ. Triển lãm Hẹn ước mùa sau của họa sĩ Trịnh Thắng khai mạc chiều nay tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền Hà Nội giới thiệu tới công chúng gần 70 tác phẩm hội họa thực hiện trên chất liệu da bò. Đây là một bề mặt vẽ hiếm gặp trong hội họa đương đại Việt Nam. Họa sĩ Trịnh Thắng sinh năm 1972. Cùng với hoạt động hội họa, ông còn được biết đến là tiến sĩ y tế công cộng, từng học tập và nghiên cứu tại Hoa Kỳ. Ông có nhiều năm nghiên cứu võ học, khí công và thiền định. Những trải nghiệm trong lĩnh vực y tế, thiền và năng lượng học được cho là ảnh hưởng rõ nét tới ngôn ngữ sáng tác của ông trong nhiều năm qua. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Điềm Thụy và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh xử lý một trường hợp lái xe vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ trên tuyến DT266. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe không chấp hành mà tăng ga, lạng lách điều khiển phương tiện lao thẳng về phía tổ công tác nhằm bỏ chạy. Sau quãng đường truy đuổi gần 3 km đến khu công nghiệp Điềm Thụy, đối tượng tiếp tục điều khiển xe đâm vào cửa xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông. Tổ công tác đã khống chế, kiểm tra, xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn. Vụ việc đang được kiểm tra, xử lý theo quy định. Chiều nay sau cơn mưa lớn, một cây lớn bất ngờ đổ chắn ngang đường sắt tại khu vực xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, khiến tàu chở khách phải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Đến 14 giờ 47 phút chiều nay, sự cố đã được khắc phục, tuyến đường sắt được thông trở lại. Tàu SE10 tiếp tục hành trình qua khu vực an toàn. Một người đàn ông 58 tuổi vào rừng tìm cây thuốc nam ở Tuyên Quang đã bị mất liên lạc với gia đình 3 ngày. Khu rừng nơi người đàn ông mất tích thường xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm, có nhiều vách dốc và đường đi nhỏ do người dân đi rừng tạo thành. Hiện hơn 300 người đang tiến hành tìm kiếm. Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất gia hạn ngừng bắn và khởi động đàm phán hòa bình. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn ở mức cao khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội nếu Mỹ tiếp tục tấn công các tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran tại Vịnh Ba Tư. Thủ tướng Pakistan đang liên lạc với cả Mỹ và Iran ngày đêm nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Nga cùng với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Qatar tiếp tục kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để đạt được một nền hòa bình bền vững và lâu dài. Đức hôm nay bác bỏ đề xuất của phía Nga về việc cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể điều phối các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mới đây bày tỏ tin tưởng EU có tiềm năng đàm phán với Nga và thảo luận về tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu. Sau đó, Tổng thống Nga Putin cho rằng nếu các cuộc đàm phán diễn ra, ông Gerhard Schröder sẽ là người trung gian mà ông ưu tiên lựa chọn. Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ vực dậy chính phủ trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua. Tin chi tiết của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Theo kết quả cuối cùng được công bố hôm qua, công đảng mất hơn 1.100 ghế hội đồng địa phương trên toàn nước Anh, đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều địa phương vốn là thành trì truyền thống suốt nhiều thập kỷ. Tại Surrey, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền, Trong khi đó, Đảng Cải cách Vương quốc Anh theo đường lối chống nhập cư của ông Nigel Farage giành hơn 1.300 ghế và đạt bước tiến đáng kể tại cả xứ Wales và Scotland. Kết quả trên được xem như cuộc trưng cầu ý dân không chính thức đối với ông Starmer trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo công đảng giảm mạnh kể từ khi lên nắm quyền. Khó khăn của công đảng không chỉ xuất phát từ vấn đề lãnh đạo. Giới phân tích cho rằng kinh tế mới là nguyên nhân cốt lõi dẫn tới sự thất vọng của cử tri. Sau 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ, chính phủ công đảng tiếp quản một nền kinh tế tăng trưởng trì trệ, chi phí sinh hoạt cao và áp lực tài chính kéo dài do hậu quả của đại dịch COVID-19 cùng các cuộc xung đột quốc tế. Dù chính phủ đã triển khai một số chính sách như tăng lương tối thiểu và tăng cường bảo vệ người thuê nhà, nhiều cử tri vẫn cho rằng đời sống chưa được cải thiện rõ rệt. Các kế hoạch cắt giảm phúc lợi của chính phủ cũng gây phản ứng mạnh trong chính nội bộ công đảng.
2: Tàu du lịch MV Honduras, nơi ghi nhận ổ dịch của virus Hanta khiến 3 người tử vong, vừa cập cảng Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu này, trong đó có Mỹ, Australia và nhiều nước châu Âu đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết.
5: Tàu đến nơi, toàn bộ hệ thống sẽ được kích hoạt để đảm bảo quá trình đưa hành khách và thủy thủ đoàn xuống tàu, cũng như hồi hương họ về nước, diễn ra nhanh nhất có thể và trong điều kiện an toàn tối đa. Việc đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện theo từng nhóm quốc tịch, như Bộ trưởng Y tế đã đề cập, chỉ khi máy bay của một quốc gia cụ thể đã có mặt trên đường băng và sẵn sàng cất cánh, công dân của quốc gia đó mới được phép rời tàu và được đưa vào cảng bằng thuyền nhỏ.
2: Hàng chục nghìn người dân, du khách và sinh viên đã đổ về khu phố châu Âu tại thủ đô Bruxelles của Bỉ trong dịp Ngày châu Âu 9 tháng 5 để tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm do Liên minh châu Âu-EU tổ chức. Việc mở cửa miễn phí các cơ quan đầu não của khối được xem là nỗ lực tăng cường kết nối giữa các thể chế châu Âu với công dân trong bối cảnh EU đang đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng để nông sản thực phẩm thâm nhập sâu vào thị trường Hà Lan. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư xong trong quý 2 năm 2026, không để chậm thêm. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, ngành công nghệ Ấn Độ trước thách thức từ AI. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển vật liệu xây dựng xanh, cần chiến lược đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, dự thảo sửa đổi luật luật sư, khẳng định vai trò trung tâm của luật sư trong đời sống pháp lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đà Nẵng dựng hàng rào số chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, mạch nguồn văn hóa dân gian trong đời sống đương đại. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Phạm Chí Nhu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, khởi nghiệp từ tư duy khác biệt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ của tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đêm chủ nhật. Trong chương trình hôm nay, Khánh Ngọc mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn đến với một số ca khúc viết về con đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội là nội dung truyện ngắn, truyện nhỏ bên cung đường Trường Sơn của nhà văn Nguyễn Đức Thiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một quyết định lịch sử, thành lập tuyến vận chuyển quân sự trên bộ chi viện cho chiến trường miền Nam qua dãy núi Trường Sơn từ phía tây Quảng Bình đến ngã ba biên giới, chấm dứt ở Bình Phước. Đường Trường Sơn đã trở thành con đường huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Những cung đường Trường Sơn, những lối mòn Trường Sơn, nơi đã thấm máu, mồ hôi của biết bao chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ. Ngay từ những năm đầu mở đường đã có những ca khúc sống mãi với thời gian, như Bước chân trên dải Trường Sơn của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, lời thơ Đăng Thục viết năm 1967, hừng hực khí thế với niềm tin mãnh liệt. Ca khúc này được xem như bản quân ca của những người lính Trường Sơn. Chúng ta cùng nghe bài hát qua sự thể hiện của nghệ sĩ Lam Sơn và Túc Ca Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị.

Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người. Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác, dừng ở trên đèo mà nghe suối hát. Nghe những lời ca trong ca khúc bài ca Trường Sơn của nhạc sĩ Trần Trung, mấy ai nghĩ những ca từ đầy chất thơ đó được chiến sĩ nhà thơ Gia Dũng sáng tác năm 1968, ngay trong những ngày hành quân trên đường Trường Sơn, trong những ngày chiến tranh gian khổ và ác liệt nhất. Và chính những hình ảnh đẹp ấy đã tiếp thêm tinh thần cho người chiến sĩ, để rồi đi ta đi những trai làng Phù Đồng, còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân. Mời các đồng chí và các bạn cùng đến với bài hát bài ca Trường Sơn của nhạc sĩ Trần Trung, phổ thơ Gia Dũng qua giọng hát của nghệ sĩ Quốc Hương.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Phạm Tiến Duật là bài hát nằm lòng của những đoàn quân ra trận. Bài hát cũng được đánh giá là một trong những tình khúc hay nhất thời chống Mỹ và trở nên quen thuộc với nhiều người đến tận ngày nay. Anh lên xe, trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cái nhành cây gạt mối riêng tư. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua giọng hát của Huy Túc và Ngọc Bé.

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Văn hóa nghệ thuật quân đội 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Thính giả có những yêu cầu gửi tặng bài hát cho đồng đội người thân, xin gửi về chương trình theo địa chỉ Ban biên tập phát thanh Quân đội Nhân dân, 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc email phatthanhquandoi@gmail.com. Điện thoại của chương trình 098 714 6848. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những tâm sự của thính giả về những kỷ niệm trong thời quân ngũ, những câu chuyện tình yêu của người lính, những tình cảm từ hậu phương dành cho người chiến sĩ nơi tuyến đầu. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua của nhạc sĩ Văn Dung. Theo nhạc sĩ Văn Dung kể, trong những năm 1965 đến 1971, ông đã có dịp đi thực tế sáng tác ở Khe Xanh, Trường Sơn, Đường Chín, Nam Lào. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong ông vẫn là hình ảnh các cô gái thanh niên xung phong. Họ thật hồn nhiên, trong sáng và yêu đời. Những cô gái mảnh mai với tấm vải dù làm cọc tiêu dẫn đường, phá bom, san đường. Từ đó trong ông một niềm yêu thương vô bờ xen lẫn kính trọng dậy lên và âm nhạc trào dâng. Ôi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua, vang giọng hát em ngân xa. Và bài hát này cũng là yêu cầu của thính giả Trọng Hoàng ở Thái Nguyên. Thính giả chia sẻ: trước đây những năm 1971 đến 1976, tôi là người lính của Trung đoàn Công binh 229. Tôi nhớ mãi bài hát Đường Trường Sơn Xe Anh Qua, tôi được nghe lần đầu tiên qua tiếng hát của những cô gái Trung đoàn 229 quê ở Hà Tây, đã hát vào năm 1974 trong hội diễn văn nghệ toàn binh chủng công binh ở xã Thanh Chương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Không biết giờ ai còn ai mất và còn có ai nhớ nữa hay không. Đội văn nghệ lúc đó, đồng chí Xích và đồng chí Thành phụ trách. Mong chương trình phát lại bài hát này với lời chúc tất cả những đồng đội tôi ở Trung đoàn 229 Công binh giai đoạn những năm 71 đến 76 luôn mạnh khỏe và nhớ về những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng trên đường Trường Sơn. Vâng, xin mời thính giả Trọng Hoàng, các đồng chí và các bạn đến với bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Hoàng Anh và túc nữ nhà hát Ca Mối Nhạc Việt Nam.

Giữa những ngày tháng đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta đang ở thời kỳ quyết liệt. Bên cạnh âm hưởng hào hùng sôi sục không khí chiến đấu và chiến thắng của rất nhiều bài ca hừng hực khí thế, lòng ta bỗng dịu đi, lắng lại bởi một bài hát rất độc đáo với giai điệu mượt mà, uyển chuyển nhưng không kém phần sâu sắc. Dừng chân bên suối võng đưa, nhìn trời cao trong xanh lồng lộng, bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta, mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát. Đó là lời bài hát, bài ca Bên cánh võng của nhạc sĩ Nguyên Nhung. Bài hát không chỉ gắn liền với những người chiến sĩ trên chặng đường hành quân đánh giặc, mà cả thế hệ người Việt Nam gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày ấy đã từng được nghe, được hát thì không thể nào quên. Thính giả Trần Văn Bắc ở Thạch Thất, Hà Nội gửi thư về chương trình với những dòng tâm sự. Mỗi lần nghe bài hát này, ký ức của những năm tháng chiến tranh gian khổ, hào hùng bỗng ùa về trong tôi. Với những người lính, chiếc võng là cả quê hương, luôn theo các anh trong những năm tháng chiến đấu. Và cũng có những cánh võng chiều Trường Sơn ấy, dù anh ngủ mãi mãi vì những vết thương thù, những cơn sốt rét rừng, những trận địch càn quét thiếu gạo, lá rừng không giữ lại được các anh. Sau gần 50 năm hòa bình rồi mà trong ký ức tôi không thể phai mờ. Chúng ta cùng đến với ca khúc Bài ca Bên cánh võng của nhạc sĩ Nguyên Nhung qua giọng hát của nghệ sĩ Hồng Liên.

0: Còn rất nhiều ca khúc đi cùng năm tháng viết về con đường và những con người của Trường Sơn huyền thoại. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với chủ đề này trong những số tiếp theo của chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Phần còn lại của chương trình hôm nay trong mục Đọc truyện Quân đội, mời các đồng chí và các bạn nghe truyện ngắn, truyện nhỏ bên cung đường Trường Sơn của nhà văn Nguyễn Đức Thiện qua giọng đọc phát thanh viên Minh Sang.
1: Ông Kim về đơn vị xe máy chúng tôi mới được một thời gian ngắn, nhưng sự xuất hiện của ông làm xôn xao dư luận đơn vị. Ông lì xì ít nói, không oang gào quát nạt như mấy vị chỉ huy đội xe mà ta thường gặp. Người ta đồn rằng ông từng là lính lái xe Trường Sơn. Người ta còn bảo ông đã lái chiếc Zinkhơ chạy xuyên Việt một mạch vào Sài Gòn kịp ngày giải phóng miền Nam trong đội hình của đoàn 559 lừng danh. Đồn thì đồn vậy, chứ ai biết thực hư ra sao. Chỉ biết ông đang là thủ trưởng của tụi tôi, một ông thủ trưởng lạnh lùng khó gần. Từ ngày ông về, nếp làm việc có thay đổi chút ít. Mỗi tuần ông họp với các đội xe, đội máy xúc, đội xe gạt một lần, mỗi lần không quá một tiếng đồng hồ. Giao việc mới, nhận xét việc cũ, giải quyết việc mới phát sinh, hết, ai vào việc nấy. Các ngày trong tuần có việc gì đã có các đầu mối giải quyết. Thỉnh thoảng ông xuống các đội ghi chép công việc vào cuốn sổ tay nhỏ vừa bằng chiếc túi áo bộ đội bạc màu của ông. Cán bộ thế cũng thích, ít nói làm vừa đủ sức. Nhưng nói thật, chúng tôi hơi có ý coi thường. Như tôi chẳng hạn, tôi là anh lái đại xa, từ lâu đã nổi tiếng là anh đại phớt ở xí nghiệp xe máy này. Với vóc dáng cao lớn, với khuôn mặt to bè và cặp mày rậm đặt ngang trên đôi mắt, lúc nào cũng lạnh lùng, càng tôn thêm vẻ lì lợm. Tôi mà đã ngồi lên xe thì một lèo đi đến và chúa ghét chuyện tạt ngang tạt ngửa giữa đường. Anh em cùng lứa khen tôi là biết chí thú làm ăn. Chẳng biết có đúng thế không, vì đấy là lúc xe tôi hoàn toàn tốt. Còn lúc xe hỏng thì sau khi hết phận sự của một anh lái xe, tôi phó mặc chuyện sửa chữa cho mấy cậu thợ. Đến bao giờ sửa xong là chạy. Những lúc đó tôi tranh thủ ngủ, ngủ tới phị mắt ra thì thôi. Từ ngày về đây, tôi cứ thế mà sống và làm việc. Thủ trưởng nào thì cũng vậy thôi. Tất nhiên, nếu chỉ có thế thì chẳng có việc gì phải kể về tôi và ông Kim làm gì. Chuyện giữa tôi và ông đã xảy ra. Hôm ấy, tôi đưa xe về bãi sau một chặng đường khá vất vả. Chăm sự vì cái ống dẫn dầu, nó vỡ. Dọc đường tôi phát bẩn lên vì chốc chốc tôi phải dừng lại tìm cách bịt chỗ vỡ cho xe ầm à ầm ạch chạy về. Tới bãi, để mặc chiếc xe đấy, tôi chạy ào vào gặp tổ trưởng sửa chữa. Này, xe tớ bị hỏng cái ống dẫn dầu, mai cho sửa hả? Chẳng biết cậu ta có nhận lời không, tôi về. Sáng hôm sau, tôi ngủ một giấc đẫy. Gần trưa, bỗng có người nắm chân tôi lắc. Dậy, Tấn, xe cậu thế nào mà nằm đây hả? Tôi ậm ừ và mở mắt. Ông Kim đang đứng bên giường tôi. Dáng lùn cùn của ông không cao quá cái dây căng màn. Tôi đáp gọn. Xe hỏng. Hỏng gì? Ống dẫn dầu. Tôi báo sửa chữa rồi mà. Tôi uể oải dậy. Ông vẫn chưa chịu buông tha. Dẫn tôi ra xem sao. Đi. Đành phải đi. Tôi dẫn ông ra xe và chỉ cho ông xem cái ống dẫn dầu đã bị tôi băng bó ngày hôm qua. Ông bảo tôi, tháo ra cậu. Tôi cười nhạt, thì tháo. Loại ống dẫn chuyên dụng này trong kho làm gì có. Phải thay toàn bộ hệ thống ống dẫn dầu, phải vẽ, phải đặt hàng, phải tiện mới bao nhiêu cái phải nữa. Còn khướt cái xe này mới chạy nổi. Tôi điềm nhiên tháo ra và đặt cả cụm dẫn dầu vào một cái khay. Chỉ chờ có thế, ông bê lấy cái khay. Tôi chố mắt nhìn theo và càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông bê tuột xuống nhà bếp. Tôi vội chạy theo ông. Ông làm thì nhanh lắm, vài phút là xong. Quay lại thấy tôi, ông thủng thẳng. Mang ra, lắp vào xem sao. 10 phút sau, chiếc xe của tôi nổ giòn. Ông đứng bên cửa chiếc xe, tay chắp sau lưng, nghe tiếng máy nổ. Tôi bức bối và ngứa ran khắp người. Không chịu được, tôi cài số toàn cho xe đi. Ông kêu lên, khoan, khoan đã. Tưởng có chuyện gì, tôi phanh xe lại, chờ ông ném cho tôi chiếc áo bộ đội lúc nãy tôi vắt ở chiếc cọc rào cạnh đó. Tôi khoác chiếc áo vào vai, ấm ức khó chịu. Nhưng thôi, mặc đi đã. Hôm ấy tôi quên cả bữa ăn sáng.

Đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ hành quân lên công trường làm đường Hồ Chí Minh. Nghe được lên Trường Sơn, cánh lính xế chúng tôi xem ra phấn khởi lắm. Chuyện đường mòn Hồ Chí Minh nghe mãi rồi, nghe như chuyện cổ tích, bây giờ được đến tận nơi nhìn.

gì đó náo nức. Ngày khởi công, đoàn xe chúng tôi xếp hàng giữa một cánh rừng giống y như những đoàn xe được chiếu trên phim về chiến tranh trước đây. Ông Kim có một bài diễn văn thật hay. Thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta trở lại con đường xưa mà cha anh chúng ta đã đi. Con đường đã làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, con đường Hồ Chí Minh. Con đường xưa ác liệt và đẫm máu của đồng đội chúng ta. Còn con đường hôm nay, con đường đưa đất nước đi tới ấm no, giàu mạnh. Tôi không mấy cảm tình với ông, nhưng khi ông kết thúc bài diễn văn, tôi cũng vỗ tay đến rát bỏng. Chỉ có một ngày vui, còn sau đó công việc bắt đầu. Rừng rộn lên những tiếng xe gầm rú và cả tiếng mìn nổ phá đá. Chúng tôi bắt đầu vào guồng quay của ông Kim. Chẳng hiểu ông ta tổ chức thế nào mà cánh lái xe chúng tôi cứ thúc vào đuôi nhau mà chạy. Chạy liên hồi, tay quay vô lăng dã rời. Chả thế mà có cậu đạt năng suất gấp đôi định mức. Tôi cũng bị cuốn vào cơn lốc chạy xe ấy. Tôi đóng chốt trên ghế xe. Mấy ngày liền tôi có tên trên bảng tên thi đua và là một trong những lái xe được khen thưởng nhiều lần. Kể cũng thích. Nhưng vốn tính cũ, tôi vẫn tỏ thái độ thờ ơ, nhất là đối với ông Kim. Mỗi lần thấy ông ra hiện trường, gặp xe tôi, ông giơ tay vẫy vẫy, tôi vẫn phớt. Sau cái vụ ống dẫn dầu, tôi mới biết rằng khối cậu đồng nghiệp với tôi đã bị những cú như thế. Đứa thì cái doăng, đứa cái phớt, đứa thì chiếc bu lông, chiếc ê cu. Chẳng hiểu sao, cứ đến lúc có chuyện gì ở xe, bất cứ xe nào, thế là ông ta có mặt. Từ đó, cánh lái xe đành phải tự lo lấy mọi thứ, bảo dưỡng lấy xe, lo lấy xăng dầu, tự tìm rẻ lau. Xem ra ông Kim là tay thợ khá đấy. Có người đã nhận xét như thế. Tôi thì tôi chẳng tin chút nào, vài cái trò lặt vặt xá gì. Theo tôi, là chỉ huy trưởng thì phải khác kìa. Khác thế nào tôi không hình dung được, nhưng nhất định là không phải cái trò vặt đó. Như tôi đã giới thiệu, tôi vốn là một lái xe lì lợm. Xe đã chạy là chạy, đã đỗ là đỗ. Đỗ rồi thì đừng có bảo tôi nhúc nhích làm gì cho mệt. Cho nên hôm đó, lùi xe vào vị trí chờ đổ đất xong, tôi ngồi trong cabin và chờ. Mãi không thấy đất đổ xuống, tôi ngó đầu ra khỏi cửa xe. Bấy giờ mới thấy cậu Vĩnh lái máy xúc vẫy tôi rối rít, ra hiệu cho tôi lùi lại chút nữa. Cái thằng lười biếng vươn tay gầu ra một tí thì sao? Tôi nghĩ thế và lại thụt đầu vào cabin. Mặc hắn, sốt ruột, hắn khắc phải vươn gầu ra, hơi đâu. Lại mấy phút nữa trôi qua, vẫn không thấy đất đổ xuống thùng xe. Bỗng có tiếng đập cửa xe ầm ầm. Tôi thò đầu ra, ông Kim đứng cạnh cửa và trừng trừng nhìn tôi. Ông nói khẽ mà như quát. Xuống. Thì xuống. Tôi mở cửa xe và nhảy đại xuống. Chân tôi vừa bén đất, ông Kim đã chui vào xe tôi. Chiếc xe cựa mình lùi lại. Đang bực, nhưng tôi cũng bị bất ngờ vì cú lùi tuyệt diệu của ông. Chẳng cần nhớm nhớ gì, cứ như được tính toán rất kỹ lưỡng. Chiếc xe nằm chết ngay ở vị trí thuận lợi nhất cho đất từ gầu xúc chút xuống thùng xe. Gầu thứ ba vừa đổ xong, chiếc xe lao đi, không một hòn đất nào văng ra ngoài. Tôi trở thành người thừa, buộc lòng tôi phải ngồi buồn thiu bên thùng nước hiện trường mà ngắm chiếc xe của tôi đi đi về về ngay trước mắt. Tới chuyến thứ năm, ông nhảy xuống lại bên tôi và bảo, lên xe đi, công trường không chờ cậu đâu. Tôi vội vã lên xe, mặt tôi nóng rát, ngượng có mà bực cũng có. Bữa đó chẳng hiểu thế nào mà suốt từ sáng sớm ông Kim cứ xoắn suýt bên chiếc xe của tôi. Bằng kinh nghiệm mà xét thì chắc là xe tôi có vấn đề. Cứ nhìn cung cách của ông thì rõ. Ông hết leo lên thùng xe lại chui vào buồng lái của xe, tay vặn vặn gõ gõ chỗ này chỗ khác. Nhìn ông mà tôi trờn trợn. Lúc tôi bật cửa xe leo lên, ông mới khẽ khàng bảo tôi. Xe vừa bảo dưỡng xong, lái chú ý nhé. Có gì thì báo ngay cho tôi biết. Lần này tôi khẽ vâng một tiếng thay cho cái gật đầu và đôi mắt nhìn lừ lừ thường thấy ở tôi. Tuy thế, nhưng khi đã nhấn ga, mùi dầu hăng hắc quen thuộc bốc lên rồi thì máu tôi cũng như sôi lên theo. Tôi lách xe vượt luôn mấy chú xe.

bèn châu chấu trên con đường dốc hiện trường, đánh tay lái đi một đường cua gọn gàng, rẽ vào chỗ chiếc máy xúc làm việc. Tôi trở thành người xếp hàng đầu tiên. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi vui đến thế, vui đến nỗi tay tôi cài số, chân tôi nhả côn nhấn ga đều uyển chuyển như múa vậy. Xe tôi lăn bánh trong cảm giác vui vui. Khi lên đến mặt đường, thấy ông Kim đang lúi húi ở đó, tôi bấm còi chào ông. Tiếng còi của tôi bao giờ cũng thế, ngân một hồi dài, ai không quen nghe thấy dài đến sốt ruột. Ông Kim mỉm cười nhìn tôi, tay chỉ vào xe. Chắc là ông nhắc tôi, chà, ông ta cẩn thận thật. Xe tôi yên lành chạy được hết ca sáng. Nhưng có lẽ cái đường làm ăn của tôi nó có sự trắc trở thế nào ấy. Được một ngày làm việc đầy khí thế thì lại không trọn vẹn. Chuyến thứ nhất của ca chiều hôm nay, sự chẳng lành đã xảy ra. Tôi vẫn hăm hở đưa xe ra mặt đường, lùi sát tận chỗ đổ đất thì cho xe dừng lại. Quen như mọi khi, chiếc xe vừa chớm đỗ, tôi đã dốc ben. Ngay lập tức, tôi nhận thấy xe rùng mình một cái rất mạnh. Tôi vội dừng lại, ngó về phía sau, chiếc ben đã nghiêng đi chút ít, nhưng vẫn an toàn. Tiếp tục, bỗng tôi nhận ra ông Kim đang hớt hải chạy lại phía tôi, hai tay xùa rối rít. Chắc ông lại muốn nhắc tôi phải cẩn thận. Tôi mỉm cười và cho chiếc ben dốc ngược dần lên. Bất ngờ xe tôi lắc một cái rất mạnh, rồi như bị ai vặn chéo đầu xe đi. Cả chiếc xe bành lên. Không kịp nhận ra trời đất gì nữa, tôi vụt ra khỏi cửa xe. Tôi to lớn là vậy mà lách gọn ra được cái khuôn cửa kính, lăn trên đất mấy vòng. Lúc ngồi dậy được thì chiếc xe đã lật nghiêng, hai bánh nằm ngang trước mắt tôi, khe khẽ quay. Tôi ngồi bệt ở dưới đất, nhìn vào bụng chiếc xe. Những cầu, những bánh, những ốc như chọc vào mắt. Mắt tôi không làm sao chớp được. Ông Kim đứng bên tôi từ lúc nào, ông cũng im lặng như tôi. Tôi chán nản đứng dậy lách qua mấy cậu lái xe đứng quanh từ lúc chiếc xe bị đổ, lẳng lặng về lán ở. Tôi ngồi bó gối trên chiếc giường xếp suốt buổi chiều, cơm cũng chẳng thiết đi ăn nữa. Miệng tôi đắng chát, nuốt làm sao được. Tối, tôi đứng dậy ra đường, đôi chân lững thững bước. Tôi đi mà chẳng định đến đâu. Trong đầu tôi hàng mớ suy nghĩ bộn bề. Thế là hết. Từ biệt những con đường, từ biệt mùi dầu thơm thơm hăng hắc, từ biệt vành tay lái nhẵn bóng, từ biệt những luồng gió mát rượi mỗi lúc xe lao vun vút về phía trước. Từ biệt, rồi đây sẽ bắt đầu từ cái gì? Chẳng hiểu sao tôi lại đi về trước nhà bạt dành cho ban chỉ huy công trường làm việc. Mãi tới tận cửa nhà tôi mới nhận ra và vội vã dừng lại. Trong ánh điện hắt ra từ chiếc bóng đèn tròn sáng trưng. Ở đây không có điện. Buổi tối, máy nổ chạy lình kình một chốc để mở máy phóng thanh cho anh em nghe đài. Hết câu chuyện đêm khuya hay tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là nghỉ. Tôi biết ở trong nhà bạt ấy có tờ biên bản tai nạn xe đang chờ tôi ký vào. Để rồi sau đó... Tôi không muốn nghĩ nữa và toàn quay đi. Bỗng tiếng anh đội trưởng đội xe của tôi vang lên làm tôi giật mình. Anh Kim ạ, trường hợp cậu Tấn, tôi đề nghị chuyển việc khác và chờ kỷ luật. Im lặng, gió từ những cánh rừng lùa về lạnh lạnh, sương đêm rơi lộp độp trên mái nhà bạt, nghe như tiếng mưa. Tiếng loa phóng thanh đều đều từ trong những lán công trường vẳng về xa lắc. Nghe đâu đó có tiếng cười của anh em trong đơn vị. Một lát sau mới có tiếng ông Kim. Đành rằng cậu ta có lỗi là không kiểm tra xe kỹ trước khi làm việc. Nhưng chúng ta cũng có lỗi. Hôm trước khi nhận xe về, có phải cậu và tôi đều nhận thấy vết dạn ở chốt ngang của thùng xe không? Tại sao ta vẫn cứ nhận xe về? Lúc chiếc xe lật, tôi đã xem lại. Cái chốt dạn đến một nửa. Nhưng vì bụi bám vào không thấy rõ. Mình không kỹ lưỡng khi nhận bản giao xe. Xe nó chịu được gần 20 chuyến đất buổi sáng là quá lắm rồi. Theo tôi thì thế này. Hiện còn chiếc xe ben nhỏ của cậu bản bên trung đội 3 đó. Cậu ấy bị sốt rét chắc phải vài tuần nữa mới hồi sức được. Giao chiếc xe ben nhỏ ấy cho cậu Tấn. Kỷ luật vẫn phải kỷ luật.
Nhưng dù sao cậu ta vẫn là người tốt, có năng lực. Chỉ phải cái... Tôi biết ông nhắc đến sự lì lợm và đại phớt của tôi. Ông nhắc nhiều. Hình như chưa bao giờ ông nói nhiều như thế lại nói về tôi. Tôi im lặng đứng nghe, nghe đến mức ông dừng lại từ bao giờ mà tôi không biết. Đầu tôi cúi gầm xuống. Tấn à! Tôi giật mình choàng tỉnh. Ông Kim đang đứng trước mặt tôi. Ông thấp hơn tôi đến nửa cái đầu. Bóng đêm không cho tôi nhận ra gương mặt ông lúc này. Không biết ông có còn nét buồn cố hữu trên mặt không? Nhưng cứ nghe tiếng ông gọi thì thấy ông đang rất buồn. Một cái xe phải rời hiện trường, một lái xe bị loại khỏi vòng chiến đấu, không buồn sao được. Tôi khẽ nói, báo cáo thủ trưởng. Ông Kim đã khoác ngay lấy cánh tay tôi như kiểu rủ tôi đi dạo. Con đường trong đêm như một vệt sáng, trời không trăng mà vẫn thấy rõ bóng dáng con đường. Chân tôi lựng khựng bước trên mặt đường mới đổ đất và mới được xe lu cán sơ sài. Còn phải mấy lớp đá nữa rồi mới đến chuyện đổ bê tông nhựa, còn lâu lắm. Tất cả mới chỉ bắt đầu, tất cả vẫn chỉ là thô nhám. Bao giờ mới là con đường thực sự, chưa biết. Có khi nó thực sự thành con đường thì chúng tôi lại đến tận đâu đó để nối dài những cung đường mới. Công việc của chúng tôi là thế. Tôi không chịu đựng được cảnh cứ lững thững đi dọc con đường mà bên cạnh ông Kim không nói lời nào. Tôi lại lên tiếng trước. Thưa thủ trưởng, ông Kim ngắt lời. Cậu Tấn này, cậu có thấy đất dưới chân mình còn mềm lắm không? Mềm hả? Phải thôi, còn mới mà. Sẽ đến một ngày nào đó, đất dưới chân mình sắt cứng lại, thế mới thành đường được chứ, phải không? Quả thực, tôi không biết có phải ông Kim đang cho tôi một bài học hay không nữa. Nhưng tôi cứ thấy nó thấm vào người, nghe xốn sang lạ lùng. Ông Kim vẫn như đang trong mạch chuyện của mình. Hồi sắp kết thúc chiến tranh ấy mà, tớ cũng là một lái xe, nhưng trẻ hơn cậu bây giờ nhiều. Khi được biên chế vào đội hình binh đoàn 559, mình sướng muốn phát điên. Nhưng cậu có biết không, hồi đó bọn tớ được gọi là lính nhặt ống bơ. Biết sao không, lúc chiến dịch vào những ngày cuối, tớ chở lính mới chạy tuốt vào đến Sài Gòn, chẳng phải đánh nhau trận nào. Thế nên anh em mới gọi tụi mình vào Sài Gòn để nhặt ống bơ, cậu hiểu chưa? Đời lái xe của tớ, cay cú nhất là cái đận đó. Là anh lính lái xe ngày ấy mà không biết đường Trường Sơn thì không phải là lính lái xe. Hơn thế nữa, tiếng là ra mặt trận mà chẳng được ngửi mùi thuốc súng, tức chết được. Các cậu bây giờ có thể cho là tụi tớ cứ làm cho lớn chuyện lên, quan trọng hóa vấn đề. Nhưng thực đấy, hôm nay được đi trên đường Trường Sơn xưa, được mở lại đường Trường Sơn xưa, chà, thích thật. Cậu có nghe tiếng con chim rừng nó đang hót không? Đêm còn nghe chim hót, chim tử quy đó, tiếng xa, tiếng gần, cậu có thấy không? Chúng đang gọi nhau, du dương và sâu lắng quá, phải không?

Tôi không còn biết lúc đó thủ trưởng của tôi là anh lính lái xe, là ông chỉ huy hay là nhà thơ nữa. Ông chẳng còn nhắc gì đến chuyện tôi, còn tôi cũng bỗng quên hết mọi chuyện buồn rầu vì cái xe bị hỏng, lặng lặng bước bên cạnh ông Kim, nghe ông nói và tự cho phép mình hít căng vào lồng ngực mùi thơm đất mới, hương rừng ban đêm và tưởng tượng về con đường Trường Sơn huyền thoại xưa. Tiếng rừng đang xào xạc, gió reo, lá rơi, chim đêm gọi bạn và tiếng bước chân hai chúng tôi. Rừng đêm hình như không hề ngủ.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn ở những chương trình sau. Chúc các đồng chí

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1

chân hông. 7. Thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2,

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, tức ngày 25 tháng 3, năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng để nông sản thực phẩm thâm nhập sâu vào thị trường Hà Lan. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư xong trong quý 2 năm 2026, không để chậm thêm. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, ngành công nghệ Ấn Độ trước thách thức từ AI. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển vật liệu xây dựng xanh cần chiến lược đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, dự thảo sửa đổi luật luật sư, khẳng định vai trò trung tâm của luật sư trong đời sống pháp lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đà Nẵng dựng hàng rào số chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, mạch nguồn văn hóa dân gian trong đời sống đương đại. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Phạm Chí Nhu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, khởi nghiệp từ tư duy khác biệt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mô hình vận hành mới giúp giảm tình trạng chồng chéo, phối hợp rời rạc giữa các tổ chức, nâng hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Chỉ riêng ở Trung ương, số đầu mối cấp vụ đã giảm gần một nửa, biên chế giảm từ gần 2.200 xuống khoảng 1.500 người, nhưng hiệu quả điều phối hiệp thương và thống nhất hành động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tập trung vào các hoạt động thiết thực, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Từ những tuyến đường hoa rực rỡ ở ven đô đến những công trình dân sinh được hoàn thiện, từ tiếng nói của người dân, nhiều phong trào thi đua tại các khu dân cư ở Hà Nội đang cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ khi người dân thực sự trở thành chủ thể tham gia xây dựng cộng đồng. Đồng hành, kết nối và phát huy tinh thần đoàn kết, đó là vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa tại Hà Nội.
3: Cứ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, trên con đường ở xã Yên Mỹ, nay là xã Thanh Trì, Hà Nội, lại rộn rã tiếng nói cười của người dân cùng chung tay làm sạch môi trường. Phong trào tuyến đường nở hoa, xây dựng thôn xóm sáng xanh sạch đẹp đã trở thành nét đẹp khi mọi người cùng nhau dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh. Bà Trần Thị Quỳnh, chi hội phụ nữ thôn 3 Yên Mỹ chia sẻ.
4: Mọi người tự thu xếp công việc gia đình và ra để cùng góp công góp sức mỗi người một tí. Vui lắm. Khi mà đi ra chăm sóc những cái vườn hoa đẹp thì chúng tôi là vừa làm và vừa chia sẻ về gia đình, về công việc, tạo nên những cái không khí vui tươi. Khi mà làm những cái công việc tập thể như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi, hào hứng và cảm thấy yêu mến và quý nhau, tình cảm gắn kết với nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
3: Còn tại phường Phú Thượng, từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các công trình dân sinh thiết thực, tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bình, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19, chính sự thấu hiểu sát với quyền lợi người dân đã trở thành chìa khóa để gắn kết cộng đồng.
5: Những ý kiến của nhân dân phản ánh lên tới ban công tác mặt trận thì chúng tôi lúc nào cũng phải là chuyển ngay lên mặt trận tổ quốc của phường thì đều được ghi nhận và đều được các đồng chí là quan tâm và giải quyết sớm.
3: Để thông tin các chủ trương chính sách, các phong trào thi đua đến với nhân dân, không chỉ dừng ở cách làm truyền thống là qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp hay thậm chí phải đi từng ngõ gõ từng nhà. Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà Nội đang đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ, mở rộng kênh tương tác trên mạng xã hội, từng bước ứng dụng AI vào công tác. Nhờ đó, việc lắng nghe và phản hồi ý kiến người dân ngày càng nhanh chóng, minh bạch.
2: Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ gây ra, với hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm nay, Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 nhận được hơn 300.000 cuộc gọi phản ánh tình trạng trẻ em bị xâm hại. Đến nay, Tổng đài đã can thiệp hơn 11.000 trường hợp. Riêng trong tháng 4 vừa qua, Tổng đài 111 tiếp nhận tới hơn 46.000 cuộc gọi tư vấn cho các trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp liên quan đến 190 trẻ em. Các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tập trung ôn tập giúp học sinh nắm vững kiến thức, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung thông tin.
6: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần tới, sớm hơn thường lệ. Những ngày này, em Lê Minh Khuê, học sinh lớp 9/4 trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường Hải Châu, chủ động phân chia thời gian cụ thể để ôn tập.
7: Để chuẩn bị thi lớp 10 thì được thầy cô tận tình giúp đỡ nên là con cảm thấy đỡ bớt lo âu hơn. thì năm nay tỷ lệ chọi cao, nhưng mà nhờ có sự tư vấn của thầy cô thì con đã chọn cho mình một trường cấp 3 phù hợp với năng lực. Nguyện vọng 1 của con là Phan Như Trinh, nguyện vọng 2 là Trần Phú. Một ngày thì con dành tầm 14 tiếng để ôn tập, sáng thì con dậy sớm để làm đề thi thử, với lại là ôn tập lại các kiến thức trong đó, thì chiều con học tiếp tới tối.
6: Năm học 2026-2027, toàn thành phố Đà Nẵng có 76 trường công lập, gồm các trường trung học phổ thông chuyên và phổ thông dân tộc nội trú, tuyển 38.690 học sinh vào lớp 10. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
0: Cái nét mới của năm nay so với năm trước, thời gian thi đồn sớm lên hơn so với những năm học trước đây. Năm nay thì số trường tăng lên rất nhiều, các loại hình trường cũng tăng lên. Thời gian thi đồn sớm lên hơn. Thi kết hợp xét tuyển, kèm phải dự thi 3 môn thi toán, văn và ngoại ngữ, kết hợp với cái điểm học tập của các em ở 4 năm, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 là thành ra cái điểm tuyển sinh.
2: Trong 2 ngày qua tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, nhằm hình thức hóa phiên tòa giả định. Nội dung phiên tòa được xây dựng từ vụ án có thật liên quan hành vi đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình VMS để qua mặt cơ quan chức năng. Qua diễn biến xét xử, người dân được phổ biến các quy định pháp luật, hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm và tác động tiêu cực của khai thác IUU đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Các cuộc không kích của Israel hôm qua tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Trong một tuyên bố, cơ quan cảnh sát Palestine tại Gaza cho biết, người đứng đầu lực lượng cảnh sát điều tra ở Khan Yunis cùng với trợ lý đã thiệt mạng khi máy bay chiến đấu Israel tấn công xe của họ ở khu phố An-Naman, phía tây Khan Yunis. Một cuộc tấn công khác tại trại tị nạn Al-Maghazi ở trung tâm Gaza đã khiến một người Palestine thiệt mạng khi máy bay không người lái của Israel nhắm mục tiêu vào một nhóm dân thường. Israel gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát Gaza, được Hamas sử dụng để tái thiết lập chính quyền tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát.
2: Nhà chức trách Pakistan cho biết ít nhất 12 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại một chốt kiểm soát ở khu vực Tây Bắc nước này. Sau đó là một cuộc phục kích nhằm vào lực lượng tiếp viện. Vụ tấn công xảy ra ngày 9 tháng 5 khi một xe chứa bom phát nổ tại chốt kiểm soát cảnh sát. Ngay sau đó, các tay súng tiếp tục phục kích lực lượng chức năng trên đường tới hiện trường ứng cứu. Giới chức y tế đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các bệnh viện công ở thành phố Banu để điều trị cho các nạn nhân. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus đã gửi thư trấn an người dân đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha, rằng mọi biện pháp cần thiết đang được thực hiện để bảo vệ cộng đồng khỏi ảnh hưởng của virus Hanta. Bức thư của người đứng đầu WHO được gửi tới người dân đảo Tenerife trong bối cảnh các nước đang giải cứu công dân là hành khách từ một tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta đang neo đậu gần đây. Tây Ban Nha cho biết đã bắt đầu đưa các hành khách nội địa lên bờ từ tàu Honduras từ hôm qua. Một số quốc gia như Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Australia cũng tiếp tục giải cứu công dân khỏi tàu du lịch. Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị thời gian cách ly 42 ngày đối với hành khách trên tàu bắt đầu từ hôm nay. Giới chức Y tế Argentina đang khẩn trương điều tra nguồn gốc đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras sau khi một cặp đôi người Hà Lan tử vong và nhiều hành khách phải cách ly điều trị. Các manh mối hiện tập trung vào khu vực Terra del Fuego ở cực nam Argentina, nơi tàu khởi hành đầu tháng 4 và cũng là vùng lưu hành đặc hữu của virus Hanta. Dù xuất hiện hình ảnh tàu bị cách ly ngoài khơi, các chuyên gia khẳng định virus Hanta không lây lan tương tự COVID-19 và có thể kiểm soát nếu phát hiện điều trị sớm. Tuy nhiên, virus này có tỷ lệ tử vong cao, dao động từ 20 đến 40% tại khu vực Nam Mỹ. Theo một báo cáo do Bộ Giáo dục Hàn Quốc trình lên Quốc hội nước này vừa được công bố hôm 10 tháng 5, số lượng các trường phổ thông các cấp của nước ngoài có dạy ngôn ngữ Hàn Quốc đang tăng cao nhanh chóng.
9: Theo các chuyên gia, có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng nêu trên. Thứ nhất là sự phổ biến rộng rãi của văn hóa Hàn Quốc và nhu cầu du học Hàn Quốc ngày một tăng cao. Thứ hai là sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc về kinh phí, tài liệu học tập và đào tạo giáo viên bản địa. Thứ ba là sự quảng bá và hợp tác thông qua mạng lưới của Viện Giáo dục Hàn Quốc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. Giới chuyên môn cũng nhận định, cùng với sự phát triển của công nghiệp văn hóa, với sự có mặt của phim ảnh, thời trang, mỹ phẩm, sách báo, âm nhạc v.v. tại đa số các nước, việc phổ biến tiếng Hàn sẽ góp phần tiếp tục lan tỏa quyền lực mềm của Hàn Quốc ra toàn thế giới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 11 tháng 5. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Để nông sản thực phẩm thâm nhập sâu vào thị trường Holland là nội dung chuyên mục câu chuyện trong ngày. Quảng Ninh phát triển nuôi trồng thủy hải sản theo hướng hiện đại, bền vững sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn là câu chuyện về những cây cầu giúp khởi sắc vùng sông nước nông thôn ở thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường khoảng 2 tỷ người Hồi giáo theo hệ thống kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn Holland hiện có quy mô hơn 8.000 tỷ đô la Mỹ, dự kiến đạt 12.000 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới, trở thành một trong những ngành kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh nhất thế giới. Trong đó, nông sản, thực phẩm Holland chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch thương mại. Đây là thị trường đầy tiềm năng của nước ta để có thể xuất khẩu nông sản thực phẩm.
0: Để giúp doanh nghiệp, nhà nông và các địa phương đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, thâm nhập sâu hơn vào thị trường này, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các hội nghị để cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật theo các hiệp định như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE. Câu chuyện trong ngày hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
3: Việt Nam với vị trí chiến lược tại khu vực Đông Nam Á được đánh giá là cửa ngõ tiềm năng kết nối thị trường Hà Lan với khu vực thế giới. Với hơn 2 tỷ người theo đạo Hồi trên toàn thế giới, ngành công nghiệp Hà Lan hiện được phát triển mạnh mẽ. Việc thiết lập các tiêu chuẩn Hà Lan từ sản xuất đến phân phối trở thành xu hướng chung tạo ra cơ hội lớn đối với xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta. Hiện nhu cầu đối với thực phẩm và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn Hà Lan và các quy định SBS liên quan tiếp tục gia tăng, nhất là ở khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Thời gian qua, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường trên thông qua các hiệp định thương mại đã ký kết như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, ATIGA, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Israel, VFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam, UAE, SEPA. Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, Công ty ASICUP Việt Nam cho biết, năm 2025, công ty đã tiêu thụ 28 tỷ sản phẩm ra thị trường, trong đó xuất khẩu đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thời gian tới, công ty kiểm soát triệt để về chất lượng sản phẩm để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là hướng mạnh đến thị trường Hà Lan.
4: Bên cạnh cái việc thành công trong thị trường Việt Nam thì công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm, tương đương với cả 1.300 tỷ đồng. Trong tương lai, ASICUP sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan, là các nước Trung Đông, Đông Nam Á là có Malaysia và Indonesia. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để, thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, mà cái việc yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ. Chứng nhận HALA là nó không chỉ có chứng nhận tại nơi sản xuất của mình mà nguyên liệu đầu vào cũng phải đảm bảo HALA. Và ASICUP hiện tại có nguyên một phòng là phòng QA đảm bảo chất lượng, chuyên đánh giá các nhà cung cấp trong nước lẫn nhà cung cấp nước ngoài đều theo tiêu chuẩn của ASICUP.
3: Mỗi năm Việt Nam có khoảng 50 công ty được cấp chứng nhận Hà Lan với các sản phẩm chủ yếu là hải sản, đồ uống, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, đồ ăn chay và dược phẩm. Nếu được tận dụng phát huy tốt, sẽ giúp cho nông thủy sản của Việt Nam vững vàng tham gia vào thị trường sản phẩm Hà Lan. Thị trường UAE, tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất, được nhiều doanh nghiệp đánh giá rất có tiềm năng, nhất là khi Hiệp định SEPA có hiệu lực. Vì Trung Đông và nhập khẩu từ 85 đến 90% nhu cầu lương thực thực phẩm, nên đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 0,2% doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt chứng nhận Hà Lan để xuất khẩu sang thị trường này. Ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Xúc tiến Thương mại Công ty Ban Megon cho biết, khi xuất sang thị trường UAE, thuế suất ưu đãi 0% đối với nông sản thực phẩm là một lợi thế lớn cho doanh nghiệp khi chi phí sản xuất kinh doanh đang tăng dần. Để nắm bắt cơ hội này, doanh nghiệp đã đi trước một bước,
0: các sản phẩm cà phê xuất khẩu đã có giấy chứng nhận Hà Lan xuất sang các thị trường gần như Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan. Đây cũng là bước thử nghiệm trước khi xuất sang Trung Đông.
5: Chúng tôi xây dựng cái nhà máy đủ tiêu chuẩn sạch xanh, đạt những tín chỉ theo yêu cầu ở bên đó. Bên chỗ Hala, bên Trung Đông thì khách hàng họ cũng đã đề cập rất nhiều về sản phẩm cà phê. Cung cấp sản phẩm qua Trung Đông, cái nhà phân phối họ có thể xuất đi các nước trên thế giới nữa. Đó là một cái lợi thế khi mà chúng tôi tiếp cận những cái khách hàng tại Trung Đông, nhất là thị trường Hala.
0: Bà Nguyễn Minh Phương, vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông thủy sản và các mặt hàng nông thủy sản chế biến. Trong đó, đối với nhóm sản phẩm thủy sản và thủy sản chế biến, nhu cầu của các nước Hồi giáo là rất lớn, đặc biệt với các nước tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, phải phụ thuộc chính vào nhập khẩu nông sản thực phẩm. Bà Minh Phương cho rằng, Hà Lan là thị trường tiềm năng của thủy sản Việt Nam và dư địa có thể tăng gấp nhiều lần nếu được tập trung phát triển.
6: Khi mà chúng ta tiếp cận được cái thị trường rộng lớn này thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ nâng cao thêm cái uy tín để mà sản xuất ra các sản phẩm không chỉ là sang các thị trường thông thường, những thị trường truyền thống mà chúng ta còn sang được các thị trường khu vực Trung Đông. Khi mà những cái sản phẩm đã vào được thị trường của các nước đạo Hồi thì cái lòng tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm sẽ cao hơn và đương nhiên là chúng ta sẽ tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
0: Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng lúc này là thời điểm vàng để Việt Nam vươn lên lấp đầy khoảng trống thị trường Hà Lan với nhiều loại nông sản đặc trưng và có chất lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cơ hội xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường các nước Hồi giáo Hà Lan rất rộng mở cho các doanh nghiệp, nhà nông nước ta. Tuy nhiên đặt ra cũng không hề nhỏ khi chứng nhận Hà Lan không có giá trị vĩnh viễn, không được công nhận lẫn nhau ở tất cả các quốc gia, với tất cả mặt hàng. Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng để đạt chứng nhận Hà Lan cũng đặt ra những yêu cầu mới cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất. Vì vậy, để đáp ứng các yêu cầu của thị trường Hà Lan, các doanh nghiệp cần hết sức lưu ý các quy định chặt chẽ của thị trường này.
0: Thực tế cho thấy mức độ tham gia của Việt Nam vào thị trường 2 tỷ người Hồi giáo còn chưa tương xứng với tiềm năng. Số mặt hàng xuất khẩu còn hạn chế và nhiều địa phương vẫn chưa có sản phẩm xuất khẩu được chứng nhận Hà Lan. Ví dụ như tính đến cuối năm 2025, thành phố Cần Thơ hiện chỉ có khoảng 56 doanh nghiệp đạt chứng nhận Hà Lan. Nếu so với tổng số hơn hàng ngàn doanh nghiệp thực phẩm tại thành phố, con số này thực sự còn quá nhỏ bé, chưa tới 3%. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại tìm kiếm thị trường mới, vẫn hài lòng với các thị trường truyền thống như Trung Quốc hay EU, mà chưa thấy được sức mua lớn đầy tiềm năng từ các quốc gia như Pakistan hay Nigeria, những nơi dân số Hồi giáo đang tăng trưởng cực nhanh. Trong khi đó, theo văn phòng SBS Việt Nam, hiện các biện pháp SBS của thị trường nhập khẩu thường xuyên thay đổi và cập nhật. Đối với thị trường Hà Lan, mức độ phức tạp còn cao hơn do ngoài yêu cầu về SPS còn cần đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù liên quan đến nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tính phù hợp của luật Hồi giáo và cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan giữa các quốc gia tổ chức chứng nhận. Do vậy, việc cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định VIEPTA, CEPA là rất cần thiết. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Giám đốc Marketing, Văn phòng Chứng nhận Hà Lan Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến quy định về nguyên liệu để đạt chứng nhận Hà Lan.
7: Tất cả các nguyên liệu mà chúng ta sử dụng đều phải đáp ứng yêu cầu Hà Lan, có nghĩa là nó không chứa những thành phần bị cấm mà người Hồi giáo không được phép sử dụng. Những thành phần bị cấm đó là thịt lợn, thịt heo, rượu, bia, những loại động vật không được phép giết mổ, ví dụ như là các loại động vật móng vuốt, răng nanh, v.v. Các loại động vật lưỡng cư, ví dụ như ếch, nhưng đối với Hồi giáo nó là haram, không được phép. Hoặc là rùa, ba ba, cá sấu, là những cái con mà không được phép, người Hồi giáo sẽ không được phép sử dụng.
0: Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam đề nghị Văn phòng SBS Việt Nam và Cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ để cập nhật kịp thời các quy định của thị trường, tăng cường tập huấn chuyên sâu cho các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp để xuất khẩu thuận lợi, đúng yêu cầu của thị trường.
8: Chúng ta cần có một cái cơ chế kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan quản lý nhà nước, tức là Cục Bảo vệ Thực vật hoặc là văn phòng cùng cộng đồng doanh nghiệp, để cập nhật kịp thời các cái thay đổi về danh mục kiểm dịch thực vật để giúp giảm thiểu được rủi ro bị dừng hàng tại cửa khẩu và tiết kiệm.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Giai đoạn 2025-2030, Gia Lai phấn đấu tăng trưởng kinh tế tư nhân khoảng 9,5-11,5% một năm. Tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện có hiệu quả công tác trồng, chăm sóc, quản lý, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng. 4 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ước đón 5,6 triệu lượt khách, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ trải nghiệm du lịch kết nối tiêu thụ nông đặc sản của tỉnh. Tiếp đó là phóng sự phản ánh những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh về giá trị của tiếng đàn tơ rưng, như lời tâm tình giữa đàn ngàn đã theo chân nghệ nhân đi lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới, trở thành chất men rừng khiến người nghe nhớ mãi.

nguy cơ cháy rừng cao được quan tâm. Các cấp, các ngành chức năng thường xuyên theo dõi cấp dự báo cháy rừng. Công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, truy quét, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản tiếp tục được tăng cường và triển khai có hiệu quả. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng. Các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện bắt giữ 105 vụ vi phạm

0: người dân có thể theo dõi độ ẩm đất, điều khiển hệ thống tưới tự động và cập nhật thông tin thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có trên 250.000 hectare cây trồng được liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, trong đó khoảng 70.000 hectare đạt các tiêu chuẩn sản xuất an toàn như Việt Gap 4C, Global Gap và Hữu Cơ đã ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất. Việc áp dụng công nghệ không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
1: Những tháng đầu năm nay, ngành sản

toàn tỉnh ước đạt 18.238 tỷ đồng. Được biết, 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt hơn 70.011 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hơn 52.838 tỷ đồng, tăng 11,5%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 10.027 tỷ đồng, tăng mạnh 22,7%. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt khoảng 289 tỷ đồng, tăng 5,8%. Trong khi đó, nhóm dịch vụ khác đạt hơn 6.856 tỷ đồng, tăng hơn 19%, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Kết quả này

0: du khách một cái sản phẩm là cà phê đặc trưng của vùng Gia Lai Tây. Thì theo tôi nghĩ là nó cũng khá đặc biệt, bởi vì xưa và nay thì Gia Lai xưa giờ cũng chỉ là người trồng và bán thô, nhưng có hướng đi mới từ quê nhà mang ra tới nơi khách du lịch họ có thể họ thưởng thức những cái vị cà phê thơm ngon từ cái người trồng, từ cái người chăm sóc. Họ mang cái hương, họ mang cái tình cảm, họ mang cái mồ hôi, họ mang cái nắng và gió của cái vùng đất Gia Lai màu mỡ, được trời cho khí hậu rất là ưu ái.
1: Không chỉ cà phê, nhiều nông sản đặc sản và ẩm thực bản địa của Gia Lai cũng để lại dấu ấn đối với du khách quốc tế. Lần đầu đến Việt Nam, chị Celia Quang, du khách đến từ Singapore, không giấu được sự thích thú khi bày tỏ. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi thật sự rất thích thú vì người dân ở đây rất thân thiện, mến khách. Mọi người chào đón tôi rất nồng hậu. Dù nhiều người không nói được tiếng Anh, nhưng ai cũng rất nhiệt tình, tốt bụng và sẵn sàng hướng dẫn cho tôi. Tôi rất thích ẩm thực ở đây, đặc biệt là những nông sản đặc trưng của vùng cao nguyên. Các loại nước trái cây rất ngon, còn những sản phẩm nông nghiệp của vùng này thì thật sự tuyệt vời. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ quay trở lại đây. Và từ những cảm nhận chân thực ấy, nhiều du khách sau chuyến đi đã trở thành những đại sứ quảng bá tự nhiên cho nông sản Gia Lai. Một vài gói cà phê, chai mật ong hay sản phẩm OCOP mang về làm quà tiếp tục mở rộng hành trình của đặc sản phố núi đến nhiều vùng đất khác. Là người thường xuyên tìm mua sản phẩm OCOP mỗi khi đi du lịch, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Kỹ càng, mọi thứ là chỉnh chung, biết là xuất xứ như thế nào, nguồn gốc của nó có an toàn hay không.
1: Khác với quảng cáo đơn thuần, hình thức truyền miệng từ du khách thường tạo độ tin cậy cao hơn bởi sản phẩm đã được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực. Một bức ảnh check-in tại vườn cà phê, một video trải nghiệm chế biến đặc sản hay một lời giới thiệu sau chuyến đi đều có thể trở thành cầu nối đưa nông sản địa phương đến gần hơn với thị trường. Để hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương phát huy lợi thế này, thời gian qua, các chương trình xúc tiến thương mại gắn với du lịch quảng bá sản phẩm OCOP kết nối tiêu thụ nông đặc sản vùng miền cũng được đẩy mạnh. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động này, bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Gia Lai, thông tin.
3: Trung tâm là cũng luôn đồng hành và đưa những cái sản phẩm nét đặc sản như là cà phê thì đặc sắc cho quảng bá những cái farm cà phê, cho khách du lịch đến những trải nghiệm những cái farm cà phê để thưởng thức những cà phê chín và cà phê honey và một số cái cà phê khác, gắn với cái năm du lịch chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp đã tự nâng cấp được cái sản phẩm, tất cả những sản phẩm bao bì làm quà tặng thì đều in những cái logo của năm du lịch.
1: Từ những nông trại cà phê, gian hàng OCOP đến các tour trải nghiệm bản địa, du lịch đang trở thành cầu nối đưa nông sản đặc sản Gia Lai đến gần hơn với người tiêu dùng. Khi du khách mang theo hương vị đặc sản địa phương sau mỗi hành trình, đó cũng là lúc những sản phẩm ở mỗi vùng đất của Tổ quốc được lan tỏa bằng niềm tin, trải nghiệm và cảm xúc chân thật nhất.
4: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ trải nghiệm du lịch kết nối tiêu thụ nông đặc sản của tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo không chỉ là câu chuyện của những con số, đó còn là hành trình thay đổi nhận thức, chuyển biến từ tư duy sang hành động cụ thể của mỗi người dân, mỗi cộng đồng. Tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững đang cho thấy

là một hành trình bền bỉ của những người lính trên mặt trận tư tưởng. Từ những tờ báo liếp, những buổi trình huấn giữa rừng sâu năm xưa, đến những trận đánh trên không gian mạng và môi trường số hôm nay, ngành tuyên huấn quân đội vẫn luôn giữ vững vai trò là linh hồn mạch sống của Đảng trong quân đội. Chặng đường phía trước với mục tiêu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, hiện đại sẽ còn nhiều thách thức, nhưng với bản lĩnh kiên định và tinh thần tiên phong, tin tưởng rằng những người làm công tác tuyên huấn sẽ tiếp tục là những người truyền lửa, ưu tú, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm sáng đẹp hơn nữa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Xin cảm ơn Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.

0: Sự thật luận bàn.
1: Sự thật luận bàn.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất hiện đại với phương thức sản xuất tiên tiến. Bằng sức lao động của mình, họ là lực lượng làm ra của cải vật chất to lớn để nuôi sống nhân loại. Nhưng trong xã hội tư bản, họ lại là đối tượng bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất. Vì thế, lịch sử đã trao cho giai cấp công nhân sứ mệnh đi đầu trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công để giành lại tự do, bình đẳng, tiến tới xây dựng một xã hội mới. Tuy nhiên, những thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội lại luôn tìm mọi âm mưu thủ đoạn để xuyên tạc, hạ bệ và xóa bỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, với mục đích sâu xa là triệt tiêu đối kháng, xóa bỏ đấu tranh giai cấp và xóa bỏ sự tồn tại của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Vậy những luận điệu đó là gì? Và thực tiễn lịch sử đã chứng minh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ra sao? Chúng ta cùng nghe phóng sự của Trường Giang.
1: Hiện nay, giai cấp công nhân ở các nước tư bản đã có cuộc sống tốt hơn. Nhiều người có cổ phần, cổ phiếu trong các tập đoàn kinh tế lớn. Từ sự thay đổi mang tính hình thức này, nhiều người lầm tưởng, vội vàng cho rằng công nhân đã chuyển sang một tầng lớp mới, là tầng lớp trung lưu. Từ đó họ cho rằng địa vị của giai cấp công nhân đã thay đổi, nên họ không còn sứ mệnh lịch sử là lật đổ giai cấp tư sản nữa. Nhưng đó chỉ là phần nhìn thấy của bề nổi. Phần chìm của tảng băng khác xa rất nhiều. Lịch sử đã từng ghi nhận trong cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933 hay những cuộc khủng hoảng thừa sau này, các tập đoàn tư bản độc quyền đã sẵn sàng đổ hàng triệu lít sữa xuống sông, đốt cháy những cánh đồng lúa mì hay ném hàng hóa xuống biển chỉ để giữ giá cả thị trường nhằm bảo vệ lợi nhuận. Trong khi đó, hàng triệu công nhân, những người bán sức lao động làm ra khối của cải ấy lại phải chịu cảnh thất nghiệp, bần cùng và chết đói. Và ngay trong xã hội hiện đại ngày nay, sự bóc lột vẫn được duy trì và nó được chuyển sang một hình thức mới tinh vi hơn. Tại những quốc gia tư bản phát triển hàng đầu châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc, dù mức sống có được nâng lên, nhưng người lao động đang bị vắt kiệt sức lực. Họ bị cuốn vào guồng quay không ngừng nghỉ của nền sản xuất công nghiệp. Tình trạng công nhân tử vong do làm việc quá sức đang ở mức báo động. Rất nhiều công nhân, người lao động trẻ tuổi rơi vào trầm cảm, áp lực đến mức sợ lập gia đình, sợ sinh con vì không còn thời gian sống cho chính mình. Còn tại các nước tư bản phương Tây, những làn sóng đình công, bãi công quy mô lớn liên tục nổ ra gần đây tại Mỹ, Anh, Pháp với sự tham gia của hàng trăm nghìn công nhân ngành ô tô, đường sắt, vận tải. Họ xuống đường biểu tình vì không được tăng lương, vì bị cắt giảm quyền lợi, trong khi giới chủ các tập đoàn lớn lại thu về mức lợi nhuận kỷ lục. Rõ ràng, dù mang lớp vỏ bọc hào nhoáng đến đâu, thì trong xã hội tư bản, người công nhân vẫn chỉ là những công cụ tạo ra giá trị thặng dư. Đại tá Lưu Ngọc Khải, nguyên chủ nhiệm khoa chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị, lý giải.
3: Xét về mọi phương diện, thì bản thân giai cấp công nhân

0: dân vẫn là một cái giai cấp mà không có tư liệu sản xuất. Mặc dù họ có một cái lượng cổ phiếu cổ phần, nhưng một cái lượng cổ phiếu cổ phần đấy trích ra sự tiết kiệm trong chi tiêu của thu nhập so với tài sản khổng lồ của giai cấp có của giai cấp tư sản, thì cái lượng cổ phiếu cổ phần đấy không có giá trị nhiều trong cải thiện và khắc phục sự chênh lệch thu nhập giữa đời sống của giai cấp công nhân với giai cấp tư sản ở nước tư bản hiện nay.
1: Hiện nay, trước sự phổ biến và tác động mạnh mẽ của máy móc, công nghệ, robot và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, người lao động ở nhiều nơi đang thực sự bị đẩy ra khỏi dây chuyền sản xuất. Tại Mỹ, tập đoàn công nghệ IBM đã công bố kế hoạch thay thế gần 8.000 vị trí nhân viên khối hành chính và nhân sự bằng trí tuệ nhân tạo. Làn sóng này cũng đang càn quét châu Âu. Tại các nước như Pháp hay Đức, việc ứng dụng hệ thống tự động hóa và logistics dịch vụ đã khiến nhiều doanh nghiệp cắt giảm trung bình tới 14% quy mô nhân sự. Dựa vào những con số đào thải này, những kẻ cơ hội liền tung ra luận điệu. Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã hết thời. Sứ mệnh đó đang thuộc về tầng lớp trí thức. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn An Ninh, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
2: Tri thức mà tách rời khỏi những nhu cầu thực tiễn thì tự nhiên là nó không hiển thị ra được cái giá trị đó. Bây giờ chẳng hạn như là đồng chí viết được một phần mềm, thì cái phần mềm đó phải chuyển hóa thành công nghệ. Nếu không thì nó chỉ lưu giữ bằng cái như ký tự 101001 cái thứ liên tục thôi, chả là cái gì cả. Vậy nhưng mà nó lại thành một cái ứng dụng thì nó phải thông qua cái công nghệ. Chúng ta có thể kết luận là thế này này, trong kinh tế tri thức có vai trò quan trọng, nhưng sản xuất tinh thần không thể thay thế sản xuất vật chất. Sản xuất vật chất vẫn là yếu tố quyết định nhất với sự tồn tại và quá trình phát triển nhân loại. Theo đó cần nhìn nhận, khẳng định về tính tất yếu của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
1: Xã hội càng phát triển thì nền công nghiệp càng phát triển. Và chính vì thế, giai cấp công nhân không bị giảm đi mà ngược lại sẽ phát triển lên những nấc thang mới với trình độ ngày càng cao. Hiện nay giai cấp công nhân đã mở rộng quy mô, lực lượng từ sản xuất công nghiệp sang các lĩnh vực như dịch vụ, nông nghiệp. Sự có mặt của họ đã tạo ra năng suất lao động cao vượt trội. Vậy tại sao các thế lực thù địch lại ráo riết tấn công và phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Thực chất, đây không đơn thuần là một cuộc tranh luận lý thuyết mà là một âm mưu

0: thắng Điện Biên Phủ năm 1954, giải phóng đất nước năm 1975 và tiến hành công cuộc đổi mới 40 năm qua. Như vậy, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không hề mất đi, mà trái lại đang bước vào một giai đoạn mới với những yêu cầu cao hơn về tầm vóc và bản lĩnh. Đặc biệt, bước vào nhiệm kỳ Đại hội 14, Đảng ta tiếp tục xác định xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là một nhiệm vụ chiến lược, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là định hướng tạo ra sự đột phá về chất lượng để giai cấp công nhân thực sự là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và không để ai bị bỏ lại phía sau chính là hiện thực hóa bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, bảo vệ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên trì mục tiêu con đường đã chọn, khơi thông nguồn lực, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.
3: Tài sản nhà đất công dôi dư vẫn còn đang rất nhiều chưa đưa vào sử dụng. Ở trên bình diện cả nước ấy, thì ông đã là đại biểu Quốc hội khóa 15 và cũng đã đi thực tế các địa phương, thì nhìn nhận cái thực trạng này nó như thế nào?
4: Cái thực trạng mà như chúng ta vừa nêu lên ở Lâm Đồng và Huế, thì đây không phải riêng Lâm Đồng và Huế đâu.
3: Vâng.
4: Mà hầu hết tất cả địa phương đi chúng ta đều thấy tình trạng này. Điều ấy nó nói lên ba cái vấn đề. Thứ nhất ấy, đây là cái hệ quả tất yếu của quá trình sát nhập các cái đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, các cơ quan hành chính. Bởi vì là trên cùng một địa bàn thì những cái công trình này là những công trình mà có cùng công năng giống nhau, thì bây giờ sát nhập lại thì dồn về chỉ sử dụng một chỗ thôi, còn chỗ khác đương nhiên nó sẽ dư dồi ra. Cái điều thứ hai ấy, là những công trình mà gọi là trụ sở công ấy, để chống như thế này ấy, thì nó lại đang là những các cái công trình nó nằm ở những vị trí trung tâm, những cái vị trí đất vàng,
3: đất vàng,
4: và nó lại là tài sản công, cho nên nó để hoang hóa. Và để hoang như thế thì nó tạo ra không phải chỉ là cái lãng phí đơn thuần về cái tài sản đó, nó xuống cấp, phải duy tu, phải bảo dưỡng, rồi phải bảo vệ, mà nó còn tạo ra một cái nhức nhối cho người dân, cho cảnh quan đô thị, cho mọi người thấy rằng là tại sao những cái tài sản nó giá trị như thế, những vị trí tốt như thế thì lại bị bỏ hoang mà không được đưa vào sử dụng. Và như vậy thì vấn đề thứ ba ở đây đặt ra, chúng ta thấy rằng là bây giờ nó không phải chỉ vấn đề là cái tài sản đó như thế nào, mà quan trọng nhất là tại sao chúng ta đã có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt là phải đưa những tài sản này vào sử dụng. Nhưng mà cho đến nay, như phóng sự chúng ta nhìn thấy ấy, là còn rất nhiều những cái tài sản chưa đưa vào sử dụng được. Rõ ràng ở đây nó có những vấn đề vướng mắc về mặt cơ chế, và điều này ấy, nó sẽ đặt ra cho cái công tác quản lý trong thời gian tới. Nó vừa là thách thức đối với lại cái cấp chính quyền địa phương, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện rất rõ đây là một phép thử cái năng lực của chính quyền địa phương xem là giải quyết những vấn đề rất là bức xúc như thế nào.
3: Dạ vâng, và hiện thì nhiều địa phương cũng đang có những cách làm khác nhau để mà thúc đẩy quá trình xử lý sớm đưa tài sản công dôi dư vào khai thác. Tại thành phố Đà Nẵng, thành phố có chủ trương là đưa hàng trăm trụ sở công dôi dư ra cho thuê đấu giá nhằm tránh bỏ hoang lãng phí, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách. Phóng viên Long Phi đưa tin.
5: Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, qua rà soát, cả thành phố có 828 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp. Tùy theo hiện trạng từng cơ sở, các đơn vị sẽ lựa chọn phương án phù hợp để đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Trước mắt, thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý khai thác 119 cơ sở nhà đất. Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Phương án là 247 cơ sở nhà đất sẽ thực hiện chuyển đổi công năng vào cái mục đích nhà ở công vụ cho ngành y tế, ngành giáo dục và hoạt động công cộng. Còn lại là khoảng 581 cơ sở nhà đất thì sẽ giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà cũng như là Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban các xã phường để xử lý theo quy định.
3: Còn thành phố Huế, theo phóng viên Lê Hiếu thì có cách làm thận trọng hơn.
7: Đúng là ở Huế thì có những đặc thù khiến việc xử lý khó khăn hơn nhiều địa phương khác. Một đặc thù rất rõ ở Huế là yếu tố lịch sử văn hóa. Không có ít trụ sở nằm trong khu vực di sản hoặc là biệt thự cổ có giá trị. Vì vậy, việc xử lý không thể đơn thuần bằng cách bán đấu giá hay là chuyển đổi mục đích sử dụng như các địa phương khác, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo tồn, khiến phương án khai thác bị thu hẹp và thời gian chuẩn bị kéo dài. Về định hướng thì